0: đầu châu Âu. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng bay quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan. Đường bay được khai thác 3 chuyến khứ hồi một tuần, nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay, tới 8 điểm đến.
1: Năm tháng qua, theo số liệu của Cục Hải quan, thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt khoảng 919 triệu đô la Mỹ, trong đó hạt điều đứng đầu với kim ngạch là 242 triệu đô la Mỹ. Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nhận định cơ cấu hàng hóa giữa hai nước mang tính bổ trợ cao. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường Nga, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, thanh toán và tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến thương mại cũng như là kết nối đối tác.
0: Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm và trao giải báo chí Quảng Ninh năm 2025 cho 56 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, ông đề nghị báo chí phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chủ động định hướng thông tin và lan tỏa các giá trị tích cực.
2: Chúng ta tiếp tục chủ động đổi mới tư duy và phương thức làm báo, làm chủ công nghệ và nền tảng số, xây dựng các sản phẩm báo chí hiện đại có chiều sâu, sáng tạo và có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Thứ ba là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện, xây dựng, phát hiện những điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn, hiến kế cho phát triển, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
1: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển, bắt giữ 6 đối tượng và 9 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 4 ô tô, 2 xuồng máy cùng nhiều thiết bị liên lạc. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép để hưởng tiền công từ 2 cho đến 4 triệu đồng một người một chuyến.
0: Tin thế giới, sau phiên xét xử tại tòa án Pháp diễn ra vào hôm qua, các luật sư của bà Trần Tú Nga bày tỏ hy vọng tòa sẽ hủy phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, qua đó mở đường xem xét nội dung vụ kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam. Phía nguyên đơn cho rằng các doanh nghiệp bị kiện thực hiện hoạt động thương mại nên không được hưởng quyền miễn trừ tài phán. Nếu phán quyết phúc thẩm bị hủy vào tháng 9 này, vụ việc có thể lần đầu tiên được xem xét về trách nhiệm của các tập đoàn đối với hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ông Majed Al Ansari cho biết nước này đánh giá cao bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước, cho rằng việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua biển Hormuz sẽ tạo điều kiện để các quốc gia xuất khẩu năng lượng trong khu vực, trong đó có Qatar, khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu khí.
3: Chúng tôi tin tưởng rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ mở lại eo biển cho các hoạt động hàng hải bình thường, qua đó sẽ cho phép các quốc gia như Qatar một lần nữa cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng của việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với thị trường năng lượng quốc tế và tất nhiên cả thị trường lương thực như phân bón.
0: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm qua đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, đồng thời tăng lãi suất ngắn hạn từ 0,75% lên 1%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, quyết định này nhằm ứng phó nguy cơ lạm phát gia tăng do giá dầu tăng và đồng yên suy yếu. Nhà điều hành tiền tệ Nhật Bản cũng phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát và các điều kiện kinh tế tài chính diễn biến theo hướng hiện nay.
1: Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý về World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Iraq trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng Y World Cup 2026 đã kết thúc với phần thắng 4-1 nghiêng về đội tuyển Na Uy. Với kết quả này thì đội tuyển Na Uy đã vượt qua đội tuyển Pháp để vươn lên dẫn đầu bảng, vì ở trận đấu trước đó thì đội tuyển Pháp chỉ có được chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal. Sau trận đấu này thì vào lúc 8 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina và Algeria trong khuôn khổ lượt trận mở màn của bảng G. Trận đấu còn lại của bảng này diễn ra vào lúc 11 giờ giữa đội tuyển Áo và Jordani. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: Vừa rồi là phần tin. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra.

0: thông tin quảng cáo. Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
1: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng. Con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
0: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành. Mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cùng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ là chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Đảng trong cuộc sống.
8: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một em bé được tiêm chủng đầy đủ, một người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, một bệnh nhân được phát hiện bệnh từ sớm để điều trị kịp thời. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại là sự hiện diện của những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm chăm lo sức khỏe nhân dân là chăm lo cho tương lai dân tộc. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sức khỏe của người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những chủ trương xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mỗi bước phát triển của ngành y tế đều gắn với tư duy xuyên suốt ấy. Và hôm nay, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới.

0: cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Không chỉ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, mà hướng tới chủ động giữ gìn sức khỏe, không chỉ điều trị tại bệnh viện, mà đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay nhìn nhận về định hướng lớn của Đảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các kỳ đại hội, những điểm mới, những kỳ vọng và những giá trị nhân văn sâu sắc từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt thực hiện bước đột phá, chuyển từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các trạm y tế xã phường trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực. Cùng với việc kiện toàn nhân lực, nhiều trạm y tế được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến đầu. Từ những đổi thay đó thì việc khám chữa bệnh đã trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại trạm y tế phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
2: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ.
3: Sau 4 tháng được trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh huyết áp cao đái tháo đường, ông Nguyễn Văn Thiết, 64 tuổi ở tổ 19, cảm thấy hành trình sống chung với bệnh mãn tính trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, trạm y tế phường thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, nên hàng tháng ông Thiết đành phải vượt lên tuyến trên là bệnh viện Sanh Pôn để điều trị bệnh.
4: Tôi đi khám Sanh Pôn này là cứ từ sáng đi này, xếp hàng, xếp miếc số, rước mình khám đến tầm trưa. Thì chiều bác sĩ người ta mới giả kết quả, thì mình phải ở lại đấy để mình chờ kết quả. Ở đây thì nó nhanh hơn, nhất là vắng, thuận tiện. Dù sáng đây là thế này đi là vào bác sĩ là khám là xong mình lấy thuốc, nó rất nhanh.
3: Không mắc bệnh mãn tính như ông Thiết, nhưng từ khi trạm y tế Phú Thượng có đầy đủ thiết bị hiện đại để khám tổng quát, nhiều người dân đã đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn dinh dưỡng và điều trị những bệnh thông thường.
5: Tôi là Phạm Thị Mật, 68 tuổi rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, trạm y tế phường đã chuyển biến rất là mạnh, được đầu tư các cái thiết bị cũng như là các cái để phục vụ về y tế. Thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nhanh và có hiệu quả. Nó cũng không khó khăn về cái di chuyển cũng như là khi mình có kết quả thì mình lấy nó cũng tiện hơn. Ví dụ từ nhà lên đây chỉ độ 5 phút thôi.
3: Khi người dân lựa chọn khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở cho thấy chất lượng dịch vụ tại trạm y tế Phú Thượng đã được nâng lên. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, trạm y tế được nâng cấp hạ tầng, chờ xây mới và được phê duyệt kế hoạch mua sắm máy siêu âm, X-quang, điện tim và máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn. Trong khi chờ đấu thầu, trạm y tế Phú Thượng được Sở Y tế Hà Nội cho phép thành lập phòng khám liên kết với sự hỗ trợ về nhân lực và máy móc của Bệnh viện Sanh Pôn để phục vụ nhân dân ngay tại địa phương.
6: Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng. Trước đây hoạt động khám chữa bệnh của trạm rất ít, người bệnh thường chọn tuyến trên để khám và điều trị. Bước sang giai đoạn mới từ khi chúng tôi thành lập phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng thì hoạt động chuyên môn của trạm đã khởi sắc, nâng cao được chất lượng dịch vụ và được đông đảo người dân tin tưởng.
3: Từ chỗ chỉ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và triển khai một số biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, đến nay trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh mãn tính và cấp thuốc hàng tháng cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám chữa bệnh và cấp thuốc cho gần 40 trường hợp.
7: Xin mời bệnh nhân số 2.
3: Không còn cảnh điều hưu, thiếu vắng bệnh nhân như trước, trạm y tế Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Từ tháng 7 đến tháng 9, khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm. Câu chuyện tại phường Phú Thượng Hà Nội cho thấy, từ trạm y tế đến sức khỏe mỗi gia đình là hành trình kết nối giữa chính sách an sinh với nhu cầu thiết thực của người dân. Khi y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng hướng, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa được phản ánh trong phóng sự từ trạm y tế phường đến sức khỏe mỗi gia đình, có thể thấy là những bước chuyển động tích cực đang diễn ra ngay từ tuyến y tế cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Từ việc được khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mạn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đến việc được tư vấn dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng với chi phí và thời gian được tiết giảm đáng kể. Những thay đổi ấy cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang từng bước được đưa vào trong thực tiễn, khẳng định vai trò nền tảng của y tế cơ sở trong xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Và vị khách mời chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay là thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Trí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
8: Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOV.
0: Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, từ nhiều thập kỷ trước thì Đảng ta luôn xác định sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Ông có thể phân tích rõ hơn cái chiều sâu của quan điểm này trong cái tư duy phát triển của Đảng ta?
9: Quan điểm của Đảng ta thì sức khỏe không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, mà là nguồn lực phát triển quốc gia. Con người mà khỏe mạnh thì mới có thể học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến được. Dân cường thì nước mạnh. Đảng đã đặt con người ở vị trí trung tâm phát triển. Phát triển kinh tế thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống. Trong đó sức khỏe là yếu tố nền tảng. Và quan điểm này thì đã được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội. Và Đảng đã nhấn mạnh sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Và trên thực tế, Đảng đã làm được như vậy. Vì vậy, đầu tư cho y tế thì là đầu tư cho tương lai, cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Thưa giáo sư ạ, từ tài liệu các văn kiện nghị quyết của Đảng thì có thể thấy là các kỳ đại hội của Đảng đều có những cái định hướng quan trọng về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo ông có thể nhìn thấy cái sự kế thừa và phát triển ấy như thế nào?
9: Chúng ta có thể thấy được một sự kế thừa rất liên tục và một sự phát triển càng ngày càng nâng cao trong cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trong quan điểm của Đảng. Tôi xin điểm qua cái điểm 9 ở trong các kỳ đại hội. Ở ngay kỳ đại hội 6 từ năm 1986 thì đã đặt nền móng cho tư duy đổi mới về y tế, khẳng định sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, và đã đề ra cái nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến đại hội 7 là năm 1991 với cái nghị quyết 04 của Trung ương năm 1993 thì chuyển bệnh sang y tế dự phòng. Đến đại hội 8 năm 1996 thì đã có cái quan điểm là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Đến đại hội 9 năm 2001 và với cái nghị quyết 46 của Trung ương năm 2005 thì nêu được vấn đề công bằng trong tiếp cận y tế, rồi xác định bảo vệ sức khỏe là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đến đại hội 11 năm 2011 thì gắn chăm sóc sức khỏe với chiến lược phát triển con người, Đảng đã đưa nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020. Đến nghị quyết 20 của Trung ương năm 2017 thì làm bước ngoặt tư duy về chăm sóc sức khỏe, nó khẳng định mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, để đề cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến đại hội 13 và đặc biệt với nghị quyết 72 năm 2025 vừa qua thì lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Trong đó là tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 72 cũng tiếp tục nhấn mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám sàng lọc định kỳ, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Và đây là một bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe, không chờ người dân bị mắc bệnh thì mới chữa, mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Như vậy chúng ta thấy rất rõ cái sự phát triển nâng cao qua các cái nghị quyết của Đảng.
0: Dạ vâng ạ. Như ông vừa thông tin ấy, thì có thể thấy là quan điểm xuyên suốt qua các kỳ đại hội của Đảng thì đó là sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và nhà nước ta. Và ông cũng vừa đề cập đến nghị quyết 72 lấy người dân làm trung tâm và chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Yeah. Nghị quyết này thì do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe, không chờ người dân mắc bệnh mới chữa mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ thêm về cái nội hàm của nội dung này.
9: Nghị quyết 72 đấy thì có rất nhiều cái nội dung phải nói là tiến bộ, nhưng tôi xin phép được phân tích ở mấy khía cạnh sau đây. Cái thứ nhất là trong nghị quyết này khẳng định là việc chuyển bệnh khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Đây là một cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời. Ngay từ một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cho đến các lứa tuổi sau khi ra đời, học đường, rồi thành thanh niên, đến trung niên và đến người già cũng đều được chăm sóc. Rồi vấn đề nữa là có những cái đổi mới nó rất cụ thể cũng được nêu ra ở trong nghị quyết. Đó là thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Và như chúng ta đã biết là từ lúc nghị quyết ra giờ thì bây giờ các địa phương đã rất sôi nổi làm cái việc này. Rồi nữa là có một cái ý, đó là tiến tới khám chữa bệnh hoàn toàn không phải trả tiền vào năm 2030 theo một cái lộ trình hợp lý. Thì tôi cho là những cái điểm đó là những cái điểm phải nói là rất tiến bộ, rất là khác biệt, rất là rõ ràng.
0: Dạ vâng ạ. Nghị quyết 72 với một cái thông điệp rất là tiến bộ, đó là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, và đó là một cái bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân. Yeah. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72.
1: Nghị quyết số 72 đặt ra mục tiêu cốt lõi là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và số năm sống khỏe của người Việt Nam. Triết lý xuyên suốt của nghị quyết được xác định rõ: dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần một năm. Số hóa y tế công dân, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Định hướng đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100% bao phủ bảo hiểm y tế, từng bước miễn phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tầm nhìn đến năm 2045, người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc thể lực chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Các yêu cầu và nhiệm vụ đột phá: chuyển dịch trọng tâm y tế, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đối với hệ thống y tế công.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72. Trong đó thì nghị quyết 72 đặt những nhiệm vụ và mục tiêu rất cao về phát triển y tế cơ sở. Vậy thì xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ vì sao nghị quyết 72 lại coi phát triển y tế cơ sở là khâu then chốt ạ thưa?
9: Trước hết mà nói là cái quan điểm mà coi trọng cái y tế cơ sở là một cái quan điểm xuyên suốt mà ít nhất trong 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội. Thì tôi thấy Quốc hội rồi là nhà nước nói chung đã rất quan tâm quan điểm này của Đảng. Nhưng mà ở cái nghị quyết 72 ấy, thì là rất nhấn mạnh cái này. Và phải coi đây là một cái khâu then chốt, là có những lý do như sau. Rõ ràng y tế cơ sở là nơi gần dân nhất. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ một cháu bé bị sốt hoặc là một người dân bị tai nạn, bị điện giật chẳng hạn, thì không đâu gần bằng cái y tế cơ sở cả. Cấp cứu là đó, cứu chữa là đó. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc phòng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh phải thực hiện ngay từ y tế cơ sở, từ các thôn xóm, rồi từ các cái địa điểm tiêm chủng, vân vân, tất cả như vậy. Và y tế cơ sở là nơi mà nếu làm tốt thì giảm quá tải được cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến chuyên sâu, hoặc là thậm chí kể cả tuyến cơ bản nữa được tốt nhất. Như vậy nếu làm tốt cái này thì tôi nghĩ là cái việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trước rất nhiều.
0: Dạ vâng ạ. Thưa ông, người dân thì sẽ được hưởng lợi gì từ việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với cái sự phát triển của y tế cơ sở như ông vừa phân tích?
9: Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cái chuyện mình sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với sự phát triển của y tế cơ sở. Nó thể hiện ở những điểm sau. Cái thứ nhất là phòng bệnh tốt thì giúp dân ít bệnh hơn. Và vấn đề khám định kỳ thì giúp phát hiện bệnh được sớm hơn. Y tế cơ sở mạnh thì giúp chữa bệnh được thuận lợi hơn. Trong quá trình hành nghề bác sĩ của tôi thì có một cái ví dụ rất điển hình mà người ta thấy là cái bệnh tan máu bẩm sinh ấy, từ bệnh thalassemia đấy, thì nếu sàng lọc ngay từ sớm để phòng bệnh ấy thì người ta thấy hiệu quả gấp 2.000 lần so với việc để bị bệnh rồi mà cứu chữa. Và hầu hết các bệnh đều như thế hết, phòng bệnh vẫn là hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà người dân được khỏe hơn, thọ hơn, tiết kiệm hơn và được chăm sóc sức khỏe công bằng hơn. Và nếu diễn đạt theo tinh thần của nghị quyết 72 thì có thể nói mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, được chăm sóc ngay từ khi còn khỏe, được phát hiện bệnh từ khi mới manh nha và được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng ngay tại nơi sinh sống, thì đây chính là lợi ích lớn nhất của việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, rồi là phát triển y tế cơ sở làm nền tảng và người dân là trọng tâm của tất cả các hoạt động khám chữa bệnh.
0: Thưa giáo sư, là nghị quyết 72 thì cũng nêu yêu cầu đó là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, và ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như là người cao tuổi, người nghèo, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ông có thể nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này trong cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ạ?
9: Trước hết mà nói thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái quan điểm hết sức là nhân văn của Đảng. Và trên thực tế thì chúng ta đã làm được khá nhiều việc theo cái quan điểm này. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của thực tiễn. Và đến bây giờ trong nghị quyết 72 thì khẳng định lại cái vấn đề đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, rồi ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế thì lại được nhắc lại một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy đây là một quan điểm nhân văn này, để đảm bảo không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên. Một ý nữa là nếu làm cái việc đó tốt ấy thì đảm bảo được tính hiệu quả.
0: Dạ vâng ạ. Trong cái phần tổng hợp mà về yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72 thì chúng ta thấy là nghị quyết 72 đặt mục tiêu rất là cao, đến năm 2030 toàn dân được khám chữa bệnh miễn viện phí cơ bản. Vậy thì dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội hai khóa tham gia đóng góp xây dựng chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thì giáo sư có thể phân tích mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an sinh xã hội ạ?
9: Trong nghị quyết 72 thì có một cái mục tiêu tôi cho là rất ưu việt. Đó là tiến đến năm 2030 thì việc khám chữa bệnh của toàn dân ấy được miễn phí. Tôi cho đây là một mục tiêu hết sức nhân văn. Chủ nghĩa xã hội chính là ở chỗ này. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng để làm được cái việc này ấy, thì có rất nhiều ý mà cần phải hiểu này, rồi là phải được triển khai, thể hiện ở mấy điểm sau. Cái thứ nhất ấy là cần phải xem người dân còn những cái mục gì mà chưa được thanh toán. Vì chúng ta đã có một cái hệ thống bảo hiểm y tế khá tốt, cho đến bây giờ đã bao phủ đến khoảng 95%. Nhưng trong bảo hiểm y tế ấy đã đủ để sử dụng được những cái phác đồ điều trị tốt, rồi những cái thuốc tốt, rồi những cái phác đồ chẩn đoán tốt chưa? Thì cái này phải được bổ sung về mặt chuyên môn. Một cái điều thứ hai nữa là rất quan trọng ấy, đó là cần tổ chức theo một cái lộ trình hợp lý. Vì nói thế cho cái nguồn lực để cho khám chữa bệnh ấy chi phí rất lớn. Nhưng mà nếu mà cùng một lúc không hợp lý ấy, thì cái nguồn lực nó khó mà có thể đảm bảo được. Tôi đề nghị thế này, có một cái lộ trình hợp lý về mặt đối tượng. Ví dụ đầu tiên là phải những cái người đang bị bệnh và bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh ung thư thì cần phải được ưu tiên thanh toán cho họ. Vì có những người có nhưng mà người ta chưa bị bệnh thì cũng chưa phải thanh toán. Cái hai là một cái lộ trình nó hợp lý trong những cái đối tượng về mặt là thu nhập. Ví dụ người nghèo, người cần nghèo thì phải hết sức chú ý. Và một điều rất quan trọng là cả xã hội phải tham gia vào cái hoạt động này.
0: Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đi tiên phong chính thức triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí quy mô lớn cho người dân. Nhiều tỉnh thành khác cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức ra quân ở cấp phường xã hoặc là tổ chức các hội nghị triển khai đồng loạt. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đắk Lắk.
10: Tại các điểm khám, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực, y bác sĩ cũng như trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám sức khỏe cho người dân. Các đối tượng ưu tiên được triển khai trước bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sống tại các vùng khó khăn. Tại điểm khám Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, những người dân trong diện khám thí điểm đã có mặt từ sớm để được các y bác sĩ tư vấn khám sàng lọc. Trong số họ, không ít người chưa một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi có bệnh thì bà con mới đến viện. Việc khám sức khỏe tổng quát cho người dân theo nghị quyết số 72 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện là chính sách nhân văn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
11: Chính sách này quá tốt về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng mà giờ nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
12: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện nhập viện thì mới đi. Thôi nhà nước quan tâm thì mình cũng mừng.
10: Tại điểm khám sức khỏe thí điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã thăm hỏi, trao đổi tình hình sức khỏe của bà con, động viên đội ngũ y bác sĩ các chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe cho người dân khoa học hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói:
13: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn thí điểm, thì rút kinh nghiệm. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi Nghị định 165 có hiệu lực thi hành, thì sẽ triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026, 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả trong vòng đời.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ở Đắk Lắk và đang được thí điểm ở một số xã phường. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, thực tế cho thấy là nhiều chủ trương chính sách về y tế đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Tuy nhiên thì khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống thì đôi khi vẫn còn khá xa. Với nghị quyết 72 thì theo giáo sư, đâu là vấn đề lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay lúc này để mà những mục tiêu rất là nhân văn ưu việt của nghị quyết sớm trở thành những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được hàng ngày ạ?
9: Để tinh thần nghị quyết 72 thực sự đi được vào cuộc sống ấy, đặc biệt là mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tôi xin điểm qua các nhóm giải pháp này. Cái thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Thứ hai là phải nâng cao năng lực y tế cơ sở. Ba là phải xây dựng hỗ trợ sức khỏe điện tử toàn dân. Bốn là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực hiện. Năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Sáu là nâng cao nhận thức của người dân, chuyển tư duy có bệnh mới đi khám sang khám để phòng bệnh. Bảy là tổ chức khám khoa học thuận tiện. Tám là phát triển mạnh y tế dự phòng. Chín là huy động sự tham gia của toàn xã hội. Mười là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân. Và tôi xin được nhấn mạnh một số nội dung trong 10 cái nội dung này. Cái nhóm thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Mà cái đó không phải là ở cái chỗ thỉnh thoảng chúng ta tổ chức là khám sức khỏe định kỳ theo cái dạng miễn phí, gọi đến cái đơn vị đi khám ấy, là từ tổ chức ra rồi người dân đến đấy không phải nộp tiền rồi vân vân. Tôi cho cái này không bền vững, mà ở cái chỗ là có nguồn lực hẳn hoi, có mục chi hẳn hoi, mà nguồn lực này chủ yếu nhất là phải được nhà nước đảm bảo. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Như chúng ta đã biết, cái chuyển đổi số á là nó trở thành một sự sống còn rồi. Nhưng mà đặc biệt trong y tế thì điều này là càng sống còn nữa. Nếu như chúng ta không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân một cách chính quy này rồi hoàn hảo được, mà sẽ sót, sẽ thiếu, sẽ không đầy đủ và mang tính gọi là làm hình thức thôi. Và cái thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là phải huy động được sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta đã thấy có những cái kinh nghiệm ở trong các cuộc kháng chiến, rồi chúng ta đã có cái kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, thì tất cả những cái nghị quyết của Đảng chỉ thành công được khi cả xã hội tham gia. các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới, rồi từng người dân một phải thấm nhuần và để cùng làm. Trong y tế thì có một cái điểm rất quan trọng, đó là cái nguồn lực từ cái nhóm y tế tư nhân. Hiện bây giờ y tế tư nhân ở Việt Nam chúng ta đang rất phát triển, và nếu góp sức vào trong cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, cụ thể nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân, thì tôi cho là hiệu quả hơn rất nhiều.
0: Xin trân trọng cảm ơn thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đã tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều thập kỷ qua, quan điểm xuyên suốt của Đảng là sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ Đại hội 6 đến Đại hội 13, từ Nghị quyết 04 đến Nghị quyết 46, Nghị quyết 20 đến Nghị quyết 72 hôm nay, tư tưởng xuyên suốt của Đảng vẫn nhất quán chăm lo sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là đầu tư cho con người và cho tương lai của đất nước. Và điều quan trọng hơn, những chủ trương ấy không dừng ở văn bản nghị quyết mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết 72 tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những giải pháp cụ thể để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được sống khỏe mạnh hơn. Khi sức khỏe được chăm lo từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi gia đình, thì lợi ích không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Ngọc Diệu, Văn Hải, Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
14: Đảng trong cuộc sống.
15: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Tiếp theo, trước khi đến với những nội dung của chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
18: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
19: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
18: Dùng cho cả gia đình á?
19: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
18: Để tôi đi mua về luôn.
19: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
20: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở nguyên trạng các xã trên địa bàn. Việc lấy ý kiến phải hoàn tất trước ngày mai. Theo kế hoạch thì 29 trong số 54 xã đủ điều kiện theo quy định để xem xét chuyển thành phường. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu đến từng hộ gia đình. Nếu đạt từ 50% số hộ đồng thuận trở lên, địa phương sẽ hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét.
2: Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, gọi tắt là AmCham, cho biết sẽ đưa 350 đại biểu từ Hoa Kỳ tham dự tuần lễ kinh tế tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Đoàn gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và 35 chuyên gia quốc tế sẽ tham gia trao đổi về chính sách tài chính toàn cầu, kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính và thu hút vốn đầu tư. Sự kiện thu hút hàng nghìn đại biểu trong và ngoài nước. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đây sẽ trở thành diễn đàn thường niên uy tín, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và khẳng định vị thế trung tâm tài chính công nghệ mới của khu vực.
1: Sau 2 tuần triển khai mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã rút ngắn 16% thời gian xử lý mỗi tờ khai, tương đương hơn 5 giờ chờ đợi cho mỗi lô hàng. Từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 6, đơn vị tiếp nhận hơn 21.600 tờ khai, thu ngân sách trên 2.400 tỷ đồng. Mô hình mới góp phần tăng tốc giải phóng hàng hóa, giảm chi phí logistics và tạo nền tảng xây dựng hải quan số, hải quan thông minh.
2: Hôm qua, công ty cổ phần gốm sứ DHC tổ chức lễ công bố mở cửa vận hành thử nghiệm dự án làng gốm Việt tại xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. Dự án được định hướng trở thành không gian văn hóa trải nghiệm nghề gốm truyền thống, góp phần bảo tồn giá trị nghề gốm Việt và phát triển sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương. Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, gồm khu sản xuất, trưng bày và trải nghiệm. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 150 tỷ đồng cho giai đoạn 2 nhằm mở rộng các hạng mục phục vụ du lịch, giáo dục và trải nghiệm văn hóa, hướng tới xây dựng làng gốm Việt thành điểm đến văn hóa du lịch mới của Đà Nẵng.
1: Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Gần đây nhất, hơn 400 kg thực phẩm đông lạnh, xúc xích, lạp xưởng và nhiều mặt hàng khác bị phát hiện trên một ô tô con. Trước đó thì cơ quan chức năng cũng thu giữ khoảng 400 thùng bia ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
2: Trên thế giới, hôm qua tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đã tổ chức thêm một chuyến hàng cứu trợ nhân đạo mới đến dải Gaza. Đây là chuyến hàng cứu trợ thứ hai liên tiếp trong 2 ngày mà Ai Cập chuyển đến Gaza để hỗ trợ người dân Palestine bị ảnh hưởng bởi xung đột. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Lô hàng cứu trợ chuyển đến dải Gaza gồm 2.132 tấn lương thực, bột mì, thuốc men, đồ dùng y tế, nhiên liệu và một số nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng chuyển đến dải Gaza trước đó một ngày có trọng lượng 2.623 tấn, cũng gồm có lương thực, bột mì, thuốc men, đồ dùng y tế, nhiên liệu cùng một số nhu yếu phẩm. Đây là các lô hàng cứu trợ nhân đạo thứ 213 và 214 được chuyển đến dải Gaza theo sáng kiến Zad Aniza từ Ai Cập đến Gaza phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Tính chung từ đầu cuộc chiến tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, góp phần quan trọng hạ nhiệt của khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại đây gây ra bởi xung đột kéo dài.
1: Liên minh châu Âu và Anh dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 22 tháng 7 tới nhằm thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ hậu Brexit. Hai bên kỳ vọng đạt được các thỏa thuận về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chương trình di chuyển cho thanh niên và liên kết hệ thống giao dịch khí thải, tiếp nối những nỗ lực thiết lập lại quan hệ song phương thời gian qua.
2: Theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng kỷ lục 336 tỷ đô la trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 lên mức 13.300 tỷ đô la. Tỷ phú Elon Musk tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản 1.270 tỷ đô la, tăng thêm 164 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Đã tăng chủ yếu đến từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán toàn cầu và mức tăng của cổ phiếu SpaceX sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 17 và 18 tháng 6, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây không chỉ là sự kiện nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, mà còn mở ra những định hướng mới cho quan hệ giữa Nga và một trong những khu vực năng động nhất thế giới.
1: Từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1991, hai bên từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nâng quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018. Đến nay thì sau khi Nga thúc đẩy chính sách hướng đông thì ASEAN tiếp tục nổi lên như là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất khu vực và thế giới. Cả hai đang đứng trước cơ hội định hình một chương hợp tác mới sau dấu mốc 35 năm đồng hành. Để nhận diện rõ hơn về triển vọng phát triển ASEAN-Nga trong bối cảnh mới, biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Quách Thị Huệ ạ. Thưa bà, nhìn lại chặng đường 35 năm qua thì quan hệ ASEAN và Nga đã đóng góp những thành tựu gì nổi bật vào quá trình phát triển của cả hai bên ạ?
3: Vâng, trải qua một cái chặng đường rất là dài là 35 năm thì cái mối quan hệ song phương giữa Nga và ASEAN đang từng bước được nâng lên và hai bên cũng đã đạt được những cái thành tựu nổi bật trên rất nhiều lĩnh vực. Trước hết là về chính trị và an ninh thì về phía Nga luôn chủ động tích cực tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như là diễn đàn khu vực ASEAN hay là hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng. Và qua những cái chương trình như vậy, Nga cũng đã đóng góp vào cái việc thúc đẩy đối thoại rồi xây dựng niềm tin cũng như là duy trì cái cấu trúc khu vực mở bao trùm cũng như dựa trên luật lệ của khu vực. Về phần kinh tế thì có thể nói rằng là chưa phải là cái lĩnh vực nổi bật trong quan hệ của hai bên bởi vì là cái quy mô thương mại song phương vẫn còn khá là khiêm tốn. Tuy nhiên thì cái hợp tác trên các cái lĩnh vực như là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp hay là khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch chẳng hạn thì Nga và ASEAN cũng đã có những cái bước phát triển đáng ghi nhận. Và ở phần còn lại thì ASEAN là một thị trường rất là lớn, có tới hơn 700 triệu dân và đây là một cái thị trường mà Nga đang hướng đến và cũng rất cần thiết. Có thể nói là trong quan hệ Nga-ASEAN thì còn một cái dấu mốc nữa mà tôi muốn nhắc đến, đấy là bắt đầu từ năm 2018 khi mà hai bên đã nâng cấp cái quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Từ cái dấu mốc này thì cũng thúc đẩy cái giá trị hợp tác và những cái thành quả lớn hơn giữa quan hệ của hai bên. Và trong cái bối cảnh địa chính trị ngày càng thay đổi như thế này thì cả Nga và ASEAN ngày càng nhận thức được cái vai trò và giá trị của nhau. Nga thì không chỉ là đối tác đối thoại mà ngày càng trở nên là một cái đối tác mà có cái sự đan xen giữa lợi ích cũng như là cái vị thế của nước lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời thì ASEAN cũng tận dụng được một cái đối tác rất là lớn để thúc đẩy cái quan hệ song phương rồi thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế của khu vực lên.
2: Vâng, với những nền tảng như vậy trong bối cảnh mới khi mà Nga thúc đẩy chính sách hướng đông, rồi ASEAN cũng đang nổi lên là trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực. Theo bà thì hai bên có thể tìm thấy những lĩnh vực hợp tác mới đột phá nào ạ để phát huy hết tiềm năng của hai bên ạ?
3: Nhìn cái bức tranh toàn cảnh về thành tựu quan hệ song phương giữa Nga và ASEAN thì chúng ta thấy rằng là tuy là đã có những cái thành tựu nhưng cái dư địa phát triển của cả hai bên vẫn còn vô cùng rộng lớn, và đặc biệt là cái sức ép từ những cái biến động địa chính trị toàn cầu thì tôi cho rằng là đây chính là một cái thời điểm rất cấp bách và cũng rất thuận lợi để cho ASEAN và Nga định hình lại cái mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới. Và để làm được như vậy thì phải tìm ra được những cái lĩnh vực phát triển quan hệ thực sự là đột phá. Thứ nhất đấy là về cái lĩnh vực chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Nga là một nước lớn có cái thế mạnh về công nghệ thông tin, về trí tuệ nhân tạo, về an ninh mạng, về công nghệ vũ trụ cũng như là nghiên cứu cơ bản. Trong khi là ASEAN lại là một cái thị trường về kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới và là cái khu vực mà có cái nguồn nhân lực rất là dồi dào. Cái lĩnh vực thứ hai nữa đó chính là cái lĩnh vực về năng lượng và chuyển đổi xanh. Đây là một cái hướng đi mà đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của toàn cầu hiện nay. Bên cạnh những cái lĩnh vực hoạt động hợp tác truyền thống từ trước đến nay, ví dụ như dầu khí hay là năng lượng, thì hai bên cần mở ra không gian về năng lượng sạch, về cái điện hạt nhân phục vụ cho mục đích hòa bình hay là về các cái công nghệ tiết kiệm năng lượng. Cái lĩnh vực thứ ba nữa đó là về kết nối chuỗi cung ứng logistics và an ninh lương thực. Bởi vì trong cái bối cảnh kinh tế đang phân mảnh, cái việc mà đa dạng hóa thị trường và đối tác là một trong những cái ưu tiên của cả Nga và ASEAN. ASEAN có thể trở thành cửa ngõ để cho Nga tăng cường cái sự hiện diện kinh tế ở châu Á Thái Bình Dương, và Nga cũng sẽ là một cái đối tác đáng tin cậy để cho ASEAN bảo đảm được cái nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế.
2: Vâng, thưa bà, trong mối quan hệ ASEAN-Nga thì Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những cầu nối quan trọng. Bà nhìn nhận như thế nào về vai trò của Việt Nam cũng như là sự tham gia của đoàn cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này ạ?
3: Trong quan hệ của Nga và ASEAN thì Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì Việt Nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm và ngày càng có vai trò quan trọng trong ASEAN. Còn đối với Nga thì Việt Nam là quan hệ hữu nghị truyền thống và là đối tác chiến lược toàn diện đang ngày càng thúc đẩy quan hệ của hai bên. Đây là một cái nền tảng rất là quan trọng để khẳng định được cái vai trò của Việt Nam trong quan hệ của ASEAN và Nga. Và chính từ cái nền tảng này cho nên Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một chủ thể cầu nối tin cậy giữa Nga và ASEAN trong cả quan hệ song phương lẫn trên các mặt trận đa phương hiện nay. Còn nói về việc mà Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự thì điều đầu tiên đó là nó thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối thoại của ASEAN và Nga, trách nhiệm của Việt Nam đối với các đối tác quan trọng của mình, và đồng thời nó cũng thể hiện cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. Cái sự tham gia lần này của đoàn ấy thì không chỉ góp phần vào thành công chung của hội nghị mà tôi cho rằng là nó còn mở ra các cái cơ hội rất là lớn cho quan hệ của Việt Nam với Nga trên các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, rồi đến những cái lĩnh vực mà Việt Nam đang rất coi trọng, đấy là năng lượng hay là khoa học công nghệ. Qua đó thì Việt Nam cũng sẽ tiếp tục khẳng định được cái vai trò của mình là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, không ngừng đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như toàn thế giới.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ với những phân tích và bình luận vừa rồi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động lớn chưa từng có. Nhưng mà giới quan sát nhận định, bất chấp những thách thức từ môi trường quốc tế, ASEAN và Nga có nhiều lợi ích chung để tăng cường thúc đẩy hợp tác. Vì vậy, hội nghị cấp cao tại Kazan không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để hai bên xác lập những ưu tiên mới cho tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin quảng cáo.
4: Tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
4: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
4: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bệnh viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt trong bộ vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự. Phần còn lại của chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Từ những nỗ lực mở đường cho sầu riêng Tây Nguyên vươn ra thế giới cho đến hành trình đổi đời từ cây sâm Ngọc Linh, hai câu chuyện kinh tế nông nghiệp trong thời sự toàn cảnh của chương trình hôm nay phản ánh sức sống mới của nhiều vùng đất trên cả nước.
0: Hành trình chuyển động, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong việc hồi sinh các cộng đồng nông thôn.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đề xuất của tư vấn, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 340 km đi qua địa bàn 7 địa phương bao gồm thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.
0: Công an thành phố Cần Thơ phấn đấu hoàn thành ít nhất 500 căn nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an, lao động hợp đồng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong năm nay. Đến thời điểm này, công an thành phố đã xét duyệt hỗ trợ 153 căn nhà trong tổng số 500 căn nhà dự kiến của năm nay.
1: Thành phố Huế sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn với tần suất ít nhất là một lần mỗi năm. Hiện thì thành phố hiện có khoảng 1.270.000 người thuộc diện thụ hưởng chương trình. Trước mắt, địa phương ưu tiên khám cho người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trong xã hội. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết.
2: Trên địa bàn thành phố có 24 cơ sở y tế đủ điều kiện để khám. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho các cái đối tượng mà đã được phân nhóm cụ thể, các cái đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trong các cái doanh nghiệp, và thành phố sẽ tổ chức một cái lễ phát động đợt cao điểm khám vào cuối tháng 6 này. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ tiêu của trung ương là 6 tháng đầu năm thì sẽ khám cho 50% người dân trên địa bàn thành phố.
0: Đắk Lắk đang xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm mới của đề án là xây dựng không gian du lịch liên kết từ cao nguyên xuống biển, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với những giá trị nổi bật của địa phương. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đề nghị xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết giữa rừng và biển theo định hướng một hành trình, hai hệ sinh thái.
3: Bây giờ xác định cho được thương hiệu của du lịch Đắk Lắk, định vị du lịch Đắk Lắk đang ở đâu đối với vùng và đối với cả nước. Nếu như các ông chí có thông tin thì đánh giá luôn cho cái khu vực ASEAN. Tôi gợi ý cho cái thương hiệu đó là một hành trình, hai hệ sinh thái, kết nối là biển xanh và đại ngang á, kết nối đông và tây đó. Làm sao phải có điểm nhấn đưa cà phê trở thành sản phẩm du lịch quốc gia? Phải nói sao cho ra được cà phê Đắk Lắk trở thành sản phẩm du lịch quốc gia.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Một quỹ đầu tư tư nhân trị giá 300 tỷ đô la nhằm thúc đẩy đầu tư vào Iran đang được xây dựng như một phần trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, trong đó hơn một nửa số vốn dự kiến đã nhận được cam kết tham gia từ các nhà đầu tư quốc tế. Quỹ mang tên là Quỹ Tái thiết và Phát triển sẽ không sử dụng tiền ngân sách hay các khoản viện trợ của chính phủ, mà được hình thành từ nguồn vốn của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính đến từ Mỹ, các nước vùng vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.
0: Trước hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, các tổ chức vận động quốc tế đã kêu gọi các nước sớm xây dựng khung pháp lý bảo vệ trẻ em trước những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tuyên ngôn do 95 thanh thiếu niên đến từ 19 quốc gia công bố nhấn mạnh cần có sự tham gia của chính giới trẻ trong quá trình xây dựng các biện pháp bảo vệ. Các chuyên gia cảnh báo ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng AI như công cụ tư vấn tâm lý, trong khi cơ chế quản lý lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất.
0: Hơn 1 terabyte dữ liệu được cho là đã bị đánh cắp khỏi hệ thống của hãng dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk. Một nhóm tin tặc đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đồng thời cho biết đã yêu cầu 25 triệu đô la tiền chuộc và đang cân nhắc bán một phần dữ liệu sau khi không đạt được thỏa thuận với công ty. Phản hồi về vụ việc, hãng dược phẩm này đã xác nhận đã nắm được những thông tin cho rằng dữ liệu từ hệ thống của công ty bị sao chép trái phép và xuất hiện trên mạng.
1: Kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, nhà chức trách Thái Lan cho biết đã triệt phá 596 vụ án và bắt giữ hơn 620 nghi phạm trong chiến dịch chấn áp các mạng lưới cá độ bóng đá trên toàn quốc, với hơn 2 tỷ bạt được phát hiện đã lưu thông qua các mạng lưới này. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để tịch thu tài sản và truy tìm những kẻ chủ mưu và người điều hành tài khoản trung gian.
0: Vừa rồi là một số thông tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
4: Dự báo hôm nay khu vực từ Thanh Hóa và đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Quý vị cần thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng như là không làm việc quá lâu ngoài trời, che chắn cơ thể, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên da và mắt, uống nhiều nước, nghỉ ngơi hợp lý để tránh say nắng, sốc nhiệt. Trong khi đó, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ cùng với khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có cảnh báo mưa dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, chủ yếu về chiều và tối. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông và lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố Bắc Bộ dao động từ 30 đến 33 độ, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ 32 đến 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ cùng với vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
5: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.

0: hội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường bà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Vi ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
4: sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trước giờ mở cửa.
8: Thưa quý vị, trong chuyên mục này sáng nay sẽ có những nội dung chính, đó là quy định mới về tạm ứng tại các dự án đầu tư công, dự án PPP. VN Index tăng nhẹ trong phiên chiều qua, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tiếp tục khởi sắc. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
9: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng. Trong đó, nghị định quy định rõ về tạm ứng hợp đồng xây dựng, mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng, bao gồm cả trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm giao kết, bao gồm cả dự phòng nếu có. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
10: Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến hạn ngày 30/6/2026, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại tỉnh Khánh Hòa. Tại vùng dự án, các địa phương đang chạy đua với thời gian tìm cơ chế hỗ trợ đặc thù vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm. Trước áp lực tiến độ, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tập trung tối đa nhân lực, rà soát từng trường hợp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, ưu tiên hoàn thành những phần việc có thể giải quyết ngay. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
11: Đối với nhà máy số 2, tiến độ thì khả thi là đảm bảo 30/6, mà cái mặt bằng thì lại là cần của nhà máy số 1 hơn. Tôi cũng đã có chỉ đạo cho xã thì vận động bà con sớm để giao 52 hectare này để thi công cái khu tái định cư cho kịp thời quyết liệt. Vừa rồi là tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội là cái được cấp một lô tái định cư theo quy định là không thu tiền, hỗ trợ 1,5 lần. Thì cái này là cái chính sách nó quá cao mà bà con không nắm cái này.
12: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
13: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
12: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
9: Tiếp theo là những thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần lương thực A An, mã là AAN cho biết ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 11,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 118. Tương ứng, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của AAN. Phiên gần đây, cổ phiếu AAN đứng tại mức giá 22.300 đồng một cổ phiếu.
10: Wincommerce vừa công bố kết quả kinh doanh trong tháng 5 năm nay và 5 tháng đầu năm với các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 5 năm 2026, Wincommerce ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ.

0: kỳ. Trong đó, động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ Winmark Cộng, nông thôn ghi nhận doanh thu tăng hơn 60% lên 1.112 tỷ đồng. Doanh thu chuỗi Winmark Cộng thành thị tăng 22,8% lên 1.080 tỷ đồng. Doanh thu chuỗi Winmark siêu thị tăng 16,6% lên 898 tỷ đồng.
1: Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới, công ty cổ phần đầu tư Hải Phát mã là HPX đang đẩy mạnh gia tăng quỹ đất, đồng thời củng cố năng lực tài chính nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Ngày 11 tháng 6 năm nay, doanh nghiệp đã hoàn tất thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng phần vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HP An Phát. Thông qua giao dịch này, HPX nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại dự án khu phía Bắc thuộc khu đô thị số 19, phân khu số 2, tỉnh Bắc Ninh lên 60%, qua đó chính thức nắm quyền chi phối dự án.
0: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, việc các blue chip phân hóa và ít biến động cộng thêm thanh khoản thị trường suy giảm mạnh khiến VN Index không thể tiến xa hơn. Điểm nhấn là nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán khi một số tăng hết biên độ và các mã ngành bán lẻ đầu ngành khởi sắc, nhóm blue chip VN30 có phiên phân hóa và ảm đạm khi đều chỉ biến động nhẹ về giá. Chốt phiên VN Index tăng 8,63 điểm lên 1.807,94 điểm. HNX Index tăng 8,71 điểm lên 319,62 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai thì cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Trong khi vụ thu hoạch lớn nhất năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng này. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cờ Đông Bách tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt để theo dõi độ pH, dinh dưỡng trong đất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trái. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh. Ông Trần Văn Thắng băn khoăn.
5: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
4: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Mỗi công đoạn từ chăm sóc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm nghiệm, thu hoạch vận chuyển đóng gói đều được ghi nhận, lưu trữ và có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
6: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
4: Từ góc độ thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành sầu riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, có an toàn hay không, và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần. Nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
7: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy, là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
4: Theo ông Vũ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, luồng xanh xuất khẩu không đơn thuần là một giải pháp về thủ tục hay công nghệ, mà là bước chuyển quan trọng trong quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi. Để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương áp dụng các yêu cầu mới của thị trường, từ đầu tháng 6 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia.
8: Chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành cũng như là với các doanh nghiệp để mà chúng ta chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng nhất, chủ động nhất, linh hoạt nhất và đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản. Và tín hiệu xuất khẩu của chúng ta qua thị trường Trung Quốc hoặc cả thị trường khác sẽ khởi sắc và đạt được những cái niềm tin và kỳ vọng mới.
4: Tây Nguyên hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với hơn 90.000 hectare, sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ cùng cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì thị trường xuất khẩu. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những vườn sầu riêng bạt ngàn ở Tây Nguyên đến các thị trường xuất khẩu rộng lớn, hành trình của trái cây Việt vẫn cần thêm những luồng xanh thực chất để đi xa và đi bền vững hơn. Thưa quý vị, nếu như việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị cho những nông sản chủ lực của Tây Nguyên, thì ở miền Trung, một loại dược liệu quý cũng đang tạo nên những đổi thay kỳ diệu cho cuộc sống của đồng bào vùng cao. Từ một trong những nơi nghèo nhất cả nước, nhiều bản làng đã vươn lên khá giả, thậm chí xuất hiện những tỷ phú giữa đại ngàn nhờ loại cây được mệnh danh là quốc bảo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
10: 4 giờ chiều, mây đã xà xuống ngang lưng núi. Ở độ cao gần 2.000 mét, có một ngôi làng nằm chênh vênh trên đỉnh Ngọc Linh, thuộc xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, được ví là nóc nhà của miền Trung. Vài chục năm trước, đây là một trong những nơi nghèo nhất nước. Giờ thì khác hẳn. Giữa nơi rừng thẳm mọc lên những căn biệt thự, có nhà đổ 2-3 chiếc ô tô trong sân. Chủ nhân là người xe đăng, tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Già làng Hồ Văn Du, thôn 2 xã Trà Linh, gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng. Nhiều người trong làng gọi ông là bố Du. Ngày đầy tháng hay đầy năm của lũ trẻ trong làng, ông đều có mặt. Món quà của ông bao giờ cũng là một cây sâm Ngọc Linh. Có người được ông tặng sâm từ hồi tròn 1 tháng tuổi, giờ đã ngồi 40. Ông Hồ Văn Du bộc bạch.
11: Ý nghĩa là tặng thiên nhiên của rừng của núi, tặng thế đến gặp mai. Xem cũng đặc biệt, con người cũng đặc biệt, tiền cũng tiêu hết, của kỳ xem cũng bầu tròn cũng phát triển.
10: Ý tài biết, người đi tặng xăm ấy đã dành cả đời giữ lấy loài cây này. 18 tuổi, Hồ Văn Du theo cán bộ vào rừng già tìm xăm tự nhiên về trồng. Mỗi chuyến đi là nửa tháng, ăn cơm với muối, ngủ trong rừng lạnh dưới 10 độ. Những chuyến như thế đã góp công lập nên trạm dược liệu Trà Linh, vườn sâm gốc giữa nguồn gen quý của cả vùng. Năm 1983, nhân giống thành công, ông đi khắp các nóc, thuyết phục bà con đừng khai thác cạn sâm tự nhiên trong rừng mà hãy tự trồng, rồi đến từng vườn cầm tay chỉ việc. Trồng sâm vất vả, phải đợi nhiều năm mới thu, trong khi lúa rẫy gieo xuống là có ăn. Năm 1993, những củ sâm đầu tiên bán gần 100.000 đồng một ký, cao hơn hẳn mọi nông sản. Đến những năm 2000, một ký sâm đáng giá vài triệu đồng. Anh Hồ Văn Giang, cán bộ xã Trà Linh kể.
12: Nhiều thanh niên thì hay sử dụng rượu ít đi làm, nó kia cũng giúp đỡ. Cũng đều được tham gia trồng sâm và rất nhiều. Ai cũng gọi là bố Du hết vì rất là mến bác.
10: Nếu ông Du gieo hạt giống đầu tiên xuống lòng người Trà Linh, thì một học trò của ông đã biến hạt giống ấy trở thành cả một cơ nghiệp. Người ta gọi ông là ông vua sâm Hồ Văn Lượng, cũng ở thôn 2 xã Trà Linh với vườn sâm hơn 30 hectare. Ít ai ngờ, hơn 30 năm trước, nhà ông Lượng nghèo sơ sát. Lương thực cả nhà chỉ đủ ăn 3 tháng, những tháng còn lại là rừng nuôi. Năm 2000, đường lên Trà Linh chưa có. Muốn vay vốn ngân hàng chính sách để làm vườn sâm, ông Lượng phải băng rừng, lộ bộ hàng chục cây số, đi cả ngày đường mới xuống tới trung tâm huyện Nam Trà My cũ. Lần ấy ông vay được 20 triệu đồng, nhưng tiền đi lại đã ngốn mất gần 2 triệu. Số còn lại, ông dồn hết mua giống, mua thép gai, dựng hàng rào. 5 năm sau, vườn sâm cho thu vài trăm triệu đồng mỗi năm, ông trả hết nợ.
13: Một năm một ít, có 5 tỷ rồi. Góp phần là chia sẻ lại mấy cái hộ là cũng nghèo khổ như mình. Khoản đầu tư còn vài trăm tỷ, về lao động thì 300 còn 400. Hộ gia đình khó khăn quá là chưa có nguồn gốc sâm, có thể mình cho 3 cây, mình cho 4 cây.
10: Trả công cho người làm bằng cây sâm giống, đó là cách một người từng nghèo nhất làng trả ơn những người cưu mang mình bằng đúng chiếc cần câu đã đưa ông thành tỷ phú. Ông Bùi Như Chương từ vùng biển núi Thành lên Trà Linh làm bảo vệ trạm dược liệu, học nghề trồng sâm Ngọc Linh từ ông Hồ Văn Du, rồi được ông nhường đất để trồng sâm. Nay vườn ông cũng trị giá hàng chục tỷ. Ông Chương nhớ lại.
14: Về cái tình cảm người xe đen của Trà Linh là họ sống quá tuyệt vời. Đầu tiên là nhờ anh Hồ Văn Dung, anh này họ đùm bọc, quý mến, giúp đỡ nhau để cùng phát triển. Họ giúp tôi thì giờ tôi phải giúp lại thôi.
10: Đó chính là vòng tròn lạ lùng suốt mấy chục năm nay trên đỉnh núi Ngọc Linh. Người được tặng sâm lớn lên lại đi tặng sâm cho người khác. Người thoát nghèo quay lại kéo người khác thoát nghèo. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhớ lại.
15: Hồi xưa mình đi bộ lên á, là họ đốt sạch cái chỗ ông Du á, là đốt làm rải đó. Bây giờ nó thành rừng ông trồng thêm sâm, bây giờ mình đi ô tô lên trên đó. Hiện nay là bà con khi mà trồng sâm thì người ta họ có cái ý thức bảo vệ rừng, họ phát triển kinh tế. Cái đề án đầu tiên là đề án là sâm Ngọc Linh của tỉnh. Từ cái đề án sâm đó thì có các cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, rồi Hội đồng Nhân dân huyện.
10: Biết đến sâm Ngọc Linh là thần dược, là quốc bảo. Nhưng ít ai biết, để có một làng tỷ phú giữa nơi từng nghèo nhất nước, đã có những con người chọn cách giàu lên cùng nhau. Trên đỉnh Ngọc Linh, một cây sâm không chỉ là một cây thuốc, nó còn là của để dành cho một đứa trẻ, là lời nhắc giữ rừng và là cách thần núi trả ơn những ai biết gìn giữ báu vật của mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, giữa miền núi Ngọc Linh, những hạt giống sâm được trao đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, không chỉ gieo mầm cho những cánh rừng dược liệu quý, mà còn gieo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống ấm no. Từ vùng đất được xem là nghèo khó nhất nước, những bản làng tỷ phú đang dần hình thành, viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của đại ngàn.
16: Hành tinh chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, việc giữ chân người trẻ phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương là xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động, là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu, Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn. Hành tinh chuyển động hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong việc hồi sinh các cộng đồng nông thôn.
17: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sandburg không xa, ông Joseph Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình. Từng làm nghề kinh doanh, cách đây 15 năm, ông quyết định trở về quê hương để nối nghiệp cha ông. Hiện nay, ông chăn nuôi cừu, bò và gà Tây, sản xuất phân bón từ lông cừu và trực tiếp giao thịt gà Tây hữu cơ cho khách hàng.
18: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch COVID-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.
17: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Abtenau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. Thị trấn với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. Mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Rupert Kehenberger, Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Sandburg cho rằng nông dân Áo cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự như các nước châu Âu, như áp lực thị trường và thủ tục hành chính phức tạp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng sản lượng, họ tập trung vào chất lượng.
18: Chúng tôi hiểu rằng mình không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất quy mô lớn. Cách duy nhất để tồn tại trên thị trường là tập trung vào chất lượng, tạo ra những sản phẩm có thể nhận diện được nguồn gốc và gắn với những con người cụ thể làm ra chúng.
17: Để nâng cao giá trị nông sản địa phương, chính quyền Sandburg còn xây dựng hệ thống chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện đã có hàng nghìn sản phẩm, hàng trăm nhà hàng và các bếp ăn công cộng tham gia chương trình này. Điều đó giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm được sản xuất ngay tại địa phương. Bên cạnh chính sách hỗ trợ, Áo cũng đặc biệt chú trọng đào tạo thế hệ nông dân tương lai. Hiện cả nước có khoảng 70 trường đào tạo nghề nông. Trường nông nghiệp Winkop gần thành phố Sandburg đang đào tạo hàng trăm học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 17. Trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký theo học tại trường liên tục tăng mạnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hút người trẻ gắn bó lâu dài với nông nghiệp. Những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản. Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững. Thành công đó không chỉ giúp duy trì sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cộng đồng, tạo việc làm và mang lại sức sống mới cho các vùng quê trong thời đại hiện đại hóa.
9: Những thông tin trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Bùi Chuyên, Anh Tú và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Thu Hiền và Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
16: RV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
19: Bản tin văn hóa xã hội.
20: Chào mừng các bạn đang lắng nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những dòng sự kiện nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Bộ Y tế yêu cầu rà soát ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics. Đề xuất thành lập trường trung học phổ thông của trường Đại học Quảng Bình thu hút sự chú ý của dư luận. Bánh mì Việt được nhiều thực khách lựa chọn trong nhịp đập World Cup 2026 đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Một thông tin quan trọng đối với các gia đình đang nuôi con nhỏ, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu ngành y tế các địa phương rà soát thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Warm Milk Organic Oral Infant Formula sau cảnh báo từ phía Mỹ về nguy cơ nhiễm độc tố botulinum có thể dẫn đến yếu cơ, liệt cơ hô hấp và đe dọa tính mạng trẻ nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được phân phối thông qua hệ thống bán lẻ website target.com và nara.com trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026 và không được phân phối ngoài lãnh thổ Mỹ. Hiện Cục An toàn Thực phẩm đang yêu cầu các địa phương làm việc với doanh nghiệp đã công bố sản phẩm nếu có để yêu cầu thông báo tới các nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Còn với những người đang hưởng lương hưu, một thông tin vui đó là khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ nhận mức tăng 8% trong kỳ chi trả tháng 7 tới. Theo quy định, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua tài khoản cá nhân chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng. Do ngày 5 tháng 7 rơi vào Chủ nhật, nên việc chuyển tiền có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Một thông tin khác cũng đáng quan tâm đó là Hà Nội sẽ triển khai miễn tiền vé xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch cho người di chuyển trong vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027. Chính sách này nhằm hỗ trợ trực tiếp nhóm chịu tác động lớn nhất từ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình triển khai vùng phát thải thấp của thành phố. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin khác đang thu hút sự chú ý của dư luận đó là Trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị đề xuất tận dụng cơ sở vật chất và nhân lực để mở trường trung học phổ thông. Mục đích của đề án là nhằm giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 tại khu vực trung tâm, đồng thời giải quyết tình trạng hơn 100 giảng viên đang bị nợ lương từ năm 2024 do nhà trường khó khăn trong khâu tuyển sinh. Dù là một giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực tế, vậy nhưng giáo dục không đơn thuần chỉ là bài toán cung cầu hay lớp chỗ trống. Và ngay cả bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng nhìn nhận rất thực tế về vấn đề này.
1: Khoảng 100 giáo viên dôi dư thì mình đảm bảo được một phần rồi. Cô thầy mở khóa cơ bản đâu nữa là họ đảm bảo được yêu cầu chương trình giáo phổ thông rồi nè. Nhưng những người khác thì cũng phải được tập huấn.
20: Cũng liên quan đến câu chuyện giáo dục, năm học mới đang đến gần, nhưng nhiều địa phương ở miền núi Khánh Hòa vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên kéo dài tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Một số môn học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ nhờ chính sách luân chuyển. Tuy nhiên, từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế điều động luân chuyển giáo viên lại chưa được nối lại. Theo ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đây là bài toán khó và chưa thể giải quyết ngay. Chúng ta cùng đến với dòng chảy văn hóa thể thao đáng chú ý. Gần 200 tư liệu quý về Hoàng Sa Trường Sa đang được trưng bày giới thiệu tới công chúng tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ triển lãm Hoàng Sa Trường Sa, biển đảo thiêng liêng. Những tư liệu này tập trung phản ánh quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Sân khấu dành cho thiếu nhi nhân tháng hành động vì trẻ em đang trở nên sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật. Tại nhà hát tuổi trẻ đang diễn ra loạt vở diễn Lọ Lem Chiếc Giày Thủy Tinh, Pinocchio Chú Bé Ngửi Gỗ. Còn tại nhà hát múa rối Việt Nam với chương trình Thế Giới Thần Tiên. Và không kém phần sôi động, Liên đoàn Siếc Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với vở kịch siếc Giấc Mơ Tuổi Thần Tiên 2026. Quý vị thân mến, World Cup 2026 đang khuấy đảo từng bữa ăn giấc ngủ của hàng triệu người yêu bóng đá trên toàn cầu. Và World Cup 2026 cũng đang mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt tại Mỹ giới thiệu văn hóa và ẩm thực tới bạn bè quốc tế tại các nhà hàng Việt. Ông Hoàng Thùy Dương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, Mỹ cho biết, tại thành phố New York, bánh mì Việt đang được nhiều thực khách lựa chọn nhờ sự tiện lợi và hương vị đặc trưng với mức giá rẻ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
23: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
24: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
23: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
25: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật. Thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang, sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lytic trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
24: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
25: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
23: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
24: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới, cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
23: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
24: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
0: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp hoạt động, thậm chí đóng cửa vì không tuyển đủ nhân lực. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và lực lượng lao động trong nước liên tục suy giảm, lao động nước ngoài trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho nhiều ngành nghề. Thế nhưng việc thu hút và giữ chân lực lượng này lại đang đặt ra không ít thách thức đối với cả doanh nghiệp lẫn chính quyền Nhật Bản. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc thiếu hụt nguồn lao động nước ngoài đang gây khó cho các doanh nghiệp Nhật Bản như thế nào.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Tại chuỗi cửa hàng ramen khá nổi tiếng tại Nhật Bản với khoảng 200 cửa hàng, 1/4 nhân sự toàn thời gian của doanh nghiệp hiện là lao động nước ngoài tay nghề cao. Chị Hằng, một đầu bếp Việt Nam đến Nhật Bản từ năm 2022 và đang làm việc tại một cửa hàng của chuỗi ở tỉnh Chiba, chia sẻ.
4: Tôi thích làm việc trong nhà hàng hơn bởi không chỉ nâng cao tay nghề với những món ăn ẩm thực yêu thích mà còn vì tôi được sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn.
3: Để có được chứng chỉ lao động nước ngoài tay nghề cao, những người lao động như chị Hằng đã phải trải qua các kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề và năng lực tiếng Nhật. Với các nhà hàng, đây đã trở thành lực lượng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Nhưng việc chính phủ Nhật Bản mới đây bất ngờ tạm dừng tiếp nhận đơn đăng ký mới đối với lao động nước ngoài tay nghề cao đã khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Nhà hàng đã phải gấp rút tuyển thêm 20 lao động nước ngoài trước khi quy định mới có hiệu lực. Ông Nakagawa Takahiro, trưởng bộ phận quản lý doanh nghiệp của công ty Try International, đơn vị quản lý chuỗi nhà hàng, cho biết.
4: Trong toàn ngành, việc đảm bảo đủ nhân công đang trở thành một vấn đề vô cùng thách thức và hệ thống tìm kiếm lao động nước ngoài lành nghề đã trở thành một kênh quan trọng để tuyển dụng nhân sự sẵn sàng làm việc ngay. Nhưng ngay khi chính phủ ra quy định mới, chúng tôi đã buộc phải xem xét lại kế hoạch phát triển tổng thể.
1: Không chỉ riêng ngành dịch vụ ăn uống, tình trạng thiếu hụt nhân lực đang ảnh hưởng tới hàng loạt lĩnh vực khác tại Nhật Bản như chăm sóc người cao tuổi, xây dựng, nông nghiệp hay logistics. Khi dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp, lao động nước ngoài không còn là giải pháp tình thế mà đang trở thành một phần không thể thiếu đối với sự vận hành của nền kinh tế Nhật Bản. Trước thực trạng này, toàn bộ 47 tỉnh thành của Nhật Bản dự kiến sẽ chi ít nhất là 5,5 tỷ yên trong năm tài khoá hiện nay để triển khai các chương trình thu hút lao động nước ngoài, từ tổ chức hội chợ việc làm, hỗ trợ học tiếng Nhật cho đến trợ cấp sinh hoạt cho lao động quốc tế. Nhưng nghịch lý đang xuất hiện là trong khi nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn, nhiều rào cản về chính sách, điều kiện sinh sống và cơ hội gắn bó lâu dài lại khiến Nhật Bản gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh thu hút nhân lực quốc tế. Để hiểu rõ hơn những thách thức mà Nhật Bản đang đối mặt cũng như là triển vọng xây dựng nguồn lao động nước ngoài bền vững trong tương lai, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài tiếng Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
5: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, Nhật Bản đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng và doanh nghiệp phải đóng cửa do không tuyển đủ nhân lực không còn là chuyện hiếm. Vậy cái điều gì đã khiến cho Nhật Bản phải đối diện với bài toán nhân khẩu học và lao động khó giải hiện nay ạ?
5: Trước khi trả lời câu hỏi, xin cung cấp một vài thông tin liên quan về khủng hoảng nhân khẩu học tại Nhật Bản. Theo báo cáo xu hướng dân số do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố đầu tháng 6 này, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này trong năm 2025 là 671.236 trẻ, giảm tới 14.937 trẻ so với năm 2024. Theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo một báo cáo khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 2,5% so với cuộc điều tra dân số gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Hai kỷ lục buồn này chỉ ra một bài toán hóc búa kéo dài hơn hai thập kỷ qua đối với mọi chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ mà vẫn chưa có lời giải. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng trong đó lớn nhất là vấn đề chi phí nuôi dạy trẻ nhỏ. Theo thống kê, để nuôi dạy một đứa trẻ từ 0 tuổi cho đến khi tốt nghiệp đại học phải tiêu tốn từ 20 đến 30 triệu yên, tương đương khoảng gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn là chi phí cho giáo dục từ mẫu giáo đến đại học, và khoản chi này cũng tùy theo việc phụ huynh chọn các trường công lập hay tư thục. Nếu là tư thục, khoản chi này lên tới từ 5 đến 7 tỷ đồng, còn công lập cũng phải lên tới 2,5 tỷ đồng. Với những khoản chi phí lớn như vậy và với tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương con cái, nhiều ông bố bà mẹ Nhật Bản rất ngần ngại khi kết hôn sinh con. Bên cạnh đó còn là sự vất vả trong cuộc sống và công việc hàng ngày, thậm chí có cả tâm lý ích kỷ, chỉ thích hưởng thụ cá nhân của một bộ phận thanh niên Nhật Bản.
1: Trong bối cảnh lao động nước ngoài trở thành nguồn nhân lực quan trọng đối với các lĩnh vực như là chăm sóc người cao tuổi, xây dựng, nông nghiệp hay dịch vụ, thì vì sao các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài ạ?
5: Thật ra phải nói một cách chính xác là những khó khăn trong việc thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản đến từ cả hai phía là người lao động và người sử dụng lao động. Và nội hàm của những khó khăn này bao gồm một dung lượng lớn các yếu tố mang tính văn hóa và tập quán. Thậm chí có cả sự khác biệt xung đột về cách nghĩ và cách làm giữa người Nhật Bản và người nước ngoài. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động Nhật Bản rất khó tìm được tiếng nói chung khi người lao động cho rằng chủ quá khắt khe, còn chủ thì cho rằng lao động không đủ năng lực. Chắc quý vị cũng đồng ý với tôi là người Nhật có cách nghĩ cách làm khác với nhiều nước. Không thể phủ nhận là cách nghĩ cách làm độc đáo này đã tạo nên một Nhật Bản vượt trội từ đống đổ nát của chiến tranh thế giới chỉ sau vẻn vẹn 3 thập kỷ. Thế nhưng đây cũng là một rào cản mà không phải bất cứ người nước ngoài nào cũng có thể vượt qua để đi được vào trong lòng xã hội Nhật Bản một cách hài hòa êm thấm. Xin lấy giờ giấc làm việc tại Nhật Bản làm ví dụ. Khi một doanh nghiệp quy định bắt đầu làm việc từ 9 giờ và kết thúc vào lúc 17 giờ, thì điều đó có nghĩa là người lao động phải đến trước 9 giờ ít nhất 15 phút để chuẩn bị về công cụ, nguyên vật liệu, môi trường làm việc và chỉ về sau khi đã thu dọn khu vực làm việc một cách gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù đơn giản vậy nhưng không phải lao động nước ngoài nào cũng có thể chấp hành ngay khi vừa đặt chân vào doanh nghiệp. Khi đi cắt tóc, tôi để ý thấy một việc là sau khi cắt tóc xong cho một khách, các thợ cắt tóc Nhật Bản đều dọn dẹp rất sạch sẽ tóc vụn, tóc rối trên sàn và trên ghế, lau rửa dụng cụ rồi mới cắt cho người tiếp sau. Đây là điều khác biệt với thợ cắt tóc của nhiều nước. Bên cạnh đó còn là những con sâu làm dầu nồi canh như chủ sử dụng lao động bất hợp pháp, làm hư người lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật kể cả hình sự khiến nhiều chủ lao động ngần ngại khi tuyển dụng người nước ngoài.
1: Hiện chính quyền một số địa phương tại Nhật Bản đang tăng chi ngân sách để thu hút lao động nước ngoài. Song nhiều chuyên gia cho rằng là những cái nỗ lực này thì sẽ khó đạt hiệu quả nếu như thiếu có sự trợ cấp ở trung ương. Vậy theo anh thì làm thế nào để Nhật Bản có thể đảm bảo nguồn lao động nước ngoài bền vững trong dài hạn ạ?
5: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến chuyên gia cho rằng không thể thiếu sự hỗ trợ từ cấp trung ương để thu hút lao động nước ngoài. Mặc dù với chế độ địa phương tự trị, các tỉnh thành của Nhật Bản hoàn toàn có thể chủ động trong việc thu hút nguồn lực từ nước ngoài. Và trên thực tế, nhiều địa phương, nghiệp đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản đang trực tiếp tuyển dụng nhân sự từ các nước đối tác bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố mà chỉ có chính quyền trung ương mới có thể giải quyết, đặc biệt là về mặt chính sách. Khi trả lời câu hỏi thứ hai của biên tập viên Thúy Ngọc về việc các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn gặp khó khăn trong thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài, tôi còn chưa nêu hai nguyên nhân lớn là vấn đề vật giá leo thang và đồng nội tệ Nhật Bản mất giá nghiêm trọng. Hai vấn đề này chỉ có chính phủ Nhật Bản mới đủ thẩm quyền và năng lực giải quyết. Vật giá leo thang sẽ khiến thu nhập của người lao động bao gồm cả lao động nước ngoài giảm mạnh, thậm chí không có tích lũy sau khi đã trừ đi sinh hoạt phí và các loại bảo hiểm. Với vấn đề đồng yên mất giá, cũng trong khoảng 2 năm qua, do chính sách đồng yên yếu của chính phủ Nhật Bản đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nên giá trị đồng yên liên tục giảm sâu, hiện nay đang ở mức trên 160 yên đổi 1 đô la Mỹ, và đây vẫn chưa phải là mức đáy. Nếu với tỷ giá 120 yên 1 đô la Mỹ, thì chỉ cần có tích lũy 120.000 yên là người lao động có thể gửi về nhà 1.000 đô la Mỹ, nhưng với tỷ giá hiện nay, con số này chỉ còn lại chưa đến 750 đô la. Chỉ với hai phép tính sơ đẳng ở cấp tiểu học mà tôi vừa nêu, có thể thấy lý do tại sao nhiều lao động nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam, ngần ngại khi lựa chọn Nhật Bản, chứ không hăng hái như trước đây. Từ thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng, ngoài việc tạo một môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, việc nâng cao thu nhập để bảo đảm tích lũy cho lao động nước ngoài là biện pháp bền vững đối với bài toán sức lao động hiện nay của Nhật Bản.
1: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp là những xu hướng khó có thể đảo ngược trong ngắn hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc lao động nước ngoài sẽ tiếp tục giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, để biến lực lượng này thành động lực phát triển bền vững, thì Nhật Bản không chỉ cần mở rộng cánh cửa tuyển dụng mà còn phải tạo dựng một môi trường sống và làm việc đủ hấp dẫn để người lao động quốc tế lựa chọn gắn bó lâu dài. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo. Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king, giá này giảm nửa.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tàn muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
2: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
2: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
2: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
1: Tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, Nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng. Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, hoàn thành trước ngày mai 18 tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc vào hôm nay với các phiên họp tập trung vào các lĩnh vực chủ quyền, công nghệ, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra trong 2 ngày, đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu có dịp tham quan triển lãm chủ đề Dấu ấn và khát vọng kỷ nguyên mới. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Chị Hờ Thời Can Năn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, để từ đó phụ nữ có thể khẳng định vị thế trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
8: Đại hội lần này có đề ra 3 khâu đột phá, thì trong đó có khâu đột phá thứ 3, đó là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có nhiều cái chính sách, cái đột phá hơn nữa, thúc đẩy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, khởi nghiệp, sáng tạo.
7: Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
9: Tin chúng tôi vừa nhận, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu chiến binh Việt Nam khai mạc phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Phóng viên Kim Thanh đưa tin. Xin mời phóng viên Kim Thanh ạ.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và đòi hỏi cao hơn về sự đổi mới, sáng tạo, tinh thần và trách nhiệm của mỗi hội viên. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, thì đại hội lần này có nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 là những đồng chí tiêu biểu, ưu tú có đủ năng lực lãnh đạo đại hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2022-2026 đã khép lại với những dấu ấn rất là đậm nét. Mặc dù là tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhưng dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, lần thứ 14, thì nghị quyết lần thứ nhất của Đảng Bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu chiến binh cả nước đã phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, nổi bật là có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh, cùng với các thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Hiện tại thì đại hội đang tiếp tục diễn ra với phần phát biểu chào mừng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đoàn Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Đoàn hội Cựu chiến binh và Hưu trí Campuchia, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đại hội, chương trình đại hội và chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
9: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Kim Thanh với những thông tin vừa rồi.
6: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, phường trên cơ sở nguyên trạng các xã, hoàn thành trước ngày mai 18 tháng 6. Theo kế hoạch, 29 trên tổng số 54 xã của Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện theo nghị quyết 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét thành lập phường. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình do các tổ công tác từ 3 đến 5 thành viên phụ trách. Địa phương sẽ trình Hội đồng Nhân dân xã khi có từ 50% số hộ đồng ý trở lên. Nếu chưa đạt, sẽ tổ chức lấy ý kiến lần 2. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Ủy ban Nhân dân xã báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định. Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 6 và hoàn chỉnh hồ sơ đề án trước ngày 26 tháng 6.
9: Hà Tĩnh sẽ sắp xếp tổ chức lại 1823 thôn tổ dân phố để thành lập 749 thôn tổ dân phố mới, 78 thôn tổ dân phố không sắp xếp. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Theo phương án, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố hiện có 4106 người, sau sắp xếp thì còn 2394 người. Số người hoạt động không chuyên trách dự kiến dôi dư sau sắp xếp là 1712 người. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
12: Chúng tôi coi đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đến cái thời điểm hiện nay thì các xã phường đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá hiện trạng của thôn tổ dân phố, cùng với đó là đã xây dựng phương án sắp xếp trên địa bàn từng xã. Tỉnh cũng đã tổng hợp xây dựng cái phương án sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời với đó thì cũng đang khẩn trương để triển khai nghị định 185, đặc biệt là liên quan đến cái chế độ phụ cấp cho cả cái chức danh tại cấp thôn tổ dân phố.
11: Việc thực hiện sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố giúp hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng tập trung và hiệu quả. Cùng với đó sẽ giảm được số người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động khác ở địa bàn dân cư, giảm áp lực chi ngân sách và góp phần tăng cường nguồn lực để chi đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, gắn với thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
6: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng từng bước được kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Tuy nhiên, các khó khăn bất cập về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin vẫn đang ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
13: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Thực tế cho thấy, chỉ những xã phường được kế thừa sử dụng các trụ sở của tỉnh, huyện, thành phố cũ là cơ sở vật chất đảm bảo, còn lại hầu hết không đáp ứng được yêu cầu làm việc của xã mới. Khá phổ biến là tình trạng một xã phải phân tán trụ sở làm việc ở địa bàn nhiều xã cũ, dẫn đến khó khăn trong quá trình chỉ đạo điều hành. Cùng với đó, những hạn chế về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân. Hiện tỉnh Lâm Đồng còn tới 112 điểm lõm sóng di động. Ông Hồ Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội và ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
14: Xã Tân Hội, Tân Thành và Nở Thôn Hạ nhập lại thì chúng tôi cũng bố trí tất cả trụ sở của ba xã, đảng một nơi, chính quyền một nơi.

0: tầng công nghệ thông tin ở cấp xã cần sớm được quan tâm tháo gỡ.
1: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển, bắt giữ 6 đối tượng và 9 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 4 ô tô, 2 xuồng máy cùng nhiều thiết bị liên lạc. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép để hưởng tiền công từ 2 đến 4 triệu đồng một người một chuyến.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
1: Mở đầu phần tin thế giới là thông tin về trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Algeria trong khuôn khổ bảng G của World Cup 2026. Và trận đấu đã bước vào hiệp 2 với lợi thế thuộc về Argentina với tỷ số 1-0. Bàn thắng do siêu sao Lionel Messi ghi vào phút thứ 17. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2.
2: Ngày 16 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bước sang ngày làm việc thứ hai. Tâm điểm của chương trình nghị sự là cuộc xung đột tại Ukraine, điểm nóng Trung Đông, an ninh năng lượng, mất cân đối kinh tế toàn cầu và các công nghệ chiến lược. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Một trong những nội dung nổi bật của hội nghị là việc các nước G7 nhất trí tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Bên lề hội nghị, Anh cũng đã công bố gói hỗ trợ năng lượng trị giá khoảng 210 triệu bảng Anh, tương đương 280 triệu đô la Mỹ dành cho Kiev, đồng thời cam kết hỗ trợ nguồn cung urani làm dầu cho ngành điện hạt nhân của Ukraine, góp phần nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột vẫn kéo dài. Bên cạnh vấn đề Ukraine, tình hình Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo. Nhiều nguyên thủ quốc gia bày tỏ quan ngại về nguy cơ căng thẳng khu vực ảnh hưởng đến hoạt động vận tải năng lượng quốc tế, đặc biệt tại eo biển Hormuz. Với tư cách nước chủ nhà, Pháp cam kết thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực, bảo đảm lưu thông hàng hải và an ninh năng lượng thế giới. Về kinh tế, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào tình trạng mất cân đối thương mại toàn cầu, khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng chiến lược và các thách thức đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hội nghị năm nay khó đạt được một tuyên bố chung toàn diện như các kỳ họp trước đây, do vẫn tồn tại những khác biệt giữa các thành viên về chính sách thương mại, cách tiếp cận đối với Nga, Trung Quốc và một số vấn đề địa chính trị khác. Thay vào đó, G7 nhiều khả năng sẽ chọn giải pháp đưa ra các tuyên bố chuyên đề riêng biệt về từng lĩnh vực cụ thể. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến kết thúc vào hôm nay ngày 17 tháng 6 với các phiên họp tập trung vào các lĩnh vực chủ quyền công nghệ, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược.
1: Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt từ phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya công bố tối qua nêu rõ Israel sẽ phải hứng đòn đáp trả khủng khiếp từ Iran nếu hoạt động tấn công vào miền nam Liban không chấm dứt. Quân đội Iran cũng khẳng định Israel đã 84 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Liban kể từ thời điểm thỏa thuận Mỹ-Iran được công bố cuối tuần trước. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh không quân Israel ngày hôm qua tiếp tục tấn công vào miền nam Liban, gây ra cái chết của ít nhất 4 người ở khu vực Nabatieh, theo như báo cáo của Bộ Y tế Liban. Truyền thông và giới phân tích lo ngại nếu Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, nguy cơ giao tranh giữa Israel và Iran bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong kịch bản đó, rủi ro đổ vỡ lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ như đã công bố là rất dễ xảy ra.
2: Hội chợ Trung Quốc Nam Á lần thứ 10 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã kết thúc với tổng giá trị các hợp đồng và dự án hợp tác đạt hơn 27,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện thu hút đại diện từ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc với các nước Nam Á cùng nhiều đối tác trên thế giới. Phát biểu trước cuộc họp nội các, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết giá dầu toàn cầu giảm, một phần do kỳ vọng xung quanh thỏa thuận Mỹ-Iran đã khiến cho việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trở nên không cần thiết. Phóng viên Hải Đăng đưa tin.
5: Thủ tướng Ba Lan cho biết giá nhiên liệu sẽ duy trì mức tương đương với thời điểm giảm thuế. Việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc

0: biệt là một phần của chương trình mở rộng hơn của chính phủ được khởi động từ cuối tháng 3, được gọi là gói giá nhiên liệu thấp, trong đó bao gồm cả việc giảm tạm thời thuế VAT đối với xăng và dầu diesel từ mức 23% xuống mức 8%, cũng như áp đặt mức giá trần tại các trạm bơm xăng. Để bù đắp chi phí cho chương trình, ngày 16 tháng 6, chính phủ đã thông qua dự thảo luật đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất ngờ đối với các công ty nhiên liệu ở mức 60%, giảm so với mức 75% được đề xuất ban đầu. Bộ Tài chính ước tính khoản thuế này sẽ thu được tổng cộng khoảng 940 triệu euro. Thủ tướng Tusk cho biết phần lớn các công ty sẽ tự bỏ tiền túi ra để tài trợ cho kế hoạch này. Việc giảm thuế VAT đối với một số loại nhiên liệu đã được gia hạn đến hết tháng 6. Riêng với các giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đã tiêu tốn ngân sách nhà nước ước tính khoảng 165 triệu euro mỗi tháng, cộng thêm việc giảm thuế VAT cũng làm tăng thêm 212 triệu euro.
1: Thông tin Ba Lan hủy cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt khi giá nhiên liệu hạ nhiệt cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Truy xuất nguồn gốc, chìa khóa nâng cao chất lượng và vị thế hàng Việt. Dệt may Việt Nam chủ động kịch bản ứng phó, tận dụng cửa sổ thời cơ. Huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo điện cao điểm mùa khô 2026. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigood hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigood.
4: Truy xuất nguồn gốc hiểu một cách đơn giản là khả năng theo dõi và nhận diện quá trình hình thành, sản xuất, lưu thông của một sản phẩm. Thông qua mã truy xuất, người tiêu dùng có thể tra cứu những thông tin cơ bản như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series, hạn sử dụng nếu có. Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigood.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
5: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
4: Theo các chuyên gia, cốt lõi của truy xuất nguồn gốc nằm ở việc định danh sản phẩm và kết nối dữ liệu từ khâu sản xuất, vận chuyển đến phân phối tiêu dùng. Khi dữ liệu được liên thông, doanh nghiệp không chỉ nâng cao khả năng quản trị mà còn có thể kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện rủi ro, sai lệch trong chuỗi cung ứng. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chicky cho rằng, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đầy đủ về bản chất của truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là dán mã QR code lên sản phẩm, mà là xây dựng cả một hệ thống dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng. Nếu không có nền tảng dữ liệu đồng bộ, việc truy xuất sẽ chỉ mang tính hình thức và khó phát huy hiệu quả thực chất.
6: Hệ thống truy xuất gốc phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn, tức là phải có nền tảng công nghệ. Và việc đầu tiên cần làm, mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, công ty, đối tượng từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
4: Thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại Việt Nam. Quy định này tạo thêm áp lực thay đổi đối với doanh nghiệp, nhưng đồng thời mở ra cơ hội lớn để hàng Việt nâng cao chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế.
2: cập nhật và chuyên sâu.
3: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù đối mặt với nhiều biến động từ thương mại toàn cầu và những yếu tố khó dự báo của thị trường, ngành dệt may Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị và các chính sách thuế quan khiến nhu cầu tiêu dùng dệt may tại các thị trường chủ lực đều suy giảm mạnh. Giá năng lượng và chi phí logistics duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới sức mua và xuống tiêu dùng hàng may mặc. Số liệu cập nhật cho thấy nhu cầu nhập khẩu dệt may tại Hoa Kỳ lũy kế 4 tháng đầu năm nay giảm hơn 12%, Liên minh châu Âu lũy kế 2 tháng giảm 12,8%, Hàn Quốc lũy kế 4 tháng giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường tiếp tục ghi nhận xu hướng đơn hàng nhỏ, yêu cầu giao hàng nhanh và áp lực giảm giá gia công ngày càng lớn. Trước xu hướng cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế đối ứng mới, duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24 tháng 7 để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là cửa sổ thời cơ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng giữa lúc thị trường toàn cầu còn nhiều biến động. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết đằng sau những con số tăng trưởng là áp lực đang đè nặng lên từng doanh nghiệp.
7: Từ nay đến 24 tháng 7 mà chúng tôi đang theo dõi cái tình hình thương mại của thế giới thì chúng tôi phải vận động cán bộ công nhân viên chia sẻ sự khó khăn trong thời gian này. Bởi lẽ trong thời gian này khách hàng là yêu cầu tất cả các đơn hàng phải giao đúng hạn.
4: Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh nhằm khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết, việc tập trung phát triển các dòng nguyên liệu thân thiện môi trường có khả năng truy xuất nguồn gốc là hướng đi tất yếu để đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của các thương hiệu thời trang toàn cầu.
8: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu và các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường.
4: 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành sợi tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi lợi nhuận 6 tháng ước đạt 205 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Việc chủ động điều hành nguyên liệu, kiểm soát tồn kho và tận dụng thời điểm giá bông biến động đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của khối sợi. Với ngành may, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa năng lực sản xuất để hoàn thành sớm nhất các đơn hàng trong khoảng thời gian vàng trước khi các chính sách thuế mới có hiệu lực. Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, dù đạt kết quả khả quan, song 6 tháng cuối năm mới là giai đoạn cam go khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu khan hiếm đơn hàng.
9: Tất cả các cái đơn vị mua hàng ấy, thì bắt đầu có tâm lý đặt hàng nhỏ đi. Nó làm cho cái cầu của thị trường sợi bắt đầu có chiều hướng giảm. Hiện nay giá bông thì đang dao động rất là lớn, là một cái mà áp lực rất lớn cho các đơn vị trong cái việc quyết định mua nguyên liệu tại thời điểm nào. Ngành may thì đơn hàng đến giờ phút này cũng đã full đến tháng 8, tháng 9. Nhưng đơn hàng của quý 4 thì hiện nay đang mới dừng ở chuyện trao đổi thôi, chưa xuống đơn hàng. Và thông thường thì nếu mà thị trường nó bình thường ấy, thì giờ phút này thì các đơn vị may đã có đơn hàng đến tháng 12 rồi.
4: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech tiếp tục tập trung làm chủ tình hình thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến cung cầu và chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các kịch bản liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sau ngày 24 tháng 7. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát rủi ro, thúc đẩy đầu tư phát triển chuỗi dệt nhuộm, chuyển đổi xanh, từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn. Đây được coi là động lực tăng trưởng mới của Vinatech trong giai đoạn 2026-2030.
2: chảy kinh tế,
10: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị, giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên nắng như đổ lửa, để đảm bảo cho dòng điện được an toàn, thông suốt, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của các công ty truyền tải điện 2, truyền tải điện 3 vẫn chia ca, kíp, miệt mài ứng trực. Họ quyết tâm giữ vững trục xương sống, huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia nhằm giải tỏa tối đa công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Các trung tâm năng lượng lớn liên kết lưới điện ba miền để truyền tải hàng nghìn megawatt điện ra Bắc, góp phần quan trọng đảm bảo điện cao điểm mùa khô 2026. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long, thực tế tại địa bàn các tỉnh Nam, miền Trung, Tây Nguyên.
11: Nhiệm vụ chủ yếu của trạm 220 Hồng Phong là truyền tải các năng lượng điện tái tạo ở khu vực tỉnh Khánh Hòa, gồm các nhà máy mặt trời Long Sơn, nhà máy Cao Vận Ninh và các cái nhà máy của phía 110 được đưa vào các cái trạm 110 của điện lực và được truyền tải trên các đường dây 110 về đến trạm 22 Văn Phong. Và đường truyền tải thì từ năng lượng tái tạo để truyền tải hết lên lưới của quốc gia thì đi các đường, thứ nhất là các đường 202 đi về trạm 500, về các trạm 22 Nha Trang, trạm Vạn Ninh, và truyền xuống về phía 110 gồm các trạm về điện lực là trạm Ninh Hòa, Ninh Thủy và Vạn Ninh Hải.
2: Kỹ sư Nguyễn Duy Trung, tổ trưởng tổ thao tác lưu động Vân Phong chia sẻ về tầm quan trọng của trạm biến áp 220 kV Vân Phong kể từ khi đi vào vận hành cuối năm 2020 đến nay. Do đặc thù nguồn điện tái tạo ở đây chủ yếu là điện mặt trời phát công suất lớn vào ban ngày, lại chưa được lắp pin lưu trữ, nên các công tác bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị chủ yếu được bố trí thực hiện vào ban đêm khi các nhà máy điện mặt trời dừng phát, nhằm ưu tiên tối đa việc giải tỏa công suất của nhà máy để gia tăng lượng điện cho hệ thống. Thế nhưng, việc làm đêm của người lao động truyền tải điện lại không hề dễ dàng, dù đã chia 3K4 kíp hay 3K5 kíp. Do nhân lực có hạn mà khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên thời gian này nắng nóng, nhiệt độ cao, nguy cơ cháy rừng cũng rất cao, nên đa số người lao động đều phải tăng ca. Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải Điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải Điện 3, PTC3, cho biết thực tế.
12: Với cái mục đích là để đảm bảo truyền tải tối đa cái công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo này vào lưới thì các cái công việc mà phải cắt điện để thi công, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các cái thiết bị thì chúng tôi phải thực hiện vào ban đêm. Cái việc mà thực hiện các cái công việc nặng nhọc làm trên các cái cột điện cao, nhiều mạch thì tiềm ẩn các cái nguy cơ mất an toàn cho các cái lực lượng mà tham gia thi công. Ngoài ra thì cái việc mà thi công vào ban đêm này nó phát sinh các cái chi phí về cái nhân lực thi công phải tăng cao, rồi chi phí về phương tiện vận chuyển chiếu sáng cũng như là các cái thiết bị mà phục vụ cho công tác thực hiện vào ban đêm này cũng gây cho tốn kém và khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành.
2: Hiện nay, tổng số nhà máy điện đấu nối vào lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải Điện 3 quản lý, vận hành là 106 nhà máy, với tổng công suất gần 17.287 MW. Trong đó hơn 7.000 MW là từ năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Các đơn vị truyền tải điện đang đối mặt với thử thách kép khi vừa phải đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, vừa bảo đảm vận hành an toàn trong điều kiện tỷ trọng nguồn điện tái tạo ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể cho công tác điều độ hệ thống điện. Thực tế, nhu cầu điện các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã tăng rất cao ở thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng cao điểm mùa khô, khả năng kéo dài đến hết tháng 8. Bất kỳ sự cố nào xảy ra trên lưới điện 500 kV đều có thể gây ảnh hưởng lan rộng, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 cho biết, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, và đặc biệt là khai thác tối đa nguồn điện năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia.
13: Thứ nhất là chúng tôi cũng đã cùng với các chủ đầu tư của các nhà máy năng lượng tái tạo cũng như là các cơ quan chính quyền địa phương từ Sở Công Thương, Phòng An ninh Kinh tế rồi để mà ngồi lại họp và tổ chức các cái hội thảo chuyên ngành để chúng tôi đề xuất ra những cái kế hoạch, những cái phương thức vận hành và rà soát và phân định trách nhiệm. Thì qua các cái buổi mà phối hợp trong công tác quản lý vận hành thì chúng tôi cũng đã thống nhất chung các giải pháp từ cái khâu cắt điện, bảo trì, bảo dưỡng và cái kế hoạch triển khai thực hiện. Qua đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt trong thời gian qua.
2: Cả nước đang trong thời gian cao điểm mùa khô. việc quản lý vận hành an toàn liên tục và hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Vì thế, các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cũng như Công ty Truyền tải Điện 3 đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống cực đoan trong vận hành hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ UAV gắn thiết bị chuyên dụng để phát hiện và xử lý nhanh các sự cố. Thì trong suốt cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24, bảo đảm đủ lực lượng, vật tư và phương tiện xử lý nhanh mọi tình huống. Lực lượng ứng trực luôn được duy trì ở mức độ cao, kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo điện cao điểm mùa khô 2026. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Bản tin pháp luật.
15: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
16: Chính phủ sẽ thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
15: Thái Nguyên khởi tố 3 vụ kinh doanh hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ.
16: Bắt giam 2 thanh niên tổ chức bay lắc trên taxi.
15: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng qua, phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ sẽ thí điểm chấm KPI trong công tác xây dựng pháp luật, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu Chính phủ, bộ ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng không quản được thì cấm, siết chặt kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chậm tiến độ, nợ đọng và hồ sơ chất lượng thấp trong xây dựng pháp luật.
16: Mở rộng điều tra vụ sai phạm tại công ty cà phê Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố thêm 3 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can bị khởi tố gồm Đỗ Đức Thịnh, Võ Xuân Nghị và Mai Thị Dung đều từng tham gia ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp. Hai bị can Thịnh và Nghị bị bắt tạm giam. Theo điều tra, các bị can đã không kiểm đếm, không đưa giá trị hơn 4.450 cây muồng vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi này gây thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng tài sản nhà nước.
15: Tại Thái Nguyên, tội phạm sản xuất kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có xu hướng tăng dai. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, tiêu thụ hàng giả. Nhiều đối tượng dùng hình ảnh chính hãng nhưng giao hàng kém chất lượng, thay đổi danh tính, không có kho hàng ổn định, phân tán hoạt động để né tránh kiểm tra. Đại tá Trần Thanh Bình, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 4 vụ việc, khởi tố 3 vụ với 3 bị can, thu giữ tang vật.
17: Chúng tôi đã tham mưu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh cũng như là công an cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhận diện cái thương hiệu sản phẩm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phòng cảnh sát kinh tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên không gian mạng và phối hợp với các công ty có liên quan nhận diện, đánh giá, kịp thời phát hiện những cái hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
16: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển. Vào tối ngày 11 tháng 6, tại khu vực biển thôn 1 đặc khu Vân Đồn, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã móc nối qua mạng xã hội đưa người từ nhiều địa phương ra Vân Đồn, rồi sử dụng xuồng cao tốc đưa sang Trung Quốc để hưởng tiền công từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi chuyến.
15: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua rà soát, địa bàn phục vụ xây dựng xã phường không ma túy, Công an xã Yên Bình phát hiện Ngô Hữu Thắng và Phạm Anh Tuấn cùng trú tại xã Yên Bình tổ chức sử dụng ma túy trên xe taxi nhằm che giấu hành vi vi phạm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hai lái xe là Phạm Ngọc Sơn, trú tại tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Anh Hồng, trú tại tỉnh Phú Thọ dương tính với ma túy, làm rõ hành vi cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trước đó.
16: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Đắc Phong ra đầu thú. Phong bị truy nã về tội giết người và đã bỏ trốn nhiều năm sau khi gây án. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, các trinh sát đội 2 triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì vận động gia đình phối hợp thuyết phục đối tượng ra trình diện. Trước sự tác động của lực lượng công an và người thân, vào ngày 16 tháng 6, Phong đã đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.
15: Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Thông, trú tại xã Hội Cư 19 năm tù về các tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, trong cuộc nhậu ngày 2 tháng 5 năm 2025, Thông xảy ra mâu thuẫn với Đoàn Văn Tuấn, trú xã Cư Hội. Sau khi bị Tuấn làm cầm dao truy đuổi, Thông về nhà lấy hung khí, quay lại tấn công. Nạn nhân bị chém nhiều nhát, tử vong trên đường đi cấp cứu.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
18: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
19: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
20: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều, đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt, sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng, nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú của mình thì không lên được nữa, thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
21: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
20: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đây vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không dã giờ như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
19: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
22: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm lai châu nổi trội hơn rất nhiều, thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết, các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
21: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh linh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường, mạnh trong khỏe ngoài, trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững. Với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
19: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
16: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, công tác dân nguyện sâu hơn không thể chỉ dừng lại ở tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà dân nguyện phải là kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và điều hành của Chính phủ, đồng tình ủng hộ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Trong tháng 5 năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận xử lý hơn 1.852 đơn thư của công dân, trong đó 896 đơn thư đủ điều kiện xử lý, 125 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng khiếu kiện kéo dài, việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10, nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất trong mùa mưa bão, giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao, công tác tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cử tri mong muốn chính phủ, các bộ ngành địa phương có giải pháp điều hành hiệu quả, ổn định cuộc sống của nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng. Đồng tình với báo cáo, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những con số thống kê mới chỉ phản ánh bề nổi của công tác dân nguyện. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân nguyện, nâng cao hiệu quả xử lý mà còn mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến của người dân trên môi trường số, góp phần phát hiện, phản ánh sớm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đặc biệt công tác dân nguyện phải nâng tầm lên một bước.
1: Và muốn nâng tầm lên thì văn phòng Quốc hội rồi các cái ủy ban là phải phối hợp với ủy ban dân nguyện giám sát để làm cái này. Và làm được cái này thì rất là tốt. Kết nối toàn quốc thì kết nối với thanh tra chính phủ, các bộ ngành địa phương nữa thì nó sẽ rất là tốt và sẽ nâng tầm cái hoạt động của Quốc hội lên.
0: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp lực thi vào lớp 10 xuất phát từ sự mất cân đối giữa trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc sửa đổi luật giáo dục đã bổ sung mô hình trung học nghề, tạo thêm hướng đi cho học sinh sau trung học cơ sở, vừa học văn hóa, học nghề, vừa có cơ hội học lên cao nữa. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền để các em có định hướng phù hợp trong lựa chọn nghề.
5: Về vấn đề thi cấp 3 cũng đã đề cập nhiều năm rồi. Khi sửa luật giáo dục hiện nay chúng ta có bổ sung một cái chính sách mới cho phép là tức là có cái mô hình là trung học nghề, tức là sau trung học cơ sở và sẽ có đào tạo nghề nhưng mà có các đào tạo văn hóa. Bằng trung học nghề này nó tương đương với bằng trung học phổ thông. Phân luồng theo cái cách này thì đi theo hướng học nghề, học sinh vẫn đảm bảo các cái kiến thức là trung học phổ thông và vẫn có thể là thi đại học. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cái số lượng cái trường trung học phổ thông lên. Vì hiện nay cái trường trung học phổ thông là cái số lượng trường là vẫn còn ít so với cả cái trường cấp 2. Bản chất là khi nó ít trường thì nó sẽ có cái cạnh tranh thi tuyển áp lực lớn vào cấp 3.
0: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cũng cho rằng báo cáo dân nguyện không chỉ nên dừng ở việc tổng hợp số liệu hay phản ánh tình hình khiếu nại tố cáo, mà cần chủ động nhận diện những xu hướng mới, những vấn đề nổi cộm đang tác động đến đời sống xã hội để kịp thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo công tác dân nguyện cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân, đồng thời đề nghị các địa phương có hướng xử lý cho tình trạng này.
6: Cả một cái cuộc đời người ta tích cóp được bao nhiêu, mặc dù có thể có cả con cái can ngăn nhưng mà vẫn như là thiêu thân để nộp cho những cái công ty lừa đảo này. Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra cái những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào đã có cái nguồn tin báo tố giác không, và chúng ta quản lý như thế nào, xử lý như thế nào.
0: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Ủy ban dân nguyện và giám sát thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện theo hướng thực chất hơn, phản ánh đầy đủ hơn tâm tư nguyện vọng của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
7: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị. Mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm, rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai á, là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Báo cáo tổng hợp tình hình phải chỉ ra được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc và đánh giá trong tháng sau. Thưa quý vị và các bạn, từ vai trò tiếp nhận, truyền tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, công tác dân nguyện đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác dân nguyện cần chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động lắng nghe, dự báo, ứng dụng chuyển đổi số và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về công tác dân nguyện phải trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Theo ông thì quan điểm này đặt ra những yêu cầu đổi mới căn bản như thế nào đối với hoạt động dân nguyện trong giai đoạn hiện nay?
23: Có thể nói đây là một cái định hướng rất là quan trọng vào cái báo cáo dân nguyện tháng 5 năm 2026. Đổi mới công tác dân nguyện và giám sát Quốc hội, đây là một cái trọng tâm đặt ra đối với Quốc hội khóa 16. Trên thực tế, đổi mới công tác dân nguyện Quốc hội chính là đổi mới vai trò, trách nhiệm của Quốc hội đối với cử tri và nhân dân. Trong thời gian vừa qua ấy, công tác dân nguyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, ở trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển, đòi hỏi công tác dân nguyện Quốc hội ngày càng cao hơn. Kèm với đó là hoạt động giám sát Quốc hội cũng ngày càng cao hơn, đảm bảo cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới là chúng ta phải rất là chủ động, không ngồi chờ. Thực tế là cái hoạt động dân nguyện nó là hoạt động của cả hệ thống các cơ quan dân cử, từ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động dân nguyện chính là phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử đối với cử tri và nhân dân cả nước. Ở đây là phải yêu cầu, cái thứ nhất là đặt ra đối với cái hoạt động này là phải chủ động từ mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc chủ động lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, chủ động tham gia ghi nhận những ý kiến nguyện vọng của người dân, chứ không thụ động chờ dân người ta gửi đơn đến. Chúng ta phải chủ động qua các kênh thông tin, từ trực tiếp gặp gỡ với cử tri, qua các phương tiện thông tin đại chúng, có thể sử dụng cả mạng xã hội, có chọn lọc để chúng ta ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Cái thứ hai, chủ động này phải thể hiện thông qua việc đánh giá. Các đại biểu quốc hội, các cơ quan quốc hội, các cơ quan hội đồng nhân dân các cấp phải chủ động đánh giá việc thực hiện chính sách. Mỗi chính sách mới ban hành ra, chúng ta luôn luôn phải giám sát chặt chẽ và chủ động đánh giá tác động đến với xã hội, tác động với người dân và cử tri. Trong nhiều năm qua, chúng tôi thấy rằng là mọi chính sách ta ban hành ra đều có những cái tác động, ngoài những cái tác động rất là tích cực để phát triển kinh tế xã hội cũng như đem lại lợi ích lớn cho người dân, cũng có những tác động mà chúng ta chưa tính hết được, tác động có tính tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Nếu chúng ta làm tốt cái công tác đánh giá tác động của chính sách đối với xã hội, đối với người dân, đối với cử tri thì đem lại những lợi ích rất lớn cho cái hoạt động của cơ quan dân cử.
4: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề xã hội chỉ được phản ánh khi đã trở thành những cái điểm nóng gây bức xúc trong cử tri. Vậy thì cái công tác dân nguyện cần phải đổi mới như thế nào để chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động phát hiện lên để mà chúng ta giải quyết từ sớm từ xa?
23: Có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của công tác dân nguyện là phải đảm bảo cái tính dự báo, cái tính dự báo chính sách, cái đấy là rất quan trọng. Khi mà chúng ta ban hành những chính sách lớn ấy, mà ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, thì chúng ta phải có cái dự báo rất là tốt, chủ động nghiên cứu để đánh giá chính sách và dự báo những cái tác động tích cực, nhưng mà cũng cả có cả những cái tác động tiêu cực, chúng ta phải đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để chủ động trong việc giải quyết. Thì đòi hỏi đây là công tác dân nguyện ấy, là biết lắng nghe, phải rất khách quan lắng nghe. Không những là làm tốt công tác dự báo mà chúng ta phải thực tế đi xuống với người dân, trao đổi, đối thoại với người dân để trước khi triển khai thực hiện, để lắng nghe được cái tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những mong muốn của người dân khi mà chúng ta triển khai dự án. Và chúng ta phải có cái giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta không làm tốt dự báo trước cũng như là lắng nghe, ghi nhận và phản ảnh, và có cái cơ chế giám sát việc triển khai thực hiện cái phản ảnh đó đối với các cơ quan thẩm quyền, thì sẽ có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ không lường trước được. Chính vì vậy mà công tác dự báo, công tác đánh giá dự báo và thực phải triển khai trên thực tế là một trong những khâu rất quan trọng trong việc chúng ta hoạch định bất cứ cái dự án nào, cái chính sách nào để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất, thì chúng ta phải làm tốt những cái khâu đó.
4: Thưa ông, nếu phải lựa chọn một tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác dân nguyện đã thực sự trở thành thước đo kênh cảm nhận của lòng dân cũng như là quản trị, thì theo ông thì đó là những cái tiêu chí nào và cần làm gì để thực hiện tốt cái mục tiêu?
23: Có thể nói là như chúng ta đều biết thì công tác dân nguyện, tiêu chí quan trọng nhất của công tác dân nguyện chính là sự hài lòng của người dân. Làm gì thì làm và chúng ta đem lại lợi ích cho người dân, đem lại lợi ích cho đất nước và người dân hài lòng. Thì cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới. Để đạt được cái tiêu chí này ấy, thì chúng tôi phải áp dụng hàng loạt chính sách, những biện pháp để làm sao cho những ý kiến nguyện vọng của người dân, những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái mong muốn của người dân phải được đưa vào thực tế, là phải được xem xét giải quyết, để làm sao người dân chúng ta luôn luôn là tự hào là sống trong một cái môi trường, một cái đất nước mà có nền tảng là xã hội của dân, do dân và vì dân.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
9: Trường bốn phương.
10: Thưa quý vị và các bạn, xử lý kiến nghị của cử tri là một hoạt động thường xuyên của nghị sĩ, nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung này.
11: Tại nước Anh, các nghị sĩ thường xuyên nhận được thư phản ánh kiến nghị của cử tri. Tùy theo kiến nghị là thư phản ánh hay đề nghị giúp đỡ, nghị sĩ có các cách giải quyết tương ứng như sau. Đối với thư của cử tri chỉ phản ánh ý kiến của cử tri, nghị sĩ sẽ phúc đáp là đã nhận được thư và cảm ơn cử tri đã đóng góp ý kiến. Đối với những thư đề nghị giúp đỡ hoặc kiến nghị khiếu nại, nghị sĩ sẽ chuyển thư đến các bộ có liên quan và yêu cầu họ giải quyết.
10: Tại Anh, trường hợp đơn thư của cử tri không được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không tốt, nghị sĩ có thể tìm cách gặp bộ trưởng một cách chính thức tại văn phòng bộ trưởng hoặc không chính thức vào giờ nghỉ giải lao ở nghị viện. Chỉ sau khi gặp bộ trưởng mà vẫn không giải quyết được các vấn đề cử tri yêu cầu, nghị sĩ mới đưa vấn đề đó ra phiên họp toàn thể.
11: để giữ mối liên hệ với cử tri cũng như giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri gửi đến. Mỗi nghị sĩ Canada dù ở cấp liên bang hay cấp bang thường có hai văn phòng. Thông thường nghị sĩ có một văn phòng đặt tại thủ đô đối với nghị sĩ liên bang hoặc ngay tại tòa thị chính đối với nghị sĩ cấp bang, với khoảng 2 đến 3 trợ lý hỗ trợ các công việc trong nghị viện. Ngoài ra, nghị sĩ sẽ có ít nhất một văn phòng tại khu vực bầu cử với 3 đến 4 nhân viên phụ trách các vấn đề của cử tri và công việc của nghị sĩ tại khu vực bầu cử. Trong thời gian nghị viện không họp và vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, nghị sĩ sẽ xếp lịch cho các cuộc tiếp xúc cử tri và xử lý những kiến nghị của cử tri tại khu vực bầu cử của mình.
10: Ở Canada, các đơn thư của công dân không được phân loại thành đơn thư khiếu nại tố cáo hay kiến nghị mà được gọi chung là khiếu nại. Luật pháp Canada không có luật riêng quy định về trình tự thủ tục về khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Khiếu nại của công dân được phân loại theo hai nhóm cơ bản: nhóm khiếu nại về chính sách pháp luật và nhóm khiếu nại về việc thực thi chính sách pháp luật của chính phủ liên quan đến hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.
11: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
9: Thư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
9: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
12: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
12: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
9: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, nếu bạn chưa quen thuộc với cái tên Natania, bạn nên nhanh chóng tìm hiểu về cô ấy. Hai ca khúc đột phá Foolish và Dangerous của nữ nghệ sĩ này nằm trong danh sách nhận được nhiều sự yêu thích trên TikTok, mang về cho cô gần 200.000 người nghe Spotify mỗi tháng. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng khám phá về nghệ sĩ tài năng mới của dòng nhạc pop này nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Em ghét việc mình đã khiến anh yêu em. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ Harry Styles chính thức khởi động chuỗi 12 đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Wembley, London, Anh, trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Together Together. Toàn bộ vé của đêm diễn đầu tiên đã được bán hết, đánh dấu mang trở lại đầy ấn tượng của cựu thành viên nhóm One Direction sau thời gian vắng bóng trên sân khấu. Chuỗi 12 đêm diễn tại Wembley giúp Harry Styles đi vào lịch sử với tư cách nghệ sĩ đầu tiên thực hiện residency dài nhất tại sân vận động nổi tiếng này. Đây cũng là hoạt động quảng bá cho album phòng thu thứ tư mang tên là Kiss on the Time Disco Occasionally. Sản phẩm mới nhất của nam ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong đêm khai màn, Harry Styles mang đến một set list kết hợp giữa những bản hit quen thuộc như Garden, Adore You, Music for Sushi Restaurant cùng với những ca khúc mới. Đặc biệt, huyền thoại nhạc đồng quê Shania Twain cũng xuất hiện trên sân khấu với vai trò khách mời, đồng hành cùng Harry trong toàn bộ 12 đêm diễn tại London. Tuy nhiên, thành công của chuỗi concert cũng đi kèm không ít tranh cãi liên quan đến giá vé. Ngay từ khi mở bán vào tháng 1, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình khi giá vé cho các đêm diễn tại London dao động từ 72,95 bảng Anh đến 725,45 bảng Anh. So với tour diễn Love on Tour giai đoạn 2021 đến 2023, mức giá hiện tại được cho là tăng đáng kể. Nhiều khán giả cho biết họ từng mua vé ở cùng vị trí với giá khoảng 140 bảng Anh, trong khi hiện nay phải chi hơn 300 bảng Anh cho cùng hạng ghế. Bên cạnh các hạng vé thông thường, Harry Styles còn giới thiệu 3 gói VIP cao cấp. Gói đắt nhất mang tên Together Package có giá hơn 725 bảng Anh, bao gồm quyền vào sân sớm, khu vực lottery, quà tặng độc quyền và nhiều đặc quyền khác. Hai gói còn lại là Kids Package và Disco Package có giá thấp hơn nhưng vẫn được xem là giá cao so với mặt bằng chung của các tour diễn quốc tế. Dù còn nhiều tranh luận về giá vé, nhưng mà không thể phủ nhận sức hút của Harry Styles vẫn rất là lớn. Chuỗi residency mang tên Together Together sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 với 50 đêm diễn tại nhiều thành phố lớn như là Amsterdam, London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne và Sydney. Riêng tại New York, nam ca sĩ thực hiện tới 30 đêm diễn tại Madison Square Garden, cho thấy quy mô chưa từng có trong sự nghiệp của anh. Việc toàn bộ vé đêm diễn mở màn tại Wembley được bán sạch một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Harry Styles trên thị trường âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, câu chuyện về giá vé concert ngày càng đắt đỏ vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi, không chỉ với Harry Styles mà còn rất nhiều ngôi sao lớn của ngành công nghiệp giải trí hiện nay.

Trước đó, Red Red đã có màn ra mắt trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify ở vị trí 103 vào cuối tháng 4. Chỉ một tuần sau, ca khúc đã vươn lên hạng 61, đánh dấu thứ hạng cao nhất kể từ khi phát hành. Đến nay, bài hát đã trụ vững trên bảng xếp hạng suốt 7 tuần liên tiếp. Tại thị trường Hàn Quốc, Red Red thậm chí còn duy trì vị trí số 1 trên Weekly Top Song Korea trong 6 tuần liên tiếp, cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ với công chúng trong nước. Không chỉ thành công ở mảng nhạc số, mini album Green Green cũng đang cho thấy sức bền đáng nể trên các bảng xếp hạng album quốc tế. Tại Anh, album vừa trở lại bảng xếp hạng Affix Hip Hop R&B Album ở vị trí thứ 38 sau một tuần vắng mặt. Màn tái xuất này cho thấy sức tiêu thụ ổn định và sự quan tâm không ngừng từ người hâm mộ quốc tế. Ở Mỹ, Green Green tiếp tục ghi dấu khi mà giữ vị trí thứ 46 trên Billboard 200 trong 4 tuần liên tiếp. Bên cạnh đó, album còn duy trì thứ hạng cao ở các bảng xếp hạng chuyên môn như là World Album và Top Album Sale, lần lượt đứng thứ 2 và thứ 6. Đây là những con số phản ánh rõ nét sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Caustic trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Giới chuyên môn đánh giá thành công hiện tại của Caustic không đơn thuần đến từ hiệu ứng phát hành ban đầu, mà còn nhờ khả năng duy trì sức hút lâu dài, các nội dung ngắn trên mạng xã hội, chiến lược tiếp cận khán giả quốc tế cùng phong cách âm nhạc trẻ trung đã giúp nhóm xây dựng được cộng đồng người hâm mộ rộng khắp, đặc biệt là Bắc Mỹ. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khi mà Caustic chuẩn bị khởi động tour diễn cá nhân đầu tiên mang tên 2026 Caustic Tour But Your Phone Town. Chuyến lưu diễn sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, đi qua 9 thành phố với tổng cộng 14 đêm diễn tại Hàn Quốc, Mỹ, Canada và Nhật Bản. Đáng chú ý, toàn bộ 7 buổi biểu diễn tại Bắc Mỹ đã nhanh chóng bán hết vé, cho thấy sức hút vượt xa quy mô của một nhóm nhạc tân binh. Song song với tour diễn, Caustic cũng sẽ góp mặt tại hàng loạt sự kiện âm nhạc lớn trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 6 sắp tới, nhóm sẽ biểu diễn tại Alapan Festival ở Jakarta, Indonesia. Tiếp đó, vào cuối tháng 7 và tháng 8, Caustic sẽ xuất hiện tại Lollapalooza Chicago, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Đặc biệt, nhóm là boy group K-pop duy nhất góp mặt trong đội hình nghệ sĩ biểu diễn năm nay. Từ những bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng quốc tế cho đến khả năng bán vé ấn tượng và sự hiện diện tại các sân khấu âm nhạc hàng đầu thế giới, Caustic đang chứng minh rằng họ không chỉ là hiện tượng nhất thời. Với đà phát triển hiện tại, nhóm được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng và trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của làn sóng K-pop thế hệ mới.

Các bạn thân mến, nữ ca sĩ kim nhà sản xuất 23 tuổi Natania đến từ Tây Bắc London đã dành 12 tháng qua để mà định hình một âm thanh pha trộn giữa electronic, R&B, soul, dance được kiểm soát, rộng mở, và sự độc đáo đó gần đây đã thu hút sự chú ý của khán giả yêu âm nhạc. Giai điệu mà Natania mang đến chính là việc khuếch đại một bài hát vốn không được viết ra để gây sốt, nhưng vẫn mang năng lượng cảm xúc để lan tỏa.

Natanya không biết làm thế nào để kết hợp sự biểu đạt tự do của nhạc jazz với nền tảng âm nhạc cổ điển của mình. Cho đến khi cô khám phá ra bài hát Frank của Whitehouse và Cherry Bomb của Tyler. Chính bởi sự chân thành của Whitehouse và khả năng thích ứng của Tyler đã định hình lại cách Natanya hiểu về sáng tác nhạc. Cô muốn thử kết hợp nền tảng âm nhạc cổ điển của mình với bất kỳ phần mềm sản xuất nào mà cô có thể tìm được. Bản năng thử nghiệm đó được thể hiện rõ nét trong Fly Returns, một EP gồm 2 phần, đã giới thiệu Natanya đến với công chúng rộng rãi hơn với tư cách là một bậc thầy âm nhạc. Nhiều năm trước, cô đã phát hành một EP có tên là Sorrow at Sunrise, trong đó nổi bật với ca khúc mang âm hưởng điện ảnh Angel. Tuy nhiên, giờ đây cô nói rằng bản phát hành đó mang nhiều cảm xúc hơn, với mục tiêu duy nhất là ghi lại những gì cô ấy trải qua vào thời điểm đó, thay vì chú ý đến những thứ như cấu trúc hay là giai điệu bắt tai. Với Fly Return, cô muốn âm nhạc của mình trở nên dễ viral, nên Natanya đã sử dụng ngôn từ như màu vẽ để gợi ý mọi thứ một cách tinh tế hơn. Các bài hát trong album trải dài từ nhạc điện tử, R&B, soul và pop được kết nối bởi những nhịp điệu đậm chất quốc tế. Những giai điệu ngân vang và phần sản xuất nhiều lớp thường tạo cảm giác rộng lớn hơn cả không gian nơi nó được tạo ra, thể hiện sự khẩn trương và năng động mới của Natanya. Cô quyết định ngừng thể hiện cho mọi người thấy chính xác cảm xúc hỗn loạn của mình và chuyển chúng thành thứ gì đó mang tính thể chất hơn, để cô có thể khiến mọi người nhảy múa hết mức có thể. Khi bắt đầu thực hiện EP, cách tiếp cận âm nhạc của cô đã thay đổi. Sự khác biệt chính là cô nàng đã nắm quyền kiểm soát cảm xúc. Còn nhớ khi làm Sorrow at Sunrise, Natanya rất đau khổ. Lần này cô ấy mang đến những bản demo đã được thu âm trước đó, nghe gần như giống hệt bản hoàn chỉnh. Sự tập trung đó xuất hiện giữa những biến động lớn mà cô trải qua vào năm 2024. Một giai đoạn cô đi lưu diễn châu Âu, mở màn cho những ngôi sao R&B đang lên và hoàn thành chương trình học đại học. Nhưng mà giữa những thành công và cơ hội mới, có cả những nỗi đau và khó khăn. Hiện tại, Natanya đang hướng tới tương lai và đang thực hiện một bộ sưu tập các bài hát khác. Dự án vẫn đang trong quá trình hình thành, nhưng mà cô ấy đang hướng đến việc tạo ra một thứ gì đó vừa giống như Fly Return, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt so với phong cách âm nhạc sôi động nhưng đầy cảm xúc trước đây của mình.

Sau thời gian tập trung cho các dự án phim ảnh, Ariana Grande đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với Hey Girl, I Bet You Love Me. Ca khúc được người hâm mộ đánh giá cao về mặt cảm xúc, và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng bắt gặp mình ở trong đó. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay nhé.

Khi thưởng thức Hey That I Met You Love Me, bạn dường như được mặc định về một thứ gì đó tràn đầy sức sống và mạnh mẽ qua những vết nứt của hành trình đã trải qua nhiều tổn thương. Mở đầu ca khúc, Ariana Grande bộc lộ tâm trạng qua những câu hát như một lời tự sự đầy châm biếm về việc trở thành đối tượng của sự si mê từ người khác. Ghét rằng em đã khiến anh yêu em, và xin lỗi nếu anh biến em thành mẫu người nào đó trong tình yêu của anh. Xuyên suốt bài hát, Ariana khắc họa một mối quan hệ mất cân bằng và tăng dần sự chuyển hóa thành áp đặt và thao túng cảm xúc trong tình yêu. Hey That I Met You Love Me được xây dựng trên nền âm thanh synth pop đậm màu sắc hoài niệm. Phần sản xuất mang không khí u tối, mềm mại và giàu cảm xúc, phù hợp với hình ảnh mong manh, tinh tế mà Ariana Grande đang hướng đến trong kỷ nguyên Peter. Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý khi mà cô dần rời xa những ảnh hưởng R&B từng giúp định hình tên tuổi suốt nhiều năm qua. Về mặt kỹ thuật, ca khúc được đánh giá cao nhờ chất lượng sản xuất chỉnh chu. Từng lớp nhạc cụ điện tử được sắp xếp cẩn thận, tạo nên không gian âm thanh mượt mà và dễ tiếp cận. Khi thưởng thức ca khúc này, chúng ta dễ dàng nhận thấy phần hòa âm gợi nhớ đến xu hướng synth pop đang phổ biến trong vài năm gần đây. Điều này khiến sản phẩm dù dễ nghe nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng đủ mạnh để đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp Ariana Grande. Thay vì mang đến cảm giác khám phá, bài hát lại được xem là lựa chọn an toàn của nữ ca sĩ trong giai đoạn mới. Nếu phần sản xuất gây nhiều tranh luận, thì ca từ lại là điểm sáng nổi bật của Hey That I Met You Love Me. Lời ca tập trung vào những tổn thương, sự giằng xé nội tâm và cảm giác day dứt sau một mối quan hệ đổ vỡ. Một số khán giả thậm chí cho rằng Ariana Grande đã khéo léo lồng ghép những trải nghiệm cá nhân vào ca khúc, giúp ca khúc trở nên gần gũi và chân thật hơn. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất nằm ở cách Ariana Grande sử dụng giọng hát. Khác với hình ảnh diva sở hữu khoảng giọng rộng cùng với những nốt cao ấn tượng, nữ ca sĩ lựa chọn lối hát nhẹ nhàng, thủ thỉ và mang tính tâm sự. Cách xử lý này giúp truyền tải cảm xúc gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng làm giảm đi phần nào sức mạnh vốn là lợi thế nổi bật của cô nàng. Đoạn bridge chorus được xem là khoảnh khắc hiếm hoi gợi nhắc về Ariana quen thuộc với những lớp vocal giàu năng lượng. Thế nhưng, khi bước vào điệp khúc, toàn bộ bài hát lại quay về tinh thần tối giản và mềm mại. Chính sự thay đổi này mang đến dấu hiệu của sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc. Trong khi số khác lại tiếc nuối hình ảnh của Ariana bùng nổ từng làm nên sức hút đặc biệt của cô.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong nghề báo, nhịp sống vốn luôn gấp gáp, tin tức nối nhau từng giờ, công việc đòi hỏi phải có mặt kịp thời, ghi nhận kịp thời và viết ra cũng kịp thời. Vì vậy, câu chữ thường quen với sự rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào điều cần nói, không nhiều khoảng dừng. Trong khi đó, thơ lại đi theo một nhịp khác, chậm hơn, lặng hơn và đôi khi chỉ giữ lại một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng khoảnh khắc ấy lại có thể ở rất lâu trong trí nhớ. Chính vì thế, khi một nhà báo làm thơ, điều đó thường giống như một khoảng dừng nhẹ giữa những chuyển động rất nhanh của nghề nghiệp. Không phải là rời bỏ báo chí, mà đơn giản là đứng lại một chút để nhìn sâu hơn vào những điều đã đi qua. Nhà báo là người chạm vào đời sống rất gần, có khi là ở nơi vừa xảy ra một sự việc, có khi là giữa những con người đang mang theo câu chuyện của riêng mình. Tuy nhiên, khi viết báo luôn cần một sự tỉnh táo nhất định. Cho nên, nhiều chi tiết phải được chọn lọc và nhiều cảm xúc cũng phải tạm giữ lại. Khi bước sang thơ, mọi thứ dường như được mở ra theo một cách khác. Những điều từng bị giữ lại trong bản tin có thể quay trở lại, không còn dưới dạng thông tin mà là cảm giác. Có thể chỉ là một ánh nhìn, một âm thanh hoặc một khoảng lặng rất khó gọi tên. Và đặc biệt, không cần phải giải thích thêm, cũng không cần chứng minh điều gì, mà chỉ cần được giữ lại đúng như nó từng xuất hiện. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, việc chuyển từ báo chí sang thơ không hề dễ dàng, bởi vì thói quen viết theo logic, theo cấu trúc, thông tin đôi khi khiến câu chữ trở nên chặt chẽ quá mức, rõ ràng quá mức, nhiều khi thiếu đi khoảng trống cho cảm xúc. Trong khi đó, thơ lại cần những khoảng lặng như vậy, cần sự lơi ra để người đọc tự cảm nhận phần còn lại. Dù vậy, người làm báo lại có một lợi thế rất đáng kể, đó là trải nghiệm thực tế. Đời sống không đến với họ qua tưởng tượng, mà qua những lần có mặt thật, chứng kiến thật. Chính vì vậy, khi chất liệu ấy đi vào thơ, nó thường mang theo hơi thở rất thật của đời sống. Không cần thêm thắt quá nhiều, cũng không cần làm cho dày lên, mà chỉ cần giữ đúng cảm giác ban đầu. Có những bài thơ bắt đầu từ những điều rất nhỏ, có thể là một buổi đi tác nghiệp giữa cơn mưa bất chợt, có thể là một khuôn mặt chỉ gặp thoáng qua rồi thôi, hoặc cũng có thể là một câu nói tưởng như bình thường nhưng ở lại rất lâu trong trí nhớ. Và rồi khi đi vào thơ, những chi tiết ấy không còn là sự kiện nữa mà trở thành ký ức đã được lắng lại. Có thể thấy rằng thơ không nằm ở độ dài hay ngắn, cũng không nằm ở việc kể nhiều hay ít. Quan trọng hơn cả là sau tất cả những điều đã đi qua rất nhanh, con người còn giữ lại được gì trong lòng mình. Và như vậy, với người làm báo, thơ giống như một cách quay trở lại đời sống theo một nhịp chậm hơn. Không phải để kể thêm một lần nữa, mà là để nhìn lại một cách nhẹ nhàng hơn, sâu hơn và gần với cảm xúc của chính mình hơn. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm một số bài thơ do các nhà báo sáng tác. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ, nhà báo Lệ Thu nguyên là phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, từng tham gia công tác báo chí trong kháng chiến và có thời gian làm phóng viên chiến trường tại khu 5. Bà sống và viết giữa những năm tháng chiến tranh, trực tiếp theo dõi, ghi nhận đời sống nơi tuyến lửa, từ đó hình thành một vốn sống rất sâu cho cả báo chí và thơ ca. Sau năm 75, bà tiếp tục gắn bó với hoạt động văn học nghệ thuật, từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định cũ và tham gia Quốc hội khóa 9. Song song với công việc, bà vẫn bền bỉ sáng tác thơ. Trong hơn 40 năm, Lệ Thu đã xuất bản hơn 10 tập thơ, tiêu biểu như Xứ sở loài chim yến, Niềm vui của biển, Chân dung tình yêu, Khói mỏng nhẹ bay. Thơ bà thường mang dấu ấn của người từng làm báo giản dị, giàu trải nghiệm thực tế và lắng lại nhiều suy nghĩ về con người, thời gian và ký ức. Mở đầu là bài thơ Vũ đạo mùa xanh của nhà thơ, nhà báo Lệ Thu do nghệ sĩ Bạch Lan diễn ngâm.

Nhà thơ, nhà báo Mai Thìn là một gương mặt quen thuộc của đời sống văn học báo chí địa phương. Ông từng công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định cũ với vai trò nhà báo, gắn bó nhiều năm với công việc biên tập và tác nghiệp. Sau đó, ông tham gia công tác quản lý văn học nghệ thuật và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định cũ. Thơ Mai Thìn mang xu hướng suy tưởng, tiết chế ngôn ngữ, giàu tính chiêm nghiệm. Từ trải nghiệm nghề báo và quá trình gắn bó với công tác văn hóa văn nghệ, thơ ông thường hướng đến những suy ngẫm về con người, thế thái nhân tình và đời sống nội tâm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Trái tim lơ ngơ bên bờ sạt lở của nhà thơ, nhà báo Mai Thìn do nghệ nhân ưu tú Phương Nga diễn ngâm.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, đầm Thị Nại, một trong những đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Gia Lai với hơn 5.000 hecta mặt nước. Nơi đây gắn bó mật thiết với sinh kế của hàng chục nghìn cư dân các xã Tuy Phước Đông và Quy Nhân Đông. Những năm gần đây, người dân thay vì đặt cược vào những vụ mùa độc canh đầy rủi ro, họ đã chọn cách nuôi tổng hợp tôm, cua, cá dưới tán rừng ngập mặn. Mô hình nuôi tổng hợp thủy sản này đã và đang khẳng định vai trò như một bộ lọc sinh học tự nhiên mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Chúng tôi đến thăm đầm nuôi thủy sản của anh Phan Đình Trọng ở thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông. Giữa cái nắng hanh hao của những ngày tháng 6, những tán rừng bần, rừng đước xanh ngắt như một chiếc máy điều hòa tự nhiên khổng lồ. Với diện tích đầm nuôi hơn 1,5 hectare, gia đình anh Trọng đang thả nuôi xen kẽ các loại tôm, cua, cá. Anh Trọng cho biết trước đây gia đình chỉ nuôi một loại thủy sản, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không cao, nên anh đã quyết định chuyển đổi sang hình thức nuôi tổng hợp. Anh Phan Đình Trọng cho biết thêm.
2: Bây giờ là cái cách nuôi của mình chỉ nuôi mô hình tổng hợp, xen trồng cây năng ngập mạnh. Thì nói chung thì cái sản lượng thì có nó không cao, nhưng mà nó mang lại cho nó ổn định cho bà con. Thì hàng năm thì nói chung là cũng tích lũy ra được không nhiều, chứ mà nó cũng đảm bảo được cái đời sống cho bà con. Để mà trên ở dưới biển, dùng dưới biển là nuôi là chiên và nuôi là không được. Chỉ có một cách là mình chỉ nuôi là nuôi tổng hợp, nuôi sen để mà thu đánh tía, kết hợp trồng rừng để đảm bảo.
1: Nhiều ngư dân tại đây cũng đã chuyển hướng sang mô hình nuôi tổng hợp, hay còn gọi là quảng canh cải tiến, thay vì chỉ độc canh một loại tôm hay cá. Anh Nguyễn Ngọc Sim, một ngư dân sinh sống tại Cồn Chim, cũng đang áp dụng mô hình nuôi tổng hợp các loài thủy sản, chia sẻ về những lợi ích của việc nuôi lưỡng canh lưỡng cư. Theo anh Sim, mỗi loại thủy sản có một chu kỳ sinh trưởng khác nhau. Cua khoảng 2 tháng là thu hoạch được, tôm thì khoảng 4 tháng, còn cá thì khoảng 6 tháng bắt đầu thu. Việc nuôi xen kẽ giúp người nuôi có thu nhập đều đặn quanh năm. Cứ 2 đến 3 ngày, ngư dân lại tiến hành đánh bắt, tỉa những con lớn bán trước, còn con nhỏ thì thả lại nuôi tiếp. Cách làm này không chỉ giảm thiểu rủi ro so với việc nuôi duy nhất một loại, mà còn đảm bảo nguồn tài chính ổn định để trang trải cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, mô hình nuôi tổng hợp này cũng tận dụng được vai trò của những cánh rừng ngập mặn. Anh Sim cho biết, nuôi dưới tán rừng mang lại môi trường sống lý tưởng hơn nhiều so với cách nuôi thông thường. Tán cây che bóng mát, dòng nước lưu thông tốt và quan trọng là hệ thống rễ cây ngập mặn đóng vai trò như một bộ lọc sinh học tự nhiên, lọc các chất thải tạo ra môi trường nước sạch cho tôm cá. Hơn nữa, mô hình này tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên từ đầm. Người nuôi rất ít khi phải sử dụng thức ăn công nghiệp, chủ yếu là tôm cá tự tìm thức ăn trong rừng ngập mặn. Thỉnh thoảng người nuôi chỉ giảm thêm ít thức ăn tự nhiên như nhom, dẹm. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn mang lại nguồn thương phẩm sạch có chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Anh Nguyễn Ngọc Sim cho biết thêm.
3: Mà mình nuôi theo kiểu nhiều loại vậy có ổn định hơn so với mình nuôi một loại. Nói chung là ví dụ như mình con tôm mình nuôi trong vòng 4 tháng mình thu, còn cua ăn ké, ăn cua là mình nuôi khoảng cỡ 2 tháng mình thu, ăn ké là mình 6 tháng mình thu. Mình có thể là bếp xen canh xen cư, mình bếp con tôm chẳng hạn, như là con tôm mà nó thưa dần mình bắt con cua. Chung được cái các rừng ngập mặn lên thì những cái rễ cây nó hút những cái chất dơ, những chất thải, là nó tạo ra một cái môi trường sạch hơn.
1: Một tiềm năng kinh tế khác đang được người dân khai thác chính là sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Khu phục hồi sinh thái Cồn Chim rộng 480 hectare, hệ động thực vật phong phú và đa dạng. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn được trải nghiệm làm ngư dân. Các hoạt động như chèo thuyền súp, thả lưới, câu cá và thưởng thức đặc sản ngay tại ao nuôi thu hút nhiều khách du lịch. Ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, từ năm 2006 đến nay, đơn vị đã trồng hơn 88 hectare rừng ngập mặn tại đầm Thị Nại và đầm Địa Di với các loại cây chủ đạo như đước, bần trắng, mắm trắng. Theo ông Đưa, dù thu nhập từ mô hình nuôi tổng hợp có thể không cao bằng mô hình nuôi đơn, nhưng nguồn thu lại rất ổn định. Nó tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc phục hồi rừng ngập mặn không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn giúp tăng khả năng chống chịu, bảo vệ bờ ao nuôi và nhà cửa của ngư dân trước bão lũ. Đây là một phần trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu mà đơn vị đang rất quan tâm. Ông Trương Xuân Đưa cho biết thêm.
4: Đối với cái mô hình nuôi tổng hợp các loại thủy sản dưới tán cây cằm mặn thì xuất phát từ cái tình hình trồng cây cằm mặn tập trung và phân tán xung quanh ao hồ, thì cái mô hình này đã triển khai từ năm 2023 đến nay, thì gồm các cái mô hình nuôi tổng hợp tôm cua cá dưới tán cây cằm mặn, mô hình nuôi tổng hợp các loại thủy sản dưới tán cây cằm mặn kết hợp phát triển du lịch sinh thái, thì cái mô hình này nó phù hợp với cái điều kiện tự nhiên tại cái vùng nuôi trồng thủy sản dưới đê xung quanh có trồng cây ngập mặn. Thì qua thời gian triển khai tôi thấy cái mô hình này mang lại hiệu quả thiết thực, tuy cái thu nhập nó không cao so với cái mô hình nuôi đơn nhưng là nó lại ổn định.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay khi rủi ro do ô nhiễm môi trường, dịch bệnh ngày càng gia tăng, mô hình nuôi ghép tổng hợp dưới tán cây ngập mặn kết hợp với phát triển du lịch sinh thái ngày càng khẳng định được tính bền vững, thân thiện và thích ứng với môi trường. Nhờ bảo vệ tốt cây ngập mặn mà mô hình này được xem là biện pháp hấp thu carbon, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với xu thế phát triển xanh, tăng hiệu quả kinh tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp cho người dân, vừa giúp có thêm thu nhập, bảo vệ môi trường ao nuôi, vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn, phát triển nghề nuôi ổn định, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài nuôi tổng hợp các loài thủy sản dưới tán cây ngập mặn, hướng đi bền vững cho ngư dân. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ nhiều năm nay, xã Phú Thiện và một số địa phương lân cận được xem là một trong những vùng sản xuất lúa nước trọng điểm của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng, việc chỉ dừng lại ở sản lượng là chưa đủ. Muốn nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, muốn hạt gạo địa phương có chỗ đứng bền vững trên thị trường thì cần phải xây dựng được thương hiệu riêng. Và để làm được điều đó, Phú Thiện đang bắt đầu từ yếu tố cốt lõi nhất, chủ động nguồn giống chất lượng cao. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Xã Phú Thiện hiện có hơn 5.000 hecta lúa nước với năng suất bình quân khoảng 7,5 tấn mỗi hecta. Sản lượng này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo nguồn hàng hóa quan trọng cung ứng cho thị trường. Theo quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương, diện tích lúa sẽ tiếp tục được mở rộng lên hơn 6.200 hecta vào năm 2030. Thế nhưng nghịch lý tồn tại nhiều năm qua là phần lớn nông dân vẫn phải mua giống lúa từ các tỉnh ngoài. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng giống, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả canh tác. Trong khi đó, trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ, một cơ sở được đầu tư từ ngân sách nhà nước với kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất giống phục vụ địa phương, lại chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Cơ sở vật chất xuống cấp, hoạt động còn cầm chừng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của vùng sản xuất lúa trọng điểm. Trước thực tế đó, xã Phú Thiện đang đề xuất tiếp nhận quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất cũng như hạ tầng hiện có của trạm thực nghiệm nhằm phục vụ trực tiếp cho phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thiện, Gia Lai cho biết.
2: Nếu được bàn giao về cho xã quản lý thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư trang thiết bị hạ tầng của cái trung tâm này để phục vụ cho cái vấn đề phát huy cái sản xuất nông nghiệp. Và đối với cái diện tích mà hiện nay thì chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc sản xuất lúa giống, vì cái nhu cầu về tiêu thụ lúa giống trên địa bàn xã Phú Thiện cũng như các xã lân cận là rất lớn. Trong khi đó thì lâu nay cái việc mua lúa giống của xã cũng như của các xã lân cận thì đều là mua ở những nơi khác về. Chứ đối với xã trên địa bàn của xã thì chưa có cái cơ sở, cũng chưa có cái điều kiện để sản xuất được lúa giống.
1: Còn ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng kinh tế xã Phú Thiện, Gia Lai thì cho biết.
3: Hiện nay phòng kinh tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và Đảng ủy để tiếp tục xây dựng cái nhãn hiệu gạo Phú Thiện. Trong đó ban đầu thì chúng tôi cũng xác định là tập trung cho cái việc trồng giống, rồi cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho đồng ruộng và liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, và từng bước là đưa cái nhãn hiệu lúa gạo Phú Thiện phát triển trên địa bàn tỉnh nói chung và đưa ra các cái tỉnh lân cận.
1: Theo đề án đang được xây dựng, khu đất hơn 16 hectare của trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ sẽ được quy hoạch thành vùng sản xuất lúa giống tập trung. Đây được xem là mắt xích đầu tiên trong chuỗi giá trị lúa gạo mà địa phương đang hướng tới. Hàng năm, xã sẽ phối hợp với các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sở hữu bản quyền giống để tổ chức sản xuất các giống lúa chất lượng cao, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và tính đồng nhất. Khi đi vào hoạt động ổn định, vùng sản xuất này dự kiến cung ứng khoảng 110 tấn giống mỗi năm, đáp ứng nhu cầu gieo trồng cho hơn 600 hectare lúa của địa phương. Việc chủ động được nguồn giống không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào cho nông dân mà còn tạo điều kiện xây dựng những cánh đồng sản xuất đồng nhất về giống, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, tiêu chuẩn hóa quy trình canh tác và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, cũng như hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 là hình thành bộ giống đặc trưng của địa phương, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm gạo mang thương hiệu Phú Thiện. Song song với việc lựa chọn giống, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được đặc biệt chú trọng. Từ những lớp tập huấn trên đồng ruộng, người dân từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống, hướng tới sản xuất an toàn, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Nhiều kỹ thuật mới như xử lý gốc rạ sau thu hoạch, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón cân đối hay giảm lượng giống gieo xạ đã được bà con tiếp nhận và áp dụng hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Nguyên, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, nói.
4: Sau khi mà được tập huấn về xử lý cái chế phẩm sinh học á, thì cái còn cái gốc dạ thì chúng tôi có phun cái đó là một bì là một ký đó là chia làm 3 bình, bỏ vào 3 bình phun. Phun sau đó 3 ngày sau ấy thì cày úp xuống, cày úp xong là để cho nó phơi khô đó. Xong 3 ngày sau là lấy nước vào, đổ lút gốc dạ đi. Thì làm cái đấy là tôi thấy hiệu quả. Cái đám ruộng nhà tôi đấy thì mọi khi là nó lắm cái bọ trĩ, nhưng mà sau khi tôi làm cái này á thì tiếp theo là tôi xạ là tôi không phải phun bọ trĩ nữa. Mọi khi là bọ trĩ là nó cứ trắng, lá nó trắng đầu. Năm nay là hội làm đấy là nó đẹp, nó không có bọ trĩ ăn, không phải phun bọ trĩ đấy.
1: Thực tế cho thấy muốn xây dựng thương hiệu gạo không chỉ cần giống tốt hay quy trình sản xuất hiện đại mà còn phải giải quyết được bài toán thị trường. Đây cũng là lý do Phú Thiện đang hướng đến phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Một trong những mô hình đáng chú ý hiện nay là sự liên kết với hợp tác xã nông nghiệp Chia Thai. Dù không đóng chân trên địa bàn xã Phú Thiện, nhưng hợp tác xã này đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị khép kín. Ông Phạm Ngọc Nghĩa, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Chia Thai, tỉnh Gia Lai, nói.
5: Đối với hợp tác xã nông nghiệp Chia Thai hiện nay là có tổng diện tích đang cung cấp dịch vụ cho bà con nông dân tổng là 210 hectare. Trong đó có 100 hectare đó là những loại giống đạt chất lượng cao, và những loại giống lúa này là đã đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Hợp tác xã cũng đã cung ứng 100% các cái dịch vụ vật tư nông nghiệp từ khâu phân bón đến khâu giống cho đến khâu bảo vệ thực vật, và cung cấp các dịch vụ nước để phục vụ bảo đảm cho vấn đề tưới tiêu trong sản xuất.
1: Con đường xây dựng thương hiệu nông sản chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, với lợi thế về vùng nguyên liệu, sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân Phú Thiện đang từng bước tạo dựng nền móng vững chắc cho mục tiêu ấy. Và khi đề án sản xuất lúa giống được triển khai sau khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, những cánh đồng lúa nơi đây sẽ không chỉ mang lại mùa vàng bội thu mà còn góp phần hình thành một thương hiệu gạo mang bản sắc riêng của vùng đất Phú Thiện trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đầu tư gần 132 tỷ đồng xây dựng trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân học bộ số khơi thông dòng chảy công nghệ từ cơ sở. Tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư gần 132 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị hơn 116 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án được triển khai xây dựng tại trụ sở Công an tỉnh trong giai đoạn 2026-2027 nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, năm 2026 hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, mua sắm và lắp đặt thiết bị. Năm 2027 sẽ hoàn thành nghiệm thu bàn giao và đưa vào vận hành. Dự án gồm nhiều hạng mục như cải tạo phòng điều hành và phòng máy chủ. Đầu tư hệ thống giám sát an ninh mạng SIEM, hệ thống phân tích khai thác dữ liệu tình báo an ninh mạng TIP, hệ thống phân tích dữ liệu nguồn mở OSIN, các nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu và điều hành tập trung. Đồng thời thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7 trong giai đoạn đầu vận hành. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai sẽ đóng vai trò chủ đạo trong công tác chỉ huy điều hành giám sát và phối hợp tác chiến số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng. Đây cũng là giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm đẩy mạnh triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển sâu rộng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tại tỉnh Gia Lai, phong trào bình dân học vụ số đang được triển khai mạnh mẽ. Những khái niệm như livestream bán hàng, thanh toán QR hay dịch vụ công trực tuyến đã và đang trở thành hơi thở cuộc sống hàng ngày của người dân. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến những điểm sáng đang góp phần xây dựng nên nền tảng xã hội số ngay từ cấp cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số. Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Nhờ đó, phong trào đã đi vào thực tế gắn với nhu cầu hàng ngày của người dân. Việc phổ cập kỹ năng số giúp người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các tiện ích số thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Một trong những điểm nổi bật là việc triển khai phong trào gắn với các mô hình cụ thể sát thực tiễn tại tổ dân phố Bà Canh, phường An Nhân. Mô hình thí điểm gia đình số đã chính thức được triển khai từ tháng 3 năm 2026. Mục tiêu của mô hình này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết yếu để mỗi thành viên trong gia đình đều có thể chủ động khai thác và ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ vào đời sống. Đây là một bước đi bài bản, lấy gia đình làm tế bào để lan tỏa tinh thần số ra toàn xã hội. Ông Lâm Thành Công, Tổ trưởng Tổ dân phố Bà Canh, cho biết.
2: Tổ dân phố Bà Canh xây dựng mô hình điểm gia đình số với 50 hộ gia đình thành viên tham gia, nhằm mục đích tập trung tuyên truyền lan tỏa phong trào chuyển đổi số, đưa công nghệ vào đời sống, giúp hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động trong kỹ năng số, nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ của các thành viên trong gia đình, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, an toàn trên không gian mạng, tập dần thói quen sử dụng công nghệ trong sinh hoạt gia đình, học tập, lao động và giao tiếp xã hội.
0: Điểm sáng dễ nhận thấy nhất từ mô hình gia đình số chính là sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thay vì phải trực tiếp lên phường, chờ đợi để làm các thủ tục hành chính, giờ đây người dân của tổ dân phố Bà Canh đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng tài khoản VNEID để khám bảo hiểm y tế hay đăng ký khai sinh cho con em mình. Trong khi đó, tại xã Gia Giao, chuyển đổi số đã và đang giúp nông sản của địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Giao cho biết, phòng livestream cộng đồng của xã được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp để bà con đến sử dụng miễn phí. Tại căn phòng nhỏ này, nhiều người nông dân chân lấm tay bùn, giờ đây đã biết đứng trước ống kính tự tin giới thiệu từng bao gạo Hương Châu, từng quả trứng vịt hay những hũ yến xào của địa phương mình. Trong thời gian tới, đoàn xã Gia Khiao sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân quay dựng video hướng dẫn cách đăng tải sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến để quảng bá thương hiệu địa phương. Chị Bùi Thị Liễu cho biết thêm.
3: Xã Ea Heo cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã thì cũng đã xây dựng một phòng livestream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng livestream này thì đã có trang bị tất cả thiết bị để phục vụ cho livestream. Hiện tại thì đã có 6 hộ dân lần 1 là hợp tác xã đang sử dụng cái phòng livestream cộng đồng này. Thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong sừng bán hàng để tăng thêm thu nhập.
0: Còn tại xã Canh Vinh, mô hình mỗi tuần một kỹ năng số đang tạo nên một làn sóng học tập sôi nổi. Thông qua các bản tin số có sự hỗ trợ của trợ lý ảo AI, người dân được học cách cài đặt VNEID, bảo mật tài khoản cá nhân, hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách đơn giản, dễ hiểu. Sức lan tỏa của bình dân học bộ số không thể thiếu vai trò xung kích của đội ngũ cán bộ, đảng viên và thanh niên. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, cho biết. Đoàn Thanh niên chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo. Không chỉ là tập huấn trực tiếp, các lớp học trực tuyến đã giúp cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận kiến thức kịp thời. Các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo đã trở thành môi trường thực tiễn để các bạn trẻ vừa học, vừa làm, vừa cống hiến. Từ đó hình thành nên đội ngũ cán bộ đoàn, năng động, làm chủ công nghệ. Anh Phạm Hồng Hiệp cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo, kết hợp giữa tập huấn trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kiến thức kịp thời. Ngoài ra, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp đã trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn để cán bộ vừa học, vừa làm, vừa cống hiến. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đã có bước trưởng thành. Nhiều đồng chí đã thể hiện được năng lực lãnh đạo quản lý tốt, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận tin tưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập đủ 135 tổ công nghệ số cộng đồng với hàng nghìn thành viên là nòng cốt. Đến nay, 100% cán bộ công chức đã được trang bị kỹ năng số, hơn 80% người dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản và hơn 90% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều rào cản, việc lan tỏa phong trào chuyển đổi số ở một số nơi vẫn chưa thực sự đồng đều. Chính vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu trong quý 2/2026 sẽ có 100% người dân trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và biết cách bảo vệ mình trên không gian mạng. Từ các em học sinh tiểu học đến những người lao động trong hợp tác xã, tất cả đều sẽ được trang bị vũ khí số để nâng cao năng suất và sáng tạo. Những mô hình như gia đình số, chợ số, nông thôn số hay mạng lưới đại sứ số sẽ tiếp tục được nhân rộng. Việc xây dựng các tài liệu số ngắn gọn, dễ học mọi lúc mọi nơi sẽ là chìa khóa để hình thành thói quen số trong cộng đồng. Câu chuyện về chiếc máy tính, chiếc điện thoại thông minh hay những mã QR thanh toán đang dần trở nên quen thuộc trong mỗi gia đình, mỗi thôn xóm. Phong trào bình dân học vụ số không chỉ là dạy nhau cách dùng công nghệ, mà là cùng nhau xây dựng một nền tảng xã hội số vững chắc, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã tận dụng các lợi thế mà mạng xã hội đem lại để truyền tải thông tin, đồng thời nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, mà còn tăng cường sự tương tác, kết nối trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Để giúp nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời, các thôn làng tổ dân phố trong tỉnh đã thành lập và phát triển mạnh mẽ các nhóm Zalo ở từng địa bàn khu dân cư. Qua kênh Zalo đã chuyển tải kịp thời nhanh chóng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cùng những thông tin đáng chú ý liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công dân đến với mọi người dân. Ông Đỗ Hòa, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 5 phường Diên Hồng phấn khởi cho biết, nhờ thành lập các nhóm Zalo ở tổ, việc chuyển tải các thông tin đến với bà con rất tiện lợi và hiệu quả hơn trước đây rất nhiều, đặc biệt là không phải mất nhiều thời gian đi đến trực tiếp từng hộ để thông báo như trước.
5: Tổ dân phố tuyên truyền qua Zalo, lập tất cả các cái tổ đường, các cái khu phố, rồi các cái nhóm, tạo thành một cái Zalo để đăng tải lên tất cả những cái công tác, những cái văn bản cho nhân dân là đọc và viết cho mọi lúc mọi nơi. Dù

0: người dân, mà còn giúp người dân phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như mạnh dạn chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, khúc mắc trong cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền cơ sở, lực lượng công an với người dân. Nói về những tiện ích mà Zalo đem lại, ông Nguyễn Minh Đức, người dân ở tổ dân phố 5, Thành An, phường An Khê, phấn khởi nói.
1: Địa bàn ở địa phương thì rất là rộng, cho nên tôi thấy là cái nhóm Zalo rất là thiết thực. Tức là mỗi khi có thông tin gì ở trong địa bàn thì nhân dân chúng tôi là nắm bắt rất là kịp thời và rõ ràng để người dân họ thực hiện. Nhân dân cũng có hỏi qua những cái trang đó thì bên công an trả lời rất là kịp thời.
0: Anh Lưu Trường Sơn, người dân ở thôn An Điền Nam, xã An Cửu cho biết những tiện ích khi tham gia vào nhóm Zalo của thôn.
2: Trước đây thì qua các cuộc họp thôn hàng tháng hàng quý thì mình có nắm bắt được thông tin, nhưng hiện nay thì có cái trang Zalo này thì có những cái thông tin gì thì ở địa phương là trả đẩy lên trên cái nhóm trang của thôn thì các cái thông tin là kịp thời, ví dụ như trộm cắp rồi các cái dịch bệnh rồi trâu bò rồi gà heo rồi đó. Có thì người dân cũng nhanh chóng biết được liền.
0: Bên cạnh phát huy những tiện ích mà mạng xã hội đem lại, thời gian qua các đơn vị địa phương trong tỉnh còn chú trọng phát triển các ứng dụng số chuyên biệt nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Việc phát triển các ứng dụng công dân số góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và mở rộng kênh tương tác trực tiếp giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền trên môi trường số. Ứng dụng công dân số Gia Lai, e-Gia Lai là một trong số đó. Ứng dụng không chỉ cung cấp thông tin về chính sách, dịch vụ và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, mà còn cho phép người dân gửi phản ánh, kiến nghị, tra cứu thông tin cũng như theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trực tuyến. Ngoài việc đăng tải thông tin trên các lĩnh vực rất nhanh chóng, nhiều người dân đánh giá rất cao tính năng phản ánh hiện trường được thiết kế trên ứng dụng. Từ tính năng này, tổ chức cá nhân có thể gửi thông tin, hình ảnh, video, phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, trật tự an toàn giao thông, những hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị đến các cơ quan chức năng và được tiếp nhận phản hồi, xử lý kịp thời nhanh chóng. Chị Phạm Thị Trúc Linh, người dân ở tổ dân phố 14, phường An Phú nói.
3: Ứng dụng Ayalai là tôi rất thích cái phản ánh hiện trường, giúp cho người dân phản ánh trực tiếp và được xử lý một cách công khai minh bạch. Hy vọng là ứng dụng Ayalai sẽ hỗ trợ tối đa cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn công nghệ số hiện nay.
0: Có thể nói, việc mở rộng các kênh tương tác số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính quyền số, qua đó hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số, thúc đẩy phát triển chính quyền số và công dân số ở các xã phường nói riêng và tỉnh nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lễ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
4: Chương trình Tuổi Thơ, Hành Trình Cùng

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè, vừa qua, đoàn xã Canh Vinh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, mở đầu cho chuỗi hoạt động hè sôi nổi sẽ được triển khai trong thời gian tới.
1: Chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, học tập và rèn luyện trong dịp hè. Đây cũng là dịp để địa phương triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần mang đến cho thiếu nhi một mùa hè an toàn, lành mạnh và ý nghĩa. Những nội dung được xây dựng không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi mà còn hướng đến việc trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng

0: cần thiết trong cuộc sống. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận nhiều hơn với môi trường mạng và các thiết bị điện tử, việc được tham gia những hoạt động tập thể, được vận động và học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, chị Hồ Thị Như Sương, Bí thư Đoàn xã Canh Vinh cho biết.
1: Trong dịp hè năm 2026, thì đoàn xã, hội đồng đội xã đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức chương trình khai mạc hè năm 2026 với nhiều nội dung sôi nổi. Thông qua chương trình, thì đoàn xã mong muốn giáo dục cho các em được tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống, lòng yêu quê hương, đất nước và đặc biệt là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đồng thời thì khuyến khích các em rèn luyện thể chất, phát huy được năng khiếu cũng như là tránh xa các tệ nạn xã hội trong dịp hè, tạo được một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và phát triển toàn diện.
0: Ngay sau phần lễ, các em thiếu nhi đã hào hứng tham gia lớp võ cổ truyền, lớp học hè đầu tiên được tổ chức trong năm 2026. Dù mới làm quen với những động tác cơ bản, nhiều em đã tỏ ra thích thú khi được trực tiếp tập luyện cùng bạn bè dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Với các em, đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là cơ hội để khám phá một môn học mới, rèn luyện sức khỏe và có thêm những trải nghiệm thú vị. Em Trần Đào Phương Nghi, học sinh lớp 5 trường tiểu học số 1 Canh Vinh, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia chương trình.
2: Chương trình rất hay và em rất thích. Các bạn múa võ rất hay và mạnh mẽ, nhìn rất đẹp. Em cũng muốn học võ để khỏe mạnh và sức khỏe, bảo vệ bản thân mình.
0: Hè năm nay, xã Canh Vinh sẽ có thêm nhiều sân chơi và hoạt động trải nghiệm thú vị. Các em không chỉ được tham gia sinh hoạt hè tại khu dân cư, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, mà còn có cơ hội tìm hiểu về truyền thống quê hương, học những kỹ năng bổ ích trong cuộc sống. Những lớp học bơi, phòng chống đuối nước, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn hay lớp võ cổ truyền hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Qua mỗi hoạt động, các em vừa được vui chơi, vừa có thêm cơ hội khám phá bản thân, kết bạn và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong những tháng ngày nghỉ hè. Chia sẻ chi tiết về những hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm mang đến cho thiếu nhi một mùa hè an toàn và bổ ích. Chị Như Sương cho biết.
1: Trong thời gian tới thì đoàn xã sẽ tổ chức các lớp học hè cho các em, ví dụ như lớp võ cổ truyền, các lớp đàn, thanh nhạc, tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể và tuyên truyền các lớp về kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã trong dịp hè. Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp các em rèn luyện được sức khỏe, nâng cao kỹ năng cũng như là phát triển năng khiếu, đặc biệt là tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các em và rất mong các em sẽ có mùa hè thật là bổ ích và ý nghĩa.
0: Từ những lớp học kỹ năng, hoạt động thể thao đến các buổi sinh hoạt tập thể, mùa hè tại xã Canh Vinh đang mở ra nhiều cơ hội để các em thiếu nhi được phát triển bản thân và có thêm những trải nghiệm bổ ích. Đây không chỉ là khoảng thời gian vui chơi sau một năm học mà còn là dịp để các em rèn luyện kỹ năng, tăng cường sự tự tin và có một mùa hè thật an toàn ý nghĩa. Với nhiều hoạt động sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới, hy vọng mỗi em nhỏ đều sẽ tìm thấy niềm vui, những bài học mới và những kỷ niệm đẹp cho riêng mình trong mùa hè năm nay. Các bạn và các em thân mến, tuổi thơ luôn gắn liền với những trò chơi, những món đồ quen thuộc và cả những ý tưởng sáng tạo. Có những vật dụng tưởng như rất bình thường, nhưng chỉ cần một chút khéo léo và trí tưởng tượng, chúng có thể trở thành những sản phẩm vô cùng thú vị. Những chiếc bong bóng nhiều màu sắc là một ví dụ như thế. Không chỉ đơn thuần là món đồ chơi quen thuộc, những chiếc bong bóng dài còn có thể được tạo hình thành bông hoa, chú thỏ, cây kem, ốc quế hay nhiều hình thù ngộ nghĩnh khác. Thông qua hoạt động này, các em nhỏ có cơ hội tự tay sáng tạo nên những sản phẩm của riêng mình, đồng thời khám phá nghệ thuật tạo hình bong bóng, một hoạt động vừa vui nhộn vừa giúp phát huy sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú.
3: Trong những năm gần đây, nghệ thuật tạo hình bong bóng ngày càng trở nên quen thuộc tại các lễ hội, sự kiện dành cho thiếu nhi hay các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Từ những chiếc bong bóng với nhiều màu sắc khác nhau, người thực hiện có thể khéo léo xoắn gập và kết nối để tạo thành vô số hình thù ngộ nghĩnh như bông hoa, chú thỏ, chú chó, thanh kiếm hay những cây kem ốc quế đáng yêu. Để hoàn thành mỗi sản phẩm, bong bóng sẽ được bơm căng đến độ dài phù hợp rồi khéo léo xoắn gập và kết nối thành từng chi tiết. Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự khéo léo, óc quan sát và trí tưởng tượng phong phú. Không chỉ là một hình thức giải trí, tạo hình bong bóng còn là hoạt động giúp trẻ em phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện sự kiên trì thông qua quá trình thực hành. Khi tự tay thực hiện từng công đoạn, các em không chỉ học cách làm ra một sản phẩm mà còn được khám phá những ý tưởng mới mẻ của chính mình. Chị Lưu Thị Thanh Đài, nghệ nhân làm bong bóng nghệ thuật ở xã Tuy Phước Đông, người trực tiếp hướng dẫn các em thực hiện những sản phẩm từ bong bóng, chia sẻ.
4: Cái ý nghĩa đúng không? Đầu tiên là bản thân mình đi, hồi xưa mình sợ bong bóng á, xong mình tiếp xúc bộ môn này thì vượt qua nỗi sợ bản thân là không có sợ bong bóng nữa, không có sợ cái nổ đột ngột nữa. Thứ hai là rèn luyện bằng lòng tin cho các bé này, cái sự khéo léo của đôi tay, ví dụ như cảm nhận được độ lớn nhỏ của bong bóng, hay là lúc mình bơm bóng á, cũng hoạt động cái lực của bé á. Nói chung sẽ phát triển bằng lòng tin, sự cảm nhận. Bé trong quá trình làm, bé nghĩ ra cái gì thì có thể làm cái đó, làm ra những cái sản phẩm khác nhau, chứ không cần nhất thiết phải làm giống của mình đưa ra đâu.
3: Những chiếc bong bóng nhiều màu sắc vốn là món đồ chơi quen thuộc với trẻ em. Thế nhưng dưới đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, chúng không chỉ đơn thuần là những quả bóng căng tròn mà còn có thể biến thành bông hoa, chú thỏ, cây kem ốc quế hay vô số hình thù ngộ nghĩnh khác. Với nhiều bạn nhỏ, được tự tay tạo hình từ những chiếc bong bóng dài là một trải nghiệm mới mẻ, vừa thú vị vừa mang đến nhiều niềm vui bất ngờ. Từ những chiếc bong bóng mềm mại, các em học cách xoắn, gập và kết nối các phần lại với nhau để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, trên tay các em đã xuất hiện những bông hoa rực rỡ sắc màu, những cây kem ốc quế đáng yêu hay những chú thỏ ngộ nghĩnh. Mỗi sản phẩm mang một ý tưởng riêng, phản ánh trí tưởng tượng và cá tính của từng bạn nhỏ. Em Trần Ngọc Phương Dung, học sinh lớp 5 trường iSchool, chia sẻ cảm xúc của mình khi lần đầu trải nghiệm làm bong bóng nghệ thuật.
5: Con đang làm về con thỏ trắng, cũng có sự khó khăn và có sự thú vị. Thú vị là con được làm sáng tạo những cái điều mà con thích về trong bong bóng. Và khó khăn là phải bơm và làm sao để cho nó đẹp nhất có thể. Và làm bóng nghệ thuật giúp con là có thể là khéo léo nè, sáng tạo hơn và rất là vui, bổ ích.
3: Điều hấp dẫn của nghệ thuật tạo hình bong bóng nằm ở khả năng biến đổi không ngừng. Từ những chiếc bong bóng, ban đầu vốn giống nhau, các em có thể tạo ra nhiều hình dạng khác nhau chỉ bằng một vài thao tác. Chính sự thay đổi ấy đã khơi gợi tính tò mò, kích thích khả năng quan sát và giúp trẻ mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới. Không chỉ là một hoạt động vui chơi, tạo hình bong bóng còn giúp các em rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và khả năng tập trung. Để hoàn thành một sản phẩm, các em cần ghi nhớ các bước thực hiện cẩn thận trong từng thao tác và kiên trì khi gặp khó khăn. Những kỹ năng ấy được hình thành một cách tự nhiên thông qua quá trình trải nghiệm. Em Nguyễn Thanh Nhã, học lớp 3 trường tiểu học Đống Đa, chia sẻ về sản phẩm của mình.
6: Thì con đang làm cây ốc quế kem sắc màu. Đầu thì con sẽ làm quấn cái kem ốc quế, xong rồi bơm bong bóng, cột xếp từng cái thôi.
3: Tạo hình bong bóng nghệ thuật không chỉ mang đến cho các em những giờ phút vui chơi thú vị, mà còn là cơ hội để rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và khả năng sáng tạo. Thông qua việc tự tay thực hiện từng sản phẩm, các em được thử sức với những ý tưởng mới, mạnh dạn thể hiện bản thân và cảm nhận niềm vui từ thành quả do chính mình tạo ra. Những bông hoa, cây kem hay chú thỏ ngộ nghĩnh có thể chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng những trải nghiệm mà các em nhận được sẽ còn lưu giữ rất lâu trong ký ức của mình.

Đến đây, chương một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc tập huấn diễn tập tác chiến cho ba xã Tây Sơn, Bình An, Vĩnh Thạnh. Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 phát triển diện tích cà phê vối đặc sản khoảng 2.340 ha. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự ghi nhận hiệu quả kinh tế từ việc trồng dưa sim theo hướng hữu cơ, hướng đi bền vững giúp nông dân Hoàng Nhân Nam phát triển kinh tế. Tiếp đó là phóng sự phản ánh dấu ấn người lính trên các công trường xây dựng trường học vùng biên, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ trên các công trường, đảm bảo các công trình hoàn thành trước năm học mới 2026-2027. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc, qua đó góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động 5-0 ba sạch ba an tại địa phương.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 6 tại xã Tây Sơn, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc và tập huấn khung diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 cho 3 xã Tây Sơn, Bình An, Vĩnh Thạnh. Dự và chỉ đạo buổi tập huấn có Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 6. Cùng tham dự còn có các đồng chí trong Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập số 6, lãnh đạo khung diễn tập các xã Tây Sơn, Bình An và Vĩnh Thạnh. Việc tổ chức tập huấn được thực hiện theo chỉ thị số 11 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập tác chiến phòng thủ khu vực và diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ. Theo chương trình, các đại biểu sẽ được tập huấn 3 chuyên đề chính: những vấn đề chung về diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ, hoạt động khối chính quyền trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị thực hành tác chiến, hoạt động của cấp ủy, hội đồng nhân dân trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đối với các lực lượng chuyên trách, Ban Chỉ huy quân sự xã được tập huấn về tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ, công an xã được hướng dẫn xử trí tình huống A2 và thực binh. Buổi tập huấn được tổ chức thành các nhóm nhỏ tại hội trường đảng ủy xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và công an xã để đảm bảo chuyên sâu theo từng lĩnh vực. Đợt tập huấn diễn ra trong ngày hôm nay tạo tiền đề quan trọng để khung diễn tập các xã triển khai tốt công tác chuẩn bị thực hành diễn tập năm 2026 đạt kết quả cao, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Thời gian qua, với những cơ chế chính sách thông thoáng, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Trong đó, khu kinh tế Nhân Hội được xem là điểm nhấn thu hút các dự án quy mô lớn. Hiện nay, khu vực này có 22 dự án du lịch dịch vụ đang triển khai với tổng diện tích hơn 2.000 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 63.597 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với diện tích gần 410 ha, tổng vốn đăng ký hơn 388 triệu đô la Mỹ. Đến nay đã có 12 dự án đi vào hoạt động hoặc hoạt động một phần trên diện tích khoảng 725 ha. Tổng vốn đầu tư gần 9.960 tỷ đồng, góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 5 dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển tại khu kinh tế Nhân Hội và khu du lịch biển Nhân Lý Cát Tiến, cùng các dự án nghỉ dưỡng, điều dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn. Hiện các nhà đầu tư đang triển khai thủ tục và đầu tư xây dựng nhiều dự án lớn tại các địa phương như Quy Nhơn, Hoàng Nhân Bắc, Cát Tiến và Đề Di cũng đang phát huy hiệu quả hoặc tiếp tục được triển khai, góp phần nâng tầm diện mạo du lịch của tỉnh.
1: Thực hiện kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, Gia Lai sẽ phát triển ổn định diện tích cà phê khoảng 110.000 ha. Trong đó, tập trung ứng dụng công nghệ cao và thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt ghép hữu cơ 4C Gen Forest Alliance để nâng cao năng suất chất lượng cà phê, đẩy mạnh tái canh, sử dụng giống mới, tưới tiết kiệm nước và phát triển diện tích cà phê đặc sản, đồng thời nhân rộng các farm trồng cà phê hữu cơ đặc sản theo hướng nâng cao giá trị tại xã Biển Hồ, Bờ Ngon, Bầu Cạn, Con Gan. Đặc biệt, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 phát triển diện tích cà phê vối đặc sản khoảng 2.340 ha, sản lượng khoảng 1.700 tấn. Để đạt được các mục tiêu vừa nêu, tỉnh chú trọng tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế, phát triển chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm cà phê, đặc biệt chế biến sâu để nâng cao chất lượng. Qua đó gia tăng giá trị và tạo sự khác biệt của cà phê Gia Lai, gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng phát triển thương hiệu cà phê Gia Lai.
0: Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện các dự án sản xuất chế biến giấy và các dự án chậm tiến độ tại khu công nghiệp Nhân Hòa, phường An Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 7856 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Nhân Hòa. Tại văn bản này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định, triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo vận hành đầy đủ các công trình xử lý môi trường theo hồ sơ được phê duyệt, thực hiện đấu nối, thu gom và xử lý nước thải theo đúng quy định, thực hiện chế độ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường nếu có theo đúng quy định pháp luật, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tại khu công nghiệp Nhân Hòa có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tăng cường quản lý, vận hành ổn định hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, phối hợp với ban quản lý khu kinh tế và các cơ quan chức năng trong công tác giám sát việc đấu nối, thu gom và xử lý nước thải của các doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý theo đúng quy định, triển khai đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra, thực hiện công tác quản lý, vận hành các dự án, các hạng mục bảo vệ môi trường, đảm bảo yêu cầu về môi trường, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, hồ sơ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Thời gian qua, hoạt động kinh doanh các gói sở hữu kỳ nghỉ có nhiều diễn biến phức tạp, biến tướng. Để đảm bảo môi trường phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh, ngày 15 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh các gói sở hữu kỳ nghỉ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ và hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại địa phương. Quản lý hiệu quả đối với các hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan liên quan. Khi phát hiện vụ việc, đối tượng nghi vấn có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật như lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức hội nghị, hội thảo, bán sản phẩm trái pháp luật, quảng cáo sai sự thật để kịp thời xử lý theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, chủ động triển khai thực hiện các nội dung về công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền.
0: Ngày 16 tháng 6, đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an do Đại tá Thân Mạnh Hùng, trưởng phòng 3, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống ma túy. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 517 vụ với 1.133 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 32 kg ma túy các loại. Hiện tỉnh đang quản lý 2.033 trường hợp liên quan đến ma túy và 331 người tại các cơ sở cai nghiện. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp về bảo đảm nguồn lực kinh phí, nâng cao hiệu quả điều trị, xác định tình trạng nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua học nghề, tạo việc làm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Thân Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cần chuyển mạnh tư duy sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm phấn đấu để năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng các xã phường không ma túy trên địa bàn.
1: Sau quá trình chấm thi nghiêm túc, khách quan và đúng quy định, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã lựa chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất từ 136 hồ sơ dự thi để bước vào vòng chung khảo. Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên đến từ các cơ quan đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn, thể hiện sự đổi mới trong phương pháp tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và kỹ năng trình bày. Theo kế hoạch, vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 này tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ở vòng chung khảo, các thí sinh sẽ phải trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên trong tỉnh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, qua đó góp phần đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sớm đi vào cuộc sống.
0: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Con Cang đang triển khai hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các thôn làng trên địa bàn. Theo kế hoạch, xã sẽ lắp đặt 70 trụ đèn năng lượng mặt trời công suất 300W tại các khu dân cư trên địa bàn, ngoại trừ thôn Cơ Tu và thôn Nam Crong. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 320 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 224 triệu đồng, ngân sách xã đối ứng hơn 32 triệu đồng và nhân dân đóng góp hơn 64 triệu đồng. Việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm, mà còn tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho sinh hoạt sản xuất của người dân.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Tơ Tung đã tổ chức chương trình tiếp xúc đối thoại với trẻ em năm 2026 với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói, hành động vì môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, lực lượng công an, trạm y tế cùng các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp trả lời, làm rõ nhiều vấn đề được các em học sinh quan tâm như điều kiện học tập, vui chơi giải trí, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Những tâm tư nguyện vọng chính đáng của các em tại buổi đối thoại sẽ là cơ sở quan trọng để xã Tơ Tung kịp thời triển khai các giải pháp thiết thực, quyết tâm xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân xã Tơ Tung đã trao tặng 40 suất quà cho các em tham gia chương trình nhằm động viên các em học sinh tiếp tục vươn lên trong học tập.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giác Rai vừa phối hợp với Công an xã tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật và ra mắt mô hình xây dựng gia đình 50 ba sạch ba an năm 2026 tại nhà văn hóa làng Tuân Tè. Tại chương trình, cán bộ hội viên phụ nữ đã được tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật an ninh mạng, đồng thời được phổ biến về vai trò ý nghĩa của việc vun đắp, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giác Rai đã ra mắt mô hình xây dựng gia đình 50 ba sạch ba an tại làng Tuân Tè với 25 thành viên tham gia. Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động của mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
1: Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo về việc tạm dừng phục vụ khách tham quan tại các phòng trưng bày và bảo tàng cổ vật. Thời gian tạm dừng đón khách sẽ kéo dài đến hết tháng 6 này. Quyết định này nhằm thực hiện công tác bảo quản định kỳ các hiện vật chất liệu kim loại, gỗ, tre nứa, đồng thời chỉnh lý bổ sung trưng bày năm 2026. Trong thời gian tạm dừng đón khách, bảo tàng sẽ triển khai các biện pháp xử lý kỹ thuật, phun và bơm hóa chất chuyên dụng để diệt trừ mối mọt cùng các loại côn trùng phá hoại hiện vật. Việc tạm ngừng đón khách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người dân và du khách.
0: Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, báo số ra hôm nay trên trang 5, chuyên trang xây dựng đảng chính quyền có bài đề cập đến sự chủ động của tỉnh trong hội nhập quốc tế theo đường lối đối ngoại của đảng. Hội nhập quốc tế đang trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Gia Lai. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài, địa phương đang từng bước cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đảng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, qua đó khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam. Trang 8, chuyên trang nông nghiệp nông thôn, báo có bài phản ánh công tác quản lý tàu cá dưới 6 mét trên địa bàn tỉnh, với lời đề dẫn: trước yêu cầu tăng cường quản lý nghề cá và thực hiện các khuyến nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, các địa phương ven biển của tỉnh đã khẩn trương rà soát, cấp mã số quản lý cho tàu cá dưới 6 mét. Việc đưa nhóm phương tiện này vào quản lý chặt chẽ không chỉ góp phần ngăn ngừa vi phạm mà còn hạn chế phát sinh tàu ngoài kiểm soát. Trang 7, chuyên trang xã hội, báo đăng ý kiến của một số đại biểu gửi gắm niềm tin vào Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 6 này tại thành phố Hà Nội. Hướng về đại hội, cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh gửi gắm nhiều kỳ vọng về những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương, đất nước. Theo dòng thời sự, báo có bài đề cập nỗ lực 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích. Những ngày này, tại 7 điểm trường thuộc dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới, tiếng máy trộn bê tông, xe cơ giới vang lên liên tục. Hơn 2.100 kỹ sư, công nhân cùng cán bộ chiến sĩ quân đội công an đang bước vào cuộc chạy đua đặc biệt để hoàn thành các công trình kịp đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam, dự án gồm 7 điểm trường với quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 7.108 học sinh trên diện tích gần 52 ha. Khi hoàn thành, các trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng các công trình phụ trợ. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo dục vùng biên giới, góp phần cải thiện điều kiện học tập sinh hoạt cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên. Tới đây chúng tôi xin kết thúc một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, trồng dừa xiêm theo hướng hữu cơ đang mở ra hướng đi bền vững giúp bà con nông dân tại phường Hòa Nhân Nam phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, qua theo dõi, đánh giá quy mô trồng 1.000 cây dừa hữu cơ của nông dân đều cho năng suất, chất lượng và lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với trồng dừa thông thường. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Hơn 200 cây dừa xiêm của hộ bà Nguyễn Thị Liên ở khu phố Hòa Trung 1, phường Hòa Nhân Nam, tỉnh Gia Lai đều trên 5 năm tuổi và đang trong thời kỳ kinh doanh. Từ khi tham gia mô hình thăm canh cây dừa xiêm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, bà Liên được cán bộ chuyên môn của phường chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm áp dụng vào trồng trọt. Đồng thời, mỗi cây dừa được nhà nước hỗ trợ 25kg phân hữu cơ vi sinh, 25kg tro trấu và thuốc bảo vệ thực vật một năm. Bà Nguyễn Thị Liên kể.
2: Cũng mong khó khăn gì hết. Ở tới một nay mình làm có một lần, một phân và hai lần. Rồi mà tới bên coi là người ta tới nó coi vừa có thì nó hái rồi. Nó hái đủ độ, nó đúng tháng rồi tới nó hái.
1: Qua một thời gian triển khai mô hình thăm canh cây dừa xiêm thời kỳ kinh doanh đạt tiêu chuẩn hữu cơ, với số lượng 1.000 cây của 10 hộ dân tại khu phố Hòa Trung 1, phường Hòa Nhân Nam cho năng suất dừa xiêm bình quân mỗi cây đạt từ 100 đến 114 quả một năm, tăng 20% so với dừa trồng ngoài mô hình. Đồng thời lợi nhuận trong mô hình đạt trung bình hơn 554 triệu đồng, cao hơn đối chứng trung bình hơn 106,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc trồng dừa theo hướng hữu cơ, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường cũng đã giúp các vườn dừa tăng tuổi thọ, tăng sức đề kháng, từ đó đạt năng suất cao, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Ông Trần Xuân Dũng ở khu phố Hòa Trung 1, phường Hòa Nhân Nam chia sẻ.
3: Nước dừa thì tất nhiên là phải ngon hơn nước dừa cái đầu, nó phải ngọt hơn, thanh hơn. Và nếu mà kiểm tra tất cả các chất ở trong cái dừa thì nó phải bảo đảm an toàn hơn, bảo đảm cho nước dừa sạch. Một năm một cây như vậy thì bình quân nó là cỡ lúc này lúc kia thì cỡ 100 trái. Lúc đất lúc rễ thì coi như là cỡ bình quân là coi như là 8.000 trái thôi.
1: Nói về các giải pháp để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình thăm canh cây dừa xiêm đạt tiêu chuẩn hữu cơ ở địa phương, chị Nguyễn Thị Huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Nhân Nam cho biết.
4: Phòng chuyên môn cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường là mình rà soát lại cái diện tích. Những cái diện tích mà nó liên tục thì mình sẽ xây dựng cái mã vùng dừa để mình có cái thương hiệu dễ mua bán, trao đổi. Mở rộng ra cái diện tích rồi mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho người dân là trồng theo hướng hữu cơ.
1: Việc chuyển giao kỹ thuật thăm canh cây dừa xiêm đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại phường Hòa Nhân Nam giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng và nâng cao giá trị thu nhập mang tính ổn định, bền vững, lâu dài.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả kinh tế từ việc trồng dừa xiêm theo hướng hữu cơ, hướng đi bền vững giúp nông dân Hòa Nhân Nam phát triển kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu, tạo áp lực lớn đối với tiến độ các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai. Để bảo đảm các công trình hoàn thành trước năm học mới 2026-2027, hơn 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội đã được huy động hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ trên các công trường. Phóng sự sau của phóng viên Trần Thúy phản ánh dấu ấn người lính trên các công trường xây dựng trường học vùng biên, chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên khuôn viên rộng hơn 7 hecta của dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Tom, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Giữa những cơn mưa bất chợt của mùa mưa Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 38 sư đoàn 2 quân khu 5 cùng đội ngũ kỹ sư công nhân bám công trường, hỗ trợ san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và nhiều phần việc khác nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ông Tô Thành Nhân, đại diện nhà thầu thông tin.
2: Đơn vị thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề nhân lực phục vụ thi công, thì nhờ cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã hỗ trợ tăng cường thêm quân nhân để phục vụ cho đơn vị chúng tôi thi công tại dự án này. Hiện tại thì cũng đã đạt được tiến độ theo mong muốn.
1: Không chỉ riêng công trình tại xã Gia Tom, việc đẩy nhanh tiến độ hiện cũng là yêu cầu đặt ra đối với toàn bộ 7 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh. Dù các nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực, tiến độ thi công vẫn chậm từ 15 đến 40 ngày so với kế hoạch. Trong bối cảnh đó, việc hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội được huy động tham gia hỗ trợ đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực, chia sẻ áp lực với các đơn vị thi công, tạo điều kiện để các công trình từng bước bám sát tiến độ đề ra. Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, phẩm chất của người lính vẫn luôn được thể hiện bằng tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chiến sĩ Trần Ngọc Thành, trung đoàn 38 sư đoàn 2 quân khu 5 chia sẻ.
3: Bản thân tôi cùng các đồng chí đồng đội rất là quyết tâm khi được chỉ huy các cấp giao nhiệm vụ ở đơn vị. Qua nhiệm vụ lần này, tôi cảm nhận được sự gắn kết quân dân. Tôi và các đồng chí rất quyết tâm để nhanh tiến độ công trình để các em nhỏ bước vào năm học mới.
1: Nói về việc hỗ trợ thi công dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh, Đại úy Lê Văn Duẩn, chính trị viên phó Đại đội 14, trung đoàn 38, sư đoàn 2, quân khu 5 cho biết.
4: Trong quá trình thi công thì chúng tôi luôn đặt cao yêu cầu bảo đảm công tác an toàn, luôn nhắc nhở, theo dõi, giám sát chiến sĩ công tác và để lại hình ảnh tốt đẹp đối với bà con vùng biên giới.
1: Tây Nguyên sẽ bước vào cao điểm mùa mưa trong thời gian tới nên nhịp thi công trên các công trường biên giới cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Mỗi chuyến vật liệu được vận chuyển, mỗi hạng mục được hoàn thành đều góp phần rút ngắn hành trình, đưa trường mới đến gần hơn với học sinh vùng biên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh dấu ấn người lính trên các công trường xây dựng trường học vùng biên, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ trên các công trường, bảo đảm các công trình hoàn thành trước năm học mới 2026-2027.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động 503 sạch 3 an, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc đã duy trì và nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp tại các chi hội. Mô hình góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, cải thiện đời sống hội viên và chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Hân và ông Dương Văn Tú ở thôn Định Thiện Đông, xã Tuy Phước Bắc là một trong những hộ tích cực hưởng ứng mô hình nhà sạch vườn đẹp. Khuôn viên nhà ở được chỉnh trang ngăn nắp, vườn tược quy hoạch hợp lý với các luống rau xanh và cây hoa tạo cảnh quan sạch đẹp. Trước đây, diện tích vườn chủ yếu để cây tạp phát triển tự nhiên. Sau khi tham gia mô hình, gia đình đã cải tạo vườn, bố trí lại khu vực sản xuất, trồng rau phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Sự thay đổi không chỉ mang lại môi trường sống xanh sạch hơn mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh trong mỗi gia đình. Ông Dương Văn Tú chia sẻ.
5: Khi mà nhận mô hình cũng đang cố gắng là duy trì rau sạch, anh rất an tâm. Đây rau không phun thuốc mà đặc biệt là phân hữu cơ. Mấy cô cũng nói là mô hình để mà tới lui dù nhân rộng ra cho xóm làng nhiều người nữa. Một nhà sạch, nhiều nhà sạch, dù xóm cùng sạch, nâng cao trách nhiệm của mình để ra sạch rồi bây giờ phải ráng sạch hơn.
0: Mô hình của gia đình ông Tú là một trong 6 hộ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc lựa chọn nhân rộng trong năm nay. Trước đó, mô hình nhà sạch vườn đẹp đã được triển khai tại 20 hộ ở 7 thôn, góp phần cải thiện cảnh quan và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diệu Khổ còn tận dụng diện tích vườn để trồng rau sạch, tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Tại thôn Lược Bình, gia đình chị Đinh Thị Phụng là một trong những hộ mới tham gia mô hình. Trên diện tích vườn hơn 600 m², gia đình quy hoạch các khu trồng rau theo từng loại và tận dụng rác hữu cơ để ủ làm phân bón. Cách làm này không chỉ giúp xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt mà còn tạo nguồn rau sạch phục vụ gia đình và cung cấp cho người dân địa phương. Chị Đinh Thị Phụng cho biết.
6: Hội phụ nữ xuống coi như hưởng ứng gia đình. Rau ăn quả là coi như măng tơ, rau muống, hành dần, cái, một cái cúc cái, ngò, ớt, rau leo, đậu tây, trồng đó. Em thấy cái mô hình hữu cơ là tốt, gia đình coi như duy trì làm.
0: Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc, mô hình nhà sạch vườn đẹp góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và thực hiện hiệu quả cuộc vận động 50 ba sạch ba an. Thông qua sinh hoạt chi hội, hội đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, xử lý rác thải và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc cho biết.
7: Sau khi Hội Phụ nữ của xã Tuy Phước Bắc triển khai cho các chi hội, qua đó các chi hội và hội viên phụ nữ cũng rất là đồng tình ủng hộ. Vừa rồi thì hội phụ nữ cũng ra mắt thêm 6 cái hộ gia đình nhà sạch vườn đẹp cho các thôn, thôn Lục Bình, thôn Định Thiện Đông. Cái mô hình nhà sạch vườn đẹp thì giúp cho thứ nhất là hội viên phụ nữ và gia đình được hướng ứng cái phong trào 503 sạch, giờ là 503 sạch 3 an, hướng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới, cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, còn đem lại cái hiệu quả phát triển kinh tế cho gia đình.
0: Với những hiệu quả thiết thực mang lại, mô hình nhà sạch vườn đẹp đang từng bước lan tỏa tại xã Tuy Phước Bắc, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong mỗi gia đình. Đây cũng là một trong những cách làm hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương trong việc phát huy vai trò hội viên, chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc. Qua đó có phần chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động 503 sạch 3 an tại địa phương. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: 1799.
9: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cũng như góp ý xây dựng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN Liên bang Nga 2026. Trong nửa đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 triệu lít xăng sinh học. Nguồn cung mặt hàng này được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Bài cuối của loạt phóng sự hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ xác nhận lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại nước này vào ngày 19 tháng 6. Trên thực địa, Iran cảnh báo đáp trả nếu Israel tiếp tục tấn công Liban, khiến hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức. Liên minh châu Âu chính thức thông qua thỏa thuận thương mại Tone Perry với Mỹ để tránh bão thuế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Quốc phòng diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030 với chủ đề Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội đã thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội, có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, các cấp. Nhiều cán bộ hội viên, cựu chiến binh tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính, Cụ Hồ trong thời bình. Biểu dương Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương của lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu công an nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: nhấn mạnh hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội cũng cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, giám sát cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.
2: Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN Liên bang Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, lãnh đạo các nước ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Thu Hòa và Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tập trung rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện thách thức và đề xuất các định hướng hợp tác mới, đột phá, nhất là trong lĩnh vực an ninh năng lượng và liên kết kinh tế Á-Âu. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhằm củng cố lòng tin chiến lược và tăng cường phối hợp ứng phó thách thức trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, hội nghị dự kiến thông qua các văn kiện quan trọng, định hình khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai bên trong giai đoạn tới. Diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6, hội nghị gồm nhiều phiên thảo luận cấp cao và diễn đàn song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và củng cố hòa bình, ổn định khu vực. Hội nghị khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN và Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN tại châu Á-Thái Bình Dương và vị thế ngày càng quan trọng của Nga trên trường quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 là cơ hội để ASEAN và Nga định hình những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị và tiến hành nhiều hoạt động song phương bên lề hội nghị. Sự tham gia của Thủ tướng thể hiện cam kết đóng góp thiết thực của Việt Nam vào sự thành công chung, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đồng thuận và tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
5: Hội thảo hướng tới mục tiêu quan trọng, đó là nhìn lại thực tiễn sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ về mặt thực tiễn những kết quả, những mặt được, những hạn chế, những khó khăn bất cập, vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết qua gần một năm tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, đề xuất kiến nghị với Trung ương những giải pháp khả thi để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, nếu như giai đoạn đầu là sẽ sắp xếp tổ chức thì giai đoạn tới cần tập trung nâng cao năng lực hành động, cần đổi mới tư duy cán bộ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn liền với bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, ưu tiên xây dựng nền tảng chính quyền số và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để

0: soát nguồn lực, quyền lực phù hợp. Không thể giao công việc cấp xã mà không đồng thời giao đủ điều kiện, công cụ, nhân lực, dữ liệu và cơ chế bảo vệ người thực hiện. Cần coi việc chuẩn hóa và đào tạo lại quy mô lớn đội ngũ cán bộ cấp xã là khâu đột phá.
1: Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng thực tiễn triển khai cũng đang đặt ra những thách thức gay gắt, đòi hỏi phải có sự tổng kết lý luận và thực tiễn kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
2: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo mô hình hướng dẫn chung của toàn quốc cho các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước thì tỉnh Quảng Ninh chúng tôi đã nhanh chóng ổn định, sắp xếp và khẩn trương đi vào triển khai thực hiện và đảm bảo sự ổn định rất là lớn. Tuy nhiên, đối với các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối giáo dục và y tế, thì qua thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi thấy rằng đối với cái địa bàn của tỉnh Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km2 ở trên đất liền và 6.100 km2 trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến cũng tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
1: Kết quả của hội thảo sẽ được nghiên cứu tiếp thu để xây dựng báo cáo, tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy vậy, để một chủ trương tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân đi vào thực tiễn, điều quan trọng nhất không phải là những con số trên đề án mà là sự đồng thuận của người dân. Chính vì vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn cách làm dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi và lắng nghe tâm tư của nhân dân trước khi triển khai. Từ đó, việc sắp xếp không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình quản lý hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc đề cập.
4: Tại xã An Khánh, từ 38 xóm hiện nay dự kiến sẽ sắp xếp còn 16 xóm, bảo đảm quy mô trên 150 hộ dân theo quy định. Điểm đáng chú ý là cùng với việc tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở, địa phương cũng tính toán phương án sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Những nhà văn hóa dôi dư sẽ được chuyển đổi thành sân thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân. Tên gọi của các xóm mới cũng được lựa chọn gắn với các địa danh, di tích lịch sử để giữ gìn bản sắc địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm.
5: Các ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chủ động, khi chưa có văn bản của tỉnh chính thức, nhưng mà chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giúp việc của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đề án, dự thảo trước và đánh giá về cái quy mô về dân số của từng xóm trên địa bàn của xã, cũng như là cái vị trí địa lý, sẵn sàng khi mà có văn bản chính thức của tỉnh triển khai thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện làm sao nó để nó nhanh nhất và đảm bảo cái đúng quy định.
4: Không chỉ ở An Khánh, việc xây dựng phương án sắp xếp tại xã Quân Chu cũng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng ý kiến người dân. Từ 29 xóm hiện có, địa phương dự kiến còn 9 xóm với khoảng 13.000 nhân khẩu. Trong quá trình lấy ý kiến, vấn đề được người dân quan tâm không chỉ là quy mô mà còn là tên gọi của các xóm mới. Điển hình như phương án sắp nhập 3 xóm Lò Mật, Đồng Gốc và Đồng Phú. Sau nhiều ý kiến trao đổi, người dân thống nhất lựa chọn tên gọi là Đồng Phú. Theo bà con, đây là cái tên quen thuộc, gần gũi và gửi gắm mong muốn về một cộng đồng đoàn kết ấm no phát triển. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, việc lựa chọn tên gọi mới vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tạo thuận lợi trong công tác quản lý sau sắp xếp.
6: Hiện nay thì cái việc mà rà soát, việc sắp xếp các cái xóm trên địa bàn làm sao phù hợp, hiệu quả. Địa phương đã dự thảo các cái đề án để sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng đối với cán bộ ở cơ sở để làm sao mà đi vào hoạt động có hiệu quả nhất trong thời gian tới, phù hợp với tình hình địa phương.
4: Tại xã Chợ Đồn, địa phương đang nghiên cứu xây dựng phường trong thời gian tới, nên việc tổ chức lại các thôn cũng được tính toán theo định hướng phát triển đô thị. Theo phương án dự kiến, từ 39 thôn sẽ thành lập 11 thôn mới. Bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về phụ cấp khu vực hay các chính sách ưu đãi vùng miền. Vì vậy, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, tuyên truyền và giải đáp để tạo sự thống nhất trước khi triển khai. Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn cho biết.
7: Xã Chợ Đồn thì thành lập các tổ công tác lấy ý kiến dân cư. Song song với đấy thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng, trang mạng xã hội cũng như là các trang thông tin của xã. Đồng thời thì cũng họp ban chỉ đạo và các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác

0: trận để thống nhất triển khai và tuyên truyền một cách đầy đủ và dễ nghe, dễ hiểu nhất đến người dân để nhân dân đồng thuận trong công tác sắp xếp thôn tổ cũng như là cái xây dựng phương án lên phường.
1: Theo phương án chung, tỉnh Thái Nguyên dự kiến ổn định 177 thôn, tổ, dân phố đã đạt tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù, đồng thời sắp xếp tổ chức lại 2.926 thôn, tổ, dân phố. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh dự kiến còn 1.416 đơn vị, giảm 1.729 thôn, tổ, dân phố, tương đương với khoảng 55%. Để thực hiện mục tiêu này, những ngày qua các xã, phường đã thành lập nhiều tổ công tác đến từng khu dân cư lấy ý kiến nhân dân, đồng thời giải đáp những băn khoăn liên quan đến phương án sắp xếp.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về nghị định hướng dẫn luật công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm.
4: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, trong tháng 6 này, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật công nghệ cao và nghị định hướng dẫn một số điều biện pháp thi hành luật chuyển đổi số, sớm đưa các chính sách vào cuộc sống. Đối với các nội dung còn vướng mắc mang tính kỹ thuật trong quá trình thẩm định, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi gửi lại nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ. Liên quan đến Quỹ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia, Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần cân nhắc kỹ lưỡng việc thành lập thêm một quỹ mới, nhất là khi đã có các quỹ đang hoạt động. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của các quỹ hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tránh phát sinh đầu mối mới. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn, gửi bộ trước thời hạn quy định để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 này.
3: Sáng nay, gần 800 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào phiên làm việc đầu tiên của đại hội. Trong phiên sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận tại các trung tâm thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai công tác phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Thảo luận về chuyên đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, các đại biểu cho rằng trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội phụ nữ cần triển khai nhiều chương trình thiết thực bồi đắp phẩm chất, trí thức, kỹ năng số và khát vọng cống hiến cho hội viên phụ nữ, qua đó góp phần hình thành hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhấn mạnh phụ nữ là chủ thể kiến tạo và chuyển hóa sức mạnh văn hóa thành nguồn lực nội sinh góp phần phát triển quốc gia bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
6: phải có một cái hệ sinh thái phát triển phụ nữ đầy đủ, chính là một cái giải pháp thể chế chính sách, vai trò của tham mưu chính sách, các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, rồi các cái cơ chế đánh giá tác động giới trong phát triển, các giải pháp thúc đẩy nhìn nhận gia đình như là một thiết chế phát triển con người, rồi các giải pháp phòng chống bạo lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bao trùm để phát triển phụ nữ. Hội có thể tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, quản trị cộng đồng và tham gia vào trong hệ thống chính trị.
5: Quan tâm đến nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhiều đại biểu cho rằng người phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò đặc biệt, vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp thực hiện và truyền giữ các giá trị văn hóa thông qua chức năng làm mẹ, làm vợ. Gia đình tiến bộ là nơi mọi thành viên được tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm. Vì vậy, hội cần thúc đẩy giá trị tiến bộ trên nền tảng bình đẳng giới và an toàn. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng
7: phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp như lòng hiếu thảo, sự thủy chung và tình nhân ái, đưa văn hóa đọc, văn hóa số và sức khỏe tinh thần trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp hội. Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc chính là xây dựng nền móng vững chắc cho một Việt Nam hùng cường, vươn mình trong tương lai. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng hội phụ nữ Việt Nam mà là mục tiêu chung của toàn xã hội. Với vai trò nòng cốt của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục là sợi dây gắn kết, khơi dậy, cống hiến và giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc trong mỗi nếp nhà.
5: Các đại biểu cũng thảo luận về các chuyên đề tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước.
3: Vào chiều nay, các đại biểu dự đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Đến với các tin đáng chú ý khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực với nhiều quyền lợi khám chữa bệnh được mở rộng, giới hạn chi trả tăng cao. Sự điều chỉnh này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội.
4: Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, người khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế. Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Đồng thời, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở, tương đương với 15.180.000 đồng. Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương với 113.850.000 đồng.
3: Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin. Mỗi thí sinh được hỗ trợ thực hành trên hệ thống thực tế với đầy đủ các bước như quy trình đăng ký chính thức, ngoại trừ bước nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh lưu ý đây là giai đoạn thử nghiệm tập dượt, sau thời gian thử nghiệm kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức. Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký chính thức. Điểm đáng chú ý là từ năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn ngành học, trường đại học và có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào trường đại học mình mong muốn. Thống kê của Bộ Công Thương cho biết sau 14 ngày triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi, nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn pha chế cũng như các mặt hàng xăng E5 E10 được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cung ứng tới người tiêu dùng cho dù là cục bộ. Tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít. Hầu hết người tiêu dùng yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện động cơ. Trên toàn quốc chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10, chưa có khiếu nại hay phản ánh chính thức nào tới các thương nhân đầu mối. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Chu Trinh về tình hình sử dụng loại nhiên liệu này tại tỉnh Đồng Tháp.
8: Từ ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Triều Cang ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đã sử dụng xăng E10 cho toàn bộ phương tiện và máy móc của doanh nghiệp. Theo ông, đến nay các động cơ vận hành ổn định, chưa ghi nhận khác biệt đáng kể so với xăng khoáng trước đây.
9: Thì xe quay alpha, phiêu chờ, xe du lịch đời cũ gì đổ vô vẫn chạy còng còng. Hao thì em cũng không nghe mọi người nói, chứ em chạy suốt em cũng không có cảm nhận gì. Cũng có một số xe cũ bị lỗi bị gì đó rồi chưa ứng phó kịp thì gặp vậy thôi, chứ không đợi có cái gì đó khắc phục từ từ thôi. Chứ hiện giờ em xài thì từ máy bơm nước rồi xe Honda đời cũ hay du lịch đời 2008 chạy bình thường, không ảnh hưởng gì.
8: Tại công ty cổ phần ô tô Tiền Giang, từ ngày sử dụng xăng E10 cho các phương tiện phục vụ trung tâm đào tạo sát hạch lái xe vẫn ổn định, các sự cố nhỏ đã khắc phục để thích nghi với xăng sinh học. Theo thống kê của ngành chức năng, đến nay phần lớn các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Quá trình chuyển đổi nhìn chung diễn ra thuận lợi, thị trường xăng dầu ổn định, Tuy nhiên một số phương tiện đời cũ vẫn xuất hiện những trục trặc kỹ thuật nhỏ trong thời gian đầu sử dụng. Bên cạnh đó, không ít người dân còn băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu của loại xăng mới này, mong muốn các cơ quan chức năng và đơn vị cung ứng tiếp tục theo dõi, đánh giá, cung cấp thêm thông tin để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Ông Nguyễn Văn Tuồn, người dân ở phường Đạo Thạnh đang sử dụng xe mô tô đời cũ, chia sẻ.
10: E10 á, đâu phải thực hiện chạy được, nhưng mà nó mau hết xăng rồi mình đậu là nó tắt. Chạy thí dụ như mình đổ 30.000 là mình chạy ngày, còn này đổ 30.000 chạy ngày không đủ. Là bây giờ làm sao mà ba trổ làm sao, hay là làm như thế nào để cho cái bảo đảm rằng cái chất lượng lộ lợi cho dân thường này, mà mình đâu có phải là kỹ sư đồ gì đâu mà mình biết.
8: Dù vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng tương thích đối với các động cơ cũ, nhưng thực tế bước đầu cho thấy quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 tại tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra khá thuận lợi. Khi những vướng mắc kỹ thuật được khắc phục, loại nhiên liệu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh.
3: Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về một thực trạng đó là ngại khi diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại đây đã lên đến gần 860 ha. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
11: Diện tích rừng này tập trung chủ yếu ở vùng lõi của vườn quốc gia. Trong đó, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt ghi nhận khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha rừng có dấu hiệu suy kiệt. Tại phân khu phục hồi sinh thái, diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái cũng vào khoảng 92 ha. Theo Vườn Quốc gia U Minh Hạ, chất lượng rừng tại khu vực được ghi nhận suy giảm trong nhiều năm qua. Kết quả kiểm kê rừng vào năm 2014 xác định đây là khu vực rừng nghèo với trữ lượng cây đứng dao động từ 10 đến 100 mét khối trên hecta. Đến năm 2023, kết quả điều tra ghi nhận trữ lượng trung bình chỉ còn vòn vẹn 17,6 mét khối trên hecta. Còn kết quả điều tra rừng năm 2025 của Vườn Quốc gia U Minh Hạ và đơn vị tư vấn tiếp tục xác định hiện trạng khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục giữ mức rừng nghèo. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết.
12: Cái suy giảm cái hệ sinh thái của Vườn Quốc gia U Minh Hạ do cái tuổi quá thành thục. Cái thứ hai nữa là do cái biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho cái tầng đất than bùn bị suy thoái, nên từ đó mà có xảy ra cây chết rồi đổ ngã. Cũng cần kiến nghị các cơ quan chức năng là có cái đầu tư đúng mức, làm sao cân bằng nước, đảm bảo cho rừng phát triển khách tự nhiên.
11: Ban quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho rằng các nguyên nhân nêu trên mới dừng lại ở mức nhận định ban đầu từ khảo sát thực tế, chưa có kết luận chính thức từ các nhà khoa học. Dự báo tình hình cây rừng suy thoái trong vùng nổi Vườn Quốc gia U Minh Hạ sẽ còn tiếp diễn. Khó khăn hiện nay là phần lớn diện tích suy kiệt lại nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nơi luật pháp lâm nghiệp quy định nghiêm ngặt phải duy trì nguyên vẹn cấu trúc rừng tự nhiên. Vườn Quốc gia U Minh Hạ đề xuất cấp trên cho phép mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện, đồng thời thí điểm đề tài khoa học về điều tiết nước chủ động tại tiểu khu 1 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng đã suy thoái.
3: Tiếp theo là tin thời tiết.
13: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt của phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya công bố tối qua nêu rõ, Israel sẽ phải hứng đòn đáp trả khủng khiếp từ Iran nếu hoạt động tấn công vào miền nam Liban không chấm dứt. Quân đội Iran cũng khẳng định Israel đã 84 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Liban kể từ thời điểm thỏa thuận Mỹ-Iran được công bố cuối tuần trước. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh không quân Israel ngày hôm qua tiếp tục tấn công vào miền nam Liban, gây ra cái chết của ít nhất 4 người ở khu vực Nabatieh, theo như báo cáo của Bộ Y tế Liban. Thời gian qua, Iran liên tục nhấn mạnh lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran phải bao gồm tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Việc Israel tấn công vào Liban là vi phạm ngừng bắn và hành động này phải bị đáp trả. Truyền thông và giới phân tích lo ngại nếu Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, nguy cơ giao tranh giữa Israel và Iran bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong kịch bản đó, rủi ro đổ vỡ lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ như đã công bố là rất dễ xảy ra.
3: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua khi giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
4: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspati nhận định. Chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận từng trường sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
3: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp, vấn đề Ukraine được dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với Nga.
4: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Theo ông, động thái này sẽ được xem xét khi nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn và lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục. Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó vì dầu hiện đã lưu thông trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
3: Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng, chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ. Động thái nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận TPRI ký kết từ năm ngoái, đồng thời giúp châu Âu né được đợt trả đũa thuế quan mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt trước ngày 4 tháng 7 tới. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
15: Vào tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận khung phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Điều này khiến Tổng thống Donald Trump tức giận và đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt. Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan.
2: sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, hành trình gỡ thẻ vàng đang bước vào giai đoạn quyết định để tới đây đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang kiểm tra. Qua hai bài trước của loạt bài hành trình gỡ thẻ vàng, EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam đã cho thấy cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU tại vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ dừng lại ở nỗ lực kiên cường giữ vững ranh giới trên biển mà các địa phương ven biển còn tổng lực số hóa, quản lý tận gốc đội tàu. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm cũng đang bị xử lý rất nghiêm minh. Các tỉnh trong vùng còn triển khai nhiều giải pháp căn cơ để kiến tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Mời quý vị và các bạn nghe bài cuối của loạt bài với nhan đề siết chặt kỷ cương, tìm sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng bằng sông Cửu Long.
1: Là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026 đã tổ chức 8 đợt tuần tra với hàng trăm lượt tàu tham gia kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động trên biển. Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, hoạt động này đã đạt được mục đích quan trọng nhất là ngăn chặn từ sớm, từ xa các tàu cá vượt ranh giới trái phép.
17: Trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi ngăn chặn không để cho cái hiện tượng là tàu cá Việt Nam vượt ranh sang cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Với cái quyết tâm của chúng tôi là cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quốc để chúng ta làm sao mà thực hiện sớm gỡ cái thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam để chúng ta sẽ phát triển ngành thủy sản bền vững.
1: Tại An Giang, địa phương có đội tàu cá lớn nhất cả nước, tinh thần thượng tôn pháp luật được đẩy lên mức cao nhất. Trong hơn 2 năm qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt hành chính gần 30 tỷ đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài và hơn 26 tỷ đồng cho các vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 55 vụ án hình sự, xét xử 33 vụ liên quan đến đường dây đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt. Ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang khẳng định, xử lý vi phạm IUU là không có vùng cấm.
18: Chúng tôi đã tích cực chủ động rà soát các cái tàu 30, xác định được cái vị trí neo đậu giao cho địa phương quản lý. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thành lập các cái khu neo đậu tập trung để đưa các cái tàu thuyền không đủ điều kiện vào cái vị trí neo đậu để thuận lợi trong quá trình kiểm tra giám sát quản lý cái tàu 30 cho nó đảm bảo chặt chẽ. Đồng thời cũng đã báo cáo ủy ban tỉnh hiện cái khoanh nợ giãn nợ cho bà con.
1: Tại Cà Mau, công tác tư pháp cũng được triển khai quyết liệt. Trong năm 2025, tỉnh đã khởi tố hình sự 14 vụ liên quan đến vi phạm IUU. Song song với các biện pháp xử lý mạnh, tỉnh Cà Mau đang xây dựng nền tảng bền vững để bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản thông qua việc thành lập khu bảo tồn loài sinh cảnh cấp tỉnh rộng 27.000 ha, bao quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc. Là thành viên tích cực trong tổ đồng quản lý, ngư dân Quỳnh Văn Kiệt bày tỏ sự phấn khởi trước sự hồi sinh của biển cả.
19: Cái khu bảo tồn của mình á và cái rạn nhân tạo thả thì coi như đánh giá là coi như mấy năm gần đây là coi như cá nó về trong này nó sinh nở trong cái rạn nhân tạo nó rất là nhiều. Làm như thế nào gắn giữ gìn để cho con vào đó nó đánh bắt nữa. Trước đây ta làm đánh bắt này kia nọ ở cái vùng gian gian, nhưng mà bây giờ khuyến khích cho người ta vào cái hợp tác xã nuôi trồng thủy hải sản, tạo việc làm cho bà con ở đây, không còn là vi phạm cái khu bảo tồn nữa.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế quản lý, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng nhận thấy những kẽ hở pháp lý cần được khắc phục. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đều khó khăn.
20: Xác định cái nguyên nhân mà mất kết nối chúng ta xử phạt là nguyên nhân là do lỗi thiết bị hay là nguyên nhân do chủ tàu. Đây cũng là một cái vấn đề khó khăn. Cái quy chuẩn mà trong cái WMS, quy chuẩn quốc gia ta ban hành cũng như là ràng buộc cái nhà mạng phải chịu trách nhiệm như thế nào, nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta chưa có cái cơ sở kiến nghị xem xét và sửa đổi cho nó phù hợp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
1: Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng quy định hiện hành chỉ bắt buộc tàu cá từ 15 mét trở lên mới lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đang bộc lộ sự sơ hở. Thực tế, có phát sinh trường hợp tàu cá nhỏ hơn 15 mét vi phạm vùng biển nước ngoài, thậm chí cá biệt có chủ tàu cố tình quán cải, hạ chiều dài tàu xuống dưới 15 mét để né tránh quy định.
0: Mặt khác, quy định tàu mất kết nối trong vòng 10 ngày phải vào bờ cũng là một khoảng trống lớn, vì trong 10 ngày đó, tàu cá đã có thể xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Văn Sử cũng cho rằng, việc đầu tư hạ tầng để đảm bảo phát triển nghề cá bền vững rất quan trọng.
21: Tôi nghĩ rằng đó là Trung ương cũng cần phải quan tâm đó là hỗ trợ cho các cái địa phương thực hiện các cái nhiệm vụ mà nó nằm ngoài cái khả năng nguồn lực của địa phương, ví dụ như là đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để đảm bảo giúp cho các lực lượng chức năng, giúp cho người dân có thể đó là khai thác đó một cách bền vững, đáp ứng được các cái yêu cầu.
0: Nhìn lại toàn bộ hành trình trên sóng nước Tây Nam, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC đã thành hành động thực tế. Từ sự kiên trì bám biển của lực lượng chấp pháp đến nỗ lực số hóa, quản chặt tàu cá từ đất liền. Từ những bản án hình sự nghiêm khắc đến các mô hình sinh kế hướng tới tương lai. Bài học lớn nhất chính là sự quyết liệt và triển khai đồng bộ.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đi ngang và giao dịch quanh vùng giá 4.330-4.340 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng lên sát mức 152 triệu đồng một lượng, cao hơn 300.000 đồng một lượng so với đóng cửa phiên hôm qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 149.800.000 đồng và bán ra 151.800.000 đồng một lượng.
24: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.175 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 25 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.083 đồng và bán ra là 26.433 đồng một đô la.
23: Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy vẫn còn ngân hàng thương mại có mức lãi suất huy động cao nhưng chỉ dành cho khách hàng đặc biệt. Trong đó, cao nhất là của PVcombank với mức 10% năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ và số dư tiền gửi phải từ 2.000 tỷ đồng. Còn lãi suất kỳ hạn này cho khách hàng thông thường vẫn ở mức 5,3% và 5,5% năm. Ngân hàng MSB cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 9% năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, cao hơn đáng kể với mức 6,5% và 6,3% năm cho khách hàng thông thường.
24: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, bộ cổ phiếu họ Vingroup gây áp lực mạnh lên VN Index, khiến chỉ số này giảm hơn 5 điểm sau 30 phút mở cửa thị trường. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính có sự hồi phục tốt từ đầu phiên, nổi trội như CTS, VND và SHS. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như STB, HPG và SSI cũng góp phần nâng đỡ chỉ số thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đứng ở mức 1.790,11 điểm, giảm gần 18 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 8.800 tỷ đồng. HN Index đạt 328,45 điểm, tăng 8,8 điểm, còn Upcom Index là 127,18 điểm.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
26: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bổ sung quy định mới, hướng đến xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch hiệu quả theo định hướng phát triển bền vững. Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
24: Thông tin tại cuộc họp báo, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan chức năng đang gấp rút nghiên cứu để tham mưu chính phủ xây dựng dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán. Mục tiêu đầu tiên là rà soát các chủ thể tham gia thị trường theo hướng giảm bớt các điều kiện kinh doanh, cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần của nghị quyết 66.16 của chính phủ. Về nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, ông Hoàng Văn Thu cho biết,
27: chúng tôi sẽ bổ sung một số các quy định mới cho nó phù hợp với cái xu thế chung của thế giới. Trong đó có một cái nội dung là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặc biệt nhất là một số các cái thị trường mà đòi hỏi trình độ công nghệ cao, thì chúng tôi cũng mạnh dạn là để nó đảm bảo cái xu hướng chung của thế giới.
24: Nội dung mới thứ ba là hoàn thiện chính sách thành lập tổ chức bảo lãnh trái phiếu, phát hành trái phiếu hạ tầng nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn chung và dài hạn này cho doanh nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế. Thứ tư là chuẩn hóa các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, khả thi trong thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
5: Thị trường chứng khoán của chúng ta rất cần những cái giải pháp để phát triển mạnh trong cái thời gian tới. Mạnh nhưng lại phải ổn định, lại phải bền vững, lại phải an toàn. Đây là vấn đề mà đặt ra cho cái lần sửa cuối năm này đối với luật chứng khoán nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều để đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt và trong trung hạn. Thế thì chúng tôi đang phối hợp nghiên cứu sẽ triển khai cái quy trình và tôi thì chỉ đạo thì mặc dù gấp nhưng mà quy trình xây dựng cái luật chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều không làm theo thủ tục rút gọn mà làm theo thủ tục thông thường để lấy được ý kiến của các đối tượng chịu tác động, lấy được ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo những cái quy định đó chính xác và phù hợp với thực tiễn.
24: Theo kế hoạch, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán lần này sẽ được trình chính phủ để trình Quốc hội xem xét ngay tại kỳ họp tháng 10 tới để chuẩn bị một nền tảng pháp lý đầy đủ hơn cho giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tăng tốc của thị trường vốn Việt Nam.
6: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, vòng bảng World Cup 2026 tiếp diễn đầy sôi nổi trong ngày hôm nay 17 tháng 6 với cả bốn cặp đấu được diễn ra tại nước Mỹ. Ngay trưa nay là cặp đấu thuộc bảng G giữa đội tuyển Áo và Jordan, đội bóng châu Á mới có lần đầu tiên tham dự World Cup. Trước đó, cặp đấu mở màn bảng G đã chứng kiến đương kim vô địch Argentina dễ dàng đánh bại đại diện châu Phi Algeria với tỷ số 3-0. Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ, biến sân vận động Kansas City bang Missouri thành sân khấu riêng. Phút 17, Messi nhận bóng trước vòng cấm rồi cớ lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao không thành. Thủ môn Zidane đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản siêu phẩm của đội trưởng Argentina. Phút 60, McAllister sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Zidane vất vả cản phá nhưng Messi đã băng vào để bóng cận thành tung lưới Algeria. Đến phút 76, siêu sao 39 tuổi hoàn tất cú hat-trick bằng một pha dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Chỉ 5 phút sau đó, Messi rời sân để nhường chỗ cho Nico Paz trong tiếng hò reo vang dội khắp lại màn trình diễn đẳng cấp. Lúc này Messi đã săn bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup của Miroslav Klose. Tại bảng Y, đội kim áo quân Pháp vượt qua Senegal với tỷ số 3-1. Bước vào trận đấu trên sân MetLife, tiểu bang New Jersey, Senegal với bộ ba tấn công Nicolas Jackson, Sadio Mane và Ismaïla Sarr sớm trình diễn lối chơi đầy năng lượng và tốc độ. Riêng Jackson còn có pha dứt điểm đưa bóng dọc cột dọc khung thành tuyệt Pháp. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Deschamps điều chỉnh vị trí trên hàng công. Olise bảo đá hậu công, Dembele ra biên phải, Mbappe thường xuyên ra biên trái để kết hợp với Doué. Nhờ đó các đường lên bóng của Le Bleu sắc bén hơn hẳn. Phút 66, Olise chọc khe cho Mbappe thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Phút 82, Bakola vừa vào sân đã lập công sau đường kiến tạo của Rabiot. Senegal nỗ lực vùng lên và có bàn gỡ ở phút 90+5. Nhưng chỉ một phút sau, Mbappe xuất xa đẳng cấp đến định chiến thắng 3-1 cho tuyển Pháp. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Deschamps cho biết.
1: Chúng tôi hơi lúng túng và có phần căng cứng khi trận đấu bắt đầu. Senegal rất mạnh và tôi đã phải cùng các cộng sự bàn đổi đấu pháp ngay khi hiệp 1 đang diễn ra. Sự thay đổi vị trí của Olise và Dembele giúp chúng tôi chơi tự do hơn và Bakola đã tạo ra đột biến ngay lập tức sau khi vào sân. Tôi hài lòng về kết quả này. Trận đầu tiên thắng được là đủ để tạo sự an tâm về mặt tâm lý cho các cầu thủ, nhất là trước một đối thủ vừa mạnh vừa đông cổ động viên.
0: Bradley Bakola, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và chỉ cần 2 phút để ghi bàn, chia sẻ.
1: Lúc khởi động, tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội ghi bàn xuất hiện và huấn luyện viên nói tôi sẽ có nhiều khoảng trống. Đúng là như vậy, tôi đã có được bàn thắng và tôi cảm thấy rất vui khi cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến. Chúng tôi đều rất vui cho Kylian Mbappe, anh ấy luôn động viên các đồng đội dù vẫn đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho Kylian khi anh ấy được đi vào lịch sử đội tuyển quốc gia.
0: Mbappe lập cú đúp để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn, đồng thời nâng tổng số bàn thắng ở World Cup lên 14. Tiền đạo sinh năm 1998 chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục 16 bàn thắng của Messi và Klose. Lượt trận khai màn bảng Y còn có cặp đấu ở bang Massachusetts, nơi Na Uy thắng Iraq với tỷ số 4-1, trong ngày Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo. Như vậy là Iraq cũng là đại diện đầu tiên của châu Á nhận thất bại tại World Cup 2026. Lịch thi đấu đêm nay và sáng mai chứng kiến 4 cuộc so tài hấp dẫn, trong đó có màn xuất trận của Bồ Đào Nha và Anh. Lúc 0 giờ ngày 18 tháng 6 tại thành phố Houston, bang Texas, Bồ Đào Nha sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận mở màn bảng K. Đã năm kỳ World Cup trôi qua, Ronaldo vẫn chưa có duyên với cúp vàng, vì thế siêu sao 41 tuổi chắc chắn càng thêm quyết tâm và chiến thắng trước Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ mang tới khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục giấc mơ. Về phía đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Sébastien Desapre cho biết.
1: Điều chúng ta phải làm là đối phó với áp lực của trận đấu đầu tiên. Tôi muốn đội của mình thi đấu, vì vậy chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro. Những rủi ro đó sẽ được tính toán kỹ lưỡng, không có gì phải sợ hãi.
0: Lúc 3 giờ ngày 18 tháng 6, tuyển Anh ra quân ở bảng L bằng cuộc so tài với Croatia trên sân Dallas, bang Texas. Hai kỳ World Cup gần nhất, Luka Modric cũng có đồng đội lần lượt giành ngôi Á quân và huy chương đồng, nhưng phiên bản Croatia hiện tại không được đánh giá cao. Trước trận đấu này, Jordan Henderson của tuyển Anh nhìn nhận.
1: Luka Modric có lẽ là tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp của mình. Rất khó để đối đầu với anh ấy. Vâng, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy. Điều quan trọng là tập trung vào chính mình, bởi vì không chỉ có Modric mà còn có những cầu thủ rất rất giỏi khác trong đội hình của Croatia nữa. Đây sẽ là một thử thách khó khăn nhưng đáng mong chờ.
0: Thưa quý vị và các bạn, cả 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận mở màn hai bảng K và L sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 23:50 ngày 17 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV Giao thông. Trận đấu Anh gặp Croatia từ 2:50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV Giao thông. Trận đấu Ghana gặp Panama từ 5:50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV3. Trận đấu Uzbekistan gặp Colombia từ 8:50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV3.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi có nắng nóng, phía Nam chiều nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, giám sát cán bộ đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong nửa đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 triệu lít xăng sinh học. Nguồn cung mặt hàng này được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Hầu hết người tiêu dùng yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện và động cơ. Thụy Sĩ xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6. Tuy vậy, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt của phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phần tóm lược những tin chính đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Hoàng Ân, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Vân Hồng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Thông tin quảng cáo. bà cứ gãi gãi mãi thế. Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
6: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
2: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
7: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
6: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
2: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
6: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
7: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Như hoa hòe thì chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
2: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900-0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. 63% tổng số thửa đất đã được đối khớp xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tập trung khống chế dịch lở mồm long móng tại chợ châu bò lớn nhất Thái Nguyên. Lâm Đồng phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Tính đến ngày 15 tháng 6, cả nước đã số hóa hơn 64 triệu thửa đất, đạt khoảng 63% tổng số thửa đất. Thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức chiều ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội. Chính phủ yêu cầu cần hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm nay. Một số địa phương có tiến độ nổi bật bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Tây Ninh và Thanh Hóa. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi vừa có công điện yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi lên tới 250mm. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý an toàn hồ chứa đang thi công, công trình ngầm, công trình dẫn dòng. Với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn, cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước. Sau nhiều năm không ghi nhận dịch bệnh, virus lở mồm long móng tiếp A đã xuất hiện trở lại tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Một số ca bệnh được phát hiện tại chợ Châu Bò Nghiên Loan, điểm giao dịch gia súc lớn trong khu vực. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang khoanh vùng, kiểm soát, xử lý ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan. Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan cho biết.
10: Đến thời điểm hiện nay thì dịch bệnh trên địa bàn xã thì cũng đã được kiểm soát và không có hiện tượng lây lan sang các cái con vật khác và cũng các cái chuồng nuôi khác. Hiện nay thì xã cũng đã chủ động ban hành kế hoạch để tiêm phòng dịch cho đàn gia súc trên địa bàn.
8: Tin tức nông nghiệp
2: kết nối nông sản vùng miền.
9: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 5 năm nay đạt hơn 140.000 tấn, giảm gần 11% về lượng và giảm hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê nước ta đạt trị giá 4,23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% về lượng nhưng giảm 13,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái do giá cà phê giảm mạnh. Hơn 11,8 triệu hectare đất, tương đương với 36% diện tích tự nhiên đang bị thoái hóa ở các mức độ khác nhau. Đây là thông tin được ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn. Thực trạng này đang ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 3,2 tỷ người, chi phí khắc phục mỗi năm lên tới khoảng 880 tỷ đô la Mỹ. Tại tỉnh Lâm Đồng, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững, địa phương đang ưu tiên nhân rộng các mô hình sản xuất xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay toàn tỉnh có hơn 109.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hơn 1.200 ha sản xuất nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp quản lý tiên tiến. Tỉnh cũng đã xây dựng 16 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng 7 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
11: Hiện nay tỉnh đang nhân rộng ở mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Trong đó nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số, cảm biến, môi trường, tự động hóa trong sản xuất, rau, hoa và cây ăn quả tiếp tục được đẩy mạnh. Đây là những mô hình phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền, khu vực kè chống sói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng. Dự án nhằm khẩn trương xử lý sạt lở, sụt lún bờ sông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ công trình phòng chống thiên tai, hạ tầng kỹ thuật và giao thông trong khu vực. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Biên tập viên Minh Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nông nghiệp sinh thái, nâng cao thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung cơ hội để Việt Nam lấp đầy khoảng trống ở thị trường Hala.
8: Câu chuyện trong ngày.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với các loại hình cực đoan như lũ lụt, hạn hán, yêu cầu phát triển nền nông nghiệp vừa hiệu quả về kinh tế vừa thân thiện với môi trường đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
9: Tại tỉnh Thái Nguyên, ngày càng có nhiều nông dân lựa chọn thay đổi phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, giảm sử dụng thuốc hóa học, tận dụng các quy luật của tự nhiên để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Minh Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Trong làn sương sớm trên những đồi chè, chị Vi Thị Phương, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu ngày mới với công việc quen thuộc chăm sóc từng luống chè canh tác theo quy trình hữu cơ của gia đình. Những búp chè non xanh mướt vươn lên trên nền đất tơi xốp sau nhiều năm được chăm sóc bằng các phương pháp canh tác sinh thái. Chị Phương tâm sự, điều khiến chị vui nhất không chỉ là những búp chè xanh tốt hơn mà còn là sự trở lại của những dấu hiệu rất độ quen thuộc của tự nhiên. Dưới lớp đất tơi xốp, giun đất xuất hiện nhiều hơn, côn trùng có ích phát triển trở lại. Mảnh đất vốn có dấu hiệu bạc màu, nay như được hồi sinh. Khi đất khỏe lên, cây chè cũng khỏe hơn, cho nhiều lứa thu hoạch hơn và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
14: Trước kia chưa áp dụng thì mỗi một tháng chỉ được hái 2 lứa thôi. Nhưng mà từ khi áp dụng cái sinh học thảo mộc đi tập huấn về thì tháng là tôi được hái đến 3 lần, thậm chí còn lên đến 4 lần nữa. Hiện tại thì gia đình nhà tôi đã làm ra được 7 sản phẩm về chè, đó là hồng trà, ban cha, trà đâm, nụ hoa trà, rồi trà xanh truyền thống. Từ trên cây chè tôi áp dụng đấy thì mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Chưa làm cái áp dụng này, gia đình tôi một tháng thì thu nhập chỉ được khoảng 5 triệu thôi. Nhưng từ khi áp dụng cái này thì bây giờ thậm chí lên đến 12 triệu một tháng.
13: Câu chuyện của gia đình chị Phương cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều vùng quê của tỉnh Thái Nguyên. Từ những đồi chè đến những cánh đồng trang trại chăn nuôi, ngày càng nhiều nông dân tỉnh Thái Nguyên đang thay đổi phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, giảm phụ thuộc vào thuốc hóa học và chú trọng bảo vệ sức khỏe đất, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Những thay đổi trên các đồi chè, vườn cây hay cánh rừng ở Thái Nguyên không chỉ đến từ việc áp dụng các mô hình sản xuất mới mà còn bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất, từ những đợt nắng nóng kéo dài đến các trận mưa lớn bất thường, người dân hiểu rằng kinh nghiệm sản xuất truyền thống thôi là chưa đủ. Việc tiếp cận thông tin khí hậu, các dự báo thời tiết và kiến thức canh tác thích hợp đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Ông Đặng Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, cùng với sự thay đổi cách làm, nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu ngày càng được nâng lên. Nếu như trước đây, bà con chỉ cảm nhận thời tiết ngày càng thất thường, mưa nắng khó đoán định, thì nay, thông qua tập huấn và những bản tin dự báo khí hậu, người dân đã chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, lựa chọn thời điểm bón phân, phun thuốc hay chăm sóc cây trồng phù hợp với diễn biến thời tiết.
15: Tập huấn áp dụng bản tin khí hậu thì bà con thấy được rằng nhiệt độ trung bình nhiều năm nó được tăng lên như thế nào. Cái việc mà chúng ta căn cứ vào thời tiết để chúng ta bón phân cân đối hợp lý, rồi phun thuốc làm sao để chúng ta đỡ lãng phí nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, tối ưu hóa được sản xuất, từ đó giúp cho người dân thứ nhất là giảm được thiệt hại khi mà có bão hoặc mưa đến, thì chúng ta đã có cách phòng tránh, không lãng phí những vật tư nông nghiệp trong quá trình chăm sóc.
13: Theo các chuyên gia, những thay đổi trong cách làm của người nông dân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt mà nông nghiệp sinh thái còn mang lại khả năng phục hồi hệ sinh thái đất, nền tảng của sản xuất nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Công, chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc phân tích, áp lực tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh tài nguyên đất suy giảm đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn. Đằng sau những luống chè xanh tốt hay những mùa vụ bội thu là sự phục hồi của sức khỏe đất, yếu tố nền tảng cho nền nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất chính là chìa khóa để nâng cao khả năng chống

0: thái không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện hữu trong từng thửa đất, từng mùa vụ và trong chính tư duy sản xuất của người nông dân. Khi đất được nuôi dưỡng thay vì khai thác quá mức, khi những hệ sinh thái tự nhiên được phục hồi và bảo vệ, người dân không chỉ có thêm những mùa vụ bền vững hơn mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Từ việc giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm đến bảo vệ tài nguyên đất và môi trường, nông nghiệp sinh thái đang mang lại những lợi ích kép cho cả người sản xuất và hệ sinh thái. Đây cũng là hướng đi quan trọng để xây dựng một nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, các nghiên cứu cho thấy nông nghiệp sinh thái còn là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một hệ sinh thái với đất khỏe không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt hơn mà còn góp phần điều tiết nước, lưu trữ carbon và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Tân, trưởng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, vì sao nông nghiệp sinh thái và sức khỏe đất được xem là những yếu tố quan trọng trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu?
3: Nông nghiệp sinh thái là một cái phương thức canh tác toàn diện, áp dụng các cái nguyên tắc sinh thái và xã hội để thiết kế và quản lý các hệ thống lương thực bền vững. Thì cái phương pháp này hoạt động hài hòa với thiên nhiên thay vì chống lại thiên nhiên, và nó tối ưu hóa các cái việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương và bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy các cái hệ sinh thái để có khả năng phục hồi tốt hơn. Thì hai yếu tố ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái việc mà nông nghiệp sinh thái có thể giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Trước hết là cái hệ thống cây thân gỗ trong hệ thống nông lâm kết hợp hay là hệ thống nông nghiệp sinh thái có thể góp phần hấp thụ CO2 carbonic ở trong bầu khí quyển và lưu trữ carbon trong sinh khối và đất. Theo nghiên cứu của chúng tôi ở Việt Nam thì trung bình thì 1 hecta đất canh tác theo hình thức nông lâm kết hợp thì có thể hấp thụ được 1,2 đến 1,7 tấn carbon hay là 4 đến 6 tấn CO2 một năm. Cái thứ hai là các thực hành nông nghiệp sinh thái còn giúp giảm phát thải khí nhà kính so với thực hành nông nghiệp truyền thống phổ biến người dân hiện nay, đặc biệt là khi là người dân sử dụng rất nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học.
2: Từ thực tiễn triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp sinh thái của Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của sức khỏe đất đối với sản xuất nông nghiệp bền vững và sinh kế lâu dài của người dân, thưa ông?
3: Sức khỏe đất rất là quan trọng, nó đóng vai trò thiết yếu trong việc thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu vì nó hoạt động như một cái tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại thời tiết cực đoan và các tác động gây hại đến môi trường. Đất mà có khỏe thì nó mới hấp thụ được nước, mới ngăn ngừa được những thiệt hại do những hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là hạn hán và lũ lụt. Nếu như mà đất khô cằn thì mưa rơi xuống là nó sẽ trôi ngay, còn nếu mà đất tốt, đất khỏe có khả năng hấp thụ được nước và như vậy có thể giữ nước, điều tiết được nước. Ngoài ra, đất còn là một trong ba bể chứa carbon lớn nhất trên trái đất hiện nay, thì phục hồi sức khỏe đất sẽ giúp cho đất hấp thụ CO2 nhiều hơn từ khí quyển và giữ lại trong đất, và như vậy là sẽ góp phần giảm nhẹ cái biến đổi khí hậu.
2: Theo ông, cần làm gì để nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, qua đó giúp người dân vừa nâng cao thu nhập, vừa thích ứng hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu?
3: ECRAFT đã làm rất là nhiều nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái, thì chúng tôi khá là nhiều những cái đề xuất khác nhau liên quan đến cái việc phát triển nông nghiệp sinh thái ở địa phương. Trước hết, muốn để chúng ta có thể phát triển nông nghiệp sinh thái với sản xuất bền vững chống biến đổi khí hậu thì chúng ta cần phải đa dạng hóa cây trồng và hạn chế độc canh cây. Cho dù là cây lâm nghiệp hay cây nông nghiệp thì chúng ta cũng không nên chỉ độc canh một loại cây trong một cái diện tích lớn. Cái thứ hai là vấn đề về sức khỏe đất. Ngoài cái vai trò về biến đổi khí hậu, nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc sản xuất bền vững. Bởi vì nếu như mà đất không khỏe thì tính bền vững lâu dài trong sản xuất của người dân sẽ không đảm bảo. Thế nên là cái việc mà quan tâm đến sức khỏe đất, đảm bảo cái vấn đề về sinh kế cũng như là sinh thái ổn định lâu dài là một cái điều rất là quan trọng.
2: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường khoảng 2 tỷ người Hồi giáo theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn HALA hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó, nông sản, thực phẩm, thủy sản HALA chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại, đặc biệt là ở thị

0: trường Trung Đông và Bắc Phi, hầu hết phải nhập khẩu nông sản thực phẩm.
1: Đây chính là thị trường đầy tiềm năng để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm. Bên cạnh cơ hội cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nước ta nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt chứng nhận HALA đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
2: Với hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, ngành công nghiệp HALA hiện đang phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn HALA từ sản xuất đến phân phối đang trở thành xu hướng chung, tạo ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. Hiện nhu cầu với thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn HALA và các quy định SPS liên quan tiếp tục gia tăng, nhất là khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Thời gian qua, không ít doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước khá linh hoạt, nhạy bén, nắm bắt các yêu cầu kỹ thuật để đạt chứng nhận HALA. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại công ty Banmegon cho biết, doanh nghiệp đã đi trước một bước. Các sản phẩm cà phê xuất khẩu của công ty đã có giấy chứng nhận HALA xuất sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất sang Trung Đông.
3: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn sạch xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. HALA bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê. Cung cấp sản phẩm qua Trung Đông, cái nhà phân phối họ có thể xuất đi các nước trên thế giới nữa. Đó là một cái lợi thế khi mà chúng tôi tiếp cận những cái khách hàng tại Trung Đông, nhất là thị trường HALA.
2: Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường trên thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong đó, thị trường các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được nhiều doanh nghiệp đánh giá rất có tiềm năng, nhất là khi Hiệp định SEPA có hiệu lực. Vì Trung Đông phải nhập khẩu từ 85 đến 90% nhu cầu lương thực thực phẩm, nên đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo là rất lớn, đặc biệt với các nước tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phải phụ thuộc chính vào nhập khẩu nông sản thực phẩm. Tuy vậy, đây cũng là thị trường đòi hỏi cao về chất lượng.
4: Khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ nâng cao thêm cái uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
2: Chính vì vậy các chuyên gia cho rằng lúc này là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên, lấp đầy khoảng trống thị trường HALA với nhiều loại nông sản đặc trưng và có chất lượng. Thực tế cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo còn chưa tương xứng với tiềm năng. Số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận HALA. Hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận HALA để xuất khẩu sang thị trường này. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, sắp tới cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm trong nước nhằm thích ứng được yêu cầu của thị trường HALA.
5: Chúng ta phải nâng cao năng lực để thích ứng được với cái sự thay đổi quy định của thị trường. Về cơ bản, nông sản thực phẩm của chúng ta đã đáp ứng tốt các quy định của thị trường, đặc biệt là những thị trường mà có những quy định được cho là rất chặt chẽ, ví dụ như thị trường EU, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để chúng ta bước tiếp vào cái khối thị trường HALA này.
2: Việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị HALA không chỉ giúp nông sản Việt Nam tăng giá trị xuất khẩu mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Hương Lan cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
8: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo Internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, one su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực quan trọng hàng đầu. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế mà còn đặt doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Từ những ý tưởng công nghệ trong phòng nghiên cứu đến các sản phẩm, dịch vụ có khả năng chinh phục thị trường trong nước và quốc tế, cộng đồng Startup Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong tạo ra giá trị mới, mô hình kinh doanh mới và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để những ý tưởng sáng tạo thực sự trở thành những doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế, vẫn cần những cơ chế, chính sách đủ mạnh để tháo gỡ các rào cản về vốn, thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực. Chương trình hôm nay có chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo cú hích lớn cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam bằng cách mở rộng cửa cho các mô hình kinh doanh mới và ứng dụng công nghệ đột phá. Nghị quyết đóng vai trò như kim chỉ nam giúp các nhà sáng lập tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn, cơ chế thử nghiệm thông minh, sandbox và thị trường chuyển đổi số. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai những giải pháp cụ thể để những chính sách hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết 57 đến gần hơn với doanh nghiệp khởi nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn ATS đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để huy động nguồn lực, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết, những sản phẩm mới mà doanh nghiệp này chuẩn bị đưa ra thị trường là những giải pháp công nghệ Make in Việt Nam, góp phần giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và minh bạch dòng tiền.
5: Sắp tới hy vọng rằng là khi phát triển ra thị trường thì cũng sẽ tiếp cận được nhiều hơn cái chính sách để đưa những cái giải pháp mới nó có tính ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội. Ví dụ như giải pháp bên này đang đưa ra cái thị trường cái giải pháp để làm tiết giảm được cái chi phí về quản lý, vận hành và chi phí marketing cho các doanh nghiệp lưu thông cái hàng hóa thương mại trên thị trường, giúp cho cái người tiêu dùng được tiêu dùng với giá rẻ hơn.
3: Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên thủ đô đang lên rất cao. Thành phố hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với tinh thần của Nghị quyết 57, doanh nghiệp khởi nghiệp đang kỳ vọng nhiều hơn vào các chính sách, chương trình và cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh mẽ hơn.
6: Nếu mà các cái bạn trẻ, kể cả những cái doanh nghiệp mà đã bị thất bại trên thị trường cũng có thể quay lại để khởi nghiệp những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mới, thì đây cơ hội nó rất là tốt. Trong hội nhập thì chúng ta cũng đã có rất nhiều các cái thị trường mà hết sức quan tâm đến các cái khởi nghiệp trẻ của Việt Nam, thì đây là tín hiệu rất tốt để cho chúng ta kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái tổ chức tài chính có thể hỗ trợ tích cực cho các cái hoạt động khởi nghiệp, để đưa các cái sản phẩm, các cái dịch vụ sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ ra với thị trường quốc tế.
3: cùng với hệ thống các trường đại học, thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
7: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
3: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2026 do Startup Blink công bố, Việt Nam xếp thứ 50 thế giới, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh sự phát triển ngày càng rõ nét của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của các chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
8: Hệ sinh thái nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
3: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là xương sống để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam sẽ vươn lên thành trung tâm công nghệ số hàng đầu khu vực với sức cạnh tranh thuộc top thế giới. Tuy nhiên, về nhiều chỉ số, khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực như lo sợ thất bại trong kinh doanh, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Một thông tin đáng chú ý là hiện có nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Đây là những hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược. Chính sách này tạo hành lang pháp lý để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Các trọng tâm chính sách bao gồm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản trí tuệ.
3: Nghị quyết 57 tập trung mạnh mẽ vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với khởi nghiệp sáng tạo. Khi các nền tảng số được hoàn thiện, cơ sở hạ tầng công nghệ được nâng cấp, người trẻ sẽ có môi trường thuận lợi để phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ.
4: Chính sách tài chính và đầu tư thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng và vốn cho các dự án khởi nghiệp.
3: Hành lang pháp lý thử nghiệm, xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách đặc thù, sandbox, sản phẩm công nghệ số và công nghệ tài chính.
4: Phát triển nhân lực, ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghệ, quản trị doanh nghiệp và kỹ năng đổi mới sáng tạo.
3: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích thành lập các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia và các khu tập trung công nghệ.
4: Bảo vệ tài sản trí tuệ, đẩy mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa, nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học.
3: Bên cạnh việc xác định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 57 xác định chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một bước tiến quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần khơi thông những điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt cơ hội chuyển đổi số và nâng cao sức cạnh tranh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Hoàng Xuân Vinh, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa tiến sĩ Hoàng Xuân Vinh, Nghị quyết 57 mang đến những điểm mới nào có thể tạo bước đột phá cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo?
9: Có thể nói kinh tế tư nhân đang đóng góp một vai trò hết sức quan trọng. Doanh nghiệp khởi nghiệp là một doanh nghiệp nền tảng, là một thành tố của cái nền kinh tế, và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đây là hai cái thứ đòn bẩy quan trọng trong cái phát triển kinh tế của doanh nghiệp, tạo nên các hiệu suất cao. Vì vậy nó là thành phần vô cùng quan trọng trong cái hệ sinh thái doanh nghiệp. Đối với cái doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo thì có công nghệ và đổi mới sáng tạo là cái đòn bẩy trong cái quá trình phát triển kinh tế. Vì vậy các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hết sức quan trọng đối với cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Để bắt đầu bằng cái công nghệ thì phải có cái nguồn nhân lực về công nghệ. Đấy. Nếu không có nguồn nhân lực về công nghệ thì chúng ta chỉ khởi nghiệp bằng cái công nghệ khẩu hiệu mà thôi. Cho nên là cái việc đào tạo trong trường đại học cũng như là việc đào tạo ở các trường phổ thông phải chuẩn bị, phải bắt đầu đưa công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là những cái công nghệ số liên quan. Chính vì vậy trong cái thời gian vừa qua, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã mở ra các cái chuyên ngành đào tạo về công nghệ để đáp ứng cái nguồn nhân lực công nghệ đó, đặc biệt là các cái môn học có liên quan đến kinh tế số, liên quan đến các cái kinh doanh số và liên quan đến các cái ngành, các cái môn học đều phải đưa các cái ứng dụng công nghệ số vào trong cái quá trình dạy và học. Đây là một trong những cái điểm nhấn của trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là Viện Quản trị Kinh doanh chúng tôi.
3: Từ thực tế hiện nay thì đâu là những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở sự phát triển của startup Việt Nam, thưa ông?
9: Trong cái thời gian qua ấy, thì phải nói rằng là Việt Nam cũng đã có những cái chính sách để thúc đẩy cái chuyển đổi số trong cái quá trình doanh nghiệp. Tuy nhiên đang có những cái điểm nghẽn nhất định. Thứ nhất là tham gia rất ít vào chuỗi cung ứng và để tạo ra những cái chuỗi giá trị gia tăng. Cái thứ hai, những nguyên nhân này là chưa có những cái doanh nghiệp sản xuất số bằng cái công nghệ lõi của mình, mà công nghệ là đang phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài. Chúng ta phải có những cái công nghệ made in Việt Nam, cái công nghệ lõi đấy để mình làm chủ được. Vì từ làm chủ được thì chúng ta mới đến sản xuất, làm chủ trong quá trình sản xuất được. Nếu như chúng ta phụ thuộc vào cái công nghệ bên ngoài thì rõ ràng là khi mà người ta thay đổi công nghệ đi thì chúng ta sẽ không bắt kịp. Mà đặc biệt là cái nước ngoài người ta mà giấu cái công nghệ lõi đi thì ta không thể sản xuất được. Cái điều đó là điều mà rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam đã bị đi sau. Cái thứ hai nữa là về cái hàm lượng công nghệ trong cái quá trình sản xuất của mình đang còn thấp, cho nên là cái năng suất lao động vẫn là chưa cao.
3: Vậy theo ông, làm thế nào để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không chỉ tồn tại mà còn trở thành lực lượng dẫn dắt tăng trưởng, hình thành các doanh nghiệp công nghệ có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế?
9: Tôi nghĩ là trong cái quá trình chuyển đổi số thì có vừa cả có cái công thức chung, vừa có cái không có công thức chung. Cái công thức chung thứ nhất ấy là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thường là doanh nghiệp trẻ, trẻ về nhiều thứ, trẻ về vốn, trẻ về nhân lực. Tuy nhiên trong nhân lực lại có điểm mạnh, tức là về điểm mạnh về công nghệ. Cho nên là tôi nghĩ rằng là trong những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì nhà nước cần phải hỗ trợ những cái doanh nghiệp này về một số những cái lĩnh vực. Thứ nhất là về những cái cơ chế chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải rõ ràng hơn, cụ thể hơn về vốn, về tín dụng, về cơ sở vật chất khác, cơ sở hạ tầng khác thì phải hết sức rõ ràng. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ về, thậm chí là tôi nghĩ rằng là đối với cái doanh nghiệp khởi nghiệp mới bắt đầu, thậm chí nhà nước cũng nên hỗ trợ họ một số những cái vấn đề về nhân lực. Chẳng hạn như những nhân lực mới thì có thể là cho họ những cái quỹ lương nhỏ nhất định để cho họ dám nghĩ, dám làm trong cái những cái thời gian mới. Trong cái quá trình hỗ trợ thì nhà nước cũng nên chia ra những cái loại hình doanh nghiệp khác nhau để chúng ta có những cái chính sách khác nhau để cái quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp thuận lợi hơn.
3: Xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Xuân Vinh về cuộc trao đổi này.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển mới của đất nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực phát triển mà đang trở thành nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời với tầm nhìn chiến lược đó, tạo động lực mạnh mẽ để khơi thông nguồn lực sáng tạo trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3: Thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hôm nay có thể trở thành những tập đoàn công nghệ dẫn dắt nền kinh tế ngày mai. Với Việt Nam, đây không chỉ là câu chuyện phát triển doanh nghiệp, mà còn là yêu cầu của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ dựa nhiều vào nguồn vốn tài nguyên và lao động giá rẻ sang dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 và những năm tới đòi hỏi những động lực mới, cách làm mới và những lực lượng tiên phong mới. Trong đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chính là một mắt xích quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, là nơi ươm mầm những ý tưởng đột phá, những công nghệ mới và những mô hình kinh doanh mới có khả năng tạo ra giá trị lớn cho nền kinh tế. Tinh thần ấy cũng phù hợp với định hướng lớn của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho phát triển nhanh và bền vững. Khi thể chế được hoàn thiện hơn, nguồn lực được khơi thông mạnh mẽ hơn và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, những khát vọng khởi nghiệp sẽ có thêm cơ hội để phát triển thành những doanh nghiệp lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
10: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
11: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
12: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngâm ẩm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm này tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, tình trạng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
13: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
14: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những loại thức ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp Bắc Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
13: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
14: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua cái nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng, đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó là khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
11: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
13: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
11: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Cảnh báo gia tăng tai nạn trên biển, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Đà Nẵng lập hàng rào số chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm hơn 200 người thương vong, khoảng 150 phương tiện bị chìm hoặc hư hỏng. Những con số này cho thấy tình hình tai nạn, sự cố trên biển vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, ngư dân và tàu cá là đối tượng chịu nhiều rủi ro thiệt hại nhất. Bài viết của Tuấn Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
1: Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 108 vụ việc liên quan đến tàu cá gặp nạn trên biển, chiếm khoảng 77% tổng số vụ việc cứu nạn. Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 688 người. Thực tế này cho thấy ngư dân và tàu cá vẫn đang là nhóm đối tượng đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro nhất khi hoạt động trên biển. Theo ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn hàng hải, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chất lượng tàu cá chưa đảm bảo và ý thức của một bộ phận ngư dân trong việc trang bị phương tiện, vật tư, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế.
2: Nhiều địa phương bà con đi còn chưa chú trọng đến cái công tác như trang bị thiết bị cứu sinh và cái tủ thuốc y tế để cấp cứu an toàn biển. Qua kiểm tra công tác thực tế trên biển cũng như công tác tuyên truyền, tôi tự thâm nhập thực tế vào các bà con đánh bắt ấy. Trong một số những cái tàu thì vẫn còn trang bị những cái thuốc còn chưa đảm bảo hoặc là đã hết hạn, cũng chưa chú trọng kiểm tra đến những cái công tác này nhiều, cho nên là cũng đề nghị bà con lưu ý các vấn đề này.
1: Hiện cả nước có hơn 1 triệu lao động trực tiếp hành nghề trên biển. Tuy nhiên, phần lớn ngư dân vẫn làm nghề theo kinh nghiệm truyền lại từ nhiều thế hệ, chưa được đào tạo đầy đủ về an toàn hàng hải, kỹ năng ứng phó sự cố hay sơ cấp cứu y tế. Ông Lại Tấn Đông, ngư dân ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm gần đây, bà con đã quan tâm hơn đến việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc để cập nhật diễn biến thời tiết, bão gió. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số ngư dân vì muốn kéo dài thời gian khai thác nên chậm trở về nơi tránh trú khi có cảnh báo thiên tai. Khi thời tiết chuyển biến xấu, việc di chuyển vào bờ trở nên khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao. Bên cạnh đó, ông Đông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều tàu cá xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ dễ gặp hư hỏng khi hoạt động trong điều kiện sóng to, gió lớn.
3: Là tôi mình giống như tàu gỗ vỏ như của tôi gần 25 lư ở đâu tôi sửa đấy, nên là chỉ mưa bão gió mạnh thì nhỏ thì mình chịu sóng gió nó yếu.
1: Theo thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có hơn 79.000 tàu khai thác thủy hải sản, trong đó có hàng chục nghìn tàu hoạt động ở vùng khơi. Đáng chú ý, trong suốt 5 năm qua, các vụ tai nạn sự cố trên biển xảy ra đối với tàu cá và ngư dân luôn chiếm từ 75 đến 80% tổng số vụ việc. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho rằng, để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân và tàu cá, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác quản lý tàu cá phải được siết chặt hơn. Các phương tiện trước khi ra khơi cần được kiểm tra đầy đủ về trang thiết bị an toàn, phương tiện cứu sinh, tủ thuốc y tế và các giấy tờ liên quan. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời xác định vị trí, duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ cứu nạn khi có sự cố.
4: Là bà con ngư dân, khi ra khơi thì cần được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về an toàn, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cần thiết. Và bà con ngư dân cần nắm được các cái phương pháp để phòng tránh trú bão, rồi sơ cấp cứu y tế, rồi các cái tần số, địa chỉ liên lạc cần thiết mà khi xảy ra tai nạn sự cố ở trên biển thì chúng ta biết để kịp thời kêu gọi về bờ để triển khai cái công tác hỗ trợ khi cần thiết. Thứ hai là trước khi đi biển thì các tàu thuyền cần được bảo dưỡng thường xuyên, được sửa chữa định kỳ đầy đủ và được chuẩn bị tốt về các cái trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho một chuyến ra khơi an toàn.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, cùng với thực trạng nhiều tàu cá đã xuống cấp và ý thức chấp hành các quy định an toàn của một bộ phận ngư dân còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố trên biển vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra và tổ chức cứu nạn, mỗi chủ tàu, ngư dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng.
0: Quý vị và các bạn, nuôi trồng hải sản đang trở thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế biển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ven biển và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của ngành cũng đặt ra không ít thách thức về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, rác thải từ hoạt động nuôi và suy giảm hệ sinh thái biển. Thực tế cho thấy nếu chỉ chạy theo sản lượng mà xem nhẹ yếu tố môi trường, sự phát triển sẽ khó có thể bền vững. Vì vậy, phát triển nuôi trồng hải sản theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường biển đang là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển lâu dài.
5: Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển rộng cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và hệ sinh thái biển đa dạng, đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã trở thành một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của cả nước. Gia đình ông Bùi Ngọc Khanh là một trong những hộ gắn bó nhiều năm với nghề nuôi biển trên vịnh Bái Tử Long. Với hơn 1 hecta mặt nước, những năm đầu, việc nuôi các loại cá biển mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, khi số lượng hộ nuôi ngày càng tăng, mật độ lồng bè dày đặc, môi trường vùng nuôi bắt đầu chịu nhiều áp lực. Nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh khiến hiệu quả sản xuất giảm sút. Nhiều hộ buộc phải thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi đối tượng nuôi.
6: Nuôi cùng một chỗ thì nó có thể nó ô nhiễm hoặc là nó bị ô nhiễm do nguồn thức ăn, có thể dịch bệnh, nó có vẫn đã có rồi. Vì nó nuôi nhỏ lẻ thì là, dịch bệnh chết thì cái là nó nguy hiểm người nuôi, phát triển kinh tế sử dụng lâu dài.
5: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy phát triển nuôi biển nếu chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà không tính đến sức chịu tải của môi trường sẽ khó bảo đảm hiệu quả lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển nuôi bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch hơn 45.000 hectare mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, đồng thời ban hành quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
7: Chúng tôi rà soát sắp xếp lại cái diện tích nuôi trồng thủy sản ở trong 3 hải lý để giảm bớt cái mật độ phục vụ cho ngành kinh tế khác. Từ 3 đến 6 hải lý chúng tôi sắp xếp nuôi trồng thủy sản trên cơ sở sức tải môi trường và tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch để nâng cao cái giá trị gia tăng.
5: Nhiều năm qua, nuôi trồng hải sản ven biển đã trở thành sinh kế của hàng vạn ngư dân. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, phương thức nuôi vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Thức ăn cho thủy sản phần lớn là cá tạp, giáp xác và nhuyễn thể. Việc theo dõi sức khỏe vật nuôi hay chất lượng môi trường nước vẫn thực hiện thủ công. Thực tế cho thấy, tình trạng nuôi ngoài quy hoạch, phát triển lồng bè với mật độ quá dày, thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải, cùng việc lạm dụng thuốc, hóa chất ngoài danh mục cho phép vẫn đang là những nguyên nhân chính làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại nhiều vùng nuôi. Theo ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản, phát triển nuôi biển bền vững không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng mà phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Muốn vậy, các địa phương cần tổ chức lại sản xuất theo quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tập trung để thuận lợi cho quản lý, quan trắc và xử lý môi trường.
8: Đúng là tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản của Việt Nam còn rất lớn, kể cả nuôi cá, nuôi rong, nuôi nhuyễn thể. Tuy nhiên cái việc phát triển ở đâu đó vẫn còn hạn chế, nên việc tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến từ hiệu quả kinh tế và nuôi kết hợp với bảo vệ môi trường là cần được phổ biến nhân rộng.
5: Tăng cường công tác quản lý việc thu gom và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh xây dựng các mô hình nuôi hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi chỉ khi mỗi lồng nuôi, mỗi vùng biển được gìn giữ như một nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta mới có thể phát triển kinh tế biển một cách bền vững, không phải đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
9: Các lằn chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hương, xã Núi Thành cho hay.
10: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất mà đoàn hoàng hết. Khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn nhiều xưa nữa. Nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi. Đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi. Tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó. Mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
9: Các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu neo đậu cảng cá. Tại các cảng cá ở Đà Nẵng, mỗi chuyến tàu rời bến giờ đây không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu mà còn đi kèm một hệ thống dữ liệu số hóa. Không còn những chuyến biển mù thông tin, mọi hành trình bây giờ đều được theo dõi thời gian thực. Tại trung tâm giám sát, hệ thống VMS thường trực 24/7 liên tục phát tín hiệu cảnh báo khi tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép. Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
11: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực. Thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
9: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Song song đó là nhật ký khai thác điện tử e-logbook, từng bước thay thế ghi chép thủ công, giúp minh bạch sản lượng ngư trường, thời gian khai thác. Nhờ đó các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện những bất thường trong hoạt động khai thác. Qua kiểm tra 1.347 hồ sơ, các lực lượng phát hiện 238 nhật ký khai thác không phù hợp về sản lượng ngư trường, thời gian. Những con số này cho thấy khi dữ liệu được số hóa và đối chiếu liên thông, các sai lệch dù nhỏ cũng khó có thể lọt lưới. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
12: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICTT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu vị trí, ở đâu diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
9: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác EU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Giang biên soạn và thực hiện.
13: Bản tin thời sự.
14: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Lời Hối Hận Muộn Màng Của Một Đối Tượng Ma Túy. Phần cuối chương trình là bài Những Cách Làm Hay Của Công An Phường Quy Nhân Bắc Trong Công Tác Phòng Cháy Chữa Cháy. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
2: Ngày 15 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng trong vụ ma túy vừa bị phát hiện tại phường Quy Nhân về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 7 tháng 6, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Quy Nhân phát hiện đối tượng Hồ Bảo Vinh, 38 tuổi, ở phường Quy Nhân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra túi xách của cá nhân này thì phát hiện 10 đoạn ống hút chứa ma túy có khối lượng hơn 1,2 gram. Vinh khai mua số ma túy trên để sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định số ma túy trên là của Nguyễn Hữu Dương, 26 tuổi, ở phường Quy Nhân. Tiếp tục truy xét ngay trong ngày, Công an phường Quy Nhân đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Toàn, sinh năm 1989 ở phường Quy Nhân, là người bán số ma túy trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn tại một tòa nhà trung tâm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 túi ma túy đá cùng nhiều tang vật.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2026 cho 165 học viên là thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng các đơn vị địa phương. Trong thời gian 5 ngày, báo cáo viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Trường Khoa học Máy tính, Đại học Duy Tân tập trung phổ biến những điểm mới nổi bật của luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời hướng dẫn học viên nhận diện rủi ro thực tế tại Ủy ban Nhân dân cấp xã khi sử dụng Wi-Fi công cộng, mật khẩu yếu và lộ lọt dữ liệu nội bộ, kiểm tra cấu hình an toàn cho máy tính công vụ và triển khai các biện pháp ngăn chặn xâm nhập, diễn tập xử lý kịch bản tấn công thực tế và khôi phục hoạt động. Được thành lập từ năm 2025, đến nay đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh có 198 thành viên. Dự kiến trong năm 2026, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đe dọa mất an toàn thông tin mạng và đề ra các giải pháp ứng phó, xử lý kịp thời hệ thống thông tin của các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra.
2: Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu sống nhiều người dân trong các vụ hỏa hoạn và tai nạn nguy hiểm. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã cứu 14 người bị nạn. Bất kể ngày đêm, khi nhận được tin báo, các chiến sĩ luôn có mặt nhanh nhất tại hiện trường. Điển hình như các vụ giải cứu hai trẻ em bị mắc kẹt trong các đám cháy nhà dân đầy khói độc ở phường Quy Nhân Nam, hay kịp thời ứng cứu các nạn nhân bị đuối nước, tai nạn giao thông nghiêm trọng và mắc kẹt dưới giếng sâu. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, họ sẵn sàng lao vào hiểm nguy, đối mặt với lửa dữ và địa hình phức tạp để giành giật sự sống cho người dân. Những hành động dũng cảm mưu trí ấy không chỉ hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
1: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nghi án giết người bằng súng xảy ra tại địa bàn xã Gia Trơ Bôn. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, Công an xã Gia Trơ Bôn tiếp nhận tin báo từ anh Đặng Văn Lâm, 25 tuổi, trú thôn 07A, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. Theo anh Lâm, lúc anh cùng người chú là ông Đặng Tú, 38 tuổi, ở địa phương, đang làm sẩy tại khu vực tiểu khu 1268 thuộc xã Gia Trơ Bôn, thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng kíp bắn vào ngực và cổ ông Tú. Bị đối tượng đe dọa, anh Lâm liền tháo chạy đến khu vực có sóng điện thoại để trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận thông tin, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự B02 chủ trì phối hợp với Công an xã Gia Trơ Bôn và lực lượng các xã lân cận, cấp tốc băng rừng tiếp cận hiện trường để xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng.
2: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Chỉ vì suy nghĩ sai lầm cho rằng ma túy giúp tăng hiệu quả công việc, Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, trú phường Quy Nhân Nam, đã sai chân vào chất cấm, để rồi sau ánh hào quang ảo ảnh là sự hối hận muộn màng sau song sắt.
1: Đầu tháng 6 vừa qua, Công an phường Bồng Sơn kết thúc điều tra chuyển các cơ quan cung cấp để truy tố Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, trú tại khu phố 29 phường Quy Nhân Nam về tội tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đằng sau ánh đèn màu lấp lánh và tiếng nhạc bass dồn dập tại các tụ điểm giải trí là một thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy sợi cạm bẫy đối với những người trẻ tuổi. Với Nguyễn Chí Tâm, nghề DJ, chỉnh nhạc từng là cả niềm đam mê lớn giúp Tâm có được thu nhập ổn định. Thế nhưng để duy trì sự thăng hoa hưng phấn giả tạo nhằm phục vụ cho những đêm dài chơi nhạc, Tâm đã sa chân vào vũng bùn ma túy, kéo theo đồng nghiệp vào con đường lao lý. Cái giá phải trả hôm nay là sự nghiệp tiêu tan, tương lai khép lại sau cánh cửa trại giam cùng những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Nghề DJ vốn là một công việc thời thượng, đòi hỏi nguồn năng lượng thể chất và tinh thần giữ lửa cho đám đông suốt đêm dài. Nguyễn Chí Tâm từng có một công việc khiến nhiều bạn trẻ ao ước. Khoảng ngày 6 tháng 2 năm 2026, Tâm được chủ quán Monaco thuộc khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn ký hợp đồng thuê đến làm DJ cho quán. Tuy nhiên, áp lực phải luôn giữ được sự bùng nổ, cháy hết mình cùng âm nhạc trong môi trường khói thuốc và tiếng ồn cực đại từ đêm muộn đến rạng sáng đã dần bào mòn sức khỏe của gã thanh niên 34 tuổi. Thay vì tìm kiếm những phương pháp nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng lành mạnh, Tâm lại chọn con đường nguy hiểm nhất, tìm đến ma túy để mua sự tỉnh táo và hưng phấn. Tâm cho rằng chất ma túy chỉ là chất xúc tác công việc, giúp đối tượng thăng hoa hơn trên những bàn mixer. Vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2026, trước khi lên đường nhận việc tại quán Monaco, Tâm mua 300.000 đồng ma túy đá và xin một chiếc nỏ thủy tinh, rồi cùng rủ Trương Hoàng Hiệp, cũng là DJ ở phường Quy Nhân, sử dụng ma túy. Có được thứ ảo giác trong tay, khoảng 17 giờ cùng ngày, Tâm đón xe khách từ Quy Nhân đến quán Monaco mang theo gói ma túy đá và chiếc nỏ thủy tinh giấu kín trong ba lô. Khoảng 19 giờ, ngay khi vừa đặt chân đến quán, thay vì chuẩn bị bài nhạc một cách nghiêm túc, Tâm chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy. Sự thăng hoa từ làn khói trắng chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi, còn cái giá phải trả là có thật. Những ngày sau đó, khi đến quán Monaco làm việc, Tâm vẫn luôn mang theo gói ni lông chứa số ma túy đá còn lại cất giấu trong ba lô. Gã không ngờ rằng từng hành vi mờ ám của mình đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 2026, lực lượng công an phường Bồng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với quán Monaco. Tiến hành kiểm tra nhanh, DJ Nguyễn Chí Tâm dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, sau khi cơn phê ma túy đã hoàn toàn tan biến, Nguyễn Chí Tâm vô cùng hối hận.
3: Em thấy cái đó thì chơi thì nó cũng tạo cho mình cái hưng phấn để mình chơi nhạc cho nó hay hơn. Cho em quay lại thì em sẽ không có chơi ba cái đó nữa. Tại vì em còn mẹ già với con thơ, với lại hiện tại em nuôi con em. Em thấy hành vi sai trái, hối hận.
1: Vụ án này không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp mà còn để lại nỗi đau cho gia đình của chàng trai trẻ. Vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ, đặc biệt là những người đang hoạt động trong các ngành nghề nghệ thuật, giải trí ban đêm. Sự thăng hoa thực sự của một người nghệ sĩ, một DJ phải đến từ tư duy, tài năng và sự lao động nghiêm túc, chứ không bao giờ đến từ làn khói trắng chết người. Ma túy chỉ mang lại sự tỉnh táo nhất thời, nhưng cái giá phải trả là cả một đời tự do. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận những cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhân Bắc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Bước vào đầu tháng 5, cái nắng gắt đặc trưng của miền Trung đổ xuống cũng là lúc các khu dân cư đông đúc đối mặt với nguy cơ cháy nổ trực chờ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, Công an phường Quy Nhân Bắc đã triển khai một phương thức tiếp cận độc đáo và hiệu quả. Vào lúc chiều tối là thời điểm vàng để kiểm tra an toàn điện. Đây là lúc các gia đình bật điều hòa nấu nướng, nhu cầu tiêu thụ điện năng đạt đỉnh trong ngày, dễ bộc lộ các sơ hở gây quá tải, chập cháy. Thay vì những bài tuyên truyền lý thuyết suông trên loa phát thanh, các chiến sĩ công an phường đã mang theo bình chữa cháy xách tay, mặt nạ chống độc và những tờ rơi sinh động đến tận nhà dân để tuyên truyền. Tại hộ ông Mai Xuân Hiến, khu phố 5, tổ công tác không chỉ nhắc nhở mà trực tiếp cùng gia chủ rà soát lại hệ thống dây dẫn sau tivi, tủ lạnh, bếp ga. Thấy gia đình còn lúng túng khi đối mặt với chiếc bình chữa cháy mua sẵn, chiến sĩ công an đã tỉ mỉ hướng dẫn cách rút chốt an toàn, hướng vòi phun và giữ khoảng cách để dập tắt ngọn lửa. Ông Hiến cho biết.
4: Nói chung lại là giờ coi như cái sự cháy nổ là nó thường xuyên.

0: bàn. Song song với việc tuyên truyền tận nhà và ban đêm, Công an phường Quy Nhân Bắc còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng Điện lực Phú Tài tổ chức một chiến dịch đầy tính nhân văn, rà soát cải tạo và thay mới hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Vào những ngày cuối tuần tình nguyện, hình ảnh 6 tổ công tác cơ động với tổng cộng 30 cán bộ chiến sĩ và kỹ thuật viên ngành điện tỏa đi khắp các ngõ ngách đã làm ấm lòng người dân. Mang theo dây dẫn, bảng điện, hộp automat, thiết bị tự ngắt, các tổ công tác đã đến tận nhà các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người có công trên địa bàn để thay áo mới cho hệ thống điện đã cũ kỹ chắp vá. Trong đợt cao điểm này, 32 hộ gia đình đã được hỗ trợ thay mới toàn bộ hệ thống tự ngắt và dây dẫn an toàn. Nhìn bảng điện mới tinh, an toàn vừa được lắp đặt, ông Võ Văn Lượng ở phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
1: Gia đình chúng tôi cũng xài mạng lưới điện cũng từ lâu, cũng muốn thay sửa đổi lại, nhưng mà cũng nhờ công an phường phối hợp với dưới sổ điện cũng tạo điều kiện đó sửa lại cho, vì điều kiện gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng phối hợp nhờ thời điểm bây giờ là thay cho gia đình chúng tôi cũng rất là mừng.
0: Bên cạnh việc sửa chữa thiết bị, các tổ công tác vẫn kiên trì tận tình hướng dẫn người dân cách nhận biết nguy cơ rò rỉ điện, cách sử dụng các thiết bị làm mát, tiết kiệm trong mùa nắng nóng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trang bị vật chất và nâng cao nhận thức đã tạo nên một tấm lá chắn vững chắc trước hiểm họa cháy nổ. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, thật thú vị khi mà ngày càng nhiều người trẻ không còn hỏi nhau là lương tháng bao nhiêu, bao giờ thì mua được nhà, làm ở cơ quan nào. Ngày nay, giữa những cuộc trò chuyện của người trẻ xuất hiện ngay một nhiều hơn một câu hỏi khác: liệu mình có đang sống phí tuổi trẻ hay là không? Đó là nỗi trăn trở rất thật của những người trưởng thành trong một thời đại mới. Các bạn ấy chính là thế hệ từng chứng kiến cả thế giới chững lại vì dịch bệnh, là thế hệ lớn lên cùng tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, nên một ngành nghề hôm nay còn là xu hướng nhưng mà ngày mai có thể bị thay thế. Họ hiểu cái cảm giác một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể đổ vỡ bởi những biến động ngoài dự tính. Có lẽ vì thế mà người trẻ ngày hôm nay không còn quá tin vào hai chữ để sau, bởi không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Điều duy nhất họ thực sự nắm giữ chính là hiện tại. Thanh Thủy đã từng chứng kiến có người từ bỏ công việc với mức thu nhập đáng mơ ước để theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích. Có người trở thành freelancer, tự quyết định thời gian làm việc và cách sống của mình. Có những dân du mục công nghệ mang chiếc máy tính đi qua nhiều vùng đất, vừa kiếm sống nè, rồi lại vừa khám phá thế giới nữa. Cũng có những người lựa chọn ở lại quê hương, mở một xưởng sản xuất nhỏ, khởi nghiệp bằng chính những đặc sản địa phương để tạo việc làm cho người dân nơi mình sinh ra. Nhìn từ bên ngoài, những lựa chọn ấy có thể rất là khác nhau, nhưng mà nếu lắng nghe kỹ hơn sẽ thấy họ đang trả lời cùng một câu hỏi: làm thế nào để cuộc đời của mình không trôi qua vô nghĩa? Làm thế nào để thanh xuân của mình không có tuổi, để nghĩ về những điều tươi đẹp? Đã có lúc người lớn nhìn những quyết định ấy bằng ánh mắt nghi ngại, bởi người trẻ bị cho là thiếu kiên định, dễ bỏ cuộc, ngại áp lực. Nhưng điều họ từ chối không phải là trách nhiệm. Điều họ lo

sở chính là một cuộc sống được lập trình sẵn theo những khuôn mẫu mà chính họ không còn tìm thấy ý nghĩa. Thanh Thủy cũng rất là đồng ý với quan điểm ấy của các bạn. Thật ra, vì thế hệ cha mẹ của chúng mình từng lớn lên trong những năm tháng thiếu thốn, xem ổn định tài chính là mục tiêu hàng đầu, thì thế hệ hôm nay lại đi tìm một dạng ổn định khác. Đó chính là sự bình yên trong tâm trí, được sống với hoài bão của bản thân mình. Họ học cách nhận diện những tổn thương tinh thần, họ biết nghỉ ngơi trước khi kiệt sức, và họ chấp nhận việc bắt đầu lại khi nhận ra con đường mình đang đi không còn phù hợp. Họ muốn kiếm tiền, nhưng mà cũng muốn được ăn bữa cơm cùng với gia đình, muốn có thời gian chăm sóc cha mẹ, muốn được nhìn con cái lớn lên mỗi ngày, muốn một cuộc sống mà mỗi khi thức dậy mỗi sáng, họ không phải tự hỏi rằng mình đang tồn tại vì điều gì. Chính vì thế, Thanh Thủy nghĩ rằng sẽ thật là bất công nếu lấy thước đo của thế hệ trước để đánh giá thế hệ ngày nay, bởi thanh xuân của mỗi người đều mang những vẻ đẹp rất là riêng. Có những người đã đi qua tuổi trẻ bằng những ca trực xuyên đêm trong bệnh viện, những chuyến công tác triền miên, những ngày mưa nắng ngoài công trường, những năm tháng chắc chiêu từng đồng nuôi con ăn học. Họ không nói nhiều về đam mê hay là chữa lành, nhưng mà chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành bề đỡ cho gia đình và xã hội. Thanh xuân của họ chính là trách nhiệm. Còn ngày nay, có những người trẻ dành tuổi đôi mươi để đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, tham gia các dự án môi trường, học thêm một ngoại ngữ nào đó, hay là thử sức ở lĩnh vực mới, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu mình thực sự muốn gì. Thanh xuân của họ là trải nghiệm, là hành trình tìm kiếm bản thân, là dám sống khác đi để trở thành phiên bản mà họ mong muốn. Không có đúng hay là sai tuyệt đối giữa những lựa chọn ấy, bởi sau tất cả, điều mà các thế hệ cùng hướng tới vẫn là một cuộc đời đáng sống. Thanh xuân không có tuổi, và sống không phí hoài chưa bao giờ đồng nghĩa với việc phải trở nên nổi tiếng hay là tạo ra được một cái thành tựu gì đó mà khiến cả thế giới phải biết đến. Chỉ đơn giản là ta có thể sống tử tế với chính bản thân, dám thừa nhận mình mệt mỏi, dám xin giúp đỡ khi mà cần, dám bắt đầu lại sau khi thất bại, và dám thay đổi khi mà nhận ra mình đã đi sai hướng. Đó chính là sức sống của tuổi trẻ. Bởi điều đáng sợ nhất của tuổi trẻ không phải là thất bại đâu các bạn, cũng không phải là đi chậm hơn người khác, mà là cảm thấy cuộc sống, công việc mỗi ngày khiến mình không còn cảm thấy háo hức nữa. Là đến một ngày ngoảnh lại mới giật mình nhận ra những năm tháng đẹp nhất đã đi qua mà mình chưa từng thực sự sống cho điều mình đam mê. Mỗi người trẻ là một màu sắc rất là khác nhau. Có người chọn tận hưởng, có người chọn cống hiến, có người vừa đi vừa dò dẫm tìm câu trả lời cho chính mình. Nhưng mà nếu có một điểm chung, đó là không ai muốn sống như thể cuộc đời này có thể làm lại từ đầu. Bởi thanh xuân không nằm ở con số 20 hay là 30 tuổi. Thanh xuân là khi con người còn biết rung động trước cuộc sống, còn muốn học hỏi, còn dám yêu thương và cho đi, còn tin rằng sự có mặt của mình có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một chút. Nhưng mà tuổi trẻ của mỗi người thì chỉ có một lần thôi, sẽ không có cơ hội thứ hai để mà quay lại nói lời xin lỗi với con đường mà mình đã chọn. Không có lần thứ hai cho chuyến đi mà ta đã trì hoãn quá lâu. Không còn một phiên bản khác của cuộc đời để sống thay cho những điều mình từng khao khát, nhưng mà không đủ can đảm bắt đầu. Vì thế đừng đợi mọi thứ hoàn hảo mới sống, đừng chờ thành công rồi mới yêu thương. Đừng nghĩ còn nhiều thời gian để cống hiến, để trải nghiệm, để trở thành một người mà mình mong muốn. Bởi sau tất cả, điều khiến con người mỉm cười khi mà ngoảnh lại không phải là mình đã sống bao lâu, mà là trong khoảng thời gian hữu hạn ấy mình đã sống trọn vẹn đến nhường nào. Thanh xuân không có tuổi, nghĩa là chúng ta đừng cố cất giữ những dự định, đừng gác lại những đam mê. Hãy bước đi, để vấp ngã, để đứng dậy, để yêu thương, để cho đi và để lại những dấu vết đẹp đẽ trong cuộc đời này. Nếu đã được sống một lần trong tuổi trẻ ấy, xin đừng sống hoài.
sống phí bạn nhé.

Các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có suy nghĩ rằng á, khi mà còn trẻ, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút, thành công thêm một chút nữa, rồi sẽ có thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho những điều mà mình yêu quý, đúng không? Trong rất nhiều lá thư gửi về chương trình với chủ đề ngày hôm nay, Thanh Thủy đặc biệt ấn tượng với những dòng tâm sự của một nữ thính giả. Bạn không trải qua biến cố quá lớn, cũng không có một cái quyết định thay đổi cuộc đời đầy kịch tính. Chỉ là sau những tháng ngày tưởng như đã có trong tay tất cả những điều mà mình từng mong muốn, bạn ấy lại nhận ra những giá trị bình dị mà lâu nay mình vô tình bỏ quên. Ngay bây giờ, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Diệu Hương. Gửi chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu thân mến. Có lẽ nếu cách đây vài năm nghe chủ đề này, em sẽ bỏ qua vì nghĩ rằng mình còn quá bận để ngồi nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Năm 27 tuổi, em có tất cả những điều mà mình từng mơ ước. Một công việc ở thành phố, mức lương ổn định, những chuyến du lịch thỉnh thoảng đăng lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt thích. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của em khá là trọn vẹn. Nhưng mà chỉ có em mới biết, càng ngày mình càng thấy trống rỗng. Em luôn trong trạng thái bận rộn, bận đến mức ăn cơm cũng vừa ăn vừa trả lời tin nhắn công việc. Bận đến mức có lần mẹ gọi 3 cuộc điện thoại liên tiếp, em bấm tắt vì đang họp rồi quên gọi lại. Đến tối khi em gọi về, mẹ chỉ cười và nói: "Không có gì đâu, mẹ nhớ nên gọi thôi." Không hiểu sao sau câu nói ấy khiến em thấy nghẹn ngẹn. Rồi một ngày, bố em phải nhập viện vì một cơn đột quỵ nhẹ. Trong những ngày ở bệnh viện chăm bố, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em được ngồi cạnh ông lâu đến vậy. Sau biến cố ấy, em không nghỉ việc, cũng không thay đổi cuộc sống một cách đột ngột. Chỉ là em bắt đầu điều chỉnh lại những ưu tiên của mình. Em thôi nhận thêm việc chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, trong khi sức khỏe ngày một đi xuống. Cuối tuần em về thăm bố mẹ thường xuyên hơn. Em tập nấu những món ăn mà trước đây luôn nghĩ sau này sẽ học. Em dành thời gian ngồi nghe con kể những câu chuyện ngô nghê, thay vì vừa nghe vừa lướt điện thoại. Em trồng vài chậu cây ngoài ban công và thấy vui khi mỗi sáng nhìn chúng lớn lên. Có người sẽ bảo những điều ấy quá nhỏ bé, nhưng mà chính những điều nhỏ bé ấy lại giúp em tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Em nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà mình cảm nhận được niềm vui ở chính hành trình này được bao nhiêu. Đó là cái cảm giác được ăn cơm cùng gia đình mà không phải vội vàng nhìn đồng hồ. Là một buổi chiều đưa mẹ đi khám bệnh rồi ghé chợ mua ít trái cây. Là khi con chạy ra ôm lấy mình sau giờ tan làm. Là biết ơn vì hôm nay những người mình yêu thương vẫn còn ở cạnh. Chị Thanh Thủy biết không, điều khiến em thấy biết ơn nhất lại là việc mình đã kịp dừng lại và sống đúng nghĩa. Cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã cho em cơ hội được viết ra những điều này. Các bạn thân mến, Thanh Thủy hy vọng lá thư của bạn Diệu Hương sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc với những ai vẫn đang mãi miết đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy, cũng đừng quá lo lắng, hãy sống trọn vẹn cho lý tưởng và đam mê của mình, rồi niềm hạnh phúc ấy sẽ đến ngay thôi.

các bạn thân mến, chúng ta thường mặc định rằng thanh xuân là câu chuyện của tuổi đôi mươi, của những người trẻ với bao hoài bão, dự định và những bước chân vội vã đi tìm chỗ đứng cho riêng mình. Lá thư Thanh Thủy sắp chia sẻ sau đây được gửi từ một thính giả ngoài 60 tuổi, cùng những chiêm nghiệm trước đời. Bác đã gửi đến chương trình một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Thanh xuân không chỉ nằm ở tuổi tác. Chừng nào chúng ta còn biết yêu thương, còn háo hức trước những điều tốt đẹp, thì chừng đó thanh xuân vẫn chưa hề rời đi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bác Thanh Phước. Gửi Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu. Tôi là Thanh Phước, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Thú thật, ở tuổi này rồi mà nghe hai chữ thanh xuân, tôi vẫn thấy lòng mình xao động. Ngày còn trẻ, tôi chỉ nghĩ là làm sao đủ cơm ăn, áo mặc, làm sao nuôi được con cái nên người. Tôi lấy vợ năm 23 tuổi. Hai vợ chồng bán hàng ngoài chợ. Trời chưa sáng đã dậy chuẩn bị hàng hóa, tối mịt mới dọn về. Có những năm trời tôi không biết khái niệm nghỉ lễ là gì. Con ốm, vợ mệt, cha mẹ già đau yếu, việc gì cũng đến tay. Tôi cứ thế đi qua tuổi trẻ của mình bằng những nỗi lo rất đỗi đời thường. Tôi từng nghĩ sau này khá giả hơn sẽ đưa vợ con đi du lịch, nhưng mà cái sau này ấy vẫn cứ lùi mãi. Khi con cái trưởng thành thì bố tôi mất. Một thời gian dài sau đó tôi luôn nghĩ rằng mình đã sống phí mất tuổi trẻ. Nhưng rồi chính vợ tôi lại nói: ông đừng trách mình, ngày đó ai cũng cố gắng bằng tất cả những gì mình có. Câu nói ấy khiến tôi nhẹ lòng. Tôi bắt đầu học cách sống khác đi. 60 tuổi, tôi tập đi bộ mỗi sáng thay vì ngủ nướng. Tôi học dùng điện thoại thông minh để gọi video cho các con ở xa. Tôi cùng vợ đi chợ mà không còn vội vàng như trước. Hai ông bà thi thoảng đi uống cà phê, ngồi nhìn người qua lại rồi kể cho nhau nghe những chuyện cũ. Có hôm tôi còn đăng ký tham gia đội văn nghệ của khu phố. Mấy đứa cháu cười bảo: ông nội bày đặt sống trẻ. Tôi cũng cười theo. Hóa ra thanh xuân không phải là đặc quyền của tuổi 20. Nếu được nhắn gửi điều gì đó với các bạn trẻ, tôi chỉ muốn nói rằng đừng mãi mê chuẩn bị cho cuộc sống đến mức quên mất mình đang sống. Hãy gọi điện về cho cha mẹ khi còn có thể. Hãy ăn một bữa cơm thật trọn vẹn cùng gia đình. Hãy dành thời gian cho người mình yêu thương. Và nếu có một ước mơ tử tế nào đó, đừng chờ đến lúc rảnh hơn mới bắt đầu. Hãy thực hiện và sống ngay với ước mơ ấy. Bởi đến tuổi này tôi mới hiểu rằng điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải là mình đã sống vất vả bao nhiêu năm, mà là đã quên đi niềm vui sống của bản thân mình. Cảm ơn Thanh Thủy và chương trình đã cho tôi cơ hội được kể câu chuyện của mình. Mong rằng dù ở tuổi nào, chúng ta cũng giữ được trong tim một phần thanh xuân tươi đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Hiệp ở phường Quy Nhân Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã A Lợp Bá, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 29/2026 của Chính phủ về việc quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Hiệp ở phường Quy Nhân Nam hỏi, việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 19, Nghị định số 1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu trước đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị đến phòng đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp. Kèm theo văn bản đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có bản sao các giấy tờ sau đây. Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký, chỉ dẫn địa lý. Bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp. Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp. Hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 3 điều này, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 216 luật doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không báo cáo, phòng đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 212 luật doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã A Lợp Bá, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc thực hiện hợp đồng trợ giúp pháp lý như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 14 luật trợ giúp pháp lý năm 2018 quy định việc thực hiện hợp đồng trợ giúp pháp lý như sau. Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý về việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự. Căn cứ yêu cầu trợ giúp pháp lý và thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với tổ chức có nguyện vọng và có đủ điều kiện sau đây. Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của luật này. Là tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có ít nhất một tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên hoặc một luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức. Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý. Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý, nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư có đủ điều kiện sau đây. không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư, không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều 24 của luật này. Tổ chức cá nhân đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 điều 6 của luật này thì không được lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 2 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 29/2026 của Chính phủ về việc quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 bao gồm thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, xác định xăng E10 RON 95 mức 3, E10 RON 953 là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá, xác định các yếu tố hình thành giá xăng E10 RON 953, xử lý lượng xăng không chì còn tồn và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Về thuê dịch vụ thử nghiệm, nghị quyết quy định thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện pha chế xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hợp đồng thuê dịch vụ thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật có giá trị thay cho tài liệu thuyết minh về năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, từ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2028, xăng E10 RON 953 được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 953. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON 953 theo quy định tại khoản 11.12 điều 1 Nghị định số 80 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị quyết số 55 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36 ngày 6 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026. Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON 953 thí điểm gồm giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON 95 được giao dịch trên thị trường quốc tế. Giá ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 RON 953 do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở. Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam Premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 953. Lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5 RON 92. Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10 RON 953 đáp ứng quy định tại khoản 12 điều 1 Nghị định số 80/2023 của Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp rà soát yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế nếu cần thiết để xem xét quyết định chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam Premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở. Nghị quyết nêu rõ, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ kịp thời trung thực chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 RON 953 theo quy định, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung thông tin số liệu báo cáo. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10 RON 953 thay thế xăng RON 953 từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Nghị quyết nêu, đối với lượng xăng không chỉ thành phẩm còn tồn trước ngày 1 tháng 6 năm 2026, khuyến khích thương nhân kinh doanh xăng dầu mua bán chuyển giao giữa các thương nhân để phục vụ cho hoạt động pha chế xăng dầu và phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng xăng không chì mua bán chuyển giao quy định ở trên, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 để theo dõi.
Thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng xăng không chì, mua bán chuyển giao quy định ở trên, báo cáo Sở Công Thương trên địa bàn thương nhân kinh doanh và đặt trụ sở chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 để theo dõi. Chính phủ giao Bộ Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình sử dụng xăng E10, căn cứ tình hình thực tế về kinh tế xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung cầu, giá cả và những biến động khác có liên quan, chủ trì phối hợp với các bộ ngành, báo cáo chính phủ xem xét điều chỉnh các nội dung tại nghị quyết này để đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời chủ trì điều phối nguồn cung ethanol và xăng nền để pha chế phối trộn xăng E10, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra giám sát lộ trình pha chế phối trộn kinh doanh xăng E10 và chất lượng xăng E10. Tổ chức triển khai thực hiện lộ trình xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Rà soát hướng dẫn các tiêu chuẩn quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học, bảo đảm an toàn và đúng quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý về đo lường chất lượng xăng E10 trong sản xuất, pha chế nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho các mặt hàng xăng sinh học nhằm khuyến khích người dùng xăng sinh học nếu cần thiết. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công Thương rà soát hướng dẫn các tiêu chuẩn quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học, bảo đảm an toàn và đúng quy định. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất cơ chế phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, đánh giá và công bố các chỉ số về giảm phát thải khi sử dụng xăng sinh học để phục vụ công tác truyền thông. Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng E10, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên địa bàn quản lý. Thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10, chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung xăng nền và nhiên liệu sinh học, đầu tư nâng cấp cơ sở phối trộn, kho chứa và hệ thống phân phối để tổ chức kinh doanh xăng E10 trên toàn hệ thống, bảo đảm chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định của pháp luật trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu và tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp pháp của hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phối trộn, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm và các nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình. Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực của kết quả thử nghiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thử nghiệm do mình cung cấp theo quy định của pháp luật. Nghị quyết số 29/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2028. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung nghị quyết số 29/2026 của Chính phủ về việc quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển hôm nay, việc trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc luôn mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp những giá trị nền tảng cho con người Việt Nam. Từ thời đại Hùng Vương khởi nguyên của tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy trong đời sống hiện đại. Tọa đàm khoa học Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương từ cội nguồn dân tộc đến hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới do Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng trao đổi, làm rõ và lan tỏa những giá trị văn hóa cốt lõi ấy trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Sau đây là bài ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh về buổi tọa đàm này.
1: Có 6 trên 13 tham luận tập trung làm rõ vai trò của văn hóa Hùng Vương trong tiến trình hình thành và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Thời đại Hùng Vương không chỉ được nhìn nhận là một giai đoạn lịch sử khởi nguyên, mà còn là không gian hình thành những giá trị cốt lõi của dân tộc như ý thức về cội nguồn, tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần định hình hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay. Trong đời sống tinh thần người Việt, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là một hình thức lưu giữ ký ức lịch sử của cộng đồng. Thông qua lễ hội, nghi lễ và thực hành văn hóa dân gian, ký ức về nguồn cội được duy trì, tái hiện và truyền nối qua nhiều thế hệ, tạo sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng dân tộc. Nội dung các tham luận cũng nhấn mạnh mối quan hệ kế thừa giữa văn hóa Hùng Vương và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là sự phát triển sâu sắc từ nền tảng giá trị truyền thống, đặc biệt lời căn dặn của Người tại Đền Hùng năm 1954. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tiếp tục được khẳng định là thông điệp mang ý nghĩa định hướng, kết nối giữa cội nguồn lịch sử và trách nhiệm hiện tại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thạc sĩ Trịnh Thị Thu Hiền, công tác tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Tôi rất là vinh dự khi mà được dự buổi tọa đàm của ngày hôm nay. Một cái buổi tọa đàm vô cùng là có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đều biết là theo quan điểm chủ trương đường lối của Đảng hiện nay thì vấn đề phát triển văn hóa phải đặt trong bối cảnh phát triển. Và văn hóa phải ngang với chính trị, với kinh tế và với xã hội. Thì buổi tọa đàm hôm nay có một cái dấu ấn rất là tuyệt vời bởi vì có một cái sự kết nối văn hóa Hùng Vương và văn hóa của Việt Nam của chúng ta hiện nay. Chúng ta đang dần dần sử dụng chính những cái hệ giá trị tuyệt vời của văn hóa để có thể tạo nên được cái động lực cho sự phát triển của đất nước. Và với việc nghiên cứu, đọc rất là nhiều các bài tham luận và từ những cái ý kiến của các nhà chuyên gia, của các nhà khoa học thì chúng ta lại càng khẳng định được một điều nữa, đó là văn hóa tại Gia Lai luôn luôn có những cái tiềm năng nhất định để chúng ta thật sự biến văn hóa tạo thành cái động lực nội sinh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong bối cảnh mà mình đang sát nhập các đơn vị hành chính, chúng ta có thể khai thác được tiềm năng lợi thế của cả miền núi, của cả miền biển, và nó chính là một cái sự kết tinh mà theo như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì năm sông bốn bể đều là nhà. Và tôi rất là mong thông qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ các nhà khoa học và các nhà quản lý sẽ có những cái góc nhìn tích cực hơn, sẽ có những cái phương án để chúng ta có thể tăng cường cái sự bảo tồn. Nhưng quan trọng nhất đó là câu chuyện về phát huy. Và phát huy những cái lợi thế, những cái tiềm năng của di sản văn hóa ở Gia Lai của chúng ta thì nó sẽ rất là tích cực và đồng thời là nó sẽ đạt được một cái mục tiêu trong câu chuyện phát triển văn hóa theo cái kế hoạch chung cũng như là theo chủ trương chung của Đảng trong cái giai đoạn sắp tới.
1: Tác giả Dương Minh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quy Nhơn cho biết nội dung bài tham luận của mình.
3: Tham gia tọa đàm hôm nay tôi có bài tham luận là Hồ Chí Minh có sự tái cấu trúc và văn hóa Hùng Vương cho đến thời kỳ hiện đại. Thì văn hóa Hùng Vương là một cái văn hóa nguồn của dân tộc chúng ta, nó xuất phát từ cái thời đầu của dân tộc là từ dòng tộc, quê hương, làng xã. Thì đến thời kỳ hiện đại này, Bác Hồ chúng ta đã có một sự tái cấu trúc nâng tầm cái văn hóa Hùng Vương vào cái thời đại mới. Đó là bắt đưa cái văn hóa Hồng Vương trở thành một cái sứ mệnh chính trị cách mạng giải phóng dân tộc và hội nhập quốc tế, tạo cho cái dân tộc chúng ta phát triển hơn. Vì văn hóa Hồng Vương không phải là một cái văn hóa tĩnh tại, mà nó phải chuyển đổi theo dòng chảy của lịch sử. Và Bác Hồ có tư tưởng của mình đã có sự tái cấu trúc đó để dẫn dắt dân tộc chúng ta hội nhập quốc tế đến thời kỳ hiện đại như hiện nay.
1: Một điểm đáng chú ý được các đại biểu trao đổi là việc nhận diện bản sắc văn hóa Gia Lai trong không gian phát triển mới. Theo đó, Gia Lai đang hình thành cấu trúc văn hóa đa tầng, là sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị văn hóa vùng duyên hải, cùng với ảnh hưởng của võ học Tây Sơn, nghệ thuật bài chòi và hát bội. Đây được xem là lợi thế để phát triển văn hóa gắn với du lịch và giáo dục. Em Hoàng Ngọc Gia Hân, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cho biết cảm xúc của mình khi tham gia tọa đàm.
4: Em cảm thấy rất là hào hứng và em cảm thấy rất là tự hào khi mà được đại diện cho nhóm tác giả Hoàng Ngọc Gia Hân, thạc sĩ Đặng Văn Đệ để trình bày chủ đề dấu ấn văn hóa vật chất và tinh thần của văn hóa Hùng Vương trên mảnh đất Gia Lai ngày nay. Và em muốn lan tỏa cái thông điệp rằng đối với thế hệ trẻ, chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ những cái sự lao động, những cái sự cố gắng và sự hy sinh của cha ông ta ngày xưa. Và em cảm thấy rất là biết ơn vì bản thân và cũng như mọi người xung quanh cùng cố gắng và cùng nỗ lực giữ gìn và phát triển đất nước ngày nay.
1: Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất chuyển từ tư duy bảo tồn di sản sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, số hóa, tư liệu, xây dựng không gian trưng bày số và phát triển học liệu số giúp di sản tiếp cận gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương tỉnh Gia Lai cũng được công bố thành lập. Đây là đơn vị trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, được thành lập từ năm 2015, nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương. Tiến sĩ nhà nghiên cứu văn hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương, chi nhánh tại Gia Lai, Võ Minh Hải, cho biết ý nghĩa của việc thành lập này.
5: Tôi nghĩ rằng là cái việc hình thành cái Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Hùng Vương tại Gia Lai ngay tại thời điểm này là rất là phù hợp. Cái vấn đề này thì chúng ta có thể hình dung qua mấy cái ý như sau. Thứ nhất, trung tâm với cái vấn đề, với cái tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ sẽ là một cái điểm gọi là gì, kết nối giữa các nhà nghiên cứu, giữa các cơ quan quản lý văn hóa, cộng đồng, những người quan tâm và nhà trường. Để từ đó chúng ta thấy là gì, cái việc mà giáo dục truyền thống, cái việc mà tìm hiểu nghiên cứu về văn hóa Hùng Vương để bổ sung vào trong cái lý luận về văn hóa và coi như là gì, cái kế hoạch và đường lối, cái chiến lược phát triển văn hóa của địa phương là rất là cần thiết. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai mà chúng tôi nói là cái gì, trung tâm này với tư cách là một cái điểm gặp gỡ, với tư cách là một sứ giả để có thể kết nối giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài địa phương cũng như là trong và ngoài quốc gia, để từ đó kích hoạt một cái vấn đề, đó là gì, đó là nghiên cứu liên ngành. Bạn có thể thấy rằng là gì, là trong cái thành phần của ban giám đốc thì nó có rất là nhiều các cái chuyên ngành khác nhau, và đặc biệt nữa là gì, trong cái những cái tác giả của các cái tham luận ở trong cái tọa đàm hôm nay cũng có nhiều nhà nghiên cứu đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau, họ quan tâm đến văn hóa Hùng Vương như là một cái điểm hội tụ. Thì từ đó chúng ta thấy là cái gì, nó sẽ có được những cái kết quả nghiên cứu mà dựa trên cái phương pháp liên ngành. Mà hiện nay thì chúng ta thấy là cái gì, để nhận chân được những cái bản chất của những vấn đề liên quan đến văn hóa thì phải tiếp cận từ hướng liên ngành, chứ không thể nào đơn ngành được. Cái câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện của liên ngành. Và vấn đề thứ ba là tôi nghĩ rằng là gì, trong cái vấn đề mà sau cái nghị quyết 80 á, cái vấn đề mà phát triển bền vững văn hóa và xem văn hóa như là một cái động lực để mà phát triển đất nước, thì cái câu chuyện mà chúng ta thấy là cái gì, có một cái đơn vị chuyên trách để mà thực hiện

0: Ta thấy là cái gì? Giờ cái kế hoạch cũng như là các cái chiến lược phát triển văn hóa của địa phương chúng ta trong cái thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là gì? Nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ phù hợp hơn.
1: Kết thúc tọa đàm, các đại biểu thống nhất nhấn mạnh vai trò của việc tiếp tục nghiên cứu, lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa Hùng Vương trong đời sống đương đại, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tọa đàm cũng mở ra nhiều gợi mở về hướng tiếp cận văn hóa theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuối dòng sông Lạc Giang, nơi con nước chạm vào biển lớn, cửa biển An Vũ hiện ra như một khoảng giao hòa vừa bình yên vừa sôi động. Ở đó có bãi bồi trải dài, có âu xuồng rộng mở, có những chiếc trớ, chiếc lưới gắn liền với nhịp sống mưu sinh của bao thế hệ ngư dân. Thiên nhiên và con người nơi đây đang xen tạo nên một bức tranh đời sống vừa giản dị vừa giàu sức gợi. Đi giữa không gian ấy, qua những câu chuyện đời thường, những hình ảnh lao động quen thuộc, người viết cảm nhận rõ hơn nhịp sống bền bỉ và những giá trị đang được nuôi dưỡng từ chính dòng sông, cửa biển, quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài bút ký Loanh quanh cửa biển An Vũ của nhà văn Bùi Tấn Phước, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.
1: Không gian ở phía cuối một dòng sông thường bình yên thơ mộng. Đến đây, tâm hồn con người ta dễ trở nên thư thái, rộng mở để đón nhận năng lượng tích cực, giúp không ngừng tái tạo giá trị cho cuộc sống. Tôi đến cuối dòng Lạc Giang trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Loanh quanh cửa biển An Vũ, ngắm nhìn trời nước bao la, tôi kịp nhận ra nhiều điều thú vị. Mưu sinh nơi cửa biển vô cùng sôi động đã giúp cho bao gia đình thoát nghèo vươn lên. Lạc Giang là dòng sông lớn trong bốn con sông đổ ra cửa biển của tỉnh nhà. Sông hợp lưu hai dòng, An Lão và Kim Sơn tại Phú Văn thuộc xã Vạn Đức mang tên Lạc Giang rồi xuôi ra biển lớn tại cửa An Vũ. Dòng An Lão dẫn thủy các sông, nước trắng, nước trong, nước xanh và nước chóp từ những dãy núi phía tây bắc tỉnh xuôi về. Dòng Kim Sơn dẫn sông nước Lăng, nước Lương và nhiều suối mẹ từ núi rừng xuôi xuống. Mùa khô, hai nhánh sông này phủ dày một lớp cát, đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho người dân phía Bắc tỉnh. Ở trên sông có nhiều bến lội, bờ xe nước đầy ắp tiếng cười mát rượi, khiến người đi xa phải khắc khoải nhớ thương. Mùa mưa, hai nhánh sông trải đều một lượng phù sa lên hàng nghìn hecta vườn tược, ruộng đồng của nhiều xã miền núi trung du nó đi qua, góp phần làm nên những mùa vàng ngô lúa và những vùng cây trái Tây Nguyên sum suê trĩu quả. Những năm mưa to lũ lớn, sông còn cuốn theo nhiều cây khô gỗ quý tấp vào vườn sẫy người dân hoặc trôi ra tận cửa biển. Tên An Vũ có từ bao giờ không ai nhớ rõ, không phải tên được lấy từ tên mấy ngôi làng bên cạnh, cũng chẳng phải tên biển Hoài Hương. Chỉ biết trong tiếng Hán Việt, an mang nghĩa bình an yên ổn. Vũ trong ngôn ngữ Hán Nôm có nhiều từ nhưng thường đi kèm với an, biểu lộ nghĩa cửa sổ quét giữa vách hoặc tường, xung quanh có khuôn, trong có chấn sông đóng chéo thành hình mũi trám. Như vậy, An Vũ được hiểu là một cửa biển an lành mở ra giữa bãi cát bồi song song với dòng chảy cuối sông. Điều này thật ý nghĩa. Trò chuyện với lão ngư Trần Văn Động, 65 tuổi, ở khu phố Thạnh Xuân, phường Hòa Nhân Đông. Người có hơn 40 năm mưu sinh bằng nghề cất rớ bên cửa biển. Tôi được biết, cửa biển An Vũ từng có thời gian nằm ngang, nghĩa là cuối dòng chảy của Lạc Giang từng có vật cản kiên cố, nên nước sông buộc phải xé cồn cát bên cạnh, mở ra hướng biển tạo thành cửa ngang. Lão Động khẳng định, ông nội và cha tôi cả đời làm sớ, đến tôi là đời thứ ba. Trong nhiều chuyện kể của các ông với con cháu, đều cho thấy trước đây cửa biển An Vũ nằm ngang. Tôi lớn lên cũng thấy cửa biển nằm ngang tại điểm này. Vừa nói, ông vừa chỉ tay xuống nền cát dưới chòi sớ đóng trên bãi bồi, đối diện với cửa lăng Vạn Thạnh Xuân Bắc, nơi tôi và ông đang ngồi trò chuyện. Nhưng đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, qua một trận cuồng lũ, cửa biển chuyển sang nằm dọc, rồi dịch dần ra xa theo năm tháng. Đến nay cửa biển An Vũ đã lọt trong thủy phận Lâm Trúc thuộc phường Hoài Nhân. Theo hướng ông chỉ,

0: Tôi sảng bộ đến cuối bãi bồi thì gặp cửa biển. Thì ra cửa biển An Vũ hôm nay chính là cửa sông lại, tôi nhủ thầm. Đứng một lúc, thấy một lão ngư cặm cụi gỡ lưới bên kia sông. Tôi hỏi lớn về độ rộng sâu của cửa. Lão nói vọng qua:
1: cửa này rộng tầm vài chục mét. Mùa này nước chỉ sâu chừng 2 đến 3 mét thôi.
0: Ngẫm nghĩ một hồi, tôi gật đầu tự mãn. Cửa ngăn hay dọc đều có tính ưu việt. Trước mắt, sự chuyển dịch này đã tạo ra một âu xuồng rộng lớn với chiều rộng trung bình 300 mét, chiều dài gần 5 km, chạy từ cửa biển đến đập ngăn mặn. Âu xuồng đã cho kế sinh nhai đến nhiều đời của hàng nghìn hộ dân xung quanh, tạo cảnh quan xanh mát, làm nên nét duyên làng phố trên biển và còn nhiều tiềm năng khác nữa. Theo xuồng lão động, tôi ra bãi bồi sớm. Bãi bồi là bãi cát dài tầm 3 km do sông lại bồi xa và sóng biển vung vào trong xa như chiếc võng sợi, một đầu mắc vào làng Kim Giao, Hoài Nhân Đông, đầu kia mắc vào cửa biển An Chủ. Ngồi trên chiếc võng, thả hồn đung đưa theo nhịp sóng biển đợi mặt trời lên, quả thật là điều thú vị. Thích hơn nữa là được ngắm nhìn màu trời đằng đông chuyển dần từ sẫm sang ưng ửng rồi hồng hồng, kèm theo cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa mãn nhãn. Và từ trung tâm của vùng sáng hồng đó, một hòn ngọc đỏ hỏn to như một quả cầu lửa đổi nước chậm chậm nhô lên. Cảm giác vỡ òa cùng với lời thì thầm trong tôi: thật kỳ diệu. Ánh ngày bắt đầu loang rộng, làm rõ hẳn mọi vật. Trên bãi bồi lúc này, nhiều trảng dây muống biển tranh thủ vươn mình, hấp ánh bình minh. Xa xa, phía đầu võng Kim Giao, và nhóm người cặm cụi gỡ lều trại sau một đêm tắm trăng thỏa thuê trên bãi biển. Phía âu xuồng, người mưu sinh cũng hiện ra rõ dần. Người lâm khom hì hục, người cặm cụi căng cơ, người liêu xiêu là đà. Bên những chòi tre, thuyền thúng, thuyền nan thau nhựa bồng bềnh thật sinh động. Số người đánh bắt cá kiệu lên đến hàng trăm. Trưa, vùng trời cửa biển lộng gió. Mấy cây dương trên bãi bồi đứng trầm ngâm như thể đợi những con sáo ăn xa trở về, mặc cho gió biển xô lệch tóc râu. Khẽ khàng nhưng không kém phần sinh động là những chú dông biển sông chơi hay hẹn hò với bạn tình trong những trảng dây muống. Chúng lạo xạo, rọt rẹt, rón rén như giữ bí mật, khiến tôi liên tưởng đến những chú nai vàng ngơ ngác trong chốn rừng già. Mặt nước trong âu xuồng gợn sóng lăng tăng, gió mơn man mấy mươi chiếc chòi sớ, bên trong có mấy mươi con người đang khấp khởi chờ cất vó. Người mưu sinh trong âu xuồng lúc này thưa hẳn, quanh quẩn chỉ còn mấy mươi người nhủi ốc gỡ lưới và âm thanh của tiếng máy dầu kéo sớ, tiếng chẹt chét của đàn chim nhặng bay ngang. Chiều trên cửa biển An Chủ tuyệt đẹp, nhất là lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc này mặt trời phía núi Kim Sơn đã xuống thấp đỏ ối, nhuộm vàng cả lưng trời Tây. Mặt trời rớt xuống âu xuồng mang theo nhiều bóng hình quê hương thơ mộng. Trong vùng nước vàng óng sóng sánh ấy, có bóng cây cầu Lại Giang trên đường DT639 nối đôi bờ sông Lại hiện sang nghiêng nghiêng trắng phau. Dáng mấy ngôi làng con phố quanh âu cũng dần lộ ra trong làn nước sừng sững xiêu xiêu ngộ ngộ. Mấy hàng dừa dọc âu xuồng phía Ca Công, Thạnh Xuân và Phú An hớn hở đón gió về chải tóc đợi trăng. Mấy chòi sớ quanh cửa biển chốc chốc lại nổ máy cất sớ. Hàng trăm cánh hải âu bỗng nhiên xuất hiện. Chúng sa vào những chiếc sớ vừa cất, đớp lấy cá nhỏ rồi biến mất trước khi chủ sớ chèo xuồng đến. Đứng dưới thúng nhìn lên, rớ chỉ còn lại cá lớn và mặt trời. Mặt trời đựng trong sớ nhấp nháy như trăm nghìn ánh sao. Và chiếc xuồng máy đưa khách ra bãi bồi cắm trại ngắm trăng. Xa xa, phía thủy phận Kim Giao, mấy ngư phủ vội vã cuốn lưới, lờ, chèo xuồng trở về. Và nơi cửa biển, trăng 16 đã treo. Cửa biển An Vũ không rộng, nhưng lòng âu xuồng cuối sông lại lớn. Cửa dẫn nước mặn vào âu hòa với nước ngọt tràn từ đập ngăn mặn xuống, tạo thành một vùng nước lợ rộng thênh với nhiều sản vật ngon lành như ốc gạo, vỉnh, tôm đất, cá đối cầu, mồi, móm, ong, hanh, dìa, đuối, vượt và rất nhiều tép trụng nước làm thức ăn cho tôm hùm. theo xuồng lão động. Tôi đi loanh quanh trong Âu, gặp và trò chuyện với nhiều người đang đánh bắt. Bà Trần Thị Sơn, 76 tuổi, ở khu phố Thạnh Xuân Bắc, Hòa Nhân Đông, đang rà nhủi dưới nước, thấy tôi nhoẻn miệng cười. Tôi hỏi, bắt con gì dưới đó? Được nhiều không? Bà đáp, ốc gạo. Rồi bà nghiêng thau đựng về phía tôi. Sáng giờ được nhiêu đây, chắc 10 lon. Qua cách bà nói chuyện, tôi thấy niềm vui đông đầy. Tôi lại hỏi, số ốc này bán được bao nhiêu tiền? Bà đáp, 200 ngàn, 20 ngàn một lon. Một buổi mà thu nhập được vậy là quá ổn. Tôi chào bà đi tiếp. Bà Sơn cả đời làm nghề bắt ốc gạo, nuôi con khôn lớn trưởng thành và giúp con yên bề gia thất. Ra giữa Âu xuồng, thấy một anh thanh niên đang gom lờ. Lờ trong Âu hầu hết là lờ lưới dày bọc khung sắt vuông. Khi thả, lờ sẽ bung dài ra. Khi không, lờ được xếp lại rất gọn. Ngư cụ này bắt được cả cá, tôm, cua, ốc. Anh tên Lê Quy, có thâm niên trong nghề. Anh bảo, tôm cá trong Âu này nhiều lắm. Ngày nào cũng bắt, đêm nào cũng bắt, nhưng khi nào cũng nhiều. Thả lờ như tôi, xuyên thăm thì ngày đêm cũng kiếm được 300-400 ngàn. Đáp lại chiếc sớ đang cất gần cửa biển, khi đàn hải âu còn đang tranh mồi, tôi thấy có nhiều cá ong, cá móm, cá dìa, con nào con nấy căng tròn, chúng nhảy lách tách trong sớ. Cú cất này được chừng 3,5 kg cá các loại. Thấy người chủ bơi xuồng ra dồn trút cá, tôi lân la trò chuyện và biết được anh tên Trương Văn Hùng ở khu phố Ca Công Nam, Hòa Nhân Đông, người có 4 sớ trong Âu xuồng này. Vừa làm anh vừa chia sẻ, cả Âu xuồng có trên 500 người đánh bắt thường xuyên. Mỗi ngày đêm Âu cung cấp cho các chợ xung quanh vài tấn cá, tôm, cua, ốc. Ngoài ra còn một lượng lớn cá hiếm như vượt, đuối được các nhà hàng thu mua tại chỗ với giá cao. Ước tính một ngày đêm Âu này cho người dân quanh vùng từ 250 cho đến 300 triệu đồng. Nhớ lại câu nói của anh Quy, ngày nào cũng bắt, đêm nào cũng bắt, nhưng khi nào cũng nhiều, tôi thấy rất đúng. Bởi cửa biển chính là cửa sông, cá từ biển đi vào cuối sông tìm thức ăn là quy luật sinh tồn, nên món quà tự nhiên cho người mưu sinh nơi đây là bất tận. Cũng vì lẽ đó mà quanh Âu xuồng có nhiều gia đình 3-4 đời làm sớ, trong đó có gia đình ông Động. Âu xuồng cuối sông lại và cửa biển An Vũ đã nuôi sống nhiều thế hệ người dân quanh vùng và còn cưu mang những người con quê hương đi làm ăn xa thất bại quay về như anh Hùng, ông Động. Lòng Âu xuồng cuối sông lại gắn với cửa biển An Vũ vẫn còn rộng lắm khi chúng ta chưa thấy hết tiềm năng du lịch ngay trên mặt nước này. Người có tầm sẽ thấy không gian Âu xuồng này không kém gì sừng dừa bảy mẫu ở Cẩm Thanh, Hội An, Đà Nẵng. Nơi đó thu hút hàng nghìn lượt khách đến vui chơi, giải trí mỗi ngày, để lại doanh thu lớn cho người dân và chính quyền sở tại. Ở đây, ta cũng có mặt nước rộng, lại thêm biển một bên, sông một bên và một bãi cát trắng nắng vàng thơ mộng, đặc biệt là tinh thần làm du lịch của người dân xung quanh đã được nhen nhóm. Rằng chẳng phải hiện tại đã có người sắm xuồng máy đưa khách dạo chơi trong Âu, qua bãi bồi cắm trại cho thuê lều bạc đó sao? Đây là những dấu hiệu tích cực để thu hút đầu tư cho không gian tham quan giải trí cuối sông đầy ấn tượng này. Lòng Âu xuồng cuối sông lại gắn với cửa biển An Vũ quả thật thênh thang rộng mở.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghề Báo Trước Hết là một hành trình đi tìm và phản ánh sự thật giữa đời sống, nơi người viết luôn phải quan sát, chọn lọc và giữ cho mình sự tỉnh táo trong từng con chữ. Nhưng bên cạnh sự tỉnh táo ấy, với không ít người làm báo vẫn luôn có một phần rất riêng của cảm xúc, một khoảng lặng để rung động, để suy nghĩ sâu hơn về những điều đã gặp, đã thấy và đôi khi để giữ lại cho mình một cách nhìn đời mềm mại hơn giữa những va chạm của thực tế. Với nhà báo Thụy Bình, điều đó hiện lên khá rõ. Dù gắn bó với nghề báo, chị vẫn dành cho mình một không gian để làm thơ, để nhìn nghề và nhìn đời bằng một giọng điệu mềm hơn, lắng hơn. Chính sự giao thoa giữa nghề báo và chất thơ ấy đã giúp chị viết nên bài thơ Bút Sách Tâm Sạch, một bài thơ không chỉ nói về công việc cầm bút mà còn là những suy ngẫm sắc thật về người làm báo trong đời sống hôm nay. Sau đây là lời bình của Quý Thanh về bài thơ này, nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe lời của bài thơ.
1: Trên cánh đồng ngôn ngữ, anh lặng lẽ kiếm tìm. Anh chọn những góc nhìn đa chiều và chân thật. Bao con ong làm mật, dâng nhụy ngọt cho đời. Như nốt nhạc không lời, anh một loài hoa dại. Dòng đời trôi mê mãi, anh góp nhạc xanh tươi, chắc chiêu những nụ cười gửi vào từng trang báo. Bình yên và giông bão, cái ác và thiện lương, những góc khuất đời thường vào tim anh thắp lửa. Tình người về gõ cửa, ban mai thắp bình minh, sứ mệnh của riêng mình tính toan chi hơn thiệt. Một đời anh cầm viết, tình yêu bỗng đôi tay, nhiệt huyết cháy mỗi ngày, bút sắc và tâm sạch. Bàn phím đời thanh bạch, anh gõ tình sương mai, anh một loài hoa dại, mãi bền bỉ ngát hương. Thôi Bình là một nhà báo, nhưng đọc bài thơ Bút Sắc Tâm Sạch lại thấy rõ đây là một người làm báo có thói quen nhìn đời bằng cảm xúc. Vì vậy, bài thơ không mang dáng vẻ của một bản tổng kết nghề nghiệp mà giống một lời tự sự nhẹ nhàng, có trải nghiệm, có cả những lặng im phía sau con chữ. Ngay từ những câu mở đầu, trên cánh đồng ngôn ngữ, anh lặng lẽ kiếm tìm. Hình ảnh người làm báo hiện lên, vừa quen, vừa gần. Đó là dáng dấp của người đi giữa đời sống, quan sát, ghi nhận, rồi lặng lẽ chọn lọc những gì chân thật nhất. Với Thụy Bình, nghề báo không phải là sự ồn ào của bề nổi, mà là một hành trình kiếm tìm trong im lặng, đúng với nhịp điệu làm nghề, bền bỉ, kiên nhẫn. Càng đọc càng thấy rõ cách nhìn đời sống của một người làm báo giàu trải nghiệm. Hình ảnh bao con ong làm mật, dâng nhụy ngọt cho đời. Không chỉ đẹp ở ngôn từ, mà còn gợi đúng tinh thần nghề báo, đi nhiều, gặp nhiều, chắc lọc nhiều, để rồi mang về cho xã hội những câu chuyện đã được tinh luyện qua quan sát và suy nghĩ. Ở đây, chất thơ của Thụy Bình làm cho nghề báo vốn thực tế trở nên có hồn hơn, nhẹ đi, mà không mất đi chiều sâu. Trong bài thơ, đời sống hiện ra với đủ sắc độ, bình yên và giông bão, cái ác và thiện lương. Đó là thế giới mà một nhà báo như Thụy Bình phải đối diện mỗi ngày. Nhưng điều đáng nói là cách chị nhìn nó không cực đoan, mà bình tĩnh, điềm đạm, giống như một người đã đi đủ lâu trong nghề để hiểu rằng sự thật luôn nằm ở giữa những lớp đối lập ấy. Chính vì vậy, những câu như tình yêu bỗng đôi tay, nhiệt huyết cháy mỗi ngày, nghe thì không chỉ là cảm xúc chung chung, mà giống như một lời tự sự. Ở đó có thể thấy hình ảnh một người làm báo đã từng trải qua áp lực va chạm, nhưng vẫn giữ được sự lựa chọn ở lại với nghề, bởi phía sau nó là một sứ mệnh của riêng mình. Điều làm nên dấu ấn của Thụy Bình trong bài thơ này là cách chị không tách rời báo chí và thơ ca. Hai lĩnh vực tưởng chừng khác nhau lại hòa vào nhau rất tự nhiên. Nghề báo cho chị chất liệu đời sống, còn thơ cho chị cách nói mềm mại hơn về những điều vốn rất thật. Vì thế, hình ảnh anh một loài hoa dại mãi bền bỉ ngát hương không chỉ là một kết thúc đẹp, mà còn là một cách Thụy Bình nhìn chính mình, một người làm báo lặng lẽ, không phô trương, nhưng bền bỉ đi qua đời sống bằng chữ nghĩa và sự tử tế.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 6, tại hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đường đua xanh năm 2026. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho học sinh thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về cuộc thi qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Mỗi mùa hè đến, niềm vui nghỉ ngơi, vui chơi của trẻ em cũng song hành với những nỗi lo thường trực về tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Đây vẫn là một trong những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của trẻ em, nhất là tại những địa phương có nhiều sông suối, ao hồ hoặc các khu vực ven biển. Chính vì vậy, việc trang bị kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là một hoạt động mang tính khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu thiết thực của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đường đua xanh năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tại hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn mang theo một thông điệp lớn hơn: xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em bằng chính những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh:
2: giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi lần này thì nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lội, nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn đuối nước, là một hoạt động có ý nghĩa rất là quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như là tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội.
1: Điều đáng chú ý là giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 60 đơn vị đến từ trường học, trung tâm giáo dục, các câu lạc bộ, hồ bơi, cơ sở đào tạo bơi lội, cơ quan, đoàn thể và địa phương trên toàn tỉnh. Một con số không chỉ phản ánh sức hút của phong trào bơi lội mà còn cho thấy nhận thức của xã hội về công tác phòng chống đuối nước đang ngày càng được nâng lên. Bạn Nguyễn Tuệ Anh, học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Chư Xê, tỉnh Gia Lai, chia sẻ quá trình học bơi và cảm nhận khi thi đấu tại giải bơi lần này.
3: Em bắt đầu học bơi từ năm lớp 2, xong bắt đầu đi thi tất cả các giải cứu đuối của tỉnh mình với lại là của quốc gia tổ chức là từ năm lớp 4, hiện tại bây giờ là em đang lớp 9. 4 năm qua thì em đã thi những giải quốc gia khác nhau và cũng đạt được nhiều thành tích cao của quốc gia. Em là ở Gia Lai Tây xuống đây thì năm nay nó sáp nhập nên nó tổ chức ở xa chỗ em hơn. Thế là em thấy môi trường nó cũng mới. Và bình thường là chỉ thi hồ 25 thôi, nhưng mà bữa nay lại phải thi hồ 50 nên là tụi em có những áp lực hơn hồi trước. Em mong là em sẽ đạt được những thành tích cao và mong ban tổ chức có thể công tâm hơn những năm khác.
1: Từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Trẻ em không chỉ cần được học tập trong môi trường tốt, vui chơi trong điều kiện an toàn, mà còn phải được trang bị những kỹ năng sống cần thiết để bảo vệ chính mình. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho giải bơi năm nay, bạn Nguyễn Anh Quân, học sinh trường trung học phổ thông số 2 An Nhơn, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, nói:
4: thì em xuống này với tâm thế là tự tin xuống để giành lấy giải, thì trước đấy là em cũng có tập luyện khá là nhiều. Mỗi ngày thì bơi một ít nhưng mà duy trì trạng thái hàng ngày, thì khi đến thi đấu thì mình sẽ tự tin giành được giải. Thì em muốn truyền động lực tới mọi người, thì mình khi mình bơi môn bơi thì mình có được sức khỏe rất nhiều, giúp cho cơ thể luôn được thoải mái, thư giãn. Ngoài ra là mình cũng có thể truyền động lực cho rất nhiều người để nậu tham gia môn bơi, để nậu có một cái kỹ năng sinh tồn khi mà nậu bị đuối nước.
1: Điểm khác biệt của đường đua xanh không nằm ở những tấm huy chương hay những thành tích trên đường bơi. Giá trị lớn nhất của giải đấu chính là biến những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản thành hành trang bảo vệ tính mạng cho trẻ em. Các nội dung thi đấu như là bơi tự do, bơi ếch hay bơi cứu đuối đều không chỉ kiểm tra thể lực, tốc độ mà còn hướng người tham gia đến khả năng xử lý tình huống thực tế. Đặc biệt, nội dung bơi cứu đuối dành cho vận động viên từ 18 tuổi trở lên với phần thi kết hợp bơi và nhiều người bị nạn chính là bài học trực quan về kỹ năng ứng phó trong những tình huống khẩn cấp. Có thể thấy, từ một cuộc thi thể thao, đường đua xanh đang mở rộng ý nghĩa thành một hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Bởi trên thực tế, nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra không chỉ vì trẻ không biết bơi, mà còn xuất phát từ việc thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng xử lý tình huống hoặc tâm lý chủ quan khi tham gia các hoạt động dưới nước. Một đứa trẻ biết bơi có thể tự bảo vệ mình tốt hơn, nhưng một đứa trẻ được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước sẽ có thêm cơ hội bảo vệ cả bản thân và những người khác. Đó cũng là lý do vì sao ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai kỳ vọng thông qua giải đấu lần này, phong trào dạy bơi và học bơi sẽ tiếp tục được lan trọng hơn trong cộng đồng. Số lượng thanh thiếu niên biết bơi và thành thạo kỹ năng phòng chống đuối nước ngày càng tăng lên. Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu năm nay, anh Nguyễn Đình Nhật Nam, huấn luyện viên đội tuyển bơi lội tỉnh Gia Lai thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh cho biết.
5: Giải đấu đường Đô Xanh năm nay không chỉ là một sân chơi thể thao mà góp phần nâng cao kỹ năng bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo từ sớm, giúp các em phát triển thể chất, hoàn thiện kỹ thuật bơi và trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân các em trong môi trường nước. Thông qua giải đấu lần này, các em có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần vượt khó. Điều tôi mong muốn nhất là phong trào học bơi ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong các trường học, các trung tâm thể thao và cộng đồng, để ngày càng có nhiều trẻ em biết bơi, phòng tránh đuối nước và bảo vệ chính bản thân các em. Thành tích là điều đáng quý, nhưng điều ý nghĩa hơn là mọi em đều được trang bị kỹ năng bơi an toàn để bảo vệ và góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng.
1: Mùa hè sẽ trọn vẹn hơn khi tiếng cười trẻ thơ đi cùng sự an toàn. Và đường đua xanh cũng không đơn thuần là cuộc tranh tài trên mặt nước, mà còn là hành trình giao những kỹ năng sống cần thiết cho tương lai. Bởi mỗi em nhỏ biết bơi hôm nay không chỉ có thêm một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, mà còn có thêm một chiếc phao bảo vệ cuộc sống của chính mình. Thông điệp thể thao đoàn kết, nâng cao thành tích vì một tương lai xanh, vì thế không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu của giải đấu, mà đang được lan tỏa bằng những hành động cụ thể thiết thực vì sự an toàn của thế hệ tương lai.

0: Các bạn thân mến, mùa hè năm 2026 hứa hẹn sẽ trở nên sôi động và ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với các em thiếu nhi Gia Lai khi trại hè thiếu nhi tỉnh Gia Lai chính thức được khởi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, sáng tạo và giàu tính giáo dục. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh giúp các em phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo mà còn là dịp để thiếu nhi toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Trại hè thiếu nhi, mùa hè của sáng tạo và trưởng thành của biên tập viên Mai Anh.
1: Với chủ đề hướng đến việc giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển kỹ năng cho thiếu nhi, Trại hè thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức nhiều phần thi phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Nổi bật là phần thi nhảy đồng diễn Flash Mob, nơi các đội thi thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết thông qua những tiết mục sôi động, giàu năng lượng. Đây là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin và khả năng biểu diễn trước tập thể. Bên cạnh đó, cuộc thi viết chữ đẹp với chủ đề Tự hào là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về tổ chức đội. Những nét chữ nắn nót, những bài viết giàu cảm xúc sẽ trở thành cầu nối giúp các em thể hiện suy nghĩ, ước mơ và tình cảm của mình. Đặc biệt, hai sân chơi sáng tạo gồm thiết kế mô hình cổng trại sáng tạo và sáng tạo mô hình STEM mini được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Từ các vật liệu tái chế, ý tưởng độc đáo đến những mô hình khoa học ứng dụng thực tiễn, các em sẽ được thỏa sức sáng tạo, vận dụng kiến thức và kỹ năng để biến những ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trại hè thiếu nhi năm 2026 là môi trường giáo dục, trải nghiệm và rèn luyện toàn diện, góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Do đó phát triển kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu, nuôi dưỡng lý tưởng đẹp, hình thành nhân cách tốt và có một mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa. Điểm mới của chương trình trại hè thiếu nhi năm nay là hướng đến giáo dục trải nghiệm, phát triển kỹ năng và ứng dụng công nghệ, giúp các em vừa vui chơi vừa trưởng thành. Một số điểm mới nổi bật trong chương trình trại hè năm nay đó là chuyển từ vui chơi đơn thuần sang học tập và trải nghiệm, tích hợp công nghệ và hoạt động STEM, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, workshop, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức các nội dung hoạt động. Đồng thời, chúng tôi có một chương trình lửa trại kỷ niệm mùa hè dành cho các em khi tham gia hoạt động, với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích và lý thú hơn cho các em sau một năm học tập rất là căng thẳng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các tài năng, trại hè thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 còn hướng tới mục tiêu tạo môi trường để thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống. Thông qua các phần thi, các em được rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng thuyết trình, tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường và sự chủ động trong học tập. Đồng thời, đây cũng là dịp để các liên đội, câu lạc bộ và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động. Những hoạt động mang màu sắc khoa học, công nghệ, nghệ thuật và truyền thống sẽ giúp các em có một mùa hè thực sự ý nghĩa, tránh xa các thiết bị điện tử và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tập thể bổ ích. Bạn Đào Khánh An, học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, chia sẻ niềm háo hức với trại hè năm nay.
3: Em đăng ký tham gia phần thi viết chữ đẹp vì em rất thích luyện chữ. Theo em, viết chữ đẹp không chỉ giúp bài học sạch sẽ, dễ nhìn hơn, mà còn giúp em rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và tập trung. Em cũng muốn thông qua cuộc thi này để được giao lưu, học hỏi thêm từ các bạn và thử sức xem mình có thể đạt kết quả tốt không.
1: Theo kế hoạch, các tác phẩm và sản phẩm dự thi sẽ được tiếp nhận từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026. Ban tổ chức cũng dành nhiều giải thưởng hấp dẫn nhằm động viên khích lệ tinh thần tham gia của các em thiếu nhi. Mùa hè chỉ kéo dài vài tháng, nhưng những trải nghiệm đẹp có thể ở lại rất lâu. Một bài viết chữ đẹp, một mô hình STEM đầu tiên hay một điệu nhảy Flash Mob cùng bạn bè có thể trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi thơ, đồng thời gieo những hạt mầm đầu tiên cho sự tự tin sáng tạo và khát vọng vươn lên. Trại hè thiếu nhi Gia Lai 2026 vì thế không chỉ là một chuỗi hoạt động trải nghiệm, đó còn là hành trình để trẻ em khám phá khả năng của chính mình và tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, mùa hè của niềm vui, của sáng tạo và những ước mơ đang lớn lên từng ngày.

0: Thưa các bạn, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại phường Quy Nhân, Đại hội Thể dục Thể thao môn Kickboxing và Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra, quy tụ hơn 300 huấn luyện viên, võ sư, vận động viên đến từ các địa phương, câu lạc bộ và võ đường trên toàn tỉnh. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin về giải đấu này.
1: Giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao, đặc biệt là môn kickboxing trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Giải đấu quy tụ 45 võ đường, câu lạc bộ với 161 vận động viên và 15 đoàn xã phường với 91 vận động viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai về tham dự. Đây là cơ hội để các võ sinh trẻ thể hiện tài năng và được tuyển chọn tham gia các giải đấu lớn hơn. Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Nói là cái giải kickboxing ấy, thì khi mà du nhập vào Việt Nam ấy, thì mình định là cái đất võ thì cũng đã tổ chức rất là nhiều giải sau khi nhập tỉnh, là đây là lần thứ hai. Phải nói là thu hút cái số thanh thiếu niên tham gia tập luyện cái môn này rất là đông. Và đặc biệt là tất cả các câu lạc bộ võ đường đều triển khai các cái nội dung tập luyện cái môn kickboxing này, bởi vì nó có cái tính tương đồng với cái võ cổ truyền của chúng ta, nên là nó cũng thu hút. Và cái những trận đấu của kickboxing cũng làm hấp dẫn cái người xem, và từ đó cái phong trào phát triển rất là mạnh ở các câu lạc bộ đường. Thì vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nghĩa là các cái hội võ thuật của các huyện thị xã trước đây là không còn hoạt động nữa. Khi chúng ta tổ chức cái giải kickboxing lần này vẫn thu hút được các cái câu lạc bộ võ đường tham gia rất là đông, tuy cái điều kiện nó còn khó khăn. Và chúng ta cũng đã tổ chức được tất cả các nội dung như ở những lần trước, và lần này cũng thu hút nhiều đông hơn như những lần trước, là số lượng cả 100 vận động viên. Trước đây là chúng ta tổ chức cái giải ở đây là khoảng tầm 200, nhưng lần này là chúng ta đã thu hút được khoảng 300 vận động viên. Như thế thì chứng minh cho thấy là cái phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai mới, Bình Định trước đây và Gia Lai thì vẫn cứ phát triển rất là tốt.
1: Không đơn thuần là một giải đấu phong trào, sự kiện lần này còn cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của kickboxing trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới, nơi hội tụ những nền tảng võ thuật giàu truyền thống của cả vùng đất Bình Định và Gia Lai trước đây. Nếu Bình Định từ lâu được biết đến là đất võ trời văn, nơi sản sinh nhiều môn phái võ cổ truyền nổi tiếng, thì Gia Lai lại là địa phương có phong trào võ thuật phát triển mạnh trong hệ thống thanh thiếu niên, trường học và các câu lạc bộ thể thao quần chúng. Sự hợp nhất không gian thể thao của hai địa phương đã tạo nên những điều kiện thuận lợi để kickboxing phát triển nhanh hơn. Các võ sinh được tiếp cận hệ thống đào tạo đa dạng, từ nền tảng kỹ thuật võ cổ truyền Bình Định đến sức mạnh thể lực, tinh thần thi đấu và tính thực chiến của các môn võ đối kháng hiện đại. Những năm gần đây, số lượng võ đường và câu lạc bộ kickboxing trên địa bàn liên tục gia tăng. Nhiều đơn vị đã đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, đội ngũ, huấn luyện viên và công tác đào tạo trẻ. Nếu như trước đây kickboxing chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, thì hiện nay phong trào đã lan tỏa đến nhiều xã phường, tạo nên mạng lưới tập luyện rộng khắp. Theo ban tổ chức, giải năm nay quy tụ 45 võ đường, câu lạc bộ với 161 vận động viên tham dự giải vô địch trẻ và 15 đoàn xã phường với 91 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao môn kickboxing. Các vận động viên sẽ tranh tài nội dung low kick với tổng cộng 43 bộ huy chương. Đây là con số cho thấy quy mô phát triển đáng kể của bộ môn này chỉ sau vài năm được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của tỉnh. Điểm đáng chú ý là giải đấu không chỉ hướng đến thành tích mà còn đóng vai trò là sân tuyển quân quan trọng cho thể thao thành tích cao. Từ đây, những gương mặt triển vọng sẽ được phát hiện bồ dưỡng để tham gia các giải vô địch quốc gia, giải trẻ toàn quốc và xa hơn là các đấu trường quốc tế. Nhiều chuyên gia đánh giá kickboxing là một trong những môn thể thao có tiềm năng phát triển mạnh tại Gia Lai bởi phù hợp với thể trạng thanh thiếu niên, có tính đối kháng hấp dẫn và thu hút người tập. Bên cạnh yếu tố thành tích, môn thể thao này còn góp phần giáo dục ý chí, kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần vượt khó cho người trẻ. Việc tổ chức đồng thời Đại hội Thể dục Thể thao môn kickboxing và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ hai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên ngày hội thể thao thực sự dành cho người dân. Những trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể thao tỉnh và quảng trường Nguyễn Tất Thành hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xa hơn, giải đấu còn là cơ hội quảng bá hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu bản sắc văn hóa, có đời sống thể thao phát triển và ngày càng hội nhập với xu thế thể thao hiện đại của cả nước. Với nền tảng phong trào ngày càng rộng khắp, sự quan tâm của ngành thể thao cùng quyết tâm của các câu lạc bộ, võ đường và địa phương, kickboxing đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Gia Lai trong tương lai. Đại hội thể dục thể thao môn kickboxing và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2026, vì thế không chỉ là nơi tranh tài của những cú đá, đòn đấm mạnh mẽ, mà còn là minh chứng cho sức sống của phong trào thể thao quần chúng và khát vọng vươn lên của thể thao tỉnh nhà.

0: Các bạn vừa nghe thông tin Đại hội thể dục thể thao môn kickboxing và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2026. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Mới đây tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, quân khu 5, các đơn vị quân đội, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Với sự quan tâm phối hợp của chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia cùng sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratanakere, Stong Trang, Prat Vihear, mùa khô 2025-2026, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia từ năm 2001 đến nay lên 1.530 hài cốt. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, tuổi trẻ Gia Lai đã tham gia phục vụ hỗ trợ các hoạt động của chương trình, đồng thời thể hiện lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vừa qua tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Hoài Nhân Đông, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 13, tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông trên nền tảng trực tuyến, đồng thời hướng dẫn thực hành lái xe trên máy tập RT và lái xe thăng bằng trên ván hẹp. Thông qua chương trình, các cấp bộ đoàn hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trong cộng đồng. Trong tuần qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026, thu hút 652 thí sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia. Các thí sinh thực hiện phần thi vẽ trực tiếp trong thời gian 150 phút với nhiều chủ đề như chung tay xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông, thiếu nhi với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, tình yêu mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống thường ngày. Tác phẩm được thể hiện trên giấy A3 với nhiều chất liệu đa dạng như sáp màu, màu nước, bút dạ, bột màu và dán giấy. Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi có nội dung bám sát chủ đề, phong phú về chất liệu, thể hiện những góc nhìn sáng tạo, giàu cảm xúc và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhiều tác phẩm đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và quảng bá hình ảnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 10 giải B và 15 giải C cho mỗi khối tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời trao 2 giải tập thể xuất sắc và tổ chức trưng bày các tác phẩm đoạt giải để phục vụ công chúng thưởng lãm. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực về cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B Trần Hùng và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bộ đồng hiệp tại lời chế mừng hạ và hình hàng bộ đồng hiệp tại hạ rụp giả lai.
3: Này lễ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thẻ rụp giả lai.
4: Cái cốc nêm mịt về hàng bị kiếu, rạc cốc nêm mịt về hàng bị kiếu, râm chắc cả tội bà mơ, muôn bà đồng hiếp tà lây trề. Cái nô lô tùy chú bà nèm thôn tự bộ tùy bà nèm, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thẻ rụp giả lai. Ở đây mịt về hàng bị kiếu, tây nguyên, lạc bởi ả nạp hà tùm tà lây tùy bào, bèo bà bà bà hàng kia đấy. Amanon rất cầu kèn thuộc lên chế đèn đội mar Pleiko bon Amathuot giang nghệ từ chàng rameng amra bắc chinh chế đèn phun con bắc choi hai tấm con này tên em cái em bằng quả lợn này hang tum kwal phun pran kier dai mang tar lon ya bu yu knong ka pro mong rai neu re pa ching rohai ka pro pa patang trem chelen pu doy mar tu pok re tloy tuy kier dai trem ka dem pro pa trot pa choy kwal ani ha tu me tu yu tloy tuy mang rim bolen anai tuy lang le phun pran yum phan pyo roy pbo tu plen kier dai sim tro chue nguy hang pri luong tloy ti pa na ploy ប្រគប់ចរានពេលតៃងឿនគារីតាញ់ហាងដងចាប់អំងចរានធុនប្រៅចរានរណាំងអាកចលានណៅរេរនុចមួងប្រដងហៀបប្រដែងអំរាលិបតោកះរកោកៀងទុព្លេនចលានប្រដូចម៉ារផ្លៃគូ4អមតួតយ៉ាងងែរកែវតលៃជរវេបត្រុតតលៃទឿយបជីងភុនប្រានគារដីកើតៃងឿនអំ្លុំផ្លោលិតលៃពេញប្រៅទ្រុសម៉ោទលួងគាល់អនំអំងចារចលាយហាងតលៃជរវេបត្រុតតលៃទឿយបជីងភុនប្រានគារដីកើតៃងឿនរកោនេមិតវេហាំបេគយោតហរំចកតូវប្រមើ
5: ក្នុងគុំដាក់ប្លៃចរស្លែប្រពតនត្រីងីគ្វីតមរូនាមប្លោប៉ាជាបកាប្រកបកបជីងអលុឋានដាក់ប្លៃតុមេពោភឿបកាំងហាងត្លាប់កាកែហរនុឋានដាក់ប្លៃអមចារតុនុនមនុស្សយឹកងីគ្វីតជាបកាមកតពលគ្រឹបឋានដាក់ប្លៃអមង្ការធនប្លៃបោយោធម្មលេធនអលុបុតលែនគាត់នេះយោធម្មលេអលុបុតលែនហាងទឹមកងក្រងព្រះកងនេះអលុពោះចានជាកែមគេះជាបកាអលុតាហានដាក់ប្លៃទួយប្រកបជីងហាងព្រះកែទួយធនអលុបុតលែនយឺកែកងនេះព្រះកែត្រាប់អារច្រានបោអមង្ការរីមធនលោកបុតលែនទុយមកប្រកបជាងសាក់លោកឋានដាប់លើបេះទឹមធនសាក់លោកឋានដាប់លើអសិតពលិរពេចំនុយហាងពៈលូពលិប្លោះចំនុយធនមកជុទួតុមែប្លោះកសាងលេប្រកបជាងអលុតាហានដាប់លើមកពេចំនុយមឹងទួតុមែប្លោះអកសាងពតលួងបដិទុយតងសារតុកសាងទេបទឹមតងសាពតាហានដាប់លើសមឹកប៊ូកោហប្លោះឋានដាប់លើបេះទឹមអលុបុតលែនអលុឋានដាប់លើអសិតពលិហាប់លុចំប្រុយហាងលូពលិទួប្លុចំនុយអលុបុតលែនម៉ោជុក្លោតុអកុសាងហាងបកកបជីងអលុឋានដាប់លើម៉ោហាប់លុចំនុយមឹងក្លោតុកុសាងប្រលងប្រិកលងសរតុកុសាងតេទេបទឹមតងសាចំនុយសាប់មកបុរកោទួប្លុចំនុយងិគ្វិតណៃទួយពេលបេជាមឹងកណោស្ប៉ាន់ព្រិនណាមធុនទ្រពោទួប្រណាម
4: ទួយតលិបហិញមកកងប្រាក់បតែមផ្លាហាងវេបកៀងត្រែមផ្លាចារយាល័យចារយាល័យរណីហមរពះកើតឡរតោម៉ែប្លោះគ្រូមរោះគាល់អនេះផ្លាទួយបើខ្រាទុបថោអមអូនហមឡរតោលេណាមគ្រូមរោះគាល់អនេះផ្លាកើប្រាក់សិទ្ធិពៈត្រែមហាងឡាលន់កែមប្លោះសាហរពហិកតារនោះទុក្លេបពុយកើប្រាក់ស៊ីមត្រួអមងឡែមឡាលន់កែមម៉ែរតោហិកតារពះកើតឡរតោម៉ែប្លោះគ្រូមរោះគាល់អនេះផ្លាទួយបើប្រើយអណៃទើយលៀងរូបផាំងហទឹមរៈព្រួយណែរកែវស៊ីតបៈគុំប្រិតលួងលឿត្រាំដងម៉ាបុលែនរកែវនូនអមូនទើយស៊ីត្រាំហាត់បៃអានិមត្រោទិចារហាងតលៃចៅបកកាចាផាំងតណាផ្លោះរងងកើក្រុមរស់គាល់អានិផ្លាចារចលាយទូម៉ៅម៉ែពុតឡៅអានិអណំជីកត្រាំអមងរងស៊ីតបៈលែកញាក់ព្រួយហាត់នោះបកាទួរពោសបានតោសបានប្លោះរមែតនពុត្រោហាមរិមរយត្រាំដងម៉ាមងចារចលាយក្លាក់ទើយពេលណែវស៊ីលូបៃអានិស៊ីមត្រួហមោចោបកាតណាផ្លោមងទិចាររូបផាំងខាន់គោកញុតបានប៊ូទេអុកញូវហ្សេឡង់ពីបកាតើយរូបផាំងបៃតលងជួតប្រយ័ត្នដងម៉ាចារចលាយអមងណូនហមោកងអានិបតែមផ្លាហាងពេលប្រកាំងត្រាំផ្លាចារហមោលេប្រយ័ត្នមូតំកាចាប់សាប្រងាក់ពើមសេតមងកងអានិនេះណូនលេអត្រៈចលានយុសេតហាងមរុញញាក់ដងម៉ាហាងអានិសិមត្រូហាងហឹបតាក់សាបត្រុតញាក់ប្រជិងដងម៉ាតូចលានហូកើវិសេងពីអមតាត្រាំបកាតើយជាបកាវិតកាបគីឡូបកាបតើយណូនហទឹមដងកាផែទៀវពុក្រោចរ៉េសោរៀងលៀងកើតើយមេយួរខោហកកងងែអមងប្រងាក់ប្រជិង
5: ម៉ាងទឹមត្រៃយុទេផ្ដះឡារព្រោះកិមាហាងយុទីបមកប្រគំរំហាងទឹមផ្លែប្លាបូតងាក់ព្រោះគិតកែបតុនទេហតៈព្រោះកែបិជីងបយ័នផាងមយ័នហាងបយ័នធនទុរពោទុប្រណាមអមងដូនងាក់ទាំងតលែបតុតកតាំងតលែព្រិះកប្លាស់ព្រោះផុនប្លាយ័នធនទេបទឹមព្រៃកប្លាស់ព្រោះបជាហាងទឹមកំរោផុនយ៉ាប្រយក្លៀងបុយុំលែយ៉ាប់ប្រកែបចារទុយមកងាក់ប្រភ្លេះរភិកមែរពតលេបាក់ប្លុទ្វេតាតឡនហ្មាភុនផ្លាលេបុមកយាជីងប្រភ្លេះផ្លាភុនកែវម៉ូនឿកណាំតាមប្រកាកលូឡងាក់ហាងហទឹមកំរងាក់ប្រភ្លេះយុទេយឹកហាង អណោចកៀងមឹងនេះមត្រោរណែតលេមរុបកាកេះតឡៃបេជឿមឹងតង្រះកៀងបកជាបក៏មនុស្សប្រកកដាក់មកតួយហាំងយប់អមងបយ៉ាន់បយួយប្លាផាំងបយ៉ាន់ហាំងយិនធុនអីកោថាញ់ធឿងខ្វាក្រិនកណងប្រែងាក់ដាក់មកយុទិបចាត់ព្រឺថោប៉ប្លេះមរុយអែទឹមតង្រះពះអមងនេះប្លេយប់អមងចារលេតុមកកប្លាស់រពេះកបាក់ប្រជុះច្រន្តោគះងក់មងចារយិនផាំងបយ៉ាន់ហាំងយិនធុនហាំងប្លេះលនមកកប្លាស់រពេះមែប្លុសប៉ាន់ពើតាជីតំយប់ប្របកាអ៊ីបេជឿពះកប្លាស់រពេះមែប្លុសច្រន្តោមរបកាអ៊ីកងពះមកមឹងក្លាំងបកាកសែមក្លាំងមឹងសាំងប្រែត្រុសប្រកែយប់បៃជុណៃលនមកបុកបញ្ញធនលិជីកប្លាស់រពេះក៏ទួតោសប៉ប្លុសរពើតាហាំងបកាមរុយអ៊ីដណៃជីតុមកកប្លាស់កែមមែប្លុសច្រន្តោហតឹមនេះតង្រះពះអ៊ីបកាជាបយ៉ាអ្នកអញ្ញោតំដូហ្លោះនុនតងតែណែលិគាត់នេះកែជូប្រាប់ប្រែម៉ងបញ្ញញ្ញានហាងប្រក់កែមកមឹងគាត់កែជូគៀងប្រប្រាប់ប្រែប្រក់កែបញ្ជីងមឹងជានធន់នឹងអៃអមរាតំដូ
4: បែណាប់តលិព្រះវរុងជីងងាក់តលិកអម៉ងអាយុអទីបហាងយឺពេងត្រុសបើតលិទីបមនុស្សអណាប់លៃក្រំព្រះអណាប់លៃភឿងផ្លេកូគៀងកើហទឹមនេះបច្រងសាងណោហាងពោមរួយបើតើមតាមអភិពេងប្រញ្ញវេរួងក្រាមរួងអបាំងគាល់បូនអណប្លៃទួឡៅចើត្រុសកណលឡោប្លោសព្រានតជុះទុនអណៃទួត្រៃបកាមឹងចារិច្ចឡាយមឹងកណលសាលព្រានតជុះទុនត្រពរទួពុរមែយប់អភិពេងឡោប្លោសត្រប៉ានបូតអណប្លៃបូនប្រងហាងផ្លេអឺបចេះភឿងផ្លេកូបូតុកេះគាល់ទីព្រៃវេរួងក្រាមអូមេអណូនរណៃអតុម៉ៅរះមរួពោមរួយទុំៅរួងដានៅជាងាកតលៃអមាំងអាយុទីបហាងយុពេងត្រុសបើតលៃទីបមនុស្សអណាប់លៃក្រុងព្រួយអណាប់លៃភឿងកៀងកើហតឹមវែរដាំងអានេះសាងវេរងយៈបច្ចិញហត្រៈព្រួយពូបដួយណែវទុបើគាល់បូនអណាប់លៃទុប្រោទុក្រងបកាអតាហដកចាប់ទុយតលៃបត្រូនលេអពីរៃបកាកណោតឡប់លោះព្លែនតជុះទុនអណេហតឹមបំបដួយប៊ូមើទុយអមរះមកបពោតលៃសោះផកប្រាក់ទួយតលៃបកាមឹងភានតលៃកដីអានេះលេប្រញ្ញាយុត្រៈគៀងញ្ញាបច្ចិញយុទីបុនប្រងរទោអកេហាំកចាប់ក្លាកើប្រាន់ជឿបូតផ្លៃហាងឌីតួយហាំក្លាតលៃទីបមឹងមរុះអណាប់ផ្លៃអាម៉ាំងអានេះផ្លៃ
5: ញ្ញាទួយច្រានហត្រៈបកុមហំញ្ញាទិយ៉ាងកប្លាស់បោកតាំងហាងបោអញ្ញតៃមឹងព្រិនប៉ាត្រុសព្រិននាមទុណៃក្រុងព្រះមត្រនរិទ្ធយាវៀតណាមបោកតាំងមកបកុមហំហាងកើច្រានកត់លងក្នុងប្រយោគហតឹមនេះបច្រងតឡៃក្តីលន់ចារហាក់ដាក់ប្លៃបីប្រប្លាបតូនបក្រាបពុសាំងគ្រប់គុំគប់កាតឹមសាក់ដូទីនក៏សាំងមកតឡៃទីបត្រាប់តាក៏សាំងតូអមាំងនេះប្លៃបោមឹងប្រុសប្រាក់ព្រឹគុំជ្រូពេញកត់លងក្នុងក្នាមតតរិទ្ធយ៉ាហាក់ដាក់ប្លៃបាក់ញញតៃហ្រំដូនលេបច្រុះបកុំហ្រំមឹងទឹមក៏សាំងដូគុំជ្រូរៃប្រាន់ជួកែប្រែមឹងមនុស្សពុសាំងហាងបុតបាត់ប្លៃតូប៉ាពូសាំងទុយមកកែបក្រាតលេះកៀងញ៉ាំបើកជាបហាងប៉ប្លេះរាប់ប្រាក់ព្រោះកែបក្រាតពេះក៏ជួទុះប៉ប្រះពេះក្លែប្រាក់ហើយទឹមពូសាំងប្រោប៊ូយឺហសាគុំជ្រុះទឹមក៏សាំងណោមកទុមកអានេះទុអដងកជាបខ្លោកែជាត្រុសក៏បច្ចិនចិនកថែលសបើលេះមកតឹងព្រោះកែអលុំបតុតប្រងប្រិនព្រៃធីមហដងប្រាំងជឿមកប្រជឿកៀងក៏ទឹមក៏សាំងហ្រិនកតិនកាយដីគ្នាមតាមប្រកាសបបរើប៉ត្លេះមឹងត្រិនហដកជាប
4: អតុមរៈកញ្សាតចរិនរពែនកងអានចារិយាល័យប្របគូព្រមហាងកងទីរិច្ញាមហួនស៊ីនេប៊ីឌីហ្វាហាងក្នុងព្រះណាប់ផ្លៃបោយរុបើកោបជិងយ៉ងតឿយហាងផ្លៃតនុងបោយរុផ្លៃតនុងរណៃហមោតឡោតោទួប្រសាអកុសាំងហាងសារពើទួរតោឡោប្លូជុះចំដួយអមងនូនអណាប់លៃហើយទុំយុយអ្នកអសែតបកការពេះកើជួបលោកចរន្តោតលៃទីបណាប់លៃពលិកណាងណែវងាក់បិជិងដាំងម៉ាយន់អូនទូលូលេតណាប្លៃរណៃហមោប្លុះឡោអកុសងរៀនហាងប្លុះអកុសងកែមរៀនសិតយន់អូនប្រកកដួយបកកបិជិងតលៃក្តីចារអណំនៃវេកជាប្រណាងអាកហាងប្រឌិតលួងថោផ្លោហត្រៈក្តីភានកើអណាប់លៃតុចួយលិះហើយទុំប្រយៈបច្ចោបទុំរេកាសេតបីមួយជុំអតុប្រយៈកញ្សាតចលានរពែនកងទីត្រិចញាមហូហានស៊ីមនីប៊ីឌីហាងតឡៃក្តីចារផ្លៃតនុងជិះកុលកាចប់កាបច្ចិញអយងអើទើយ tôi chân thật hào chờ bà cá bà chinh ở dòng ở tươi hả tướng bà đeo tù cướp dạ bèo tờ lời chị kèm bà cốp prom nè nèo bà lê prom kè chép xôi ở măng bà đoạn bà kè chép ở nèng bà ác quả lấy kia đi thêm kè đem lôn chá hàm bà đi luôn tờ lời tìp ảnh áp lời hả rõ mặt ôn hả tướng bà đeo ảm bà đi luôn thao kè chép ở nòm đấy tàn mà rà kè tông bà kèng hả mò bấu hả kè rục bà lê hàng hả tướng bà đu nghĩa sốt lệ hạt rẻ kripian bắt đầu tự tăng bắt đầu bập bênh hạt rẻ chè đen mực đắng hạt rẻ giru hạt rẻ kripian mừng krukuna biệt lệ thâm chờ bậc cả kẻ hàn nam ác quản lý riêng ác chè đen pet về lang yếu tiếp do bắt đầu anh nạp lời bù mực tôi bù nghe tôi từ lời bị chốt mừng hạt tôm rõ giết hạt tôm cọ này bắt chừng yếu ngọt tươi ác bắp bốt cùng giru lời tận ông kẻ đi tram kram pro rin hàng hạt đồng chép thau được kéo pro bắp lép rom hạt tôm chè đen pro bắp tôm lợn ya bữa nghe bộ bùi bằng lồn chà, rồi nét với cô sang rin hàng cùng chiu chia đài đem ra, hát tiếp tận áp, anh áp lời bài lời tận ông, bộ bút tay paran pamein hàng cùng cố, xì kẹp nghe bên trên, một tòm pro cơ đoạ, ta anh áp lời về lang rồi nèm ác lồn ya, bộ cố prom kẹp chà, hàng tập lục group hàm mặt lời tươi, amang tập lời dạ về pio rồi nèm ác một lần, giờ bữa này ở tụ pro cảnh sát chia đài đem ra, hàng công ty trách nhiệm hữu hạn simria bidifa Papo Hanaptrem cờ Platonong, hàng Plopa Ako Sang, chính xác Ako Sang Rin, bởi quả nông.
5: Các đồng bộ đã bởi chân xe lại, bởi các xe mở rẻ xe lên, hạt rẻ mình Papo, bởi các rạc lễ này cổ đơm, nước mạng, bởi bào, tùy phước bác. Anh ấy tùy trang lễ xa mang tâm cờ này kiêng chinh, bộ rã lận dạ Việt Nam. Hạt rẻ phô dù các đồng bộ cổ giam, bởi tập rẻ chân, trẻ chân hàng chỗ cùi chà, nghĩa bộ tụp lên. Hàng bộ bút nuôi rẻ bếp tùa bắt lao trẻ tùa bàn chân tố. Hạt rẻ mình phô bởi béo, rút tự cụ lễ tâm tự lấy túi cổ đơm. Cổ nhằm hàng rộp bình chẳng kiêng chinh, bố rạ lần dạ, rộm hộng nôn, bố phê tế tự lấy túi tờ, bố cổ bố bích bệnh ảnh đích chỗ côi, hàng trăm cơ nằm đơn chát bột lên. Hạt tâm chẳng bố rạ xít, màu dạ bởi béo, phôn kéo xôi thôn, ảnh ích bó tàu, chế bố rạ. Bác rạc lễ dạ bố môn đâm lào, bố gọi bệnh chinh sang bà hình, ảnh ích bố tế tế.

0: bằng hàng rupee cờ nem rato tuần ban plus ban trem cờ nem bởi anh áp đôn họ tưm bột cờ nem mà nhôm kéo chèo ok cờ nem bạc ra nghe hàng tầng ăn cờ nem ruộng nghe hiam hàng bựa nghe chọn ngùi bút play at mò lu trem cờ nem hà cho chân giá bèo cờ trứ ăn kru hiam qual trình họ mò mừng chân hà trẻ rim bao hà sa trem cờ nem lu sam tru ở đây bơ cùng rom hàng ạ cổ sang nghe bạc chinh họ mò tlang dùm tu plin đi tôi hiểm kla trem cờ nem
1: ตึงตรุตอปลอยเปรนเปียยับกระจารมอปตรนเรปรอกแกปจอยกับลาเปกะปะปลอดหลอดโปตัวโตเลเปกตาพุ่นปลาไปยันพังมยันตัวโปตัวโปรแดมตุ้ยมอเปจูปลอปะกระติจแมจรันโตหาเตรเปรไบนับนนลัดเลนมาปจอยเนาอมังปยันทนอมังนี่มอเปกะสัตว์โปตัวโตตัวปลุกตัวให้ตาเล็บเท้าปรอกแกมาแงปจิงมอใบตึมกับเปรปลาคีรปตรแกปรอกแกยึดตัวทนปยัน อมังตะไลเตปตึมปรอกแกปิจิงยับมังจารหางตวยตะละปะเปลฮาตวยเปะหางรเปะกะเมรโปดเลปะปลุตวยตาพุ่นปลาบุ้มเมาจวยปิจิงปะยวยตึมกะเนอพุ่นปลาเมาตนวยกะเนมตามประกาศหลุโลยึหางตึมกะปรอกปะเปลยวยเตอยุเตหางปิจิงเมากะนิมโตตุ้ยมอรเปะกะเนมพลุสากะติตัวปันจรันโตฮาตะเปะปรอกแกปะเปลเผาตวยหางตะไล ปะตึมเกลเตปตึมปรอกแกดักมาปะครูหางตะไลเมาตุจวยเบิ่งดัดลันหางปริตุยกะเนมตามประกาศกะปะดุยนับเลยปะตุดกะยัดดิปรอกแกดอกกะแจ๊บรอมนนแกปรอกแกงกะแดงกะหลัดบองเมาปะตุแกปรอกปะโตปะตำมึงปลุงปะยันปะกะแจ๊บกะกะเซมแดงจรัมปะเทาหางแกปรอกปะโตเปรยตะไลปรอกแกกะปะรุยนับเลยแกงกะกรองแมะกะแดงกะแดงกะหลัดบอง
2: ยื้อตึมตะไลปรั่วแกะเมาปรั่วแกะตัญมารมะนองมะแนมหลัดบางพุ่นปลาอมังนี่เปลยเมาบุแมะเบยนี่หางโปรปะกะเมาเบี้ยบุ้มเมาเยอะเปียงลูโอตรุปะปรั่วแกะปิงกระนองปรั่วน่ะปลายเบาเอตอลปริทาวตระปะโพเตปะตึมน่ะปลายติมแท้กวาลยุเตซัดใบบนแลนเคลือกตุยปะโตแงะพุ่นเกืองดังกระเจ็บยื้อตระปะจรองปะตุนเร ต้นนนแตงปะกะกลาดดาซาอมังแมรโตตุยกะเซมแรงเปรยและกะเจ็บปะเทาปังเกืองหางเคียงจิงเปรอะกะเซมแรงปรายปุ๊บปะโตเปรอะกะนอจกปะตุมตื้ออลาลวนใบกวาลนี่ติมแต่เปรียวใบบนตะแคะเคียงจิงเลหางปะปลุยจุก่อสร้างเยอะตรุซัดปะกะตุยปีแปงใบนี่ติมแต่หัดดาบบนจื้อตะปลครุบกองกะนองเปรอะเคียงจิงเล เพื่อติงประกาศหังอภิแปลงเตอร์โตลิติจุก่อสร้างยื้อแก้แกงแปรแนวปะนี่เปลวรำหังโนนไปเจ้าเลื่อนล่ากระปอตู้ปลินปะโตเงะตื่มจรันเตียวตุยพูนปรักจกปะตื่มตื้ออลาลอนรเปกกระตัวโปรตรปันไตปรักตุยแม่ตะเปะไปจับตรุเดะในเมาเละสันโตแม่ปลุกปะมังเตอร์โตลิติจุก่อสร้างเคียงจิงหังปะมุตระกอลกะโตแม่ปอมุตตำระปะพอ ปะกะตุยเลือดเบี้ยกระตุ้ยปลุกปะจันโต้กระนองเปรอะน่าปล่อยเบาเกลียดปัดเล็บพร้อมหางตื้มกองกระนองเปรอะจีเกมเคียงจิงหระนันกลาปรักคุ้มยูหางเนื้อตัวอันนี้เปรียวตัดซาต่อยเตรียมไปจองบนแลนกิริกระตุนเคียงจิงเปรอะกระเซมแรงเปรอะระปะพอกลาปรักเลื่อนลาอมังเปลี่ยนเนมทนตุโปถูกลุ่นเนมปะก็ไปเจียวเลื่อนลาก็
1: อันนี้ตุเปลวมึงเปลี่ยนสปันโรคเปลี่ยนตุปันทุนในห้างเคียงจิงเปลือแต่ปะตืมในตัวดังกระเจ็บกับปีแปงตัวเราต้องเลือกจุกเกาะสร้างมังกุยปะทุนในอันนี้มีเปลือกบิดจุดมังจันสลายเคลือกตันมารปะตุกแกะเดรสเลนแต่ปะตืมปะเกาะเคล็ดทนเปลยเปียกแกงฮาร์เควตโคลกรุบ ปริกลุ่มมองตุ้ยแย่ปลวกแก่เบิดนิ่มฮัตตึมกวาดบทแดนมังเปลี่ยนจันนนตะโปลกรุบควาบนกะเอียงควาทนเคล็กกระสุกดอกเหล่าตรุบเทาหยับรุดนับเลยไปจิ้งตะไลตุเกิดฮรอมอ่อนปรับแปรปะตึมตะไลตุยโคตะโปลดอกเหล่ากะตะไลตุยโปยันเปียวตะไลตุยกะรุดกัดโบสไดปะก็ไปจิ้งตั้งทนเปลยฮริเจกยัดดิ បើយុណៃរកោមិតពះបិជូតរំសកតេមើតលិចិតពេវេពះរំតុកើតអមងទេបតឹមធនប្លេអានិមិតពះបិជូតទុយត្រៈចលន្តេបតឹមបកោក្លេធនប្លេហតឹមកងនេះអាកាយុតលែប្រកាអមរាទុយមកកសែមប្រយប្រមុតរំពះកាំងរកាត់ខលគ្រប់ប្រិក្លុមកតុយាពេតលាំងបីនេះណាំថៅកើតដុសខ្វាធនកាយ៉ាងខ្វាធនអមរាប៉តរតើទើយបងតេបតឹមលូកាន់បកធនអាត់គីលត្រុសបថៅយ៉ាប់រត់ដាក់ប្លេហ្រំតុកើតហាត្រាក់ស្លែនបីធនពីមបោដាក់ដាមិតអ៊ីបូនខ្វាធនហ្រំហាងទឹមខូលតពលជាត់ត្រុសរិមបើសាក់ណូត្រុសបថៅជ្រោះប្រព្លាំងទឹមក៏តល័យទុយមឹងប្រក់កែតេបតឹមធនប្លេយោះមកជីកែមហាងថោលុះអណប់នេះមិតប្រគប់ច្រានបច្ចិង្លេសតល័យតុកើតអមាំងដាប់លើមិតអ៊ីបូនប្រថៅ
3: ដល់ thời điểm hiện tại ở
1: thôn tới mừng tụ mẹ Trệ Silen chran kật luông kẻ prọ tơ bơ tơm thôn plei thôn piem pa trô kẻ lê prọ chra pa pleang prai ka na plei bing mươi lê pa thau yep ha tơm ka tơ lê chọ pa ka ha Trệ Silen mục rục la piọ đạp plei thau lu đà tơ lê kẻng yup chua mừng tơ lê prọ tơ bơ tơm thôn plei khang apik pẹng đạp plei linh ka tụ kật ha Trệ Silen chran kật luông tơ min krot rœ non bục pơ tê bơ thôn tam điệp bao con gang hang lam pro sato span plus co sang dự kế tê bơ tơm tôi dự chờ bạc cá rập lên rực cao mít pan viên trái khoa thôn kia được chờ bọc lèn lấy piêu gang nạp lời lột đá tới lời tụ gớt mở trẻ xe đèn một đà răm bù dự con rong tôi nôn mít tụ prap prê piêu bữa áp bàn bữa mừng tập bộ cướp cán bộ chất đầy cười thao gang có kẹt dự tới lời bữa gang bữa bà chèo mừng chẳng thôn prao មិត្តផាន់គិតដែរព្រះថោ
3: បានបោវេ
1: បើជាអកេះកាន់បោធនផ្លើយជីងលេលេធម្មទុយតលេបកាមើងដាក់គ្រុកណាកោតុគឹតកេះតលេគឺថោហើយផ្លែនងាកព្រះពះរពះទឹមភ្នួយយឺតបាគិតត្រះពះកាំងប៉ភ្លិះប្រោកាំងកាដេកប្រាប់ប្រោកសែមហតឿហតឹមមនុស្សងាក់ហៀមបាព្រីកលងខុលគុំគប់ប្រងតាក់ដាប់លើយអំងប្រកកធម្មរកជាបបុយកណងកខាធនតពលគ្រប់កាយ៉ាងខ្វាធនអតគេរពុតរតំត្រុសផ្ថៅយ៉ាបតរតបើនេះដំមិតអាយោកាយ៉ាងខ្វាធនពីមបោដកដាព្រះថៅព្រះទេពទឹមធនប្លើយលេះត្រាក់សិលានកៀងពែយ៉ាកដូនមិតនៅនៅយ៉ាបតរតណាក់ប្លើយធំតូខឹតហាងប្រប្រែបើទើយពះបិជីងតឡៃរវ៉ៃកាត់នុកជាដៃរកើមព្រះតូអបានព្រះទាំងមិតអាយោព្រះថៅបិញមួយជ្រៅប្រព្លាំងប្រែប្រមុតរាមពះដាប់លើយថោហាងធំប្រជាហកុំគោះពុយបងកោតលេកាយ៉ាងខ្វាធនមើតណែបុកថាតលេបោតលេស្ដាយងាក់ប្រក់គិតទាំងលេកោបតើយពះកញោងាក់ប្រក់ក្លាស់លោះអមរាទុយបុប្រក់ទៅបទឹមធនប្លើយបុយកណងកោតលេតលៃកៀងរកែតខលគ្រប់មើតតូកៀងតូកឹតមឹងដាប់លើយហាងប្រក់បជាគ្រូតនោះហាងប្រប្រែតលៃបទឹមប្រកៈណោះធម្មហាងណោះឡោតលៃទួយមកបោះចានតពលគ្រប់ខ្វាធនកាយ៉ាងខ្វាធនអមង្ចានស្លែក្លឹកប្រកបចរានវេពះភូនប្រានហ្រំតូកើតអមង្គលតពលពេះត្រាក់ស្លែតបើកដាំងគ្រុកណាមុតណោះបានផ្លេះទី
0: អានិមិតវែហាំបគីយោតតែងឿនជាងលេខ꽌ញាក់បច្ចិងដាំងបាពុនកងមង្តារលនអាហាលុំតាត្រាមសិទ្ធពៈពុនកងរូបាងកាផេទៀវកៅស៊ូពុត្រសមើលូទុនរកែវពុនប្រាក់លូគីស្ទីកអាលេសាមង្ហតឹមគុនកែនប្រងហាងតលៃទឿយពកតឿនបងអនិសិមត្រូហាងត្រាំក្រាមអមងនេះសិទ្ធយនូនរកោគៀងទូប្លេនចលានបដួយអមារប្លេកូ4អមតួតយ៉ាងងែក្លាក់ទុមៈទឿយតលៃហតរពមេនថ្មោះចែនបងដាប់លៃហាងខូតពលអនិសិមត្រូចរានហរិយមអាកចរានពេតបៃរនុចមួងបដុងហៀបរ៉េណៃហមតលៃចិត្តវេប្តីតលៃទឿយបើជិងផុនប្រាន់កេរដីក៏ទៅងឿនអំប្រាជាបថោពោះបញ្ញាប់មឹងបបែអនិសិមត្រូពេលប្រទាំងមឹងចារិយឡាយជាកែមត្រូរកោគៀងទូសប្លេនចលានបដុយម៉ារប្លេកូ4អមតួតយ៉ាងងែរកោនេះមិតវេហាមិកយោតហ្រំចកតូចប្រមើ Anh mít về hàng bị kiếu. Rẽ này bựa nhẹ về bờ tèn trèm kèm bằng chà lai. Nèo hồ tùm chà ngụ tàu nông. Dụ tàu nông bộ tè. Trâu hồ tùm bên yà rà sĩ bè nhu lê. Át kè nèo nèo bằng chà đèn bròng bà rô bà rô bà. Hàng hồ tùm chà đèn bròng hò mong. Rà nông hồ tí hơi chìa bà đí. Nghẹ cơ hơi muông về bờ tèn xôi. Phun bà rác tù bên ayo bà đí. Bằng tà tèn rà dật hối. Bố rà chính lễ anh em tro nơi neo pe bờ tèng trèm kềm ở bang chilean prong bờ rùa plupa miết đặng văn hiền khoa công ty trách nhiệm hữu hạn thuận tiến gia lai bờ thau bờ rùa bắc ra chilean bờ đội mar bờ choi gia lai đắk lắc hàng lâm đồng chính lễ từ lời kiềng xét ở bang chilean thôn rạ này miết hiền lễ bờ tèng thông chilean hồ chí minh ke bờ rùa chilean hàng thật tâm tà liang giữa com lu hàng bộ mỏ ở đây và trở lại ở cảng rục hàng trên đền prong xã a sẽ mở nô hợp tế ở mang trên đền prong mở lô ba ở này lô bé hàng ở tâm tà hợp tế sơ mi remote hợp tế container mút mèo trên đền này hàng được mở do hoạt động của cha bền đẹp a trên đền pet lấy bộ tàu cửa trom lau char gia lai đắk lắc lâm đồng do bờ trên đền bộ đội mở do bờ rõ nô hợp tế neo ở mang trên đền prong mở lô ba ở đáp lấy bộ cao bốc kiềng xếp hơi plan pia hàng phun prak tu plen trem kdem at pro hang adisintro at tui mau tlei tui bang don toi hatum adisintro pro gnyo chang keng bu yu knong ke le sa chlan pro mo le sa mret pe pateng hmo tu yuh lo tateng rai plen dare tui mo ngie pier phun prak tu plen ya chao ya sang riam rote hang phun prak apah mo duih ngie pro at pro toi ane le hatum ta tlei ngie tro nuam ta trem hang tlei tui pe katun bang adisintro hàng chia lai lễ chén hàng tây nguyên lễ rong dùng pan mừng chia đèn bờ đội mar tụ bằng lâu từ lời ra đầu về chia đèn pet từ tiếng ở đây anh nam tươi mò bờ tròi dục chum trem nghệ đằng ma âm ra chia kèm ở đây sim tro tàn lo ở đây sim tro hầm mò từ lời tươi bọc ra hai ở đây sim tro rồi bộ bốn tụ plin âm mang qua ở đây bậc ra logistic hàng plim le ram đôn bờ bờ tròi hàng hơi tum chia đèn bờ đội mar lộn ya âm mang từ anh áp âm ra cùng dư qua ở đây tây nguyên chia kèm lo hàng hơi tum cọ ở đây từ đêm cờ đêm prong mừng tàn lộn ya miết trần công sơn bờ la công ty trách nhiệm hữu hạn bè bờ tiền sơn thảo pleco bờ thau khu tập pol anh sim tro bè bờ tiền lạc bờ tùm lưu chẳng keng amang hết trẻ bờ po du a tùm tờ lời từ si kia chép kia rai plen pun prak tu plen hàng rèn mà ác chân pet miết trần công sơn lễ bờ thau
4: mở cái tuyến cao tốc
0: chân lên bờ đội mar pleco neo buôn âm thuật gia nghĩa pio tro quang ngộ hàng dụ tử đông chiến lên cọng đấy sim tro bè bờ tiền đường toai atrop hàng trem kem cao tụ cư thật rẻ bờ bọ đây pio tươi trem kem cọng đấy bình bơi bè bờ tiền đèo bờ hồ chí minh atrop hàng hà tum char dụ tử đông tư mau ở một nhà ngoài lỗ tại mar ta tôi lấy cái thực tế lên bờ đèo chuyện ngôi anon trình lễ pro mở chẳng keng pia dua bình bơi neo tươi sam bờ đê chân nam ác dua neo chân đen bờ mar hoa chở nghe dự bờ chân đồng hà tê pia lỗ neo âm bang chân đen prong maro plupa dua chân đen prong maro plupa arno hà tê lu hai arno bờ đôi neo rie lu pia do non bình bơi tụng cớ hang alo bờ trốn hà tê bờ po chân đen bờ mar pleco buôn âm thuật gia nghĩa tôi keng cơ sầm leng chân đen bờ mar pleco buôn âm thuật gia nghĩa âm ra trình sa tân hà bằng chân đen bờ mar cơ từ tân ung kẻ chú từ té từ mò tụ plin hàng bờ tròi dập chùm hàng hơi tum chân len bờ đội mar âm mang quản lý anh em bờ dự cơ đang cờ lệ chân len bờ pui nâu rì mơ tụ lệ tập binh trèm cờ đem pro bờ cụp chân ran bọc rải hiệu tiếp kiệt lấy bờ trót bờ lẹp rầm ở đây bờ đi luôn từ lời tươi bờ cờ tơn bận đi xìm tro hàng bờ chừng tuông phồn pran kiệt lấy cờ tar tây nguyên âm mang hơi tum thôn bờ nạp mua bồ đông hiệp tại lễ mở rạp hình hàng bồ đông hiệp tại rụp gia lai ở cầu bồ chư ở phía bên đây bên này nên bên về hàng bịch yốt hợp tòa chắc cả tôi bỏ mở buôn bực lễ ở mang mua bồ đông hiệp phở tự tươi
5: nâu rời dịu ra tổ bố nợ bật nà đừng báo bằng rời dịu bà ta rụp gia lai
6: nâu rì chiu ra tập bốn nửa bản nàr đừng báo băng rì chiu bờ ta rụp giờ lại
1: cú con play băng đầy bồn cả với con play băng đầy bồn hãy tới mừng tới đong ra tập bốn nửa bản nàr đừng báo băng rì chiu bờ ta rụp giờ lại ở con play băng đầy bồn tây nguyên tập bóng từng tự ăn nắp tìm tự trọng nào và ở tập tự dùng brand lâm nó tự lịch trình tự trọng bơm trang cái đầu riêng play cù buôn ma thuật
7: gia nghỉ mê vạ bơm trong năm sẽ đừng thắt lép tim anh đi tìm kinh tế lâm thuyền băng riêng riêng à tập băng tàng lâm tiệt đắc ư cái gì bơm kê bây giờ nó năm vi vật mật lịch bơm sẽ đừng ăn chơi chuyên tâm mầm cho lời vô cả ta tìm riêng nào đi lăng tập trong à tập băng tàng vạ tự ru anh đi mật bây giờ à tập tự dùng mật làm mật chăn anh đi tâm mang ngồi băng à tập tự dùng trên nơi anh đi còn ple ta gọi ba tình nguyên à tập tự dùng tình quang băng sẽ đừng lâm băng chợ nào tập trong rồi vì sẽ đừng rọc trong năm bật hơi tuổi tròn rồi tập bố nà đầu cô rồi tập bố rút tập tròn bơm tròn cái đầu trình bị cô buôn ma thuật gia nghỉ để bài trí à tập tự gung à tập tự dùng ăn tây nguyên ở đó đi mình ba tập tròn bơm trang lâm chặt trở lại bằng bài vì việc lập đòn lâm mệt miền thôn pali cả ao bơi con pali bằng nơi bồ hơi mừng
8: Hội đồng Nhân dân Char nào ra tập bố bơm kiệu nghị quyết số rô quan các chất cân hào phải dình khôn về làng bằng cân nào tập cơ số bằng ngày khôn lờ về làng bởi Char. Kiệu nó bằng ngày dõi dọc kiệu nghị quyết đầy khôn lờ con bà lê về làng bởi Char thôn bà lê kào nó thôn tổ dân phố khu phố tờ rình kào nó tổ dân phố bằng rìm anh đi bơm trang khôn tộc phôl cơ rộ để bơm. Ngạc cân nào khôn lờ con bà lê về làng để bình chinh bằng bơm kiệu thôn tổ dân phố anh đi bơm trang cấp xã bà đại trar riêm thôn tổ dân phố để bình chinh mình khôn về làng cái chất khôn về làng bà đã riêm thôn để lo đầm ngờ bờ ngài bằng lờ lọt nó nhật bờ ngài bằng thôn à là ba rình đầm nhất uỳnh nam lê để bình chinh khôn về làng đầm bờ ngài đằng ba rình đầm nhất uỳnh nam tộc tờ cập bàl cứ ở tóc mình rình bằng ngài để bà giao thêm mình bằng ngài sẽ mà ước lo hành dịch bằng ngài cơ số bằng ngài lầm khôn lờ còn bà lê vì nó tôi dần phố cái để lo để dịch bằng ngài bằng lờ lo nó bà dịch bằng ngài bằng tôi dần phố à là bên rình uỳnh nam lê khôn lờ còn bà lê về làng đầy dịch bằng ngài đừng bên rình uỳnh nam tóc tờ cập bàl tóc mình rình uỳnh nam để bà giao thêm mình bằng ngài sẽ mà ước lo bà dịch bằng ngài nghị quyết nào lời đầy trần này kiểu cái chất đựng đà ra ngam khi rầu dơ âu
7: rồi tự bố đừng chỉ cục và tâm lòng bằng vì lặng lòng và tâm chạy dở lại chạy hay âu đi loài bên rình đầm dịp mà số tư riêng và tâm lôi đi bây giờ lùm nó đi bên rình rầu mà số tư riêng và tâm lòng và nhọ ăn tịch tự thể đặc đề bằng bì tê và dễ mùi nhờ bầu hẹt ta cơ số uy đi tự cùng ăn ảnh ra tịch chạy bì tê xã đang đầm hẹt ta đi lại bên hành đam dịch mà số tư riêng và tâm lôi đi bây giờ phi lăng nó là bà ả gư hờ mật lịch tư gung ả tọc cử chung cơ dạ tâm mạm tư riêng đừng nó bồn hà mệt miên anh hề rạp tích băng rìm anh hề rạp tích nhận tế chả băng tư tròn ả thị rơi dọc lên tâm mạm lưng ngay cơ mà số tư riêng và tâm lòng chả dây lại uy đi đam dịch bên anh hề ta tâm mạm cho giang lâm tư pu tích tự tế đạc đề tư bọc bồm chàng chỗ cộng đi đăng cơ mại bồm chàng đi bà rà bồn hàm rình hàm bị đâm tấn pli long ở đây làm mình nở, tâm mầm cho giang làm cha rồi lại, tâm bọc tự bố bật lửa anh đi ra tịch, rồi dọc tâm mầm, hơi lên lo làm ở vùng bình tế, thay lệ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hada Úc, New Zealand, và đi trên này thay lệ các bạn anh đi cho giang cha rồi lại, đã đa thay lệ chỉ cục và tâm long bằng vì lặng long và tâm cha, lối đi mất bơm chàng sẽ đừng, mình tự trong bơm chàng đi ở riêng tuổi bên này, đừng anh đi bơm chàng nào, nó đi tự bố trọng đẹp bằng phương ngày cho giang. Anh đi mà trọng bằng hợp tác xác, tự tuân pran bơm chàng miệt bà kiểu hữu cơ, và tâm mạng lê prim cơ chất, việt gáp, lô bà gáp, kiểu nó tìm bà gà cà phê tiêu, tranh tà lì, bình sầu riêng, liên đi dọa dọc tìm khoa học công nghệ lâm bơm chàng.
8: Lúc bây giờ tận rộng, anh đi cho giang bằng bình thế, tôi quát hoa tôi bằng tờ riêng, ở công bà thọ tổ bố tên lịch, ở công lâm bơm chàng, bây giờ hề là rú, bằng giàn anh ấy sẽ nằm bằng bộ bà dịch trâu. Lâm đó anh riêng tổ tuôn bàn tập lịch lòng bà tâm, bây giờ bơm chàng tập lịch trọng lếp anh rích lòng bà tâm bằng bình thế, để đặc rúi. Kẻ lăng ghít, giúp lâm chát lời để bơm tập lịch để loài, đâm bộ, quản dịch bà hệ ta, miệt bà tâm để dọa dọc cả đế tập lý hình dinh bà tâm để dọa dọc kinh tế cả chung trọng lếp cả bì tế bằng mì tọa kial trọng lếp bằng mẹ vã đừng ảnh hình rạch tích rì ẩu đạc để điểm tần nâu mong đác tổng gùm bùi đác ảnh lòng bà tâm sẽ đừng lâm bà giàn bơm chàng hề là rú lâm bà giàn ảnh sơ năm bọc cao thành thương krap bà gờ ảnh về lăng cho chàng bằng plen tế cho gia lai rõ ảnh bắt có địa đang trên tuần nâu mà ông đác chấp lâm chara đang bọn nhiệt bớt là rình gà lê chara lâm bà giàn hè là rú bằng giàn ảnh sân năm dù ở công điện đang bởi tế xã đề đàm dịch nam hòa bầu hệ ta lê sở đường đạc bụi rê âu về đề loài đàm dịch là rình về đề đác điểm tờ nâu mà ông đác tổng gồm bụi đác nó về làng sở đường lọ cận nọ đường rê âu gà bớt mất chà và tâm lùng lời đề mất lâm bà giàn mây tờ trong bụi đác bởi tờ rình gà bớt mất tổng gồm ảnh bơm chàng giàn ảnh sân năm nó gồm đề sở đường
7: tờ ấn nắp tờ trang rong xem tờ trang bơm bà răm mẹ mạch lầm bình tế bằng bơm bà răm rù chìm nơi ở đây còn bề vì bà nhân dân phương bê cú ở thị trình khu tập bồn ủy nam bằng gà rộ bà tôi tờ trang rong xem tờ trang lầm trình còn bề vì ở đây ở trong nà răm bình kỳ bước xa nằm ẩu kỳ ơ cơ chất lầm chà rì lại đừng nà răm bình kỳ bước xa nằm bà rộ bà dự đầm đi đăng bình xin tù dân phố bằng bà lê ơ lầm phương bê cú ơ cơ đi lầm ăn đi ăn rong xem tờ trang mà lì rì ẩu ủy đi mình sụ bằng ngày vì việc rong xem tờ rong bơm bầm mẹ mạch lâm bình tế bằng bơm bầm tru chân nợ ở đây còn bì vì ban nhân dân phường ở thị trấn ở đoàn rong xem tờ rong thị xã anh trang rong xem tờ rong bự dinh cái chật duy phục vì tờ anh này lịch cỡ ngày tờ riêng còn bì ở đây vì lăng sẽ đừng kiệt cái chật đừng rong bây giờ là bình như kỳ bước sẽ nằm ẩu tìm bao ngày cứ khi chui dòm cụ hay mệt mình trên bơm lại kiệt cái chật đừng nợ bậc cấp nâu tờ rong bơm trang kiệt cầu và áp dụng bình tế đô thị trước rồi gọi lưng liềm vì lăng sẽ đừng chân ngầm pram tập bộ con bì bằng áp dụng cơ dung lưng liềm chân nơi ở đây con bì bật riêng
8: bơm kiệu tất rong bơm chàng tăng quát hò toi hò bong tổ vi bà rẽ xác cờ tang bằng ảnh nhân tây đừng khai quan trú hội khai đồ sở nằm Âu ủy ban mặt trận tết đác Việt Nam xác cờ tang lôi hò toi cấp ủy chính quyền quân tập bộ chính trị xã hội bằng con bì bà rẽ tờ riêng tại lịch bình trình quan tọa nam hợp vòng tờ vây ăn uy nam tần đúc uy nam tần nạt táp các nam uy bật xa để trên vòng tổng cung đừng đáng bộ chính quyền mặt trận tề đác bằng còn bật lây bật xa ăn nhân tây họ toi tổng góp những tim uy nam vàng tổng cung nạt còn bơm trang vợ tổng cung ăn còn bật lây quan tọa nam uy đầy bơm sự đừng cờ chấp dọa cắm địa đằng trên bơm trang đầy bờ rình quan trận 5 triệu lần trên điểm nam nào ở cơ sĩ nó tổng gồm ăn uống nam ăn đi uống ăn riêng tờ ăn nắp mì kẹo hầm bút mà uống đi tờ rượu cao tí tổng gồm ăn gần nơm điểm uống nam ở tóc tại dùng kinh tế nét nét cho túc bằng ngọt tận dừa tận nốt sờ đằng
7: phòng cảnh sát vi lăng sờ đằng rọc tròn nằm công an chặt dây lại nào hà tây bằng công ty trách nhiệm hữu hạn minh tận la tịch mật rò bị đi phạt bằng ủy ban nhân dân xã Yà Rú bờ gần hòa bằng vi lăng bà lê tân nung xã Yà Rú bà lê tân nung tàng ấy đi bên rình dịch bạc ủy nam ở cầm mình rồi bộ bà rình bình dịp bước mặt bằng ngày lâm nọ bằng ngày còn cùng loài bởi dịch lạc rình dân nơi ở đây còn bà lê ở cầm cho giang miệt bà các nạ ủy lưu tân nạp táp lâm bà lê ủy bà dịch bên ủy nam tân nút bằng mình dịch ủy nam dịch tân nút do thế nó tự động bởi dịch khuôn tập bộ chính trị tự bà lê vì việc sự đừng bà lê bà bằng ả tập bật lưu nợ bộ cấp ăn con bà lê tự quạt dọc bằng tự động kết cầu bất ra bằng bơm lì phòng cảnh sát vi lăng rọc trong là nằm công ty trách nhiệm hữu hạn minh tượng la tích mật rò bì đi pha bằng khu tập bộ chính trị và lì tư nung lùi kỵ và cấp hợp bọng tờ vì kiểu tư trong bơm trang đi bởi giàu bất bằng hợp bọng tờ vì tìm bằng trừng cái chất vì việc hợp bọng tờ vì liền làng thức quát đuôn đai lâm bơm trang vi lăng bì bà á tộc kinh tế xã hội bằng á tộc dân nợ ở rít còn bì hợp tới nó điểm bằng cụ bạch lô điểm nợ tròn tợ bà lì tòm tăng cành tòm bố bà gia bà giang điểm nợ tròn bơm lại nợ bà cấp ở cầm bơm giang rồi tợ bố tròn cơ lòng đằng đằng chính sách nợ bà cấp đằng thể đác mạng cơ lời điểm cái chất gà sẽ đừng bà lì bà sẽ đừng rõ tròn là nằm vì làng bình tế tự rụ con bà lì ư cơ mừng kiệu nợ bà sổ đằng bà ngạch lạc chữ điểm ảnh hợp bóng tà vì cùng ở cầm vàng từ cùng con bì từ nung ở tập kinh tế từ du từ nung sẽ đừng cái chấp bằng từ tròn từ clip trên từ tròn trang tệ đắc từ tròn sẽ đừng trên nền ở xã hội vì lăng uyên nam từ nung uyên nam từ nạp táp bằng từ cùng học sinh từ nạp táp con bì từ nung ở tập trường ngầm đòn học bằng từ vì ở đây bơm trang xa ở đây bơm kia bằng từ rũ chấp trong con bì học bằng từ vì tệ đắc tập kết cái chấp ở đây khuôn bơm trang đi bơm lâm bì về sẽ đừng clip là bằng mã ô phòng cảnh sát vì lăng sẽ đừng rọc tròn hàng năm bằng công ty trách nhiệm hữu hạn minh tượng là tích mật rò bì đi phà lôi áp tham mạn trầm ăn bà lê tân nung bằng dịp quan uy nam tình sách uy nam tân nung bật riêng
8: ủy ban nhân dân chà ra nào ta lịch trong cửa lòng ăn mất bệnh trình hamet mình anh đi tờ ra ưa àng nước mặn bà đại xa tùy phước bắc anh đi hiện đề làng nó mình lầm trim anh đi lùng à tới lịch trừ chi Việt Nam đợt nọ anh đi hiện dọa dốc anh đi về làng văn hóa thể thao bằng chủ lịch char bơm tặng la bằng ở còn có số trên đề loi bà diệt bình phải xin tì làng trên đợt nọ anh đi về về sợ đừng cái chạy ưa àng kịt cal văn hóa tăng quát họ tòi trong cơn lòng trừ chi hoàn toàn ở tóc tự dùng cái chạy ư an đừng lầm ở tóc bơm trang tầm bằng ngồi lăng ở tóc kinh tế xã hội và tờ rinh điểm từ nọ anh đi tôm đầy về về lòng tí từ nọ anh đi chợ bằng tò mò bơm hai mét miên sờ lùng so bơm nam rồi tàu bố đàn rồi tàu bố là bà ar hoàn toàn bằng điểm từ nọ anh đi kỹ thuật về lăng sợ đừng anh đi tầm bằng ngồi rồi tàu bố anh đi tờ ra hoàn toàn tặng là bởi chinh gọi đầy chỉ chớ rồi tạo bố bởi đại nam rồi tạo bố họ tòi về vè bơm kia rìm cơ số ở đi màn rác bằng bơm trúc tờ trông bởi chinh chữ chi thay lệ bơm chàng đứng rìm bởi ngài bởi cơ rơ kia lùi bởi đại tờ rinh
7: khu bởi cơ rơ tệ đạc ra vần anh ạ xong phàm nào họ tòi anh đi tơm về lăng giang bởi gàng băng trung ương khu chủ tập đỏ Việt Nam bởi cơ tờ trông bơm chàng ngân bởi nề mình hình bởi ngài anh ạ xong phàm cơ hợp ghi dập lâm tệ đạc xa năm bà rô bà dịch rô bật Hà Nội lâm nó chạy trở lại đi mình cứ rượu đi ngân lâm băng mạo nó thiếu tá Lê Đức Lâm bây giờ ngàm xa năm càng bộ phòng bà mà tự cùng bởi ngài lâm câu lạc bộ ngân hàng anh ạ xong phàm công an chạy trở lại dỗ tru thằng ấy thiếu tá Lê Đức Lâm dỗ công bên dịp bên bằng anh ạ xong phàm ôi nam thiếu tá đi ngam bằng anh ạ xong phàm nó tự quật do kìm tự gọp bằng cà tăng đừng cử tí gửi hờ gì lâm tự trọng anh ạ xong phàm tự gọp làng xã tự trọng lừng rõ hai mít thêm phàm bởi nhọc anh tự trọng bà tông miền mạng bằng ạ tọc tự trọng anh ạ xong phàm rồi làng xã bà tìm tự riêng
8: bơm kia khay bơm giang hợi gió sân năm bà rô bà chị trâu vị ban nhân dân phường Quy Nhơn lời hạ tòi bằng án đi bơm sân ninh duy tân bà gà rơ tờ trọng bà chào anh tầm mạm hợi gió ta nạp táp bật tờ riêng bà đệ tờ riêng giang khu lập bà gà rơ lưu đệ bà chào mình hà rình cờ tùng tầm mạm riêng tầm mạm cảnh chạc bọn hà rình bình dịch hào bầu làng trên ăn riêng ó lâm ủy nam tần đúc ủy nam dịa tần đúc bằng riêng bằng ngài à thầy đi tờ gùm do ở công trên bơm chàng để bọn dịch bệnh triệu do anh đi bơm sân nền duy tần tờ gùm đừng nói tờ góp họ tòi tờ riêng lầm bơm chàng về lăng tờ gùm họ gió tờ nạp táp tờ gùm về lăng rìm ó để thêm bụt lùi bằng ad riêng lầm chân hợp ở riêng
7: Ủy ban nhân dân xã Ya Co nào họ tòi bằng dịch bằng cái tình vàng tờ gùm họ gió Việt Nam lươi bơm kê đang cưng cơ tùa tờ quát bì tài glay xã Ya Co chà rì lây tấn nọ anh ấy cứ dùng bờ mét xa đam mét hắn nã xi măng cứ dập bằng đầy hàm mét cái đèn chờ chờ vì về sự đừng ăn bao ngày hà tòi rọc trong là nằm cưng cái tu để tự dùng bờm chàng đừng khi dịch mùi sẽ nằm bà rập bồ bà dịch đầm hà tòi bằng ở cầm chiên bây giờ quan trình triệu chiên âu do ủy nam cherry family bật Hà Nội vang từ gùm nguyên cơ vang hà tòi tự gọp đừng còn bề kia tự trọng rằng hà ta gọi cùng đừng trên bằng cái tình vang tự cùng để hệ dọc Việt Nam đi bắt ở đọc kỳ cương cơ tu so bật bề tay gây đi bởi dương đừng sân nằm bà rập bầu lùi hư rằm ngầm tòa nạ cương y bằng ư hư cơ đi tỷ rúp bơm lơ hâm mượt tớt ăn còn bề mạng gây lời lâm bởi dạng mì lạc đặc tí tự đoàn bơm kê đang bằng tầm mật dọa dọc cường nào ư cơ sĩ làng dạy tự đoàn tự tâm ư cơ sự đừng đọc trong là nằm mà á uy bơm lời dùa ăn lời trâu hình uy nam lâm bề đã nằm vì vất bơm chàng bằng chơi chuyên tầm mạm trò chàng tự gọp tự tùn á tập kinh tế xã hội bật riêng
9: cha sẽ là tình làng loài bên hình trò chơi tàu tình lạc chín và tại trường trang mệt bà mang cha là bà rập bộ bà chơi tàu bà rập bộ bình chít và bơm lòng ra ăn công nghiệp bề bà tàu kia trường sẽ đừng trọng lệ bằng ở tàu yêu nào lâm mang cha nổ dân lo cha là tình làng tại tàng quan hệ đam chơi tàu trường trang trường trò trang lâm nói chuyện từ cùng đường trường trang mệt bà loài và chỉ đam tình lạc chín ôi bà ba hai sinh nhật buồn tí nói chuyện tàu yêu đường chim anh trang công nghiệp bề bà khu nô của từ cùng bị chìm từ nọ anh bơm lòng làng kỹ thuật bơm kẹo cơ mẹ tầm mầm tràn trạn nào bằng bơm kẹo khoa học kỹ thuật lâm bơm trang công nghiệp tiêu thụ công nghiệp đặc bơm rồi có trong trang cùng làng trúc đặc bơm trang bơm từ lịch công nghiệp bla bla thu gom tự dùng bơm trang đặc điểm từ nọ anh ấy công nghiệp hàm mệt lưng bình tết bất chim anh ấy công nghiệp bằng chim anh ấy bơm từ lịch công nghiệp bla bla thọ khu trang đặc bơm trang về lăng rồi tự bộ thu gom anh ấy trong mặt trang anh ấy bơm trang đừng rong vậy chị ngắm sân nam tali trong minh sa mi tam mam tam lưng cha sa lai mi lâm trim tri đầy mang tro tam mam lưng ở tọc pran đừng tri miền trung tây nguyên tơ gọp tọc chung cha cho chang tam mam đầy tro lâm tri pang tun ở tọc ương kinh tế ple bla tru thang e chập lơ cha đầy ngam reng đam chi ba tam mam lưng oi gật sít đừng pon reng pon chi ping tăng la lâm nọ đầy pơ reng đam chi tro tam mam lep hạng ping sang long ngam chi đam tam mam lep hạng pon sang long pang chin muoi tam mam lep hạng đam sang long cập tế đác số tám mươi trăm bằng tạc là tám mươi lần tới tiền tọc kia riêng sẽ nằm cái chất trên đây đừng tròn tràng lượng tọc lời rùa đừng xiêm tiền hai mươi tám mươi lần đừng cha để lơ ở công liên bật khu tám mươi xa tại bằng tàu hàng xin chạy ngạp tám mươi ngoài nó trên khu tám mươi xa s bằng gang lạ long tám mươi bằng pro bằng tay metro ngồi tám mươi làng còn play cũng đi lơ tám mươi của trụ chép ba tròn phần họa chặt chẽ lượng tiền kia tròn tám mươi lần lơ anh em tròn chan hợp tác xã bằng u nam bầm chàng hồi làng khít tự ung tọc của chúng lừng liềm tám mươi tập li nào anan của tung bây giờ anan bằng làng xa anh em tây metro đừng nọ tọc gặp tọc của chúng thuộc yọc an còn play bầm tròn chàng bật tiền play pla bằng tôn tọc kinh tế tiền kia tròn còn akachap
7: dụ tru hơi tuổi khê đầm dập lâm cha ta lịch bầm chàng suy bát tâm đi văn dịch bình rập bộ ba hàng năm hecta lòng bát tâm bây giờ hệ thu sa năm ba rập bộ bao giờ trầu đếp loài bơi dịp văn cả nào hồi tới nào mình bảo tâm bây giờ anh ấy sẽ nằm đi mình nhờ bộ ba hình và dựa ba hạc ta rồi tự bố tự trọng bồm chàng đi riêng tình ở rình ta lấy bồm chàng lấy bây giờ lâm tập lý bồm chàng giúp lâm chà lấy bồm tập lý tàng đâm ra bộ bọn dựa ba hạc ta làm bảo tâm dọc biếc chiên bảo tâm điểm ảnh lòng đi cái dạ kinh thị cử dụng lo thọp lê băng tập lý mì tó băng mê vạ đừng anh ấy rạch tích bếp loài tao chung mừng lạc hình cả nào tất đoàn tập lý nào và a bơm kia tập lý lâm bơm chàng mệt bà tất gọp a tọc dọa dọc tế a tọc thu dọc anh bơ ngay cho giang băng a tọc bơm chàng sợ đừng hả tới nó tất đoàn bơm chàng tăng căn sử dụng cơ nà để tất lịch bơm chàng râm râm đừng bụng bây giờ a con bơm chàng bình yên lăng rồi tự bố kỹ thuật anh còn bì và a con bơm chàng tăng căn sử dụng cơ nà bà râm do tất lịch bơm chàng tăng căn tự tòm sử dụng bà râm bật lòng bà tâm lập bố hồ mình bốt ư cơ a con làng xã ư bà râm trúc bơm chàng
9: ủy ban nhân dân xã Yà Tul Roy An Pat tận nói anh em mệt miệng sẽ đừng anh quay tập play pla bị lạc đặc tí bất tiền tập học đề tập lịch bơm sẽ đừng kia cái nào đề tập lịch kia nó gạt tiền đề mình lâm đâm hàng lôi đề cái chết rồi tập bô bưng chân nền bằng kẻ đằng cà trăng bên nhìn lăng bom mìn trăng lăng sai tận nã tè bất anh đi ủy ari nào hát nào bật play tờ khế lôi kẻ đang bằng điểm tận nội anh đi đang phun dịp ở ủy nam bơm pram bẹp mi hèn cả hèn bật play pla so play chứ khu bơm trang lôi kẻ đang tròn và tọt té dỗ công đi đang ba hèn bơ ủy nam thay về tờ anh này tận nội phải chào té tận nã ăn tận la phải chừng bật riêng tận nội anh ấn độ dân lang sai tận nã té lôi ba chữ xin tí công đây lang sai tôm trước đây ở đây mình hẹn đại dịch quan lâm ba hẹn phở ôi nam kẻ đang bằng nộp là bà ra khi bác gặp hà tòi bơm kia riêng tên nội anh đi bếp loài bơ dịch quan cả hình ủy ban nhân dân xa thật bọc hà tòi bằng riêng anh đi chàng đầy bơm kẻ đang là bà ra mong bà rêu tôi cùng bằng ủy ả rít bật anh đi nào mang mạng mình khi ở nào thật riêng ở trên kẻ đang tròn mong bà rêu lâm khê trâu xa nằm bà rà bộ bà chật râu bà gặp bà giao tè ủy ả rít bật anh đi nào đừng khê ngàm tù khê xin xa nằm âu bằng kẻ đang hàm mệt anh đi nào ăn ba hàng phở ủy nam lâm quỵ quan sẽ nằm ở
8: còn bà lì bằng đờ bồn tây nguyên nó tờ rình cho chàng tôm chấp lầm tề đắc hà toi bằng lỡ tầm màm tích mà rò tờ tề đắc đề nhân lệ cà phê tiêu cao su lệ long mà lì lâm lơ sơn nằm tờ rong trên logistic với mình làm riêng tờ trồng kịt cal họ toi bằng tờ trồng bài chay bật anh ní mà trồng bài chan bằng riêng tờ mạm bật tờ riêng do thời nó a pin bơm trồng giác rình pleku buồn âm mà thuật giang nghĩa tờ quát họ toi sừng yốc tờ trồng về làng sợ đằng an quan bật lấy tờ pol bật anh ní mà trồng bài chan tờ trồng về làng sợ đằng rọc trồng nàn năm bật họ tuốt lâm bằng rồi tờ bút ở đầu đi bay a tóc tờ trồng bơm chan bằng tờ trồng tờ rỗ a tóc anh tây nguyên gọi đây bà ma tầng góp lầm mình số anh đi mà trò mày chan chơi chuyên đừng cha già lai để bơm trú ở pin lầm trọng giác rình pleiku buồn âm mà thuật giang nghĩa cả với con play bằng đề bol dùng bao cảm ơn con play bằng đề bol rio tôi trò chơi chuyên tầm mam đừng già lai năm tuổi cha đồng nam bộ tới Nam Bộ, hắn ta hát rìm chàm đặc tử sĩ, để gần nơm kia trong lùng dịch quân, bằng rìm trong lùng dịch khăn. Cơ sổ ghê rõi nạt rõi đề ở tóc cơ chung kia bài gian chơi chuyên đuôi đuôi, dân đặc sang loại đề ở tóc, hắn tòi rõ lặng nó ở cơ sở đường rộng rộng đàn năm về đề bố. Nó anh đi mà rõ mà chán linh làng, chơi chuyên bằng rìm trong lùng dịch quân, bọc đặng Vân Hiền, bằng cơ công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tiến Gia Lai. Khan gà tờ trong bệnh trình, trong giặc rình tờ quát hòa đòi Gia Lai Đắk Lắc bằng Lâm Đông, nó ở thầy kịch cà kia cả Gia Lai Âu. Bọc Hiền rồi anh bắt thêm. Trong năm Hồ Chí Minh, bột trong bật đệ lơ tuần trong ước cả đây gần cái chấp hòa đòi bằng bật trong luôn. Mình à, mạng lây trong năm năm vì vất bởi đợi trong lùng dịch quan hệ Âu lơ gre hà toi bằng rìm à năng gre sơ viên lơ rơ móc gre container mất lâm hà toi bằng trong giặc trình kết lơ vì làng sợ đơn trọc trong năm năm lê tật trong lập đoàn lọc bên người chà Gia Lai Đắk Lắc Lâm Đông bằng rìm trong rạch giặc trình bằng tờ chùr biểu nó bởi đợi rọc trong lùng dịch quan nó lợi đi bởi đợi anh tờ quát gịch cal lâm bởi dàn kết bằng trim gạch trên chờ tòm mam lượt đệ tờ chùa bằng an ninh mật rò mà chan cùng đi lời dọa đừng ai kiểu trim an ninh mật rò mà chan tờ trom sư chàng mang ư cơ sĩ nào minh nhờ rọc trọng nào mà minh tờ trom chờ chuyên để chờ này lo bật đệ bày gian là làm việc vật mật lệch dù được ở đây bằng trên đặc sàng tàu bằng ngai tóc khỏi dùng bật nóc lượt đệ hàm hết mình lần kiểu cái chạm bằng tòm mam bằng chơi bà bật đệ an ninh mật rò mà chan hà toi gia lai và mạc cờ rốt bằng tây nguyên và mạc trần nôm kết cả rọc tròng rình uy đi tích lọ nóc lôi đi rọc tròng là năm ta quạt tận nọ đi ta quạt rầm rầm bằng tầm mam gờ thời chế lập anh đi mở trò bằng tinh quang lọ anh đi mở trò mà tràn ta quạt hà toi làng xã anh đi mở trò cạo com tới dùng bơm tích bằng logistic bằng tích mở trò hà toi nó về làng ta quạt trong rình tề đắc anh nội niên nay gọi để tổ cung tổ đình tây nguyên tại địa bàn lo bằng rìm anh đi chuẩn nùm kinh tế tí tại lầm tề đắc bọc trần công sơn tăng mắt công ty trách nhiệm hữu hạn chơi chuyên sơn thảo pleiku rồi tập bồ anh đi một trò mài tràn chơi chuyên tập bọc bật đề lơ trang mang lầm tận trong bơm trang bằng đề lời cho anh kiệt cal lầm bài gian bằng trên sợ đừng rọc trong là năm bọc trần Công Sơn rèn bắt
4: mở cái tuyến đông
8: trong giặc rình năm tợ bồn mà thuật giang nghĩa tôi đến viết tờ miền đông bằng tây nam bộ nó an ninh mặt trò mà tràn chờ chuyên bằng ngay cùng nhìn lễ tầm mam vang tổ cung tờ rộng nầu lôi đê tầm mam cơ chất tợ Hồ Chí Minh bằng đê rim chà tây nam bộ lê đê lời doa tình quang mà bạc nó gây lôi đê tầm mang ngôi tôi quát hòa thoại mình vắt giặc sự đừng lầm trọng rình lôi đê hòa thoại mét mình lần rộp tròn dịch quan do trong luôn dịch quan lơ gre là nằm vì vất cơ sổ và ngài là nằm vì vất lơ bằng nhôn lợi đề tờ cung và bơm hơi hành trong cửa đầu rình pleiku buồn à mờ thuật chẳng nghĩa kiểu áp bình bởi nhìn làng trong giặc rình pleiku buồn à mờ thuật chẳng nghĩa gọi đề mình tận nọ ảnh đi rộp trong giặc rình bắc nam gà bờ mất do đây tận dụng từ quát hà toi rầm rầm hà toi bằng trong giặc rình lầm tờ rình nào ở cái sĩ rọc tròn bệnh nhọ ăn là nằm vì vượt mật lịch mà uy thì tờ tròn kinh tế nào tờ góp làng xã rầm vừng ở tóc tợi dùng bằng tờ tuần tình quang bật tờ rình ở tóc tợi dùng bề dây bằng ăn đi mật rò mật chan bằng bơm thêm tờ rụa ở tóc ăn đi đăng tờ rình tây nguyên lầm rìm sơn nam ăn nốt
7: quan play bang đại bồn hà tây chụp lòng tiền đặc bật chia giải lại tập bóc tinh quang tài lịch vùng kia trăng lòng miền hàm mệt bơ cơ hà lực thôn play và ở cầm anh đi vùng chàng ở tóc dọa dọc vùng chàng tập riêng tìm riêng lâm cơ ba phá nó cúp bơ cơ play phọ bơ cơ play tập bóc mồ dục trăng lâu lâm cơ ha vân quan play vùng lập đòn đừng nó đan lời yêu khu tập bồn tự lời yêu cơ rỗ ban ăn chân nết ở đi cảng bộ hâm mong tự dùng bơ riêng đừng thôn play rải ở tóc ta là ao cơ bơi quan play bang đại bồn hà tây mừng bài vì việc lập đòn lâm minh hàm mệt thôn play กอนปลีปังได้ปุลเกี่ยวตรองกลองให้มิดทนปลีดิมอันนี้ปมจังตามมาเปลือกจิตกูดีไปยินลังตมุดหดอยว่าอากรรมอันนี้ปมจังอันตกใจยกเวลังตะตริงมาคันกระสุปเกิดปลีพอปลีกูตะจุรดังรองเมียงหามิดเลิกกลางบุทนวีอดินกระหึ่งกอนปลีรับดอนปังตรองกลองบันทนเปลี่ยมซาดักดาบอกอีบุญปกระปลีหดอยริมคุณลิงแรงตรูริมงามจำปลีรอยตะโบริมเลยอยู่ดึงตะจองตะมุดทนปลีดึงดีตะเจปังปัดลูกตะริงบอกลุยตะก็เปิมหลับดอนลำก่อนปลีบอกอีปุ่นอันปัดดึงรองยกตรองกลองตั้งกระนาวดึงกบกระปาลกาตะจองบิงหามิดตะมุดหดอยทนปลีทนเปียมลอยตะลิกรอยตะโบตรูก่อนปลียุนรอยตะโบตุ่มกาเรียมกุจิตตรองกลองดึงเตะดักปะก่อนปลีปัดลงกิดกลดึงตะจองบิงหามิดทนปลีปังตีมก่อนปลีลิงหลับดอนตรองกลองดึงกบกระปาลจะเงิมดอนมวยยุกตรองฮาโลเอกุ้งดีตะบุบทนตามดิบซากอนกางปังตางมีเริงงามจิตอุ่นนำลืมตรองมิงเม็ดเกือกจิตไปยันตรองบับฟานหุ่นใจปกระปลีลอยดีอันนี้อดีนรัตบุฟะก่อนปลีบัดโลกะหลับดอนปังตรองกลองตัวมัดหาตอยอุกสิไทยเนาะบักวีมันอันอันนี้ปมจังอันคุลกางบุหมูหมองดีบัดโลปังบัดโลวะปะเหาะอันตรองปมจังลำจัดนาวบอกฟานหุ่นใจอันพัดตักลางกากางบุทุนปลีประมาจนุ่มเกี่ยวกันเอาก็จัดดังดังปังเตะดักดิ๊กอินหลับดอนกาตะดองบัดลุกลมเปิมจังว่าเรือยกดิมปงไงตรอบเด็บตรอบเด็บว่าตะปลีนาวอาตะปลีปลาดนาวจะดิมปงไงเปิมทอยเยออาตะขับปองตะวียับลมก่อนปลีบัดริงเสด็งอึกซิปกระทุนคุณละเพาะปลีกงอาดินตรอบุกกระหึ่นบัดริงบอกยอทุนเพาะทนเปียมสาดักดาอันปัดตะดองมิงเม็ดทนปลีนอตรองกลองกาลติยอทเอบอกลิงกระหึ่นก่อนปลีหลับดอนปังปะเตอวะตะกุมอันจะเนรหมูหมองบัดโลปวมจางตึงบอกยออันปัดยนระตะบุตะดองตะมุดหาตอยฝะก่อนปลีปัดปังหลับดอนหับปองตะวีฝะจางซาอิงยพอปลีรีเอากระเพยดีปงไงหมูมองปวมจางกึอารินลีอิงเตอวะซื้อเปิมกึล้อกือดีบุตรดองเมตทนปลีอึกซิอธิอากรรมอันนี้เปิมจางมะวีอธิรับดอนดึงก่อนปลีปังจะเงิมดอนเปิมจางดีมูยุกตรองเราปังดันเลยยัวหาใจเตะเลยยัวยากติคุณปกเกิดปลีเพาะปลีบรรจารย์ใหญ่ตะบกตะกบวีปลาอุ่นรับดอนลมก่อนปลีปลาตรองกลองดึงดังปังเตะดักมัดลมจะเนิดอะไร
8: ตัวดอมราตบุหนรบานาร์ดังบ้าปังริจิวตารูปยานลายอปิงปะเตอร์ปัดเอาบันเนกรปลีปังเดบโบลเลยมังยนระรอยประกาศตบบกรปลีปังเดบโบลลำมังระรอยนึงรมตึง

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất. Gia Lai kiến nghị hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận của các hoạt động hướng về trẻ em vùng khó khăn trong tháng hành động vì trẻ em của lực lượng công an tỉnh. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài đề cập nỗ lực của tỉnh trong triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đạt mục tiêu vươn mình tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số điều cần lưu ý khi sốt siêu vi.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư, sàn giao dịch và các tổ chức hoạt động môi giới tư vấn giới thiệu nhà ở xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp quảng cáo, nhận hồ sơ, thu tiền, ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ trái quy định. Hậu kiểm đối với việc mua, thuê mua nhà ở xã hội, công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án, quỹ nhà, tiêu chí, điều kiện, quy trình xét duyệt đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Công khai định kỳ hàng tháng danh sách người nộp hồ sơ, danh sách đủ điều kiện và kết quả xét duyệt trên cổng thông tin điện tử. Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh bổ sung việc phát triển nhà ở xã hội để cho thuê vào chương trình kế hoạch phát triển nhà ở tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều người lao động. Nghiên cứu đề xuất việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ và đột xuất đối với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng, việc công khai thông tin, danh sách khách hàng và quá trình ký kết hợp đồng mua bán. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải rà soát, ban hành quy trình nội bộ kiểm soát việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận cá nhân, lắp đặt hệ thống giám sát, lưu trữ toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, nghiêm cấm hành vi nhận hồ sơ ngoài danh mục, ưu tiên, chèn hồ sơ hoặc can thiệp kết quả xét duyệt vì mục đích vụ lợi. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động rà soát, triển khai các giải pháp để khuyến khích việc cung cấp thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ hoặc tiêu cực trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ công chức tham gia xác nhận điều kiện nhà ở, thu nhập của người đăng ký mua nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để xác nhận không đúng đối tượng vì mục đích trục lợi.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường khẩn trương rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền và tổ chức thực hiện quản lý sử dụng, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý theo đúng công điện số 39 ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất vô dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Công văn số 7101 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với đó, tăng cường rà soát kiểm tra việc quản lý sử dụng cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, trong đó cần phải tập trung làm rõ tài sản nào đang sử dụng hiệu quả, tài sản nào sử dụng kém hiệu quả, tài sản nào bỏ trống xuống cấp, trách nhiệm thuộc về cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào. Tổ chức rà soát khắc phục tình trạng tạm giao, tạm quản lý kéo dài, xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản công. Thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi các cơ sở nhà đất sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, đưa vào đấu giá hoặc giao cho đơn vị có nhu cầu sử dụng phù hợp. Thực hiện xác định giá cho thuê, giá đất, giá khởi điểm đấu giá đúng quy định của pháp luật có liên quan. Đối với tài sản vô dư phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, có thời hạn, tiến độ rõ ràng, ưu tiên việc chuyển đổi công năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, pháp luật của nhà nước. Đồng thời xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, sai mục đích để hoang hóa, lãng phí kéo dài. Thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất, đảm bảo các cơ sở nhà đất đang quản lý sử dụng đều phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện thanh tra việc xử lý cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thuế tỉnh Gia Lai tập trung xử lý các khoản nợ đọng nghĩa vụ tài chính về đất đai, kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp chây ì vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc hoặc bất cập, các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị Bộ Tài chính sớm xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và tổng hợp báo cáo. Hiện kho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công mới có một số phần mềm quản lý chuyên ngành và chưa thực sự phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Gia Lai đã hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công theo đúng tiến độ của cả nước. Tỉnh thực hiện kiểm kê 13 trên 20 loại tài sản thuộc phạm vi quản lý, gồm tài sản tại cơ quan, đơn vị và nhiều loại tài sản hạ tầng như là giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch, chợ, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng cá và văn hóa thể thao. Quá trình kiểm kê cho thấy một số khó khăn như khối lượng tài sản lớn, nhiều tài sản hình thành từ lâu, thiếu hồ sơ đầy đủ. Công tác đối chiếu giữa sổ sách và hiện trạng thực tế còn phức tạp, đặc biệt đối với tài sản kết cấu hạ tầng có giá trị lớn.
0: Nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đang có bước phát triển tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và hiện đại. Hiện nay, toàn tỉnh có hai vùng nuôi tiêu biểu gồm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tại xã An Lương với diện tích 375 hectare và vùng nuôi tôm công nghệ cao tại xã Cát Tiến rộng 48 hectare. Đáng chú ý, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phù Mỹ đang đầu tư dự án nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính với quy mô hơn 116 hectare, công suất thiết kế đạt khoảng 8.200 tấn mỗi năm. Đến nay, doanh nghiệp đã đưa vào sản xuất 40 hectare. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Ly và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Châu cũng mạnh dạn đầu tư các dự án nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các mô hình tiên tiến như BioFlock, Semi-BioFlock, nuôi nhiều giai đoạn hệ thống nhà lưới và quản lý tự động, cho năng suất đạt từ 35 đến 40 tấn một hecta mỗi vụ. Song song với phát triển vùng nuôi, tỉnh cũng chú trọng chủ động nguồn giống chất lượng cao với hai cơ sở sản xuất tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại xã Phù Mỹ Đông, góp phần đáp ứng nhu cầu con giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo động lực phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững và hiện đại.
1: Giai đoạn 2026-2028, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai dự án nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 19 vào xã Ayun và vườn quốc gia Con Ca Kinh, với tổng mức đầu tư là 105 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. Dự án có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu giao với quốc lộ 19 tại km 129+050, điểm cuối giáp với cổng vườn quốc gia Con Ca Kinh. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi, mặt đường rộng 5,5 m, nền đường rộng 6,5 m. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Con Ca Kinh. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm với vùng đệm của vườn quốc gia, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương trong những năm tới.
0: Theo thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu EFOR năm 2026 đã xuất sắc giành một huy chương vàng và bốn huy chương bạc. Trong đó, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai đã đoạt huy chương bạc. Thành tích của em góp phần vào thành công chung của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi học thuật uy tín này. Đội tuyển Việt Nam tham dự EFOR 2026 gồm 5 học sinh được tuyển chọn từ những thí sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Kết quả, em Nguyễn Nhật Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng, giành huy chương vàng. 4 huy chương bạc thuộc về các em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, Gia Lai, Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn, Bắc Ninh, Lương Đức Gia Bảo, Phú Thọ. Olympic Vật lý châu Âu là kỳ thi vật lý thường niên dành cho học sinh trung học phổ thông các nước châu Âu và một số quốc gia khách mời. Năm 2026 này, kỳ thi lần thứ 10 được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6, thu hút nhiều thí sinh xuất sắc tham gia tranh tài ở các nội dung lý thuyết và thực hành.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu nâng tổng số giường bệnh trên địa bàn tỉnh lên 10.895 giường vào năm 2030. So với hiện nay, hệ thống y tế của tỉnh sẽ được bổ sung thêm 2.675 giường bệnh. Hiện toàn tỉnh có 8.220 giường bệnh tại 12 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 28 trung tâm y tế. Trong đó, khối bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đang có 4.470 giường bệnh, chiếm hơn một nửa tổng số giường bệnh của toàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2030, số giường bệnh tại các cơ sở này sẽ tăng lên là 5.880 giường, tương đương tăng thêm 1.410 giường so với hiện nay. Đối với hệ thống 28 trung tâm y tế, hiện có 3.750 giường bệnh. Đây là tuyến y tế gần dân, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Việc mở rộng quy mô giường bệnh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh của ngành y tế tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, việc tăng số lượng giường bệnh sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, giảm tình trạng quá tải tại một số cơ sở điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tới. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, mạng lưới y tế của tỉnh sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.
0: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.656 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần

0: không để dịch sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng.
1: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò tự quản ở khu dân cư, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku đang triển khai đề án sắp xếp tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Theo đề án, phường Pleiku đặt mục tiêu giảm mạnh số lượng tổ dân phố từ 40 đơn vị hiện nay xuống còn 17 đơn vị sau khi sắp xếp, tương ứng giảm 23 tổ dân phố, đạt tỷ lệ tinh giản 57,5%. Quá trình sắp xếp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nghị định số 185/2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Bên cạnh mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, đề án cũng đặc biệt chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư. Việc sắp xếp tổ chức lại các thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở cơ sở, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng chính quyền địa phương hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Hiện nay ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, nhiều người dân gặp vướng mắc liên quan đến đất đai, hôn nhân hay chính sách dân tộc do điều kiện địa lý và hạn chế về thông tin. Trước thực tế đó, tỉnh sẽ triển khai các đợt cao điểm luật sư về với bản làng, đưa hoạt động tư vấn pháp luật đến tận thôn, làng, vùng sâu, vùng xa, kết hợp trợ giúp pháp lý, đối thoại trực tiếp tại cơ sở. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu của chương trình phấn đấu đến năm 2030, khoảng 50% người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được tiếp cận các hoạt động phổ biến pháp luật phù hợp. Ít nhất một nửa số hoạt động được thực hiện trên môi trường số. Bên cạnh sự tham gia của đội ngũ luật sư, tỉnh cũng huy động già làng, người có uy tín, trưởng thôn và chức sắc tôn giáo cùng tham gia tuyên truyền, giúp pháp luật đến gần hơn với đời sống cộng đồng.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Nam vừa tổ chức hội nghị truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và phòng ngừa tệ nạn ma túy cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, thu hút hơn 150 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn tham gia. Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Đồng thời, được lực lượng công an xã phổ biến kiến thức về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa tệ nạn trong học đường nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao tặng 60 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất trị giá 300.000 đồng với tổng kinh phí là 18 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết đã mở rộng điều tra vụ án tại công ty cà phê Gia Lai, khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến sai phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Gia Lai. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố Đỗ Đức Thịnh, nguyên phó giám đốc và Võ Xuân Nghị, nguyên trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật và Mai Thị Dung, nguyên kế toán trưởng, phó trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Kết quả điều tra xác định, trong quá trình cổ phần hóa vào năm 2018, các đối tượng đã không tổ chức kiểm đếm và bỏ sót không đưa giá trị của 4.456 cây muồng chắn gió che mát trên diện tích vườn cây thuộc sở hữu nhà nước vào giá trị doanh nghiệp. Hành vi này gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định 3 bị can này phải chịu trách nhiệm liên đới cùng ông Võ Ngọc Hiếu, nguyên giám đốc công ty, trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa. Đối tượng có vai trò chủ mưu đã bị khởi tố bắt tạm giam trước đó vào ngày 3 tháng 2 năm nay. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội 8 Cựu Chiến binh Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều kết quả quan trọng mà Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, trong nước triển khai nhiều chủ trương lớn, Hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định là vị trí tổ chức chính trị xã hội có uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Cựu Chiến binh là lực lượng có uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tiếng nói trọng lượng trong cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cần tham gia sâu hơn nữa, thực chất hơn nữa vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng những chủ trương, chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân, đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước. tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng

0: 2, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất siêu nông lâm thủy sản trên 7 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 29,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 22 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Tính đến ngày 12 tháng 6, hệ thống đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, quản lý 919 lô hàng tại 26 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện thiết kế đối với từng loại nhà ở riêng lẻ. Cụ thể, đối với công trình đồng thời đáp ứng các tiêu chí dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m² và chiều cao là dưới 12m, chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, việc thiết kế phải do tổ chức cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện. Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình thi công đối với công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Từ hôm nay ngày 17 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng, cũng như thao tác xác nhận thông tin. Mỗi thí sinh được hỗ trợ thực hành trên hệ thống thực tế với đầy đủ các bước như quy trình đăng ký chính thức, ngoại trừ bước nộp lệ phí xét tuyển.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác giữa ASEAN và Nga. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 khẳng định ASEAN cam kết thúc đẩy hội nghị đạt được những kết quả thực chất hướng tới tương lai, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược với Nga và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6 với nhiều phiên họp cấp cao và diễn đàn đối thoại song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và góp phần củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị và tiến hành nhiều hoạt động song phương bên lề. Sự tham gia của Việt Nam thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị, tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga trong giai đoạn tới. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch nới lỏng ranh giới vùng đệm cho quân đội kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên để cho phép người dân tiếp cận rộng rãi hơn và thúc đẩy tăng trưởng khu vực. Theo đó, đường ranh giới hạn chế dân sự, một vùng đệm nằm trong phạm vi 10 km về phía nam của đường phân giới quân sự MDL, chạy qua khu phi quân sự ngăn cách hai miền, sẽ được thu hẹp xuống còn trung bình 6 km. Sự thay đổi này áp dụng cho khu vực rộng khoảng 270 km². Theo kế hoạch, Hàn Quốc cũng sẽ dỡ bỏ 23 cấu trúc quân sự không còn giá trị chiến thuật để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Dự kiến, chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai ứng dụng di động vào năm 2027 để đơn giản hóa thủ tục xin phép cho dân thường ra vào khu vực này. Nghị viện châu Âu EP hôm qua đã chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 440 nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận, 151 người phản đối và 50 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía Brussels cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Động thái này giúp EU kịp tiến độ trước hạn chót ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đồng thời góp phần xoa dịu nguy cơ Mỹ áp thuế mới đối với ô tô châu Âu. Hôm qua 16 tháng 6, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 60 ngày tại 10 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc Trung ương do bạo lực tội phạm gia tăng gây bất ổn nghiêm trọng. Sắc lệnh cho phép lực lượng an ninh tiến hành khám xét khẩn cấp khi có căn cứ cho thấy các thành viên của các băng nhóm vũ trang hoặc tổ chức tội phạm đang ẩn náu trong các cơ sở, nhà ở.

chính phủ Ecuador cho biết trong thời gian gần đây, nước này ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ bạo lực, tấn công có vũ trang và hoạt động phạm tội có tổ chức. Các hành vi giết người, tống tiền, bắt cóc, cướp bóc và buôn bán ma túy tiếp tục làm gia tăng bất ổn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca, Mexico City và sẽ khép lại vào ngày 19 tháng 7 tại MetLife, New Jersey, nơi tạm thời đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra trận chung kết. Bên cạnh những trận cầu kịch tính, giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ với các hoạt động bên lề sôi động. Nếu như Katy Perry, Lisa cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ khuấy động sân khấu mở màn tại Mỹ, thì Sarika sẽ là ngôi sao rực sáng trong một hiệp trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7, cùng sự góp mặt của Madonna và BTS. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một chương trình biểu diễn dưới hiệp với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút. Và trong khi chờ đợi màn trình diễn lịch sử ấy, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi hòa mình vào những giai điệu rực lửa của ca khúc Dada, một tác phẩm do nữ hoàng World Cup Sarika kết hợp cùng nam ca sĩ nổi tiếng người Nigeria Burna Boy thể hiện tại lễ khai mạc vừa qua nhé.

0: Bây giờ là 17 giờ 28 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em năm nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc vì trẻ em. Những hoạt động này không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè an toàn ý nghĩa, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền và Thanh Hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Ý thức sâu sắc điều đó, ngay từ những ngày đầu tháng 6, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, hướng mạnh các hoạt động an sinh xã hội về cơ sở, nhất là các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi do đường xá xa xôi cách trở. Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động năm nay là việc mở rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã nhận đỡ đầu thêm 14 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến công an tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo mẹ đỡ đầu và chính thức nhận hỗ trợ cháu Phạm Đinh Hải Yến, 15 tuổi, ở xã Đắc Đoa. Bản thân một cô cha từ sớm, dù chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa, Hải Yến vẫn nỗ lực vươn lên để nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Xúc động trước sự quan tâm của các chiến sĩ công an, cháu Phạm Đinh Hải Yến chia sẻ.
2: Cảm ơn các bác, các cô, các chú đã nhận giúp đỡ con. Con cảm thấy rất là vui mừng các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ con. Con rất chân thành cảm ơn. Con hứa con sẽ học tập chăm ngoan.
1: Với lợi thế là những người làm trong ngành luật pháp, các mẹ đỡ đầu là chiến sĩ công an, không chỉ chăm sóc mà còn có khả năng bảo vệ các em khỏi các nguy cơ xâm hại, bạo lực gia đình hay tệ nạn xã hội. Các mẹ đồng thời là người định hướng tư tưởng giúp các em trưởng thành lành mạnh, sống đúng pháp luật. Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến cho hay.
3: Xác định mô hình mẹ đỡ đầu là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn và thể hiện trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an đối với cộng đồng. Chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu khi chương trình được triển khai, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến đã nhận đỡ đầu một cháu có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong thời gian nhận được sự hỗ trợ, cháu đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Kết quả là cháu đã thi đậu vào trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và tiếp tục hành trình yêu thương ấy. Thì hiện nay, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến đang nhận đỡ đầu một cháu có hoàn cảnh mồ côi cha, góp phần chia sẻ và động viên cháu nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để phát triển toàn diện.
1: Bên cạnh công tác chăm sóc thường xuyên, các hoạt động tình nguyện mang tính bứt phá, sáng tạo cũng được công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đẩy mạnh. Điển hình là chương trình mùa hè số cùng VNEAD thắp sáng đường quê, nâng bước em đến trường do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp tổ chức tại làng Cô Đắc, xã Đắc Pơ. Tại đây, ban tổ chức đã bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê, góp phần cải thiện hạ tầng chiếu sáng và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Ngoài ra, để nâng bước học sinh vùng khó trước thêm năm học mới, đơn vị đã tổ chức trao tặng 20 suất quà cho các em có thành tích học tập tốt, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho tất cả 183 học sinh của làng, đồng thời còn hỗ trợ các phần quà cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của làng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là khoảng 30 triệu đồng. Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng trọn vẹn tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đối với cộng đồng, cụ thể hóa thiết thực phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của công an tỉnh. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội công an tỉnh cũng đang tích cực tiến hành khảo sát để nhận đỡ đầu thêm các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thượng tá Đoàn Thị Kim Thoa, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết.
4: Thay mặt cho Hội Phụ nữ, tôi cũng hứa rằng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức cho cháu về cả đời sống cũng như trong quá trình học tập và tạo những điều kiện tốt cho các con đến trường và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng trong tương lai cháu sẽ hoàn thiện và phát triển hơn trong thời gian tới và trở thành một người công dân tốt.
1: Song song với các hoạt động an sinh xã hội, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh còn chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong dịp hè. lực lượng công an cơ sở đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hè bổ ích, kết hợp trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng tự vệ khi đối diện với nguy cơ bị xâm hại, kiến thức an toàn giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Và giờ đây, những bước chân tình nguyện của các chiến sĩ công an vẫn đang tiếp tục in dấu trên khắp các buôn làng vùng sâu, vùng xa, mang đến một mùa hè an toàn, trọn vẹn yêu thương cho trẻ em những vùng còn nhiều khó khăn trong tỉnh.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua các hoạt động hướng về trẻ em vùng khó khăn trong tháng hành động vì trẻ em của lực lượng công an tỉnh. Liên tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng thư giãn ít phút với một bản ballad nhẹ nhàng và sâu lắng có tựa đề Vô Giá của Minh Vương, Em For You. Bài hát không chỉ đơn thuần là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, mà nó còn mang thông điệp rộng lớn và chạm đến trái tim của nhiều người vì tính nhân văn của mình. Đó chính là sự chân thành, lòng thủy chung và tình yêu sâu sắc. Những giá trị tinh thần ấy chính là tài sản lớn nhất, là điều vô giá nhất cuộc đời. Giai điệu trầm ấm, dài diết kết hợp với chất giọng giao cảm xúc của Minh Vương, Em For You đã biến Vô Giá thành một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng về cách chúng ta nên trân trọng những người thương yêu xung quanh mình, những người là vô giá và duy nhất trong cuộc đời ta. Vâng, và ngay sau đây sẽ là Minh Vương, Em For You với Vô Giá. Chúng ta cùng nghe nhé.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với một sự kiện vấn đề.

0: Quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ tư chuyên đề ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai chính thức thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định các mục tiêu lộ trình nhằm đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, đặc biệt là nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân. Bà trong một sự kiện và vấn đề chiều nay thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn quan trọng nhất trong kế hoạch 5 năm tới là tỉnh Gia Lai quyết tâm huy động mọi nguồn lực kiến tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng để thúc đẩy kinh tế tăng tốc. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10 đến 10,5% một năm. Đây là mức tăng trưởng đầy tham vọng, đòi hỏi sự bứt phá của tất cả các trụ cột kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế giai đoạn 5 năm, ngành dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40 đến 41%, tiếp sau là công nghiệp xây dựng chiếm 36 đến 36,5% và nông lâm nghiệp thủy sản thu hẹp lại còn khoảng 19,5 đến 20%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 41.000 tỷ đồng. Trong đó, ngay từ đầu năm 2026, con số phấn đấu đã đạt mức 32.297 tỷ đồng. Song song đó, hoạt động kinh tế đối ngoại và xuất khẩu sẽ đóng vai trò là động cơ tăng trưởng quan trọng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt từ 6.300 đến 6.500 đô la Mỹ, đi kèm với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống chỉ còn 0,88% vào cuối kỳ kế hoạch 5 năm. Bên cạnh các chỉ số kinh tế, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và y tế. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2% và 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc. Các trường phổ thông dân tộc nội trú và liên cấp tại các xã biên giới sẽ được đầu tư mạnh mẽ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, nghị quyết xác định, khu vực phía Tây tỉnh tập trung làm vùng nguyên liệu chiến lược.

0: trung tâm chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Phía Đông trở thành cứ điểm cho công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và đón tàu, gắn kết với hạ tầng cảng biển, sân bay và trung tâm logistics. Trên lĩnh vực công nghiệp, Gia Lai tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với chuyển đổi số và kinh tế xanh, với các định hướng trọng tâm, phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp năng lượng và công nghiệp xanh, hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và cơ khí điện tử, công nghiệp vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường. Hạ tầng công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những lĩnh vực đột phá, góp phần đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp số của vùng. Điều này cho thấy quyết tâm, Gia Lai không còn dừng lại ở khai thác tài nguyên sẵn có, mà đang nỗ lực tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Đối với ngành thương mại dịch vụ, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân đạt từ 10,5 đến 11% trên một năm. Gia Lai sẽ tập trung hiện đại hóa hạ tầng nội địa, chú trọng các trung tâm mua sắm lớn và phát triển mạng lưới thương mại vùng sâu vùng xa. Cùng với đó, đẩy mạnh thương mại điện tử và kinh tế số, phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt từ 25 đến 30% GDP. Về thương mại biên giới, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, biến nơi đây thành đầu mối kết nối hàng hóa, logistics và du lịch trên hành lang xuyên Á. Lĩnh vực du lịch được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Chiến lược của tỉnh là đa dạng hóa sản phẩm từ nghỉ dưỡng biển, núi, hồ đến du lịch di sản, du lịch MICE, du lịch kết hợp, hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm và phát triển kinh tế ban đêm. Đặc biệt, Gia Lai sẽ tập trung thu hút đầu tư để đưa khu vực biển hồ Chư Đăng Gia và bán đảo Phương Mai trở thành khu du lịch quốc gia, xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng biển, rừng, bản sắc duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giải pháp quan trọng để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu này là tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Đồng thời thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn Big Data, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo đột phá trong thực hiện dịch vụ công, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển cung cấp dịch vụ công. Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chính gồm công nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, kinh tế đô thị, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tạo sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh tốt nhất. Với kịch bản tăng trưởng hai con số, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ. Nếu các giải pháp đột phá được thực hiện đúng lộ trình, kịch bản đặt ra, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
1: Vừa rồi là một sự kiện và vấn đề với bài đề cập nỗ lực của tỉnh trong triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đạt mục tiêu vươn mình tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị và các bạn, vào những tháng cao điểm nắng nóng, các bệnh viện thường ghi nhận số ca nhập viện do sốt siêu vi tăng vọt ở cả người lớn và trẻ em. Khác với sốt do nhiễm khuẩn, sốt siêu vi mùa hè có tốc độ lây lan nhanh qua đường hô hấp và tiêu hóa, dễ bùng phát thành dịch nếu không được kiểm soát tốt. Để tránh những biến chứng nguy hiểm do tự ý dùng thuốc hoặc điều trị sai cách, trong một thầy thuốc của bạn hôm nay, chúng tôi tổng hợp những tư vấn chuyên môn từ các bác sĩ nhằm giúp quý vị và các bạn nhận biết sớm và xử trí đúng khoa học căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.

Thưa quý vị và các bạn, sốt siêu vi là thuật ngữ chỉ chung các loại bệnh do virus gây ra với biểu hiện chính là sốt. Không giống như các bệnh nhiễm khuẩn với tác nhân gây bệnh là vi khuẩn nên phương pháp điều trị chính là dùng kháng sinh, thì kháng sinh lại không có hiệu lực với bệnh nhiễm virus như sốt siêu vi. Sốt siêu vi phổ biến nhất là bệnh cúm theo mùa hay cúm. Sốt siêu vi diễn tiến trong vòng từ 7 đến 10 ngày và sẽ nhanh chóng thuyên giảm nếu điều trị tích cực, nhưng không thể chủ quan vì có thể gây nên các biến chứng nguy hiểm. Thời điểm giao mùa, khi thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hay từ lạnh sang nóng ẩm là thời điểm lưu hành phổ biến nhất của sốt siêu vi. Sốt siêu vi là do virus nên tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc phải bệnh. Tuy nhiên, sốt siêu vi ở trẻ em là phổ biến hơn cả vì đây là nhóm

0: đối tượng có sức đề kháng chưa tốt và chậm thích nghi với điều kiện thời tiết giao mùa mang nhiều nguy cơ mắc bệnh. Sốt siêu vi ở trẻ có triệu chứng khá giống với các bệnh thông thường, cũng như có sự tương đồng về biểu hiện ở các ca lâm sàng khác nhau trong giai đoạn ủ bệnh, như là mệt mỏi, đau nhức và tiến tới là sốt. Sốt trong bệnh sốt siêu vi có thể biểu hiện nhẹ hoặc rất cao, từ 38 đến 39 độ, hoặc có trường hợp lên đến 40 độ, tần suất liên tục hay là ngắt quãng. Ngoài ra, các triệu chứng kèm theo do sốt siêu vi bộ nhiễm có thể là viêm đỏ hầu họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ho, nhức đầu, đỏ mắt, đau khớp và có thể nổi cả ban ở da. Trong giai đoạn mới chớm sốt siêu vi, triệu chứng biểu hiện ra có thể không rõ ràng và dễ nhầm lẫn, nên cần lưu ý khi chăm sóc trẻ. Ở giai đoạn toàn phát của bệnh, sốt siêu vi có thể mang những dấu hiệu đặc trưng như sốt cao từng cơn, co giật, có thể rơi vào trạng thái hôn mê, đều là những triệu chứng nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của trẻ. Đặc biệt, cần lưu ý đến một số triệu chứng sốt siêu vi ở trẻ cần đưa tới các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị ngay, đó là sốt cao liên tục trên 2 ngày có kèm theo chân tay run rẩy bất thường, nổi ban toàn thân, đau bụng hay nôn ói, đi ngoài thấy phân đen hoặc lẫn máu, thường xuyên giật mình, hoảng hốt. Sốt siêu vi lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và tiêu hóa thông qua các hoạt động như giao tiếp hay là ăn uống. Từ môi trường hàng ngày, người lành sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước bọt hay dịch mũi của bệnh nhân do dịch tiết được bắn ra khi nói chuyện, hắt hơi, ho, sổ mũi. Vì thế có thể bùng phát thành dịch. Những vật dụng ở nơi công cộng như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang hay đồ chơi trẻ em có thể là nguồn chứa virus gây bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra, một số ít virus có thể lây truyền qua đường máu bằng hoạt động tiêm chích, truyền máu hay từ mẹ sang con. Vậy làm thế nào để phòng ngừa bệnh sốt siêu vi? Ở độ tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi có thể cho trẻ tiêm ngừa hàng năm để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Trong đời sống hàng ngày cần lưu ý một số biện pháp phòng ngừa sốt siêu vi ở trẻ như có chế độ dinh dưỡng khoa học giúp trẻ phát triển và nâng cao hệ miễn dịch cũng như tăng cường sức đề kháng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để ngăn chặn virus lây lan, không để trẻ cho đồ chơi vào miệng, vệ sinh nhà cửa và môi trường giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân có hại. Cách ly trẻ khỏi người bệnh hết mức có thể, đặc biệt là những người trong gia đình bị cảm lạnh, ho, tiêu chảy hoặc nôn mửa. Biện pháp chính để điều trị sốt siêu vi hoặc cúm do virus là điều trị triệu chứng, việc không có loại thuốc nào có thể giúp điều trị các bệnh nhiễm virus. Tuy nhiên, điều trị triệu chứng như ho, cảm lạnh, sốt có thể giúp bệnh nhân khỏe hơn và ngăn chặn việc phát triển biến chứng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vap ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi giáng kiến bỏ chết rệp giường khiến bà quan. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vap G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vap G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: Minh xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà khách khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi bàn cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà khách khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: lù nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Một Vòng Việt Nam, một sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Với ca từ và giai điệu mang âm hưởng hào hùng, Một Vòng Việt Nam không chỉ đơn thuần là một bức tranh phong cảnh bằng âm nhạc, mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, trở thành một bản hùng ca nhỏ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bài hát này ngay sau đây.

Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động. Bộ Tài chính kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Bộ Công an cảnh báo người dân về các cạm bẫy trong mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng cũng đang trở thành mối lo ngại tại nhiều quốc gia. Liên minh châu Âu thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ năm 2030 đến năm 2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng việc tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước. Phải trả lời được câu hỏi sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào, con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào, bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn, vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo, tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ và có sức thuyết phục.
2: Là phải làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Đây là hai nội dung lớn có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Nhưng mà cũng không thể tách rời nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là tổng kết toàn bộ chặng đường lịch sử Đảng ra đời, lãnh đạo cách mạng, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh là tổng kết một nội dung rất trọng tâm gắn với quá trình nhận thức bổ sung phát triển đường lối xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy cũng cần xác định rõ phương thức kết hợp hai cái nội dung này, không làm rời rạc song song một cách cơ học, cũng không hòa lẫn để làm mờ cái trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh phải được đặt trong cái dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng phải tập trung đánh giá cái việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu ra trong cương lĩnh.
1: Nhấn mạnh, tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Đồng thời phải làm nổi bật các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, liên tục đổi mới sáng tạo trên nền tảng giữ vững nguyên tắc dân là gốc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xử lý đúng đắn các mối quan hệ lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới. Đề nghị tiếp thu huy động trí tuệ của toàn Đảng, của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ. Bên cạnh nội dung chuyên môn, lưu ý phải hết sức sát sao công tác tổ chức thực hiện bởi công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian đi rất nhanh. Vì vậy, nếu tổ chức công việc không tốt thì khó đảm bảo tiến độ và chất lượng.
0: Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp cả nước.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Biểu dương Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương của lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu công an nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhấn mạnh, hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
2: tri ân những cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách mà còn phải bằng việc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Cùng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá trong hoạt động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh, chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo vào chương trình hành động cụ thể. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
3: Bày tỏ quyết tâm thực hiện những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nêu rõ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình quốc gia, các cuộc vận động lớn, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
4: Chúng tôi tiếp thu đầy đủ và đưa vào chương trình hành động cụ thể và quán triệt sâu sắc đến từng cấp hội, từng hội viên cựu chiến binh trong cả nước.
3: Nhiều cựu chiến binh tâm đắc về những đánh giá chỉ đạo toàn diện cụ thể của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội. Đại tá Phạm Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên và ông Khương Lê Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam bày tỏ.
5: Chúng tôi làm sao tập trung phát triển kinh tế, làm sao nâng cao đời sống của hội viên là góp phần nâng cao đời sống phát triển kinh tế xã hội. Thì đồng thời thì cũng cựu chiến binh phải tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, là những người nói và làm đi đôi với nhau và đồng thời tiếp tục là thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội rồi nghĩa tình đồng đội.
6: Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết đại hội, các chỉ đạo của Hội viên Tập đoàn VTV Việt Nam và đặc biệt chúng tôi sẽ cụ thể hóa các kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội của Trung ương Cựu binh Việt Nam nhiệm kỳ 2021 cũng như các chỉ đạo cấp trên để đảm bảo mà chúng tôi sẽ thi đua lao động sản xuất, bám sát các nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị của đơn vị chúng tôi để hoàn thành tốt các nghị quyết Trung ương Cựu binh Việt Nam cũng như là các nghị quyết đại hội Cựu binh Tập đoàn.
0: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 82 Quốc khánh Cộng hòa Iceland 17 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Halla Thormarsdottir. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kristjón Frostadottir. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Poul Svarnbjarnardottir. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Thorgunder Gunnerdottir. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng nay tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
7: Với chủ đề quan hệ đối tác không biên giới, diễn đàn bao gồm 4 phiên thảo luận về các chủ đề hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, xuyên biên giới, công nghệ tài chính và thành phố thông minh, thương mại quốc tế, đảm bảo an ninh lương thực, vận tải, kết nối logistics giữa Nga và các nước ASEAN, đối tác ASEAN Liên minh Kinh tế Á-Âu, hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống và các mô hình quan hệ nhà nước, tôn giáo ở Nga và các nước ASEAN. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Đồng thời, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á tạo thuận lợi cho thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN và Nga. Trong bối cảnh an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất một số lĩnh vực tiềm năng đầu tư và hợp tác còn nhiều dư địa như phát triển năng lượng sạch LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng và mong muốn Việt Nam cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực. Khẳng định thúc đẩy hợp tác về công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một trong những định hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
8: ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai, đem lại lợi ích chung. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng trong thời gian tới, qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.
7: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đề xuất 4 lĩnh vực các doanh nghiệp ASEAN và Nga cần tập trung khai thác thời gian tới, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chuyển đổi số. Các dự án trọng điểm hiện nay của ASEAN như lưới điện ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN là cơ sở lớn để doanh nghiệp hai bên cùng khai thác. Với dân số khoảng 850 triệu ở cả hai khu vực, các doanh nghiệp chuyên gia nhận định ASEAN và Nga có tiềm năng lớn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực,

0: đang chứng kiến những chuyển biến lớn mang tính bước ngoặt chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Những quốc gia chủ động về chiến lược, dự báo, ứng phó và hợp tác sẽ có lợi thế và khả năng vươn lên. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng tổ chức mới đây. Thực tế đang đặt ra yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc ngăn ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, đồng thời kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước, với một trong những định hướng lớn là xây dựng vững chắc vành đai an ninh phát triển để giữ vững môi trường hòa bình ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc.
1: Thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc với những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và an ninh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh, an ninh nguồn nước hay đứt gãy chuỗi cung ứng đang tác động ngày càng trực tiếp tới sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được nhìn nhận từ góc độ quốc phòng hay an ninh truyền thống. Môi trường hòa bình, ổn định để phát triển phải được kiến tạo từ sớm, từ xa, thông qua các hoạt động đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Nếu quan hệ với các nước láng giềng tạo nên lớp nền gần nhất của vành đai an ninh phát triển, thì quan hệ với các nước lớn lại là một trong những yếu tố quyết định khả năng duy trì môi trường quốc tế thuận lợi trong dài hạn. Điểm đáng chú ý trong tư duy đối ngoại mới là Việt Nam chủ động định hình, duy trì và phát triển các mối quan hệ cân bằng, hài hòa cùng có lợi. Đây là sự kế thừa nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời phản ánh yêu cầu mới của giai đoạn phát triển hiện nay. Nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác rộng lớn với hầu hết các trung tâm quyền lực và các đối tác quan trọng trên thế giới. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, từ đó tạo ra dư địa rất lớn để đất nước ứng phó với những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
2: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc. Họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
1: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mạng lưới đối tác là nguồn lực quan trọng để Việt Nam tranh thủ vốn đầu tư, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các cơ hội hợp tác mới phục vụ phát triển đất nước. Điều đáng chú ý là Việt Nam đạt được thành tựu này trong khi vẫn giữ vững được tính độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách. Việt Nam không lựa chọn đứng về bên nào trong cạnh tranh giữa các nước lớn, thay vào đó kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, hài hòa, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Chính sự nhất quán đó đã giúp Việt Nam tạo dựng niềm tin với nhiều đối tác khác nhau. Ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ, cũng đánh giá cao khả năng duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác khác nhau của Việt Nam.
3: Tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
1: Trong một thế giới ngày càng phân cực, sự tin cậy là nguồn lực đặc biệt quý giá. Một quốc gia có thể có tiềm lực kinh tế lớn mạnh hoặc quân sự mạnh, nhưng để được nhiều đối tác tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài lại là câu chuyện khác. Việt Nam đang từng bước tạo dựng được vị thế đó bằng chính sự nhất quán trong chính sách đối ngoại, bằng tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và bằng cách tiếp cận luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Những thành quả ấy được nhiều nhà ngoại giao đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của Việt Nam ghi nhận, trong đó có Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, Kodaya Mari.
4: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. And then people will follow Vietnam.
1: Có thể nói tư duy xây dựng và

0: Đài An ninh phát triển như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 NQTU của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đối với công tác đối ngoại không chỉ là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn phải chủ động mở rộng không gian phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia và đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc, từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra hôm nay tại Hà Nội với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
4: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng sau gần một năm vận hành thực tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu chứng minh được ưu thế trong việc rút ngắn quy trình thủ tục, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở và giảm bớt các tầng nấc trung gian không cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành vẫn còn những khoảng trống và sự chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực thi công vụ tại địa phương. Áp lực công việc đè nặng lên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết mọi yêu cầu của người dân. Trong khi năng lực chuyên môn và chế độ đãi ngộ chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu mới, những trục trặc về hạ tầng kỹ thuật, sự quá tải dữ liệu và tính liên thông trong chuyển đổi số đã và đang xảy ra cho thấy nền quản trị số chưa thực sự đồng bộ. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
5: Thì nơi nào mà thẩm quyền được phân định rõ ràng, quyền hạn được trao đầy đủ, trách nhiệm được xác lập cụ thể, nguồn lực được đảm bảo, thì chắc chắn nơi đó cái bộ máy được vận hành thông suốt và công việc giải quyết nhanh và đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đề nghị là Bộ ngành Trung ương tiếp tục tích cực rà soát các cái văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km vuông ở trên đất liền và 6.100 km vuông trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến cũng tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
4: Phát biểu kết luận hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
7: Kết quả hội thảo góp phần làm rõ khung nhận thức, hệ thống về mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, định hình mô hình tổng thể hệ thống chính trị ba cấp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới hiện đại hóa quản trị quốc gia. Đề nghị các cơ quan đồng tổ chức hội thảo chất lọc, hệ thống hóa, tổng hợp để hoàn thiện các luận cứ khoa học từ các tham luận và ý kiến phát biểu, khẩn trương chuyển hóa kết quả hội thảo thành các báo cáo tư vấn, kiến nghị cụ thể đối với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị ba cấp và chính quyền địa phương hai cấp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa 29 xã lên phường, cụ thể như sau.
8: 29 xã gồm An Nhân Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thới Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bầu Bàng và Bắc Tân Uyên. Đây là những địa phương nằm trong các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.

0: đáp ứng đủ 9 tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển từ xã thành phường. Do tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng nhiều xã ở thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện, hình thành một số khu vực đô thị hiện đại nhưng bị giới hạn bởi mô hình quản lý đơn vị hành chính nông thôn. Theo quy định, khi chuyển xã thành phường, bộ máy được thêm biên chế từ 50 lên 70 người. Chính sách về đất đai, quy hoạch sẽ quản lý theo mô hình đô thị, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.
1: Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc sáng nay với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan.
0: Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Đến nay, Thủ tướng đã ký ban hành 2 nghị định. Bộ Xây dựng, Bộ Công an đã thực hiện lấy ý kiến thành viên Chính phủ, có báo cáo tiếp thu giải trình để hoàn thiện 3 dự thảo nghị định quy định về nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, hoạt động bay, an ninh hàng không, nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam và bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho rằng tiến độ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng còn chậm, trong đó có các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn của các dự án, huy động nguồn vốn, hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: 6 tháng qua, công tác huy động nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt kết quả tích cực với tổng giá trị các đề xuất khoản vay mới được phê duyệt khoảng 1 tỷ 700 triệu đô la. Đồng thời hoàn tất thủ tục ký kết 3 thỏa thuận vay nước ngoài trị giá gần 600 triệu đô la. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi vẫn còn chậm. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt gần 10% kế hoạch được giao, thấp hơn nhiều so với mức giải ngân chung của cả nước. Đáng chú ý, vẫn còn 1 trên 8 bộ cơ quan Nga trung ương và 13 địa phương chưa giải ngân được vốn. Đối với các dự án đang triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ quản, chủ dự án tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để triển khai thi công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện. Đối với các dự án mới, đề xuất công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện song song hoặc trước quá trình đàm phán, ký kết hiệp định vay để khi khoản vay có hiệu lực có thể triển khai thi công được ngay, hoặc nghiên cứu tách hợp phần giải phóng mặt bằng khỏi dự án sử dụng vốn vay nước ngoài khi cần thiết. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Ra soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm nay của các bộ ngành địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung theo quy định. Đề xuất sửa đổi quy định về tổ chức triển khai kế hoạch vốn bao gồm trung hạn và hàng năm nhằm giảm các rào cản gây vướng mắc cho việc thực hiện dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao để nắm thông tin các khó khăn vướng mắc, chủ động giải quyết xử lý theo thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có những vấn đề vượt thẩm quyền.
1: Bộ Tài chính đang xây dựng nhiều kịch bản điều hành kinh tế năm nay, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Về đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng một năm tiếp tục nộp thuế khoán, Cục Thuế sẽ nghiên cứu đánh giá và tham mưu cấp có thẩm quyền nếu giải pháp giúp tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là một số nội dung đáng chú ý tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
2: Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
3: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế, Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để doanh nghiệp, để người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
2: Liên quan đến nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được ban hành, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết chương trình hành động, dự kiến trình Quốc hội, Chính phủ trong tháng 10 tới. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
4: Bộ Tài chính trình Chính phủ nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cái chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
1: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lan tỏa những nội dung cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, đồng thời cần đổi mới nội dung, phương thức truyền thông và ứng dụng công nghệ số để đưa văn kiện đại hội đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả và thuyết phục hơn. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều nay tại Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, giám đốc tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, báo chí cần phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Từ đó, nhằm góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu với báo chí không chỉ là thông tin nhanh, chính xác mà còn phải đảm bảo tính định hướng, tính thuyết phục, tính chiến đấu và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Báo chí phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong việc đưa nội dung cốt lõi của văn kiện 14 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phong phú, hiện đại, hấp dẫn và phù hợp với từng nhóm công chúng.
0: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng một cách hiệu quả, đội ngũ nhà báo cần nắm bắt được xu thế này để chuyển đổi đa dạng phương thức tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
6: Đội ngũ nhà báo phải có năng lực truyền thông hiện đại để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Nhà báo cần thành thạo các kỹ năng làm báo đa nền tảng như báo chí dữ liệu, sản xuất video ngắn, podcast, đồ họa thông tin, live stream, đồng thời phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích và kiểm chứng thông tin. Hiện nay đang trở thành xu thế tất yếu. Vì vậy, tuyên truyền văn kiện đại 14 phải kết hợp hài hòa giữa chiều sâu tư tưởng và hình thức truyền thông hiện đại, giữa trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam thông tin về các hoạt động trọng tâm của hội nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp diễn ra tại Hải Phòng.
0: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức trưng bày chuyên đề ngoài trời, báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam dài gần 150 mét, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt. Năm nay, Hội đồng giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Tiếp nối thành công của Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2025, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tiếp tục Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6 với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông uy tín. Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, trung tâm kinh tế biển năng động hiện đại, chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031, chiều nay Đại hội đã tiến hành nội dung quan trọng là bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14.
0: Trên cơ sở quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ theo quy định của Đảng và điều lệ hội tại Đại hội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bầu 111 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn bổ sung trong thời gian tới. Ngay sau khi công bố kết quả, Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu đoàn chủ tịch và các phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031. Việc kiện toàn Ban chấp hành khóa 14 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy vậy, liên tiếp các vụ sai phạm tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này có dấu hiệu bị lợi dụng. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
7: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
8: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà Ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp là người ta đã thực hiện tốt cái việc thuê trong vòng 5 năm thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ đầu tư vẫn cố tình không đối thoại thì Ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
7: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Trong bối cảnh đó, đề xuất chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội không bán hết sang nhà ở thương mại tại Hà Nội cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc thận trọng. Một số ý kiến cho rằng, nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, việc chuyển đổi có thể vô tình tạo ra những kẽ hở để một số chủ đầu tư tìm cách hưởng lợi từ chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản VIF Việt Nam cho rằng
9: nhà ở xã hội thì những doanh nghiệp mà xây lên mà chưa bán được ấy, thì vẫn là để bán hoặc là cho thuê cho người dân thôi. Để sang thương mại rất là khó vì thương mại giá rất cao. Cái nhu cầu bây giờ những người thu nhập thấp, những người trẻ, vợ chồng mới cưới rất khó khăn nhưng mà để mua nhà thương mại lắm. Cho nên theo mình nhà nước vẫn nên để cho công ty xây nhà ở xã hội để cho họ cho thuê dài hạn cho những khách có nhu cầu ở thật.
7: Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
10: Cần phải tăng tính cần hấp dẫn tính thị trường đối với nhà xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thể hấp dẫn. Vì sao không thể hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế thôi. Thế bây giờ làm là để cho nhà xã hội nó cũng như là một cái là cái tài sản và cũng có tính hấp dẫn của nó. Phải có cái chuyện khảo sát đánh giá được cái thực trạng đúng và trục để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
7: Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung nhà xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải bịt kín các kẽ hở trong xét duyệt, quản lý và sử dụng, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xác minh đối tượng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình xét duyệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
1: Tổng cộng 187 bị can bị khởi tố liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Lực lượng chức năng xác định gần 500 nạn nhân với số tiền bị lừa là hơn 181 tỷ đồng.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo, mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, nghỉ dưỡng sang trọng, ưu đãi đặc biệt, chỉ còn vài suất hoặc chỉ áp dụng trong hôm nay. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả hệ sinh thái gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.
1: Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn quảng cáo sai sự thật thì cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế là không chỉ tại nước ta mà các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
11: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Cục Điều tra Liên bang Mỹ nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của loại hình tội phạm này. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Selmai Tham Xe, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
12: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
11: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Những sản phẩm này được quảng cáo sẽ tăng giá trị theo thời gian và mang lại nhiều ưu đãi du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
12: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
11: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ. Các chuyên gia cho rằng, sự phát triển của Internet, dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng, chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Theo các điều khoản được ký kết, phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt. Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ báo cáo hàng quý về dòng hàng hóa Mỹ nhập khẩu để bảo vệ các doanh nghiệp và nông dân nội địa trước nguy cơ bị tổn thương.
1: Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ. Nhiều quốc gia và giới đầu tư vẫn giữ tâm thế thận trọng khi cho rằng con đường hướng tới ổn định lâu dài ở Trung Đông còn không ít trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố đưa ra hôm qua cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu sẽ được mở cửa hoàn toàn sau lễ ký dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
14: Thỏa thuận đã được ký kết xong, eo biển đã được mở một phần và đến thứ 6 sẽ được mở hoàn toàn.
11: Ngay lập tức, giá dầu Brent giảm xuống dưới ngưỡng $80 một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Trung Đông bước vào một giai đoạn hạ nhiệt mới sau nhiều tháng bất ổn. Không chỉ thị trường, các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mared Al-Ansari nói:
15: Chúng
14: tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế.
11: Tuy nhiên, những phản ứng tích cực của thị trường hiện nay phần lớn dựa trên sự kỳ vọng hơn là những kết quả đã được kiểm chứng. Bởi dù thỏa thuận dự kiến được ký kết trong tuần này, nhiều vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Iran vẫn đang chờ được giải quyết trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn Lục Gia Chủy 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố triển khai thí điểm giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
16: Ông Phan Công Thắng cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ ủy quyền cho 6 ngân hàng thương mại lớn, trong đó có Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, sử dụng nền tảng của Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc để thực hiện giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải theo mô hình thí điểm. Đây là động thái nhằm mở rộng không gian giao dịch ngoại hối, tạo thêm kênh huy động vốn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng sẽ ban hành nhiều chính sách quan trọng khác, bao gồm hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất ngắn hạn, sáng tạo công cụ mua lại dành cho ngân hàng trung ương nước ngoài, nghiên cứu thiết lập công cụ kiểm soát vĩ mô nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức phi ngân hàng trong các tình huống đặc biệt, giúp ổn định thị trường vốn, đồng thời đưa kho dữ liệu báo cáo thị trường liên ngân hàng vào vận hành chính thức nhằm tăng cường minh bạch thông tin. Cùng ngày, kế hoạch hành động phát triển tài chính ngoài khơi của Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Thượng Hải và các cơ quan liên quan ban hành đã chính thức được công bố. Kế hoạch nêu rõ sẽ thúc đẩy thận trọng các nghiệp vụ như trái phiếu ngoài khơi trong khu thương mại tự do, dịch vụ tài chính thương mại ngoài khơi và trung tâm quản lý tài chính quốc tế.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 17 tháng 6, đội tuyển Áo có khởi đầu thuận lợi tại bảng G World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước tân binh Jordani. Áo nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của Smith. Sang hiệp 2, Jordani vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ hòa một đều của Owan phút 50. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 76 khi Al Arab để bóng chạm lưng phản lưới nhà sau tình huống tranh chấp phạt góc, giúp Áo tái lập thế dẫn bàn. Đến phút bù giờ cuối cùng, Anatovic khép lại trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Áo. Chia sẻ sau trận đấu, dù nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Jamel Salami của Jordani vô cùng tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò trong lần đầu tham dự World Cup. Ông nói:
19: "Tôi tự hào về các cầu thủ và màn trình diễn của họ. Đây là trải nghiệm đầu tiên của họ. Dù chúng tôi không thể duy trì nhịp độ trước các cầu thủ đang chơi cho Real Madrid, Bayern Munich hay Dortmund, nhưng thực sự tôi rất tự hào về họ. Nếu ai muốn chỉ trích, hãy chỉ trích tôi. Còn các cầu thủ đã làm rất tốt rồi. Như tôi đã nói, chúng tôi đến World Cup để học hỏi, tích lũy và thể hiện những gì tốt nhất."
15: Trong khi đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick của tuyển Áo bày tỏ:
19: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt và có bàn thắng sớm, nhưng Jordani đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Khởi đầu bằng một chiến thắng luôn rất quan trọng, nhưng chúng tôi cần cải thiện nhiều điều ở lượt trận tới."
15: Như vậy, sau lượt trận đầu tiên bảng G, đương kim vô địch Argentina hiệu số dương 3 và Áo dương 2 cùng có 3 điểm, lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đứng sau là Jordani và Algeria. Tại lượt trận thứ hai, Argentina sẽ quyết đấu với Áo, trong khi Algeria chạm trán Jordani. Loạt trận World Cup 2026 ngày mai 18 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan gặp Colombia ở bảng K. Anh gặp Croatia và Ghana gặp Panama ở bảng L. Cộng hòa Séc gặp Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A. Trong đó, tâm điểm là màn giao quân của hai ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh ở bảng L và tuyển Bồ Đào Nha ở bảng K. Trước giờ bóng lăn, hai vị thuyền trưởng của Anh và Bồ Đào Nha đã có những phát biểu quan trọng, hé lộ sự chuẩn bị và tính toán chiến thuật. Tại bảng L, huấn luyện viên Thomas Tuchel không ngần ngại khẳng định mục tiêu mang về ngôi sao thứ hai cho tuyển Anh, đồng thời cho biết sẽ linh hoạt xoay tua đội hình để đối phó với thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ. Đánh giá về đối thủ đầy duyên nợ ở trận giao quân, huấn luyện viên Thomas Tuchel dành sự tôn trọng lớn cho Croatia.
20: Croatia rất mạnh mẽ với hệ thống phòng ngự 3 người vững chãi và bộ khung tiền vệ tuyệt vời với sự dẫn dắt của Luka Modric và Mateo Kovacic. Nhưng chúng tôi sẽ có cách hóa giải. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng và tiến sâu ở giải để mang chức vô địch về nước.
15: Trong khi đó, tại bảng K, trước màn đọ sức với Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông đánh giá cao tài cầm quân của người đồng nghiệp Sébastien Desprez và nhận định Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể cực kỳ linh hoạt, không chỉ phòng ngự vững chắc mà còn pressing tầm cao rất ấn tượng. Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23 giờ 50 phút đêm nay, trận Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 18 tháng 6, lúc 2 giờ 50 phút, trận Anh gặp Croatia được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 5 giờ 50 phút, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Ghana gặp Panama. Lúc 8 giờ 50 phút, trận Uzbekistan gặp Colombia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2 và VOV3. Cuối ngày, lúc 22 giờ 50 phút, trận Cộng hòa Séc gặp Nam Phi sẽ được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Dự báo thời tiết.
22: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực rừng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
2: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh sự kiện này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm chào xã giao tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng So Subutra và thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của Gia Lai tại tỉnh Stung Treng. Tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh có bước phát triển. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận qua chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh chính sách mới về hỗ trợ cán bộ thú y cấp xã, tạo thêm động lực để đội ngũ thú y cơ sở yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng và sứ mệnh cao cả của báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Gia Lai nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phản ánh chi tiết sự kiện này.
1: Thưa quý vị và các bạn, về dự gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026 có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Trong không khí trang trọng và tự hào kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đồng chí Hồ Xuân Ánh, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, đội ngũ những người làm báo Gia Lai đã có bước trưởng thành về mọi mặt. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, cùng với việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, những người làm báo cùng bước vào một cuộc hành trình mới với nhiều cơ hội, thách thức và kỳ vọng. Từ những đồng nghiệp ở hai vùng đất khác nhau, tất cả cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang theo kinh nghiệm, nhiệt huyết và tình yêu nghề. Dù có nhiều thay đổi về môi trường làm việc, địa bàn tác nghiệp hay yêu cầu cao của báo chí hiện đại, nhưng trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến vẫn luôn là ngọn lửa được giữ vững, thôi thúc những người làm báo Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng bước phát triển của tỉnh. Đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh.
2: Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, truyền thông số và mạng xã hội, sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí đã và đang đặt ra những thách thức rất lớn đối với đội ngũ những người làm báo. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, để có những tác phẩm hay mang lại hơi thở của cuộc sống. Phải không ngừng đổi mới tư duy để thích ứng với xu thế phát triển của truyền thông hiện đại, truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, chúng ta tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang hơn 100 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh đã trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và trao 10 kỷ niệm chương về sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026 cho 10 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trên mọi chặng đường phát triển của đất nước, báo chí luôn đi trước mở đường, đi cùng thực tiễn và đồng hành cùng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Báo chí đã luôn đồng hành với tỉnh trong thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hình ảnh, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, nhất là trong chuỗi thiên tai kép cuối năm 2025. Nhắc lại những yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí nói chung, các phóng viên nhà báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật. Đặc biệt, người làm báo phải có tâm, phải tử tế. Thông tin báo chí phải trung thực, công tâm, mang tính xây dựng. Chia sẻ về những định hướng lớn của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, đô thị công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI, từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đáng mừng, hiện tỉnh Gia Lai đang thu hút rất nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước với lượng vốn rất lớn, đặt nền móng trở thành tỉnh phát triển sôi động. Gia Lai đang quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao trong giai đoạn 2026-2030, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng hoàn toàn khả thi nếu phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ những người làm báo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn:
3: chúng ta tập trung vì sự phát triển chung và sự ổn định của tỉnh. Tôi rất mong muốn là báo chí cách mạng của chúng ta, nhất là báo chí của Gia Lai, tôi rất mong các đồng chí trước lúc viết bất cứ vấn đề gì, mình phải viết trên tinh thần là viết để quê hương mình phát triển, phải gắn kết với vận hành bộ máy của chính quyền tỉnh. Và vấn đề thứ tư ấy, là tôi cũng muốn với các đồng chí phóng viên báo chí cố gắng là tạo ra một cái môi trường báo chí ở tỉnh nhà lành mạnh. Và chỉ khi môi trường báo chí tỉnh nhà lành mạnh, các đồng chí lành mạnh, rồi anh em đoàn kết với nhau thì nó mới giúp được mọi thứ, nó sẽ theo tích cực. Và thứ năm là tôi muốn mỗi phóng viên báo chí, mỗi cơ quan đại diện báo chí phải là một chiến sĩ cách mạng, đồng hành cùng chính quyền, nắm bắt được các hoạt động định hướng từ trung ương địa phương, tập trung nhiều hơn, mạnh hơn vào những hình ảnh đẹp, cái tích cực. Thì rất mong là chúng ta cùng nhau lắng nghe, cùng nhau suy ngẫm để làm sao cùng nhau làm một cách mạng cùng với chính quyền để chúng ta cố gắng đưa vùng đất này, vùng đất rất nhiều tiềm năng nhưng đầy thách thức và thử thách, để sớm phát triển thành vùng đất giàu có.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về buổi gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026, vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức.

0: Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Trước thêm diễn ra hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Chiều 17 tháng 6, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn để đến thăm chào xã giao tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Sro Subutra. Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu trọng thị từ tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Sro Subutra. Đồng thời khẳng định Gia Lai Stung Treng đang từng ngày có sự gắn kết bền chặt nhằm phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài. Đặc biệt sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai hiện có diện tích trên 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người và nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông Tây và Bắc Nam, giữ vai trò là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển, đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Vị trí này tạo lợi thế đặc biệt trong phát triển logistics, liên vùng, giao thương quốc tế, công nghiệp chế biến, xuất khẩu và kinh tế cửa khẩu. Trong khi đó, Stung Treng là trung tâm của ba tỉnh Đông Bắc Campuchia với nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến nông lâm sản, năng lượng tái tạo. Những lợi thế này sẽ giúp hai tỉnh có điều kiện khai thác bổ trợ cho nhau trên chặng đường hợp tác đầu tư bền chặt trong thời gian tới vì sự phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hai tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng sẽ là tiền đề khởi đầu cho sự hợp tác bền chặt nhằm cụ thể hóa các nội dung mà hai tỉnh Gia Lai Stung Treng ký kết thực hiện trong bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Với sự chuẩn bị chu đáo từ phía tỉnh Stung Treng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía tỉnh Gia Lai, tin tưởng hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Tỉnh trưởng Sro Subutra bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác tỉnh Gia Lai sang thăm, chào xã giao trước khi tham dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thời gian qua đã hỗ trợ tỉnh Stung Treng trong việc kết nối các doanh nghiệp và giúp đỡ để tỉnh lần đầu tiên tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng trong gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh vào sáng 18 tháng 6. Tỉnh trưởng Sro Subutra cho biết thêm, các sự kiện của hội nghị lần này được tỉnh Stung Treng tổ chức tại 3 điểm tại thành phố Stung Treng với nhiều nội dung khác nhau. Sự kiện là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt mà hai tỉnh Gia Lai Stung Treng đang triển khai, từ đó cụ thể hóa các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã được hai tỉnh ký kết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như thu hút các nhà đầu tư của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại Stung Treng thời gian tới. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao kinh phí 45.000 đô la Mỹ hỗ trợ tỉnh Stung Treng tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026. Đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh đã dành tặng cho nhau nhiều phần quà ý nghĩa nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, hướng tới sự hợp tác bền chặt cùng phát triển trong thời gian tới.
1: Cũng trong chiều ngày 17 tháng 6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm các gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày giới thiệu tại quảng trường thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Tổng cộng có 8 gian hàng trưng bày, 53 mặt hàng là các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được Sở Công Thương lựa chọn từ 13 đơn vị uy tín của tỉnh để giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế khi tới tham dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng. Với chủ đề đại ngang chạm biển xanh, các sản phẩm đã góp phần quảng bá giới thiệu các mặt hàng nông sản phía Tây tỉnh đến các mặt hàng thuộc các làng nghề truyền thống đặc sản về biển tại phía Đông tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao công tác tổ chức giới thiệu sản phẩm mà Sở Công Thương triển khai, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP đến với đông đảo người dân Campuchia và bạn bè quốc tế.
0: Ủy ban Nhân

0: danh sách người nộp hồ sơ, danh sách đủ điều kiện và kết quả xét duyệt trên cổng thông tin điện tử. Rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung việc phát triển nhà ở xã hội để cho thuê và chương trình kế hoạch phát triển nhà ở tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều người lao động. Nghiên cứu đề xuất việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xét duyệt hồ sơ mua bán nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ và đột xuất đối với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng, việc công khai thông tin danh sách khách hàng và quá trình ký kết hợp đồng mua bán. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải rà soát ban hành quy trình nội bộ kiểm soát việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận cá nhân. Lắp đặt hệ thống giám sát lưu trữ toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, nghiêm cấm hành vi nhận hồ sơ ngoài danh mục, ưu tiên chèn hồ sơ hoặc can thiệp kết quả xét duyệt vì mục đích vụ lợi. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động rà soát triển khai các giải pháp để khuyến khích việc cung cấp thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ hoặc tiêu cực trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với đội ngũ cán bộ công chức tham gia xác nhận điều kiện về nhà ở, thu nhập của người đăng ký mua nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để xác nhận không đúng đối tượng vì mục đích trục lợi.
1: Nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đang có bước phát triển tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và hiện đại. Hiện nay toàn tỉnh có hai vùng nuôi tiêu biểu gồm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tại xã An Lương với diện tích là 375 ha và vùng nuôi tôm công nghệ cao tại xã Cát Tiến rộng 48 ha. Đáng chú ý, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phùng Mỹ đang đầu tư dự án nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính với quy mô hơn 116 ha, công suất thiết kế đạt khoảng 8.200 tấn mỗi năm. Đến nay, doanh nghiệp đã đưa vào sản xuất 40 ha. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn như là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Ly và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Châu cũng mạnh dạn đầu tư các dự án nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các mô hình tiên tiến như BioFlock, SemiBioFlock, nuôi nhiều giai đoạn, hệ thống nhà lưới và quản lý tự động cho năng suất đạt từ 35 đến 40 tấn một hecta mỗi vụ. Song song với phát triển vùng nuôi, tỉnh cũng chú trọng chủ động nguồn giống chất lượng cao với hai cơ sở sản xuất tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại xã Phù Mỹ Đông, góp phần đáp ứng nhu cầu con giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo động lực phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, hiện đại.
0: Giai đoạn 2026-2028, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai dự án nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 19 vào xã Ayun và vườn quốc gia Con Ca Kinh với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. Dự án có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu giao với quốc lộ 19 tại km 129 050, điểm cuối giáp cổng vườn quốc gia Con Ca Kinh. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi, mặt đường rộng 5,5 m, nền đường rộng 6,5 m. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Con Ca Kinh. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm với vùng đệm của vườn quốc gia, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương trong những năm tới.
1: Theo thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2026 đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, trong đó em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai đã đoạt huy chương bạc. Thành tích của em góp phần vào thành công chung của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi học thuật uy tín này. Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2026 gồm 5 học sinh được tuyển chọn từ những thí sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Kết quả em Nguyễn Nhật Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng đạt huy chương vàng. 4 huy chương bạc thuộc về các em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, Gia Lai, Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn, Bắc Ninh, Lương Đức Gia Bảo, Phú Thọ. Olympic Vật lý châu Âu là kỳ thi vật lý thường niên dành cho học sinh trung học phổ thông các nước châu Âu và một số quốc gia khách mời. Năm 2026 này, kỳ thi lần thứ

0: 10 được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6, thu hút nhiều thí sinh xuất sắc tham gia tranh tài ở các nội dung lý thuyết và thực hành.
1: Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu nâng tổng số giường bệnh trên địa bàn tỉnh lên 10.895 giường vào năm 2030. So với hiện nay, hệ thống y tế của tỉnh sẽ được bổ sung thêm 2.675 giường bệnh. Hiện toàn tỉnh có 8.220 giường bệnh tại 12 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 28 trung tâm y tế. Trong đó, khối bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đang có 4.470 giường bệnh, chiếm hơn một nửa tổng số giường bệnh toàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2030, số giường bệnh tại các cơ sở này sẽ tăng lên 5.880 giường, tương đương tăng thêm 1.410 giường so với hiện nay. Đối với hệ thống 28 trung tâm y tế, hiện có 3.750 giường bệnh. Đây là tuyến y tế gần dân, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Việc mở rộng quy mô giường bệnh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh của ngành y tế tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, việc tăng số lượng giường bệnh sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, giảm tình trạng quá tải tại một số cơ sở điều trị, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tới. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, mạng lưới y tế của tỉnh sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ các hạng mục để đưa các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm nay, chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án và phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất đã được phát động triển khai trên toàn dự án. Trong khi thế khẩn trương sôi nổi, từng hạng mục của công trình đang dần được hoàn thiện, tiến dần về đích theo kế hoạch, ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát động triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm nay. Mục tiêu của chiến dịch là huy động tối đa nguồn lực để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu. Với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, kết hợp xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đang huy động tổng lực về người, phương tiện, nguyên vật liệu để đảm bảo thi công liên tục bứt tốc tiến độ nhằm đưa công trình về đích đúng hạn. Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Hai cái việc quan trọng nhất hiện nay đó là giải quyết các cái vướng mắc khó khăn của nhà thầu trên công trường. Trên cơ sở các cái khó khăn vướng mắc được giải quyết nhanh nhất có thể để nhà thầu có thể triển khai một cách thuận lợi. Thứ hai là huy động các cái nguồn lực về nhân công. Hiện nay cái khó khăn lớn nhất trên công trường là nhân công. Ban sẽ phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong tỉnh và các nhà thầu để đi huy động các cái lực lượng hỗ trợ cũng như huy động các cái tổ đội nhân công về bổ sung cho các nhà thầu.
1: Ngay sau khi chiến dịch được phát động, trên các công trường thi công đã được tiếp nhiệt với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất và quyết tâm cao nhất của chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát. Trong 90 ngày cao điểm của chiến dịch, các đơn vị sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, ưu tiên làm việc từ 2 đến 3 ca đối với các hạng mục cấp bách. Qua đó, hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, lao động và các điều kiện vận hành trước thời điểm khai giảng năm học mới 2026-2027. Ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng Dasinco cho hay.
3: Khi mà nhận được cái chỉ đạo chiến dịch 90 đêm của Ủy ban tỉnh và Ban quản lý dự án thì chúng tôi thực hiện ngay, tức là chúng tôi lên chương trình ngay lập tức. Trong đó có 5 đến 6 giải pháp để thực hiện. Thứ nhất là cái tăng cường nhân lực. Thời điểm này nhân lực trên nước rất là khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hiện tại mỗi điểm trường hiện tại bây giờ là 320 công nhân mỗi điểm trường. Thì chúng tôi tiếp tục tăng cường tiếp cái nhân lực cho khâu hoàn thiện. Đấy, thì thứ hai là phải đảm bảo về cái tăng ca tăng kíp liên tục 2 ca 3 ca và liên tục trong đêm. Giả sử như trời mưa thì chúng tôi sẽ có những giải pháp để bù lại cái việc mà tăng ca để bù lại những ngày mưa. Thì thời tiết ở đây hầu như ngày nào cũng mưa 2-3 lần. Trên cơ sở đó chúng tôi vẫn là tăng cường kỹ sư giám sát hiện trường để có chất lượng, đảm bảo về cái chất lượng cho dự án.
1: Trong khi thế khẩn trương sôi nổi, từng hạng mục của công trình đang dần được hoàn thiện, tiến dần về đích theo kế hoạch. Nói về các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh với cái quyết tâm cao nhất là sẽ hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Thì trên cái cơ sở cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì Ban Quản lý đã phối hợp với các sở ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án với cái quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, với cái tinh thần vượt nắng thắng mưa để trong 90 ngày đêm với cái chiến dịch cao điểm cố gắng hoàn thành được cái mục tiêu đề ra.
1: Các nguồn lực đang được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Những ngôi trường mới khang trang với hệ thống lớp học, ký túc xá học sinh, nhà ăn và các công trình phụ trợ được đầu tư xây dựng đồng bộ đang dần thành hình. Chỉ vài tháng nữa thôi, đây sẽ trở thành nơi học tập, sinh hoạt và chấp cánh ước mơ chinh phục tri thức cho hơn 7.000 học sinh ở khu vực 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, phát hiện và xử lý dịch bệnh ngay từ cơ sở, cán bộ thú y cấp xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ đàn vật nuôi. Tuy nhiên, nhiều năm qua, áp lực công việc lớn trong khi chế độ hỗ trợ còn hạn chế đã khiến lực lượng này gặp không ít khó khăn. Việc ban hành các chính sách hỗ trợ mới đang tạo thêm động lực để đội ngũ thú y cơ sở yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Phóng sự sau của phóng viên Xuân Định phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cán bộ thú y cơ sở tại xã Phú Mỹ vẫn đều đặn có mặt tại các hộ chăn nuôi để kiểm tra tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại và thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi phải thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trên đàn vật nuôi. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, trong khi lực lượng thú y cơ sở vẫn còn mỏng. Vì vậy, mỗi cán bộ thú y phải phụ trách nhiều khu vực, thường xuyên di chuyển để nắm bắt tình hình dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Thải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công lập Phú Mỹ cho biết.
2: Đối với cái thời tiết nó nắng nóng như thế này thì có khả năng là nó làm giảm cái năng suất của đàn vật nuôi. Cái thứ hai nữa thì đàn vật nuôi dễ bị stress, nó dẫn đến là phát sinh ra các cái dịch bệnh nguy hiểm. Thì trước cái tình hình thế thì để chủ động phòng chống nắng nóng cũng như là phòng chống cái dịch bệnh cho đàn vật thì trung tâm cũng đã hướng dẫn cho bà con các cái biện pháp để mà phòng chống nắng nóng.
1: Không chỉ là người phát hiện sớm dịch bệnh, lực lượng thú y cơ sở còn là cầu nối đưa các biện pháp kỹ thuật đến với người chăn nuôi. Nhờ sự chủ động của lực lượng này, nhiều nguy cơ dịch bệnh đã được xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống dịch bệnh, việc giữ chân và nâng cao chất lượng đội ngũ thú y cơ sở đang là vấn đề được ngành chuyên môn đặc biệt quan tâm. Để tiếp sức cho lực lượng thú y cơ sở, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết số 55 với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Theo đó, thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế và tham gia các lớp đào tạo tập huấn chuyên môn. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai thông tin về chính sách mới này.
3: Tỉnh đã quyết định là mỗi xã thì được từ 1 đến 3 thú y cơ sở tùy theo cái quy mô, diện tích và cái tình hình phát triển chăn nuôi cũng như là các cái vùng chăn nuôi trọng điểm. Thì theo đó thì tỉnh đã xác định chọn là 273 thú y cấp xã cho 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Và cái mức hỗ trợ đợt này thì cao hơn là thú y xã được hưởng phụ cấp bằng 1,5% mức lương tối thiểu vùng theo nghị định 293 của chính phủ. Như vậy thì trung bình là mỗi tháng thì thú y xã ở vùng 3 thì được khoảng 5 triệu rưỡi, ở vùng 4 thì được khoảng 6 triệu 2.
1: Hiện nay tỉnh Gia Lai đang thu hút mạnh các dự án đầu tư chăn nuôi quy mô lớn. Cùng với việc phát triển sản xuất, yêu cầu đảm bảo an toàn dịch bệnh ngày càng được đặt ra cao hơn. Trong bối cảnh đó, việc quan tâm đầu tư cho lực lượng thú y cơ sở chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Nói về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Đối với cái trả phụ cấp cho cái lực lượng thú y này là ngân sách tỉnh thì sở cũng đề nghị là sở tài chính sẽ bố trí kinh phí và đề nghị ủy ban nhân các xã ra soát lựa chọn theo cái số lượng thú y đã được chỉ định theo cái phụ lục của nghị định 55 tiến hành ra soát lựa chọn các cái thú y đủ tiêu chí có đam mê nghề nghiệp tiếp tục công tác thì sẽ tiến hành ký hợp đồng để cho lực lượng này tiếp tục tham gia cái công tác.
1: Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực đến việc nâng cao năng lực chuyên môn, đội ngũ thú y cơ sở đang được tạo thêm điều kiện để phát huy vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh động vật, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh chính sách mới về hỗ trợ cán bộ thú y cấp xã, tạo thêm động lực để đội ngũ thú y cơ sở yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, nếu mẹ là người luôn dịu dàng chăm sóc vỗ về, thì cha lại là người âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của con. Cha có thể không nói lời yêu thương nhiều như mẹ, nhưng trong ánh mắt, trong đôi bàn tay chai sần hay những giọt mồ hôi sau mỗi ngày làm việc luôn chứa đựng tình yêu thương vô bờ dành cho con cái. Ngày của cha được biết đến là một ngày đặc biệt để bày tỏ tình cảm dành cho đấng sinh thành của mình. Tùy thuộc vào mỗi phong tục và tập quán của từng đất nước mà ngày của cha sẽ được tổ chức vào thời gian khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 6. Đây là ngày lễ tôn vinh những người làm cha để con cái được thể hiện lòng thành kính với bậc sinh thành của mình. Năm nay, ngày của cha ở Việt Nam sẽ rơi vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6. Nhân dịp ngày của cha, chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay xin gửi đến quý vị và các em những bài hát thay lời cảm ơn đến những người cha thân yêu với chủ đề Bài hát nhân ngày của

tuổi thơ của mỗi người đều có những câu chuyện được nghe từ cha. Có thể là chuyện về những ngày cha còn nhỏ, về những bài học làm người hay những ước mơ đẹp đẽ dành cho con. Ca khúc Ba kể con nghe, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, là cuộc trò chuyện đầy yêu thương giữa cha và con, nơi những lời dạy giản dị trở thành hành trình.

Em thân mến, trong trái tim mỗi người con, cha luôn là điểm tựa vững chắc. Dù con lớn lên, trưởng thành hay đi đến những chân trời mới, vòng tay của cha vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Ca khúc Cha và Con Gái, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là những cảm xúc chân thành về tình phụ tử thiêng liêng, khiến nhiều người xúc động khi nhớ về cha của mình. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con là món quà vô giá nhất trong cuộc đời. Những điều cha mẹ trao cho con không chỉ là mái ấm, là những bữa cơm gia đình, mà còn là tình yêu thương, niềm tin và nghị lực để bước vào cuộc sống. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Cho Con, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, một bài hát quen thuộc chứa đựng biết bao tình cảm gia đình thiêng liêng. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

vị và các em thân mến, ngày của cha là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã luôn âm thầm hy sinh và yêu thương mình. Các em hãy dành cho cha một cái ôm thật chặt, một lời cảm ơn hoặc một việc làm nhỏ để thể hiện tình cảm của mình nhé. Bởi đôi khi, điều khiến cha hạnh phúc nhất chính là thấy con chăm ngoan, khỏe mạnh và trưởng thành mỗi ngày. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Bài hát nhân ngày của cha xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục Phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Qua nhiều mô hình, hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp hàng trăm chị em vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ Gia Lai đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm, góp phần xây dựng tổ ấm, đo ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi vui khỏe cho hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh còn quan tâm triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo khó khăn, phụ nữ yếu thế vươn lên làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Từ sự đồng hành hỗ trợ của các cấp hội, hàng năm có hàng trăm phụ nữ nghèo được tiếp sức vươn lên ổn định cuộc sống. Hỗ trợ phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống là nội dung bài viết được phóng viên Thiên Thanh chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
1: Cuối năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã trao tặng một con bò sinh sản trị giá 11 triệu đồng cho gia đình chị Cờ So Rải, một hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở làng Ru Ngon. Vui mừng vì được trao tặng sinh kế hết sức ý nghĩa, gia đình chị Cờ So Rải đã làm chuồng kiên cố, đồng thời dự trữ nhiều thức ăn để nuôi bò. Chị Cờ So Rải xúc động chia sẻ, nhờ chăm sóc và phòng bệnh tốt nên sau hơn 6 tháng nuôi, con bò phát triển khỏe mạnh, gia đình hy vọng bò mẹ sẽ sớm sinh được bê con trong thời gian tới.
2: Cảm ơn bên phụ nữ phường cho con bò, rồi nhà được làm ru lúa để rơm cho con bò ăn, có phân thì đổ cây cà phê. Mình cố gắng chăm sóc bò rồi sau này có con bò cho mấy chị em khác nữa để càng ngày càng phát triển hơn.
1: Được biết, từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Thống Nhất đã duy trì và nhân rộng mô hình hỗ trợ bò sinh sản cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở các làng và tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, hội đã trao tặng 20 con bò sinh sản cho các hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi trao bò cho các hộ chăm sóc, trong vòng 3 năm khi bò mẹ sinh sản, con bò đầu tiên sẽ được luân chuyển cho hộ khó khăn khác nuôi. Từ mô hình này, nhiều hộ đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống. Bà Vũ Thị Sim, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho hay, cùng với mô hình đàn bò sinh sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn triển khai những mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình hay vượt qua khó khăn khi không may bị bệnh tật. Qua đó phát huy vai trò của hội trong việc đồng hành, hỗ trợ sẻ chia với các chị em, nhất là phụ nữ yếu thế cả về vật chất lẫn tinh thần.
3: Đối với hội phường cũng triển khai cho đến các chi hội tuyên truyền vận động cán bộ hội viên là tích cực tham gia và phát triển kinh tế hộ gia đình, rồi các cái nhóm, các mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phát triển kinh tế, ví dụ như là các mô hình là liên kết nuôi heo sạch, dịch vụ đám cưới hỏi để tạo cái việc làm cho hội viên phụ nữ có điều kiện là vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì hội cũng duy trì tốt các mô hình trao sinh kế, ví dụ như là trao bò giống sinh sản cho hội viên, phát động các chi hội tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1: Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ nghèo và chương trình triệu phần quà chia sẻ yêu thương, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo khó khăn, phụ nữ khuyết tật. Đặc biệt, các cấp hội đã duy trì những mô hình hoạt động hết sức thiết thực ý nghĩa như tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi suất, hay trao tặng phương tiện sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và nhân rộng mô hình 3 biết 2 hỗ trợ, đó là biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ kiến thức. Theo đó, trên cơ sở nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của từng gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, các cấp hội tích cực vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ, thành viên mô hình để hỗ trợ sinh kế cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để các chị em không ngừng nâng cao hiểu biết, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất sinh hoạt. Qua đó đã giúp nhiều hộ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn làng thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất sinh hoạt, vươn lên ổn định đời sống. Với chị Cờ Bá Clay, một hộ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Thơ Ga A, xã Chư Bứ, nhờ tham gia mô hình ba biết hai hỗ trợ, chị đã học hỏi được nhiều kiến thức kỹ năng để phát triển gia đình. Chị Cơ Bảo Hà Lây phấn khởi cho biết, ngoài việc được quan tâm hỗ trợ một con bò sinh sản, chị còn được các chị em trong nhóm chia sẻ nhiều kinh nghiệm để chăm sóc mảnh vườn của gia đình ngày càng hiệu quả để tăng thu nhập cho gia đình.
4: Thấy người ta làm trồng trọt này kia, em tự trồng rau, xong rồi thấy người ta mua về cây hoa quả để trồng. Trồng rau là để nuôi heo, lâu lâu thì đi làm nông, đi làm thuê vậy đó. Giờ kinh tế cũng thấy khá giả, cũng thấy phát triển hơn nhiều. Thấy vô trong hội lên cảm thấy rất là vui vì được mấy chị hướng dẫn này kia, cảm thấy nó phát triển hơn nhiều.
1: Nói về việc đồng hành hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống sinh hoạt từ việc cùng tham gia vào mô hình Ba Biết Hai Hỗ Trợ, bà Cờ Bui Hờ Then, Phó Bí thư chi bộ làng Thơ Aga, xã Chư Bứ cho biết.
5: Cũng động viên các chị em làm kinh tế, trồng rau sạch ấy đi bán, trồng mấy cái cây mà ăn quả xen canh với nhau á, để ý là tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Chăn nuôi bò á, thì cũng động viên các chị em là chăm tốt các con vật nuôi và lại vệ sinh chuồng trại để đảm bảo tốt là không có dịch bệnh xảy ra trong vật nuôi, để cải thiện phát triển kinh tế. Mỗi nhà ai có ốm đau bệnh tật đó cũng thăm hỏi động viên để cho các hội chị em trong thôn vượt qua khó khăn.
1: Bà Huỳnh Thị Hiền, chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bứ cho biết về hiệu quả của mô hình Ba Biết Hai Hỗ Trợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai.
6: Với tinh thần tương thân tương ái thì các chị em tham gia rất là năng nổ, đặc biệt là các thành viên trong mô hình là các chị có điều kiện kinh tế tốt hơn, là giúp các chị em hội viên đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn với đa dạng sinh kế, là thì giúp các chị bằng các vật nuôi cây trồng. Các chị trong thành viên trong mô hình là giúp nhau về tinh thần là trao đổi công cho nhau.
1: Được biết, trong năm 2025, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 500 máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn với tổng số tiền trên 16,7 tỷ đồng. Từ thực hiện phong trào làm theo Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã vận động tham gia tiết kiệm được trên 2,7 tỷ đồng, giúp hơn 2.510 hội viên nghèo có thêm điều kiện để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Trong năm 2025, toàn tỉnh có 2.725 trên 917 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo, cận nghèo, vượt 197% so với chỉ tiêu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đăng ký thực hiện. Những con số ấn tượng trên cho thấy những nỗ lực của các cấp hội trong việc đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống sinh hoạt. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu 100% cơ sở hội có kế hoạch giúp hộ nghèo, cận nghèo, có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Phấn đấu đạt chỉ tiêu của tỉnh đăng ký thực hiện giúp 917 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. 100% cơ sở hội có mô hình 1 cộng 1 và mô hình 3 có 3 biết. Qua đó góp phần thực hiện tốt phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những năm qua, phụ nữ tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò trung tâm của mình trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng đời sống văn hóa. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống gia đình và xã hội. Bài viết sau đây sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của phụ nữ Gia Lai trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, từ khi thực hiện dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết ở phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhận thức của người dân về bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ mà còn từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm của các gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trẻ. Nhiều năm qua, gia đình chị Đinh Thị Kinh ở xã Bình Phú là một trong những điển hình về xây dựng gia đình hạnh phúc. Vợ chồng chị đã chủ động dừng lại ở hai con để có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con tốt hơn, đồng thời dành thời gian phát triển sự nghiệp và tham gia các hoạt động cộng đồng. Chị quan niệm phụ nữ hiện đại không chỉ làm tốt vai trò nội trợ mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng chồng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Vì vậy, gia đình chị luôn duy trì được sự hòa thuận, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Chị Đinh Thị Kinh chia sẻ.
2: Đối với gia đình của em, để xây dựng được như ngày hôm nay thì người phụ nữ rất là quan trọng. Ngoài công việc chuyên môn của mình ra thì người phụ nữ đóng vai trò. Thứ nhất là từ công việc nhỏ nhặt nhất trong gia đình, ví dụ cơm nước, giặt giũ rồi. Thứ hai là việc học hành con cái, là người phụ nữ lúc nào mẹ cũng là chính. Chỉ bảo hoặc là khi mình có thời gian trực tiếp chỉ, mình cũng hướng dẫn con làm cái này cái kia.
1: Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tích cực hưởng ứng, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Dưới nhiều hình thức hoạt động như tuyên truyền, tập huấn hoặc các mô hình câu lạc bộ, phong trào đã lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực. Hội viên phụ nữ ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, qua đó góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Tại phường Hoài Nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thành lập và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ về xây dựng gia đình. Trong đó, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc do hội thành lập từ năm 2009 với 25 hội viên. Đến nay, đã có 35 gia đình hội viên thường xuyên tham gia. Câu lạc bộ trở thành nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý, câu lạc bộ tổ chức nhiều nội dung thiết thực như tuyên truyền kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng nuôi dạy con cái, chia sẻ cách giải quyết mâu thuẫn trong đời sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng nếp sống văn minh. Các hình thức sinh hoạt phong phú, linh hoạt giúp hội viên dễ tiếp thu, vận dụng hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày. Chị Hồ Thị Trang, khu phố Ngọc An Đông, phường Hoài Nhân chia sẻ.
3: Tham gia vào câu lạc bộ thì được rất nhiều là cái lợi ích, như là câu lạc bộ là nơi để có thể là gắn kết cái tình cảm gia đình, đặc biệt là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình đối với cái gia đình của mình. Ngoài ra là câu lạc bộ còn là nơi mà để là các chị em chia sẻ những cái bí kíp hay là những cái kinh nghiệm để có thể là giữ lửa, giữ được cái hạnh phúc hôn nhân gia đình của mình. Chị em là chia sẻ cái công việc, có thể là cách thức làm ăn hay là về chăn nuôi hoặc là về sản xuất, để có thêm cái nhiều cái kinh nghiệm để chị em nâng cao thêm cái cuộc sống hàng ngày.
1: Cùng với đó, thông qua phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân về vai trò của gia đình trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Từ các phong trào và cuộc vận động, nhiều mô hình gia đình tiêu biểu đã xuất hiện. Hàng nghìn gia đình hội viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, nhân văn. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, biết chia sẻ tôn trọng và yêu thương nhau, cùng chăm lo nuôi dạy con cái chăm ngoan khỏe mạnh. Trong đó, gia đình của chị Phan Thị Mỹ Hạnh tại xã Hoài Ân là một điển hình trong phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc.
4: chồng thì đi làm, còn tôi thì ở nhà công việc nhà, hơn nữa là có hai đứa con. Tôi cũng dạy các bé là cũng biết lễ phép, dạy từ cái chi tiết nhỏ đến dạy lần lên cho bé. Các bé bây giờ là tuổi ăn tuổi học, tôi cũng chỉ dạy những cái điều nhỏ nhặt là từ từ dần là tôi sẽ dạy lên.
1: Đánh giá về hiệu quả của phong trào từ những điển hình, chị Hoàng Thị Cung Phi, chi hội trưởng thôn Gò Câu, xã Hoài Ân cho biết.
5: Thì đến đây thì thấy gia đình của Hạnh thì làm ăn rất là có phát triển kinh tế gia đình. Cái điều thứ hai nữa là cái hạnh phúc của gia đình, là hai vợ chồng của Hạnh đây rất là hạnh phúc và sống về cái mặt tình cảm mà từ gia đình cho đến xã hội. Thì bà con ở xóm láng giềng là đều thương mến và gần gũi với Hạnh. Và gia đình Hạnh là còn tạo điều kiện công việc làm cho công nhân ở từ các thôn khác mà có công ăn việc làm, đến bây giờ là kinh tế rất phát triển.
1: Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người, là nền tảng của sự phát triển xã hội. Gia đình hạnh phúc không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, bình đẳng và bền vững. Thực tiễn từ các phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cho thấy vai trò quan trọng của chị em trong việc tạo dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nhân rộng các mô hình hiệu quả, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
0: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch Bài Chòi, Chói Rạng Sơn Hà, tác giả kịch bản Nguyễn Sĩ Chức, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch Bài Chòi, Chói Rạng Sơn Hà, tác giả kịch bản Nguyễn Sĩ Chức, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, với các diễn viên nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Bùi Thị Xuân, nghệ sĩ Phương Phú trong vai Trần Quang Diệu, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai Vua Gia Long, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai Võ Văn Dũng, nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào trong vai Nguyễn Văn Danh, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Nguyễn Văn Huấn, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Ngọc Mai, nghệ sĩ Sử Thành Việt trong vai Vua Cảnh Lịch, nghệ sĩ Đỗ Xuân vai Lý Tuấn, nghệ sĩ Hồ Điệp trong vai Thu Thủy, cùng các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định. Bối cảnh vở Chói Rạng Sơn Hà bắt đầu từ năm 1798, tròn 6 năm sau khi Hoàng đế Quang Trung băng hà. Hoàng đế Cảnh Thịnh nối ngôi khi vừa 15 tuổi. Đây là lúc đại nghiệp nhà Tây Sơn rơi vào trong bão tố. Nội bộ nhà Tây Sơn lục đục, bọn gian thần nhân khi vua còn nhỏ, câu kết nắm quyền làm loạn. Dù đại tư đồ Võ Văn Dũng đã giết thái sư Bùi Đắc Tuyên, nhưng nội bộ Tây Sơn trượt dài trong rối ren. Dẫu ở trong chiến trường đẫm máu hay xích xiềng tù ngục, đô đốc Bùi Thị Xuân cùng những vị anh hùng như Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng vẫn một lòng kiên trung đến phút cuối. Thông qua câu chuyện lịch sử, những nhân vật như nữ tướng Bùi Thị Xuân, đại tư đồ Võ Văn Dũng, thái phó Trần Quang Diệu, vở ca kịch Chói Rạng Sơn Hà không chỉ ca ngợi người xưa mà còn hướng đến những người hiện đại về tấm lòng kiên trung, ngay thẳng, yêu thương.

năm 1798, tròn 6 năm Hoàng đế Quang Trung từ giã cõi đời. Đức vua Cảnh Thịnh 15 tuổi nối ngôi, cũng là lúc đại nghiệp nhà Tây Sơn trong cơn bão tố. Những gian thần nhân khi vua còn nhỏ cấu kết cùng nhau khuynh đảo vương triều, nhưng vẫn còn kia những trụ cột năm xưa, những đô tướng từng chất dày công trạng. Nghĩa chúa tôi xét lòng chẳng thẹn, đạo quân thần không hổ với non sông. Niềm trung can tấm nhung phục đỏ hồng, dâng xương máu để sơn hà chói ráng.

0: Đêm đã khuya, sao các ngươi chưa ngủ?
1: Dạ, bẩm chủ tướng chưa ngủ thì làm sao quân binh có thể ngủ được à?
0: Ta hiểu rồi. Tiên đế ơi, thiên vị Ngô Hoàng, tăng nhất kỷ, bất ư đường tống, thuyết âm hùng.
2: Thiên vị Ngô Hoàng, tăng nhất kỷ, bất ư đường tống, thuyết âm hùng.
3: Trời để vua ta thêm chục tuổi, anh hào đường tống hết khoe hùng. Lời khóc thương của quan đại tư đồ nơi đất khách, khi hay tin hoàng đế quan trung từ giả cõi trần, nay nghe qua vẫn đau xót tận tâm can. Và cứ ngỡ chuyện xảy ra vừa đôi ngày nửa tháng.
0: Trần thiếu phó đấy ư?
3: Xin chào quan đại tư đồ.
0: Ta cho các ngươi được phép lui.
3: Võ huynh, đêm đã chuyển canh, việc binh lắm nội, chẳng hay có điều gì gấp vội mà võ huynh điều dịu tôi đến quân doanh. Kìa, có chuyện gì? Sao võ huynh hết cười rồi lại khóc?
0: Vì sao ta hết khóc lại cười? Ta khóc là bởi cõi người.

0: Sau cái chết của cha con Thái sư Bùi Đắc Tuyên, Đức vua Cảnh Thịnh đã phong cho Đại Nhân làm Đại Tư Đồ, đã phong cho Nguyễn Văn Danh làm Đại Tư Mã. Nếu kết hợp cùng Thiếu Bảo Nguyễn Văn Huấn thì cũng được xem là tứ trụ của triều đình.
1: Vậy mà các quan đại thần vẫn âm thầm hãm hại lẫn nhau, bởi vậy mới có chuyện Phó Chánh Trung Thư lệnh Trần Văn Kỷ và Đô Đốc Nguyễn Văn Lộc bị lưu đày. Và gần đây Phó Tướng Lê Văn Trung vì hết lòng binh vực cho Thiếu Phó Trần Quang Diệu nên đã bị gian thần khép vào tử tội.
0: Võ huynh, biển khô còn thấy đấy, người chết chẳng thấu lòng.
1: Chao ôi, bậc trung lương bỗng hóa phản thần, bao sử sách còn in cố sự.
0: Thế sự cuộc đời,
1: nhân tình thế thái. Trần đệ, đệ có biết vừa qua đã xảy ra việc gì không?
0: Có chuyện gì vậy võ huynh?
1: Ta hỏi Trần thiếu phó, khi đánh thành Quy Nhơn, bắt được Nguyễn Bảo Hiếu Công vì bất phục triều đình nên mang quân khởi loạn. Đáng lẽ Trần thiếu phó phải lập tức giết đi hoặc Phú Xuân giải về để triều đình xử trị. Đằng này Trần thiếu phó lại còn tha cho Nguyễn Bảo được sống còn. Có phải chăng ông đã cậy thế mình chất dây công trạng với triều đình Tây Trần, rồi tỏ ra xem nhẹ thánh quân?

không, Trần Quang Diệu tôi cùng đô đốc Bùi Thị Xuân đã theo hoàng đế Quang Trung từ buổi non tây áo vải dựng cờ xây nghiệp đế vương, giết trận đuổi thanh đánh dẹp quân Xin, hai xứ ngoài trong một niềm nhắc tông. Từ buổi hoàng đế Quang Trung tạ thế, phu phụ tôi vẫn tận tâm giúp cánh thịnh ngôi trời.

đầu đuổi trời chân đạp đất vẫn vẫn niềm trung lương. Vậy mà hôm nay võ huynh dùng quân doanh truy vấn, rằng diệu tôi kháng lệnh triều đình. Diệu tôi xin nhắc rõ sự tình, giữa năm Quý Sửu triều đình Tây Kỳ Sơn, kể từ khi thái sư Bùi Đắc Tuyên vào đây giải cứu nhất quân vây thành, tiện thể ông ta tóm thâu sổ bộ, tự ý hoàn hành, khiến cho vua Thái Đức hẳn lòng thổ huyết. Trời xanh tấu vô cùng bắt nguyện bảo, nhưng tôi không giết chết, để tiễn bề hương lửa cho Nguyễn Vương. Diệu tôi không mang

0: Việc làm ấy hẳn hoàng đế quan trung dưới cửu tuyền cũng thấu rõ lý tình. Có chẳng chẳng hợp ý giang thông, giữa nơi triều chính chúng hãy ngầm người ngay.
1: Và từ đó đức vua Cảnh Thịnh mới xuống lệnh giết.
0: Giết. Giết ai?
1: Đây thánh lệnh vua truyền, thiếu phó xem mắt rõ.
0: Trần Quang Diệu mang giả bất trung, đại tư đồ phục binh hạ sát ác.
1: Trần Đệ bất giận.
0: Đại tư đồ
1: Trần Đệ
0: phục binh hạ sát.
1: Trần Đệ
0: nói chớp loạn trước mắt, nghe qua như xét nổ ngang tay. Nghe qua như xét nổ ngang tay. Im đi, nhìn mặt lửa hận bùng sôi, xem chiếu xuống trời ức khí. Quan Diệu ta dẫu sống thác vẫn còn niềm tri kỷ, nhưng chẳng ai kia mặc kế hiểm thâm. Và thước gươm một cuộc thư hùng, nguyện cùng đại tư đồ tử chiến.

0: đầu bạc thấy xanh, vì đau uất hận vây quanh, hờn tôi kia hờn. Chào ôi, Chúa thượng còn nhỏ mà các bậc đại thần lại âm mưu chém giết lẫn nhau. Tài bí của nhà Tây Sơn không gì lớn hơn thế. Không, không, ta phải tìm về tiêu diệt bọn gian thần, rồi trở lại đây hợp sức cùng võ huynh diệt trừ Nguyễn Ánh,
1: Trần Quang Diệu.
0: Võ huynh. Ngọc Mai,
2: cha ơi, cha con theo với.
0: Ngọc Mai con, con hay ở đây với võ huynh. Võ huynh, mọi việc xin nhờ võ huynh lo chu toàn cho cháu.
1: Mong Trần đệ đi chân cứng đá mềm, ta ở lại sẽ vẹn tròn chữ nghĩa.
0: Hỡi tất cả quan binh,
3: yeah!
0: Hãy gấp gấp lên thuyền, vượt đầm thị nại, thành phố xuân thẳng tiến.

dòng sông thu giữa chiều tĩnh lặng, giọng hò ai nghe sao xuyên cõi lòng, ước chi

0: Dạ, Trình Đô Đốc.
1: Đã có tin gì về tùy tướng Thu Thủy chưa?
0: Dạ, Trình Đô Đốc. Phó tướng Thu Thủy về Phú Xuân đã gần một tháng nay mà chưa thấy trở về.
1: Lạ thật. Nếu đúng như những gì đã hẹn thì giờ này Thu Thủy đã về. Hay là ở kinh thành đã xảy chuyện chi nên ta cảm thấy cồn cào trong đáy dạ?
2: Dạ, Trình Đô Đốc.
1: Điều chi?
2: Có quan thị lang Lý Tuấn đang chờ lệnh vào dinh.
1: Quan thị lang Lý Tuấn đến nè, mời ông ta vào.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Thị lang Lý Tuấn xin kính chào bà đô đốc.
1: Ta chào ông bà thị lang, mời ông vào.
0: Trình đô đốc khâm thừa ngọc sắc, tôi gấp vào đây dinh Quảng Nam xin được trao ngay để đô đốc đến ngày phục mệnh.

0: cảnh thịnh năm thứ sáu. Mấy tháng nay nghịch quân gia đình lại rập rình xâm phạm Phú Xuân. Bùi đô đốc điều binh giữ kinh thành khẩn cấp. Vĩ không tuân phục khó thoát luật triều.
1: Vĩ không tuân phục khó thoát luật triều. Ông Lý Thị Lan ta hỏi, kinh thành đâu chỉ có Xuân ta mà còn có đại tư mã Nguyễn Văn Danh. Vậy đâu thiếu tướng tài trấn thủ. Vả lại xứ Quảng Nam vừa qua mùa lũ, dân trong vùng trăm họ mới yên. Mặt khác Phủ Lăng Xa đang dòm ngó cửa Hội An. Nay ta đem đại binh về triều thì có phải nơi này ta tự ý dâng thành cho giặc?
2: Dạ, mọi việc Lý tướng tôi không hiểu được. Muốn tận tường xin đô đốc hay về kinh quân.
3: Dạ.
2: Dân ngự tử. Đức vua ban ngự tử một mình, thượng công bậc trung thần đô tướng.
1: Xin ngàn lần đội ơn thánh thượng. Ngữ tử lẽ nào mình xuân uống, mời Lý Thị Lan chung hưởng hoàng ân.
2: Lý tướng tôi không quen uống rượu nồng, xin kính cẩn kính dâng đô đốc.
1: Ta mời Lý Thị Lan uống trước.
2: Dạ, hạ quan không dám, xin mời đô đốc uống.
1: Hay là
2: đô đốc,
1: hay là ngữ tử đã bị người hạ độc nên Lý Thị Lan một mực chối từ?
2: Ơ kìa, sao đô đốc lại?
1: Thật lòng ngươi hãy uống đi, nếu không đừng trách ta ép buộc.
4: Quá, dạ dạ Lý tôi.

0: rượu đổ xuống, nền nhà bốc khói, đến lửa ta nóng nổi khao quân. Nữ binh,
1: dạ,
0: dẫn chú đi.
1: Đi.
0: Thế nào?
2: Dạ.
0: Mưa kia ngươi không nói tận tường, ắt đầu nọ khó còn trên cổ.
2: Dạ, Lý Tùng, tôi xin nói. Dạ, đây là âm mưu của quan thiếu bảo Nguyễn Văn Hưng đại thần mà đức vua Cảnh Thịnh đã bốc chỉ Châu Phê, chiếu triệu Bùi Thị Xuân cấp tốc hồi triều nương, chiếu chỉ thi hành ám kế. Việc nên hư là ở việc này Lý Thị Lan phải chu toàn việc được giao, ngày sau sẽ dồi dào bổng lộc ạ.
0: Ngày sau sẽ dồi dào bổng lộc.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vận nước đang hồi nghiêng ngả, vậy mà các đại quan lại cấu kết nhau hãm hại trung thần. Nữ binh,
1: dạ,
0: truyền đem Lý Tuấn tống giam, đợi trở lại phủ Xuân ta nghỉ á.
2: Xin đồ đốc hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi.

0: nàng gầy đi nhiều quá.
1: Tóc chàng cũng đã điểm pha xương. Phụ tướng ơi, Ngọc Mai, Ngọc Mai con của chúng ta đâu?
0: Con nó nhớ nàng nhiều lắm. Ta để nó ở Quy Nhơn Thành, nhờ đại tư đồ Võ Văn Dũng trông nom.
1: Con ơi, Tây Sơn đang trong cơn biến lửa, thì tình

0: chim bao lắm bụi đường sương gió. Phu quân ơi, có việc chi khẩn cấp mà đại quân từ Quy Nhơn vượt đường xa ra tận Quảng Nam?
1: Phu nhân, quan hiệu tôi đem binh bản bộ định kéo về vây bủa Phú Xuân, qua Quảng Nam vào gặp phu nhân để phu phụ hợp binh chia lửa.
0: Hợp binh chia lửa? Dạ, Xuân em chưa thấu tỏ, xin phu tướng giải bày. Có việc chi vợ chồng chung tay hợp binh lính hồi triều khẩn cấp?
1: Đây, phu nhân hãy xem chỉ dụ của nhà vua Cảnh Thịnh. Trần Quang Diệu mang giả bất trung, đại tư đồ phục minh hạ sát.

0: vợ bị người ta hạ độc, chồng mang tiếng ác phản thần. Phu quân ơi, gần trọn đời nặng gánh đón sông, nay bỗng chốc hàm oán lỗi đào.
1: Không, giang sơn dù có biến cải, thế sự dẫu có khác xưa, lòng sắt son hai ta vẫn tạc ghi cùng tiên đế trọn bề trung nghĩa. Dẫn bấy quân vương vị trẻ già đã nhẹ tâm.

0: kìa, phu tướng.
1: Phu nhân, nếu phu nhân không chịu hồi triều thì dẫu đơn thương độc mã, tôi cũng quyết định tiêu diệt bọn gian thần.
0: Khoan, khoan đã phu tướng. Xin phu tướng hãy nghe xuân em đôi lời phân dạy.
1: Nàng muốn nói điều chi?
0: Phu tướng nghĩ coi, Phường Giang định như cá nằm trên thớt, việc về triều tha hay giết khó chi. Nhưng nếu nay vợ chồng ta cùng lúc về kinh sư, ví như từ Phú Yên Nguyễn Ánh đánh ra, cửa Hội An thì bị Tây Dương chiếm cứ, như vậy là cơ nghiệp nhà Tây Sơn ắt đổ, bởi trung lương trúng kế phản thần.
1: Cơ nghiệp của nhà Tây Sơn ắt đổ, bởi trung lương trúng kế phản thần. Hay, hay quá. Phu nhân ơi, nếu không nhờ phu nhân cảnh tỉnh thì dịu tôi việc lớn khó đương.
2: Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo, giá trình đô đốc. Điều chi? Giá trình đô đốc, Ải Tư Dung họ bài cấp báo, Nguyễn Anh cùng Nguyễn Bảo động binh

0: 呀，幸福敦海阁mang quân quay trở lại Quy Nhơn, hợp cùng với đại tư đồ Võ Văn Dũng chặn nghịch quân gia đình.
1: Vậy còn phu nhân?
0: Dạ, ngay bây giờ xuống em xuống lệnh tiến quân về cửa biển Hội An, cùng địch quân một mất một còn, cho biết sức Tây Sơn đồ đốc.
2: Mật trung thần không nhẹ gánh non sông, Trần Quang Diệu cảm tạ phu nhân, xin từ tạ.
0: Xin từ biệt quan thiếu phó.
2: Xin từ biệt.

truyền nói trong hội quân. Hỡi ba quân tướng sĩ, Nguyễn Ánh hết cầu viễn người xin, lại đến Tây Dương mưu đồ lật đổ triều Tây Sơn. Biển trăm họ trở lại vòng nô lệ, giáng sơn này chúng ta quyết không để ngoại bang tàn phá, không để Nguyễn Ánh thiêu chúng dân trong lửa họa tang thương.

0: chúng thần bá quan văn võ xin kính chúc thánh quân vạn tuế, vạn vạn tuế.
1: Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân.
0: Dạ.
1: Này các quan, từ chiến sự hỏa bài khẩn báo, thành Quy Nhơn, Nguyễn Bảo giấy loạn, trấn Quảng Nam, Nguyễn Ánh động binh, cửa Hội An Tây Dương chính dự. Vì vậy mà trẫm nghe lời các

0: Bùi Thị Xuân từ Thuận Hóa hồi triều, xin lãy trình hoàng thượng.
1: Xin chào đô đốc Bùi Thị Xuân.
2: Bùi đô đốc, Bùi đô đốc vẫn còn sống, Bùi đô đốc vẫn còn sống. Nào, ta cho phép Bùi đô đốc đứng dậy đi. Ôi, nếu không có Hiền Khanh tư gia thì giữa phố Xuân trầm đã lắm nguy, bởi Tây Dương gây thù chuốc hận, khiến dân tình

0: chính là trời Phật, với Tây Sơn đế nghiệp vẫn trao ân tình.
1: Dạ, xin mời Hoàng thượng.

vừa ngăn không cho giặc chiến kinh thành Phú Xuân, vừa trông chờ viện binh của đại tư Mã Nguyễn Văn Chân. Về sau thân tín nhận tin, tinh thần đã sớm phò giá ngựa.

0: Nói như đô đốc thì Nguyễn Ánh chẳng có gì đáng ngại. Vậy hà cớ sao bà đô đốc lại bị trọng thương?
1: Đúng, hà cớ sao bà đô đốc lại bị trọng thương?
2: Ông Thiếu Bảo và ông Đại Tư Mã lẽ nào không hiểu? Chốn xa trường sinh tử tồn vong, kẻ làm tướng lấy thân mình trước làng tên mũi giáo. Những kẻ hưởng lộc nước mà ơn vua chẳng báo, mới thẹn cùng áo mạo cân đai.
3: Thôi, thôi các khanh, dẫu sao nay chúng ta cũng đã lui về Thăng Long, còn tướng, còn quân là chúng ta còn cơ hưng vận. Với tình thế giặc Ánh đánh phá trên toàn tuyến, triều đình phải làm sao, phải liệu cách nào? Các khanh mau mau nói cho trẫm biết.
1: Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Trước lúc lâm chung, tiên đế có dặn chung thần sớm giúp hoàng thượng dời đô về Phượng Hoàng Trung Đô ở Nghệ An. Xem ra đất thuận hóa không những ý của thần, mà cả tiên đế cũng không coi trọng nó. Dạ muôn tâu hoàng thượng, nhà Lê đã hao tổn quân binh mới lấy được xứ ấy, nhưng rồi họ cũng đã để mất đi vào tay tiên chúa Nguyễn Hoàng. Việc mất đi thuận hóa nếu xét cho cùng, theo thần đó chính là điểm vận may. Nỗi lo Nguyễn Ánh cầm tay, còn ta sẽ thắng ngày thành thời. Thăng Long hoàng thượng tới rồi, Nghệ An ta đánh giữ, ta tìm người tài ba. Mặt khác ta tìm người tài giỏi, gặp Nguyễn Phúc Ánh hai bên cương thổ cùng chia. Ấy là toàn vẹn lưỡng bề, ấy là xã tắc sơn hà, sơn hà vẫn.
0: Dạ muôn tâu hoàng thượng, Nguyễn Ánh đã chiến Phu Xuân, tất sẽ đánh An Tĩnh và thẳng tiến Thăng Long. Vậy nên theo ý của hạ thần, kế hay nhất là chúng ta án binh bất động.
3: Án binh bất động, làm vậy chẳng phải là tạo cớ cho quân giặc nhanh tới Thăng Long sao, quan Đại Tư Mã?
0: Dạ muôn tâu hoàng thượng, đây là diệu kế để ta dụ Nguyễn Ánh ra đất Bắc Hà vì ba lễ. Lễ thứ nhất, ta đã

0: hoàng cung, những ân thì oán hờn nước vôi dày mã khổ. Nếu đại binh giặc nọ kéo ra đất Thăng Long, lấy đại nghĩa gọi dân đứng lên ta diệt giặc, đứng lên cùng diệt giặc.
1: Còn lẽ thứ ba thế nào, ông đại tư mã?
0: Dạ, muôn tấu hoàng thượng, nay tuy ta thiếu binh hùng.

xa tắt thuốc cơn lửa bừng. Ta sẽ chặn thủy quân cuối dòng sông này, cắt bộ binh theo thế gọng kìm

Trước lúc lâm chung, tiên đế có dặn rằng: khi ta chết rồi, nỗi một tháng phải tán cho xong. Các ngươi nên giúp đưa thái tử sớm giờ đô ra phủ hoàng trung đô để cùng lo việc. Phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không khi giặc kéo ra, các ngươi sẽ không còn chỗ để mà chôn thân. Và muôn tâu hoàng thượng, xem thế đủ thấy rằng

0: Nay giặc đã chiếm sông Thuận Hóa, đang tiến ra cửa ngõ Thăng Long. Còn các ông chẳng hướng biêu cao kế lạ để cứu, lại khuyên mùa xe nhau dồn binh đời thời. Đạo quân tử đó người lỗi đạo, nghĩa trung can mất máu hoàng ân. Có phải là xấu trước hai ông, một niềm bao đã không bền bền.
1: Dạ muôn tâu hoàng thượng, nãy giờ đô đốc Bùi Thị Xuân giữa chút hương trong mà xúc xỉm đại thần, đó là quen thói dữ.
2: Dạ muôn tâu hoàng thượng, Bùi Thị Xuân ủy quyền cậy thế để gièm pha bậc thượng tể công danh. Dạ xin hoàng thượng và triều đình luận xét.
1: Xin hoàng thượng và triều đình luận xét.
0: Im ngay. Muôn tâu hoàng thượng, Xuân tôi từ Trấn Ninh khẩn cấp ra Thăng Long là để xin hoàng thượng ra binh đánh địch, cứu cơ đồ khỏi phúc nguy nan. Khi giặc ngoài đã đánh dẹp xong, sẽ trừng trị kẻ gian thần hại nước. Nhưng nay ông đại tư mã và ông thiếu bảo ra điều tiết liệt, thì Bùi Thị Xuân xin vạch mặt loãng thân.
3: Bùi Thị Xuân,
0: đầy thanh

lấy thanh gươm của Quang Trung hoàng đế trao hạ thần trước lúc lâm chung, để giúp vua định quốc an dân, trừng trị kẻ tối thần nhũng.

0: muốn tận tường mọi sự, cúi xin người phân tỏ thực hư. Vì có gì hoàng thượng ngại nghi, buộc thần thiếp phải chết vì độc dược?
1: Sao Trẫm Bắc Khanh phải chết vì độc dược à? Không, làm gì có chuyện ấy. Chuyện ấy nếu Khanh không là người thêu dệt thì ai? Ai? Ai là người lĩnh mệnh thi hành?
0: Dạ, xin mời hoàng thượng. Nữ binh,
2: yeah.
0: Đưa Lý Tuấn vào.
3: Lý Tuấn,
1: dạ.
3: Ta hỏi nhà ngươi, ai? Ai là người lĩnh mệnh thi hành?
1: Dạ, muôn tâu bệ hạ, kẻ thực thi là Lý Thị Lan. Theo nghiêm lệnh của quan thiếu mạo.
3: Nào, sao Khanh là người làm chuyện ấy ư?
4: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, trước sân trâu là những bậc đại công thần, lẽ nào hoàng thượng nghe lời phỉ báng của một tên nhã nhép?
5: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, rõ đô đốc Xuân đã buông lời sàm tấu giữa triều trung, dám bày chuyện đắc điều.
0: Không, không những ông thiếu bạo muốn ám hại Xuân tôi, mà còn định dâng cơ nghiệp nhà Tây Sơn cho quân gia Định.
6: Sao? Dâng cơ nghiệp nhà Tây Sơn cho quân gia Định à?
4: Khá khen thay cho loài xỉm nịnh lập mưu hại trung thần.
5: Để sống làm chi một đứa tiện nhân, thêm hổ thẹn, cố gắng kêu nổi.
4: Quân! Quân ơi!
5: Quân ơi!
4: Quân!
5: Quân!
4: Quân ơi!
0: Quân!
1: Thôi! Thôi đi! Sự thể lúc càng thêm rối, trắng đen khó nổi phân minh. Giữa các khanh ai đấng trung lương, ai gian trá, trẫm nan luận kết.
0: Muôn tâu bệ hạ đã trao thượng phương kiếm cho hạ thần, vậy xin phép bệ hạ cho thần được trừng trị kẻ tối thần nhũng loạn. Nữ binh, dẫn hắn đi. Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp có đôi lời xin được hỏi cùng bệ hạ.
1: Có điều chi? Đô đốc cứ hỏi đi.
0: Tháng vừa qua, tại trấn Quy Nhơn, đại tư đồ Mật Tuân thánh chỉ phục quân binh giết quan thiếu phó, để răng phường hữu thủy vô chung. Có phải bệ hạ muốn giết bậc trung thần, hay ông thiếu bảo mặc tình khuynh đạo?
4: Điều ấy bà lấy chi làm chứng? Đừng quen nghe theo dệt thị phi.
0: Chiếu chỉ đây hoàng thượng xem qua, ai điên đạo thực hư khắc rõ.
1: Trời ơi, ngươi dám lập giả chiếu lệnh của ta ư? Lộc nhất phẩm ấy phương nhơ nhuốc, chức đầu triều rõ mặt thần gian, áo mão mau trả lại triều quan.
6: Hoàng thượng suy xét lại ạ.
1: Còn nói nữa, ắt không toàn mạng sống.
6: Tâu dân, thần xin gửi lại áo mão cho triều đình. Thần xin phép cáo lui ạ.
0: Đứng lại.

0: đầu áo mão cao sang, nhưng trong tâm địa hồng tàn mưa mưa. Đấy hoàng thủ tha ý tội chết, lại bỏ qua tội đồng lõa toa rập của đại tư mã Nguyễn Văn Chánh. Như vậy là tay áo nuôi ông muốn tấu bệ hạ cứu trùng quốc pháp chân nghiêm, ắt là kẻ dương chân niềm trung cao.
1: Đến chim tầng quốc pháp chẳng nghiêm, muốn dân dân trọn niềm trung nghĩa.
0: Đại tư mã Nguyễn Văn Danh vào ngục chờ triều đình nghỉ xử.
2: Dạ, tao hoàng thượng thần vô tội ạ. Hoàng thượng.

0: Thượng Phương Kiếm đã ra khỏi vỏ, máu giang hùng phải nhuộm đỏ gươm theo.
1: Không, thần không có tội, thần đã dày công thả

với tất cả quân binh. Hãy lui về trấn giữ mặt thành. Lệnh ta truyền, súng thần công điểm hỏa. Ai bắt được nữ tặc Bùi Thị Xuân, ta sẽ phong hàm nhất phẩm. Mang

0: đốc thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh. Đô đốc thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh à. Đô đốc thần, đô đốc thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh. Như vậy là kế hoạch thủy chiến hải vận của ta đã thất bại rồi sao?
1: Cấp báo, cấp báo.
0: Điều chi?
1: Dạ, trình đô đốc, trên đường ra Bắc Hà, Trần thiếu phó bị địch quân truy sát các

光头，迎官奔，迎官奔，nước mắt nghẹn ngào, hoặc những xót nghiệp tây sơn, ta sẽ quyết một phen tận sát. Hỡi

0: Ôi, quê hương ta một buổi sáng thanh bình, cánh đồng mướt xanh, đàn cò bay thẳng cánh, đẹp biết bao tấm lòng trung nghĩa, trong sáng thanh cao điều dũng khí sung thiên. Chỉ tiếc rằng đại nghiệp chưa thành, mà gia quyến đành thân chịu xích xiềng giam giữ.
1: Xích xiềng sao trói nổi, lòng chung thùy, thùy chung.
0: Trói làm sao hào khí can vân, trói sao được tấm lòng yêu nước.

贪恨，上帝上塔永低声，众晓得人好知我，硬骨顽劣为难。

Nghe danh tướng Tây Sơn lừng lẫy, đến hôm nay ta mới được tận tường. Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân,

ta vừa trổ uy thần, đánh dẹp xong bốn cõi, lên ngôi báu sau bao năm khổ hận, định sơn hà.

0: Hiếu sinh hai lẽ thuận theo, vì niềm trân quý trước người tài hoa. Trẫm tỏ bụng thân ân tứ vỗ về, làm muốn cho các ngươi dưới ngai vàng xứng khanh tế cho trọn bề vua tôi.
1: Bùi thị xuân ta từ thuở non tây dựng nước, đã mang gương theo bậc hồng anh. Lời nguyện nặng đỡ núi sông, thân này dấu đó lòng không sơn lòng. Dẫu đất sụp chẳng sơn chỉ cả, cùng của quân ta hẳn mã dày công. Nãy sao ta lại mang giả bất trung? Thôi, thôi đừng khuyên dụ uổng công phí lời.
0: Bùi Thị Xuân!

0: từng nghe tiếng nhà buôn, hợp đủ cả trí nhân nghĩa dũng, dấu tiền nhân tiên đế chẳng hơn. Sao người lại chịu cam tâm thờ anh em Nguyễn Huệ Tây Sơn Ngụy Triều, cho uổng phí oai uy bốn bể, sao chẳng chịu tìm chân chúa để mà thờ? Có phải chăng tuổi tên vượt hàng bây giờ, ngàn sâu vẫn rạng cõi mờ nước Nam?
1: Ngươi nhầm rồi. Hoàng đế Quang Trung, tiên đế của chúng ta, tài bao trùm vũ trụ, chỉ ôm cả đất trời. Dùng đế vương từ áo vải cờ đầu, vì muôn dân mà phất cao cờ nghĩa. Hoàng đế Quang Trung không phải kẻ nhỏ nhen bụng dạ, xây ngai vàng trên sương máu, sương máu thứ dân.
2: Con Nguyễn Thái,
0: khoan đã, ông tổng đốc Bắc Thành Bùi Thị Xuân, ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi đã từng thờ Nguyễn Huệ và cũng đã từng nghe oai danh của ta. Dòng họ nhà ta đã từng bị anh em Nguyễn Huệ sát hại. Nhưng rất may cho ta được trời phù hộ nên không bị thiệt mạng. Từ câu quân ta chống lại đại binh, dựng nghiệp cả giang sơn nhất thống, lên ngôi báu sau bao năm khổ hận. Vậy ta và Nguyễn Huệ ai hơn ai? Ngươi nói thử xem nào.
3: Thứ nhất, nếu luận về nhân cách thì Hoàng đế Quang Trung là một bậc anh hùng, trước việc lớn lòng luôn quyết đoán. Còn ông thì...
0: Nguyễn Ánh ta thì sao?
3: Ông thì thấy lợi nhỏ chẳng màng ân oán, trước mưu cao chẳng dám tự mình. Đó là tư cách kẻ tiểu nhân, khác với Hoàng đế Quang Trung xa lắm.
2: Lâu à?
0: Nói tiếp đi.
3: Nếu luận về tài thì tiên đế ta từ hai bàn tay trắng dẹp Trịnh, đuổi Diêm, tiêu diệt quân Thanh, sức tung hoành tựa núi lỡ trời nghiêng, giặc nghe tiếng là hồn tan phách tan.
0: Ta khen, ta đang nghe đây. Nói.
3: Còn ông, ông thì tứ phương lẫn tránh, hết cậy Xiêm lại đến Tây Dương, như loài thỏ mượn oai hùng, so hơn kém tứa trì thiên và thủy vũng.
0: Bùi Thị Xuân, đáng lý ra ngươi đã bị giết như một kẻ phản thần, vậy mà ta vì nhân nghĩa muốn tha cho ngươi và ban cả chức quyền. Nhưng ngươi vẫn muốn hết lòng với Cảnh Thịnh hôn quân. Thế nhưng thế nhân chẳng trách ta hẹp lượng. Vậy so về đức độ, ta và Nguyễn Huệ thế nào? Nói!
3: Dám so mình với bậc tiền nhân ấy là vô lễ.
2: Lão!
3: Nếu nói về nhân nghĩa thì tiên đế ta lấy nghĩa nhân mà đối xử với kẻ trung thành bị thất thế, như đã từng đối xử với Nguyễn Huỳnh Đức là tôi cũ của ông. Bởi vì nếu lấy nghĩa nhân mà đối xử với bề tôi của người khác, tức là khuyến khích bề tôi của mình hết dạ với mình. Còn ông, ông đã lấy tâm của kẻ tiểu nhân mà đối xử với người đã hết lòng vì Chúa. Bởi vì ông sợ bề tôi mưu trí nên việc lớn xong đã tìm cách giết đi. Chính cái chết của Trần Tiến Thành mới rồi đã phơi bày điều đó. Xem ra một đằng tửa nhật nguyệt chói lòa, một đằng, tựa đêm tối mịt mờ thăm thẳm.
1: Nếu hoàng đế Quang Trung còn sống thì làm sao ông dám loạn ngôn?
2: Cấm miệng ngay!
0: Khoan đã, Trần Quang Diệu, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ta biết ngươi là người có tài điều binh khiển tướng, cũng đã từng vào sanh ra tử bao năm. Vậy sao mi không giữ vững ngai vàng cho vua Cảnh Thịnh, một đứa trẻ con miễn còn hôi sữa?
1: Người xưa có câu: chịu nghe thì sáng, cậy mình thì tối. Ta chỉ tiếc rằng đức vua Cảnh Thịnh đã không chịu nghe lời khuyên can của các bậc trung thần, thế nên xử lỗi lầm, trúc phế Ngô Thì, Nhậm Lưu, Đầy Trần, Văn Kỵ. Sự việc khiến nảy mầm tai họa, chính yếu nhược của đức vua ta phạm phải, nên

0: Ta khen cho cả hai ngươi đều có tài hùng biện. Đúng là không hổ danh hai tướng của Tây Sơn. Được lắm, ta sẽ cho các ngươi xuống dưới Bà Tấc Đất, xuống dưới đó mà xây nghiệp để vương.
1: Thần xin tuân mệnh. Quân sẽ đâu? Trần Quang Diệu ngang thân sự chém.

sống đánh giặc, thác con đánh giặc, linh hồn luôn theo giúp quân binh, nguyện mua kiếp trả thù ngược tác.

0: xin hoàng thượng hãy xuống lệnh hành hình đứa con của nữ tặc, thử xem hắn còn dám thi gan uống lưỡi được nữa hay không.
1: Cứ vậy mà làm, cứ vậy mà làm đi.
2: Mẹ, mẹ, mẹ cứu con với, con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi.
1: Bùi Thị Xuân, ngươi có nghe tiếng kêu khóc của con gái ngươi không?

0: Nhưng những người mẹ còn phải biết lắng nghe tiếng gọi núi sông đang rên xiết dưới vòng tay họ.
1: Mẹ, mẹ, mẹ cứu con với, con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi.
0: Không được khóc, con phải làm sao để xứng danh là con của Trần Quang Diệu và Đô Đốc Bùi Thị Xuân, để khi cha mẹ về gặp mặt tiếng

mẹ xin quỳ lạy trước con, bởi vì không làm tròn bổn phận với con mình. Một lạy này trước hoàng thiên hậu thổ, hãy cho xuân tôi được

0: máu trẻ con tươi đỏ, ngươi đã nhúng tay vào, ngươi có thể giết chồng ta, giết ta và cả con ta, nhưng những mầm xanh trên đất Việt nay mai vĩnh viễn ngươi không thể nào hủy diệt. Những người mẹ, người cha, những tấm lòng trung liệt sẽ như những tán cổ thụ giữa rừng xanh che chở mầm non, để hôm nay những búp nụ ấy sẽ biến thành muôn vạn lưỡi gươm băm vằm ngươi. Kẻ vừa dựng chiếc ngai vàng trên xương móng, vĩnh viễn ngươi không thể nào xóa được đại nghiệp của hoàng đế Quang Trung.
1: Whoa!

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng là nội dung của dòng chảy sự kiện. Một cái nơi thế giới có câu chuyện về giấc mơ thanh xuân của đội bóng rổ của những bà mẹ ở Atlanta, Mỹ. Trang sách của bạn là bài viết giới thiệu trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son tại di tích nhà tù Hỏa Lò, tái hiện sinh động chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với Bùi Nguyên Gia Bảo, một diễn viên nhí kiêm ngôi sao truyền hình tài năng với biệt danh riêng rất đáng yêu, đó là Muối Dubai, để cùng tìm hiểu trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân được trao sau 1,5 năm học đại học. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu đó có còn là đại học không? Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện, nếu một sinh viên đáp ứng đầy đủ về kiến thức và năng lực, thì tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới, trong đó có đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin chào biên tập viên Thế Thu, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1.5 năm hoặc là 2.5 năm. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm, đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
3: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn, cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3 so với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản là người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được xuống còn 1.5 năm, 2.5 năm thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1.5 năm thì tôi cho là hơi cực đoan. Thế bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Và thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3.5 năm học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
2: Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì, đúng không ạ? Và làm được gì. Từ chỗ đo người học bằng số năm mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
3: Tôi cho điều này là hợp lý trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng, từ trước khi có AI, người ta cho rằng chỉ cần một năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc, và đồng thời như vậy xã hội hoặc là thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những khoảng trống trong nhân lực.
2: Dạ vâng. Tôi được biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng, học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ, thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
3: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc. Tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học sẽ hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều, và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi nó chuẩn mực như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình cũng như là những cơ hội có được thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì như vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó, thì trong khi gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học là cái chuyện hoàn toàn xuất hiện, tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
2: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành và từng người, từng nhu cầu của mỗi sinh viên, đúng không ạ? Nếu mà cái đề xuất được thông qua thì cũng có cái khá nhiều cái lo ngại khác là liệu cái quy định mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sớm 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi có vô tình tạo ra một cái cuộc đua mới trong trường đại học, đó là chạy đua tín chỉ, chạy đua tốt nghiệp sớm.
3: Thật ra tôi băn khoăn câu chuyện là thế nào là sinh viên xuất sắc. Nếu mà chỉ sau học kỳ 1 mà được điểm số rất là cao, xong rồi bảo đấy là xuất sắc và em có thể gọi là tốt nghiệp sớm, thì chúng ta sẽ hình dung sẽ có một cuộc marathon để giành được cái khái niệm xuất sắc để rồi rút ngắn thời gian đào tạo. Nhưng sau đó các bạn có thể sẽ chỉ học ở mức độ trung bình khá hoặc mức khá chẳng hạn, thì lúc đấy các bạn có được gọi là đáng để tốt nghiệp sớm hay không. Cho nên câu chuyện ở đây như tôi nói là chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Những học sinh nào thứ nhất là có năng lực và cái thứ hai là có nguyện vọng thì cứ cho các bạn ấy học theo gọi là chương trình rút gọn hay là theo kiểu tăng tốc, còn đừng ràng buộc rằng phải giỏi hay xuất sắc. Đấy, thì và cái câu chuyện là các trường đại học thì tôi không ngại lắm, bởi vì bây giờ họ là tính học phí theo tín chỉ, cho nên em học nhanh hay học chậm thì cũng gần đấy học phí thôi.
2: Dạ vâng ạ. Và ông trước đó ông có nêu là cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng cái quy định này, đúng không ạ? Còn có những cái đặc thù như là ngành y, ngành khoa, sư phạm, kiến trúc hay kỹ thuật thì đòi hỏi cái chương trình phải linh hoạt hơn, chứ không thể ấn định là 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi có thể đào tạo xong, đúng không thưa ông ạ? Nếu mà nhìn xa hơn cái câu chuyện là cái đề xuất 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi, thì cái câu hỏi lớn mà giáo dục đại học Việt Nam cần trả lời trong thời gian tới, trong cái bối cảnh như ông cũng có nêu là trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, công nghệ rất là phát triển như hiện nay,
3: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phải trả lời được, mà điều này cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết gần đây của Ban chấp hành Trung ương, đó là chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chúng ta muốn có một cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội rất là nhanh để hướng đến một cái mục tiêu rất cao và xa. Thì đây cũng sẽ là cái điều mà chắc là những cái chiến lược phát triển giáo dục đại học hoặc là những quy hoạch mạng lưới đó sẽ phải trả lời.
2: Dạ vâng. Thưa ông, xung quanh cái đề xuất mà có thể rút ngắn thời gian ra trường của sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi xuống 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi thì cũng có ý kiến cho rằng là lo ngại ạ. Và băn khoăn rằng là nếu một chương trình cử nhân có thể hoàn thành trong thời gian sớm như vậy thì phải chăng là chương trình hiện nay đang quá dài hoặc là có những cái nội dung mà chưa thực sự cần thiết.
3: Cái này thì cũng đúng một phần nào đó, bởi vì thực sự là quan sát của tôi thì khá nhiều chương trình hiện nay để muốn tạo ra một cái màu sắc riêng ấy, thì khá nhiều cơ sở đào tạo cũng có gọi là độn thêm những cái nội dung mà thực sự nó không quá thiết yếu với lại cái kiến thức chuyên môn mà em cần đạt được. Và cái thứ hai nữa là khi thiết kế chương trình đào tạo, người ta quên mất rằng tức người ta cần phải dạy cái năng lực tự học thay vì là dạy cái kiến thức cố định. Đó, thì chính vì vậy cho nên đâu đó nó cũng có những cái kiến thức nó gọi là dư thừa. Và tôi nghĩ rằng sau cái quy định mới này thì chắc là các trường nào cũng nên cân nhắc rà soát tại cái chương trình của mình để xem thực sự là tối giản cái khối lượng kiến thức mà bắt các em phải học, mà thay vì đó là hướng đến cái năng lực thực của các em.
2: Dạ vâng ạ. Như vị khách mời có phân tích là đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi chắc chắn thì sẽ còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Nhưng mà dù học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Dòng chảy sự kiện, bàn về đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Mục nhìn xa thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ấn tượng bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới ở Mỹ. Câu chuyện về giấc mơ thanh xuân của đội bóng rổ của những bà mẹ ở Atlanta. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế trong những giờ qua. Theo Reuters, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông cho tới những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bởi thế, thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế như thường lệ, thì chương trình nghị sự của G7 năm nay đang bị chi phối bởi những diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là các nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như là nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Bloomberg nhận định bài toán khó nhất của các nhà lãnh đạo G7 không nằm ở việc xác định các ưu tiên, mà là tìm kiếm tiếng nói chung trong bối cảnh khác biệt ngày càng lớn về thương mại và an ninh. Trong khi Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan cứng rắn nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, thì nhiều đồng minh châu Âu lo ngại các biện pháp này sẽ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Cùng quan điểm này, hãng thông tấn Anadolu cho rằng sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị G7 đã khiến cho các cuộc thảo luận trở nên khó đoán định hơn. Các chủ đề như cải cách thương mại, chi tiêu quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược được dự báo sẽ chứng kiến nhiều tranh luận. Trong khi đó, Al Jazeera cho biết xung đột tại Ukraine vẫn là một trong những nội dung trọng tâm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự để thảo luận về nhu cầu hỗ trợ quân sự và tái thiết đất nước. Các nhà lãnh đạo G7 cũng dự kiến bàn về các biện pháp gia tăng sức ép đối với Nga trong trường hợp tiến trình hòa bình không đạt kết quả như mong muốn. Giới phân tích nhận định, thành công của hội nghị năm nay sẽ không chỉ được đo bằng số lượng tuyên bố chung được thông qua, mà còn ở khả năng duy trì sự đoàn kết của các nền kinh tế phát triển trước một môi trường địa chính trị ngày càng phân mảnh. Cũng liên quan đến các vấn đề toàn cầu, The Hill cho biết những lo ngại về tác động của căng thẳng địa chính trị đối với lĩnh vực công nghệ đang gia tăng. The Hill dẫn cảnh báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng. Hiện làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang có dấu hiệu chững lại khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang các rủi ro địa chính trị và áp lực đối với toàn ngành có thể gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, tạp chí công nghệ TechCrunch cho biết các doanh nghiệp đang đối mặt với một thách thức mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo một khảo sát vừa công bố, thì khoảng 60% người tiêu dùng Mỹ cho biết họ có xu hướng né tránh các sản phẩm hoặc dịch vụ quảng bá quá nhiều yếu tố AI. Kết quả này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đón nhận của người dùng. TechCrunch cũng đăng tải một thông tin khá thú vị, đó là hơn 3 năm rưỡi sau khi ra mắt, thì ChatGPT hiện là trợ lý AI được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng. Dù vậy, thì phần mềm của OpenAI đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên khi báo cáo tình trạng AI năm 2026 của công ty phân tích Sensor Tower cho thấy người dùng chuyển đổi giữa các trợ lý khác nhau như Gemini của Google, Claude của Anthropic và Grok của xAI. Trong lĩnh vực môi trường, trang tin khí hậu Carbon Brief cho biết châu Âu đang trải qua một đợt nắng nóng được đánh giá là bất thường. Nhiều khu vực tại Tây Ban Nha, Pháp và Italy

0: tay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn Ra Thế Giới.
1: Nhìn Ra Thế Giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo DataLand đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại bang California của Mỹ. Bảo tàng này được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ và ấn tượng cho người xem về nghệ thuật do AI tạo ra. Đây là một không gian nơi công nghệ, thiên nhiên và trí tưởng tượng cùng tồn tại.
1: Với tên gọi DataLand, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới tọa lạc tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ, với diện tích hơn 2,300 m², chủ yếu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số do AI sáng tạo thông qua hệ thống màn hình với tổng cộng 1,5 tỷ điểm ảnh. Không giống bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào từng tồn tại, là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, bảo tàng nghệ thuật AI lại đưa người xem vào một hành trình khám phá đa giác quan. Không chỉ có hình ảnh, ánh sáng và âm thanh, trải nghiệm còn kết hợp cả mùi hương, chuyển động không gian và thậm chí dữ liệu sinh trắc học của khách tham quan. Ở bảo tàng độc đáo này, AI không chỉ tạo ra một tác phẩm để người xem thưởng thức, nó liên tục quan sát, tiếp nhận dữ liệu và thay đổi chính tác phẩm đó theo thời gian thực. Nhịp tim, chuyển động cơ thể hay sự hiện diện của con người đều trở thành một phần của hệ thống sáng tạo. Kết quả là mỗi người bước vào bảo tàng DataLand sẽ có một trải nghiệm khác nhau và không có lần tham quan nào giống nhau. Điều này khiến bảo tàng DataLand trở nên gần gũi, sống động hơn với du khách và trở thành bảo tàng sống. Ông Refik Anadol, một nghệ sĩ kỹ thuật số và là người đồng sáng lập bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo DataLand, chia sẻ:
2: "Tôi nghĩ, nhìn chung xã hội chúng ta thường nghĩ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Thực tế, đối với nghệ thuật, chúng ta có thể vượt xa điều đó. Và đây là một trong những lý do với AI, chúng ta có thể tạo ra kỹ thuật sáng tạo mới. Ví dụ ở đây, việc tôi chuyển động cơ thể có thể tạo ra màu sắc khác nhau, hình thái khác nhau, và khi trí tuệ nhân tạo được đào tạo một cách có đạo đức và bền vững, sẽ có những khả năng đáng kinh ngạc cho việc thể hiện nghệ thuật và trí tưởng tượng."
1: Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal của Pháp cho biết đã tạo ra 12 loại nước hoa lấy ý tưởng từ thiên nhiên được dùng trong các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng này. Bà Veronique Feva, một nhà thiết kế nước hoa của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal, cho biết:
2: "Tại bảo tàng nghệ thuật AI này, chúng tôi đã phát triển 12 loại mùi hương, với mỗi mùi hương đều được kết hợp với các công nghệ mới, vật liệu mới, phân tử mới. Công nghệ mới cho phép chúng tôi chiết xuất mùi hương của loài hoa mà không làm hỏng chúng, không cần chạm vào chúng. Vì thế mà 12 loại nước hoa này thực sự độc đáo và nó được kết hợp trong một số tác phẩm xuyên suốt tại bảo tàng."
1: Kho dữ liệu và bảo tàng nghệ thuật AI được xây dựng từ hơn 500 triệu hình ảnh về môi trường tự nhiên, đại diện cho khoảng 2,2 triệu loài sinh vật khác nhau trên hành tinh. Nguồn dữ liệu đến từ những tổ chức khoa học hàng đầu như là Smithsonian, Bảo tàng lịch sử tự nhiên London, Phòng thí nghiệm điều học Cornell, Getty. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm chuyên gia của bảo tàng còn trực tiếp thực hiện các chuyến khảo sát tại 16 khu rừng nhiệt đới trên khắp thế giới để thu thập dữ liệu gốc. Những dữ liệu này bao gồm hình ảnh độ phân giải cao, dữ liệu khí tượng, âm thanh môi trường và hàng triệu tín hiệu sinh học khác. Điểm đáng chú ý, bảo tàng độc đáo này còn ít tiêu thụ năng lượng hơn khi cụm máy chủ Google Cloud sử dụng khoảng 87% năng lượng không phát thải carbon. Theo kế hoạch, bảo tàng DataLand sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 20 tháng 6 tới.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại một sân bóng rổ ở thành phố Atlanta của Mỹ, nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những người phụ nữ đã ở tuổi làm mẹ, làm bà, miệt mài luyện tập mỗi ngày. Họ tự coi mình là ATL, Diamond, những viên kim cương Atlanta. Với họ, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao mà là liều thuốc cho sức khỏe, đưa họ chạm tới những giấc mơ của tuổi thanh xuân, đồng thời là nguồn cảm hứng lan tỏa thông điệp sống tích cực cho cộng đồng.
1: Gian ngập tràn ánh đèn của sân tập bóng rổ, hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi miệt mài chạy trên sân, tranh bóng và nỗ lực ghi bàn khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Nhóm bóng rổ đặc biệt này tập hợp các thành viên có độ tuổi dao động từ 55 cho đến 72 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người lựa chọn sự nghỉ ngơi tĩnh lặng bên gia đình, những

0: viên kim cương này lại chọn cách cháy hết mình cùng trái bóng. Họ không chỉ tập luyện cho vui, mà năm nay đội bóng đã liên tiếp giành chiến thắng tại các giải đấu dành cho người cao tuổi ở các tiểu bang Alabama và South Carolina.
1: Tôi chỉ nghĩ mình sẽ đến ném rổ cho vui thôi, không ngờ lại trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này.
0: Mỗi thành viên đến với đội bóng đều có câu chuyện riêng. Có người từng là vận động viên thời đại học, nhưng cũng có người phần lớn cuộc đời chưa từng biết đến cảm giác chạm tay vào quả bóng rổ. Một thành viên trong đội nhớ lại cơ duyên đưa bà đến với ATL Diamonds rất tình cờ.
1: Một ngày nọ khi tôi đang tập thể dục dưới hồ bơi tại trung tâm giải trí, tôi nhìn thấy bà Maddie. Khi họ nói chúng tôi là một đội bóng rổ cao niên đấy, ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa trong tôi bỗng rực cháy. Và thế là tôi đã ở đây.
0: Dẫn dắt những viên kim cương này là bà Kathy Christine, người vừa là cầu thủ, vừa là huấn luyện viên của đội. Hơn ai hết, bà hiểu rằng sức mạnh của đội bóng không đến từ kỹ thuật cá nhân xuất sắc của bất kỳ ai, mà đến từ sự thấu hiểu và tình đoàn kết. Bởi thế, bà luôn nhắc nhở các đồng đội về triết lý giản dị nhưng sâu sắc của trò chơi tập thể này.
1: Chúng tôi chiến thắng, nhưng đây là mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng. Trò chơi này không phải là một màn trình diễn cá nhân. Nó không giống như là tennis, cũng không giống như là golf. Tôi luôn chia sẻ với họ một câu khẩu hiệu, đó là chúng ta là một tập thể, tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi.
0: Sự gắn kết ấy đã tạo nên một tình chị em vô cùng bền chặt, và việc gia nhập đội bóng giống như một sự tái sinh đầy năng lượng, mang theo tinh thần, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ. Không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho chính mình, những bước chạy của các bà, các mẹ trên sân bóng còn chạm tới trái tim của rất nhiều người cao tuổi khác. Họ trở thành minh chứng sống động cho thấy tuổi tác chỉ là những con số và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, để bước ra khỏi vùng an toàn. Tiếng vang từ những trận đấu của các bà đã giúp nhiều người rũ bỏ sự nhàm chán, đôi khi là cô đơn ở tuổi xế chiều, để tìm lại niềm vui sống.
1: Chúng tôi đã truyền động lực cho rất nhiều người cao tuổi khác đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế sofa của họ. Một số đồng đội của chúng tôi từng tâm sự rằng chính họ đã có được sự thay đổi tích cực. Họ quyết định rời bỏ chiếc ghế bành cũ kỹ để vận động nhiều hơn. Điều đó thật sự vô cùng ý nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những viên kim cương Atlanta không chỉ đơn thuần là chuyện về một môn thể thao, mà đó là câu chuyện về tinh thần lạc quan, về tình chị em, tình đồng đội gắn kết của những người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều. Họ đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau giữ cho ngọn lửa đam mê luôn rực cháy. Và với thông điệp này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Lean On Me của nghệ sĩ Bill Quilter.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2006, sáng ngày 16 tháng 6, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã ra mắt trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son. Trưng bày tái hiện sinh động chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời tri ân những nhà báo, chiến sĩ đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trang sách của bạn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết giới thiệu trưng bày ý nghĩa này.
1: Với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam những dấu mốc lịch sử, phần mở đầu của trưng bày đưa công chúng trở về với sự kiện ngày 21 tháng 6 năm 1925 khi Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh, trưng bày khái quát quá trình phát triển của báo chí cách mạng từ thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, giai đoạn mặt trận dân chủ cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, báo chí vẫn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, của nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bút thép lòng son, nội dung trọng tâm của trưng bày tái hiện hình ảnh những chiến sĩ cách mạng và nhà báo đã biến ngòi bút thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Trong phần chủ đề Ngòi bút sau song sắt, trưng bày giới thiệu hoạt động làm báo bí mật của các tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò, nhà tù Côn Đảo, nhà tù Sơn La cùng với nhiều nhà lao khác. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ cách mạng vẫn sáng tạo, biên soạn, xuất bản và lưu hành những tờ báo như Lao Tù Tạp Chí, Con Đường Chính, Người Tù Đỏ, Suối Reo. Đáng chú ý, trưng bày còn dán mã QR tại từng nội dung để du khách có thể vừa nghe thuyết minh, vừa tìm hiểu tư liệu, hình ảnh sinh động trên điện thoại. Đánh giá cao tính ứng dụng này, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội cho biết.
2: Đặc biệt là hôm nay rất là vinh dự khi chúng tôi vào thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, lại được ghé thăm bút thép lòng son. Chúng tôi rất là khâm phục các anh hùng, ngoài lòng dũng cảm ra họ còn rất thông minh, đã sáng tạo ra nhiều cách làm để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta đến với mọi người, và đặc biệt là các tù nhân chính trị. Đặc biệt là quét mã QR này cũng đỡ được áp dụng, là đây cũng là một cái cách làm sáng tạo trong thời đại số để đưa cái kiến thức và những cái hiểu biết đến gần hơn với người tham quan cũng như người dân, để mọi người hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
1: Không chỉ trong lao tù, báo chí cách mạng còn hiện diện ở những chiến trường ác liệt nhất. Với nội dung xông pha trong lửa đạn, trưng bày tái hiện các tòa soạn dã chiến, trạm phát hành, báo cứu quốc, tòa soạn tiền phong, báo quân đội nhân dân tại chiến dịch Điện Biên Phủ hay hoạt động báo chí tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Đặc biệt, nhiều tư liệu xúc động kể về sự hy sinh của các nhà báo chiến trường như Trần Kim Xuyến, Bùi Đình Túy, Phạm Thị Ngọc Huệ, Dương Thị Xuân Quý và Lương Nghĩa Dũng. Họ đã không quản hiểm nguy, thậm chí ngã xuống trên đường tác nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc kháng chiến. Xúc động trước sự hy sinh của nhà báo chiến trường Phạm Thị Ngọc Huệ, chị Nghiêm Thị Huyền ở Hà Nội cho biết.
3: Nhà báo mà để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ. Nhà báo sinh năm 1946 và mất năm 1968. Thì nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ thì cũng đã thi đỗ khoa ngữ văn của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng đồng chí đó đã tình nguyện ra chiến trường. Thì bà đã làm phóng viên cho báo Trường Sơn. Nhà báo đã anh dũng hy sinh khi cùng với đơn vị vượt trọng điểm ca tốc. Vì đối với những nhà báo nam đã là khi tham gia kháng chiến thì đã là một cái điều rất là khó khăn rồi. Đặc biệt là với những chiến sĩ mà là nữ, việc lại là nhà báo để lấy thông tin thì đó là một điều rất là khó khăn và đã để lại cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc.
1: Tiếp nối dòng chảy, phần cuối của trưng bày khẳng định sự tiếp nối của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đội ngũ những người làm báo ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng đất nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với nhiều bạn trẻ, những câu chuyện về các nhà báo cách mạng không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử mà còn truyền cảm hứng về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp cho thế hệ hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
4: Em ấn tượng nhất với cả đồng chí Đỗ Nhuận, một tù chính trị nhà tù Hỏa Lò từ năm 1943 đến 1945. Và em ấn tượng nhất với câu nói của bác đấy là tinh thần cao chưa đủ, phải có văn hóa cao thì mới làm cách mạng được. Là một sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì đây là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đối với em. Những cái thước phim, những cái hình ảnh này khiến em rất là xúc động và em cảm nhận được là bản thân mình rất là phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình mình làm nghề để tiếp nối những cái hành trình làm báo chí cách mạng vẻ vang của cha anh.
1: Trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son diễn ra tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội và kéo dài đến ngày 15 tháng 11 năm nay.
0: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với bài viết Bút thép lòng son, hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục chuyện đêm với cuộc trò chuyện cùng một diễn viên nhí kiêm ngôi sao truyền hình tài năng với biệt danh riêng rất đáng yêu, đó là Muối Dubai, để cùng tìm hiểu xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào.
5: Chuyện đêm.

0: chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6 thì nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai Chiến Đo trong bộ phim Cách Đây 1mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc có bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Ôi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi! Thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thì thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy, trong rất nhiều những cái hoạt động đấy?
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Ừ, thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào là người con của đất Việt, trên thế giới cùng tinh thần ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vững ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
0: Hay quá. Ừ, đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nhiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
1: Dạ, con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc, cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ, mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
0: Ừ. Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
1: Dạ, với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
0: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
1: Dạ, thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có, thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ. Và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con, để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
0: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất, đúng không?
1: Dạ.
0: Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
1: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
0: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con, hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo, để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà để nhào nặn nên một cậu bé ra bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối, thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
1: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và Con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người. Và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
0: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
1: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung. Đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi, còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung. Đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
2: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
1: Dạ con có ạ. Con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
2: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
1: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
2: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
1: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
2: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi.
1: Dạ.
2: Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
1: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học. Chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
2: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
1: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ.
2: Ừ.
1: Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
2: Ừ, giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
1: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì vậy phải phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về mạng về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
2: Ừ. Thật ra nhá, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhá, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhá.
1: Dạ vâng ạ.
2: Ừ. À, cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
1: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
2: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Tôi là Thùy Dương, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh VOV1 để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Lắng Tiếng Quê Hương được nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác năm 1976 là bài hát đầu tiên về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát là tiếng lòng của nhạc sĩ Dân Huyền trước những đổi thay và cả những nỗi niềm sâu lắng về cội nguồn, về đất nước. Với các từ mộc mạc sau hình ảnh và giai điệu trữ tình sâu lắng, ca khúc đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người Việt. Một quà tặng VOV một đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này

Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới.
3: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được cái khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phải trả lời được cái câu hỏi lớn là Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong cái thế kỷ tới, những cái nền tảng nào phải giữ vững, những cái động lực phát triển mới là gì, những cái đột phá nào phải vạch ra và những nguy cơ nào phải đối mặt, những cái giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy. Tầm nhìn phải có cái chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận và phải bám sát thực tiễn của đất nước và xu thế của thời đại và phải nâng cao cái năng lực tổ chức thực hiện.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030. Chiều cùng ngày, Đại hội bế mạc ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 gồm 88 đồng chí và Ban thường vụ Trung ương Hội gồm 21 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Cộng hòa Tatarstan, phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm, gồm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và logistics, đưa năng lượng trở thành trụ cột hợp tác mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Liên bang Nga. Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin. Thí sinh lưu ý, đây là giai đoạn thử nghiệm, tập dượt. Sau thời gian thử nghiệm, kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đẩy nhanh triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trên địa bàn. Đáng chú ý, việc phát triển các khu công nghiệp mới sẽ phải gắn với quy hoạch nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và hạ tầng đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua thuê nhà. Hôm nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai cấp phát hơn 1.560 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2026. Việc cấp phát được thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 6 tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã. Đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 15 kg gạo mỗi người. Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa thông tin về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Lễ hội năm nay sẽ khôi phục đầy đủ 2 vòng đấu theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9. Trong đó phần hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
4: Từ lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tế thần đều được thực hiện nghiêm túc theo những cái quy chuẩn mà do đời ông cha để lại. Và tôi cho rằng đây nó chính là phần hồn của lễ hội. Và để lễ hội Chọi Châu có thể tiếp tục được duy trì và phát triển, ngày càng phải làm rõ nét và sâu đậm hơn các cái nghi lễ của lễ hội.
2: Sáng nay tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm Hội An công bố chiến dịch 1 tỷ xanh nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chiến dịch kỳ vọng kết nối người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ các giá trị tự nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An cam kết.
0: Tập trung vào những nội dung như bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh thái, lồng vào rừng từ cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mỗi cây xanh không chỉ là mầm sống mà còn là một công tác hành động vì tương lai xanh hơn của Cù Lao Chàm, Hội An.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ du lịch với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp, mời khách tham dự hội thảo tặng quà, quảng cáo các gói nghỉ dưỡng giá trị cao, kèm cam kết xin lời hấp dẫn. Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu cá nhân, sim giác và danh tính giả để lừa nộp thêm tiền. Cơ quan điều tra đã thu giữ phong tỏa nhiều tài sản và đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho người bị hại. Tin thế giới, hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 sáng nay chính thức khai mạc tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6, hội nghị gồm nhiều phiên thảo luận cấp cao và diễn đàn song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và củng cố hòa bình ổn định khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 là cơ hội để ASEAN và Nga định hình những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Trung Quốc hôm nay đã công bố sách trắng về quản trị toàn cầu, trong đó tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh không quốc gia nào có thể tách khỏi hợp tác quốc tế để phát triển. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa sáng kiến quản trị toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất năm 2025 vào một văn kiện tổng thể về quản trị toàn cầu. Nghị viện châu Âu EP đã chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía châu Âu cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Việc Nghị viện châu Âu thông qua được coi là bước đi cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực. Chỉ còn ít ngày nữa trước thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ, nhưng thị trường năng lượng toàn cầu đã có phản ứng mạnh mẽ. Giá dầu Brent từ vùng đỉnh khoảng 120 đô la Mỹ một thùng trong giai đoạn căng thẳng giảm xuống dưới ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Maazen Al-Ansari nói.
5: Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế.
2: Trong diễn biến liên quan, ba tàu dầu của Iran được xác nhận đã đi qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lần đầu tiên kể từ khi Washington áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran ngày 13 tháng 4. Tổng lượng dầu mà các tàu chở theo vào khoảng 4,8 triệu thùng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng việc thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự. Theo kế hoạch, khu vực kiểm soát hiện nằm cách đường phân giới quân sự từ 7 đến 10 km về phía nam sẽ được điều chỉnh xuống còn khoảng 6 km. Động thái này nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương khu vực biên giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của Đảng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. 8:40 10 phút sự kiện luận bàn quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 100 năm từ tư duy mở rộng không gian đến kiến tạo không gian sống. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, giải pháp tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao, 10:30 vì an ninh tổ quốc, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật, 11:35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:45 biển đảo Việt Nam nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, 14:05 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện, 14:35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2006, những điểm đáng chú ý trong tín chỉ carbon rừng của Việt Nam, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Năm trong kiến tạo tương lai ASEAN, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật, 18:00 thời sự chiều, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, Lý Mỹ Cường, người đưa âm nhạc H'mông đến với bạn bè quốc tế, 23:00 bản tin cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc giới thiệu các ca khúc kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.
5: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
2: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand, chia sẻ.

0: Minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định.
1: Sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
0: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
2: Quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
3: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất, với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
4: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
3: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn Cầu cho biết.
4: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
3: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
2: Và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit tương đương với hàng trăm triệu đô la và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
5: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025.

0: năm, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mohd Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
1: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
3: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
3: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
2: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
3: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Zigan xứ Andalusia, đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó, dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt, mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogby Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ Flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jose Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ guitar của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare. Pienso que un sueño parecido.

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan điểm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, đĩa nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình. Nhưng có những album như album Rose đã được ghi âm trong một nông trang ở miền nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát âm thanh tốt hơn. Ông Imbers, người quản lý của ban nhạc đã từng nói như vậy. Ông Imbers còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng Jose Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bellamy do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình, chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco đã hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào. Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc Flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này, nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc Flamenco là cây đàn guitar Flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Mo có nguồn gốc từ Ả Rập này, và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc Flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, dường như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy và họ chơi theo phong cách Flamenco.
0: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc Flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì? Và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của Flamenco không?
2: Theo tôi, nhạc Flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính. Đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ, nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc Flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa vừa nhảy vừa cầm castanet để tạo tiết tấu, và đi một đôi giày cũng rất là đặc biệt, dậm gót xuống sàn và tạo thành một cái tiết tấu làm nền cho cái ca khúc đó. Và cái cây đàn guitar cũng đóng góp phần rất là lớn. Guitar mang những cái âm hưởng thật mạnh mẽ, sôi động và thật là cuồng nhiệt. Flamenco với cái phong cách tự do, phóng khoáng và có rất nhiều ngẫu hứng.
0: Vâng, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương có thể bổ sung thêm điều gì không ạ?
1: Trong cái đặc sắc của Flamenco thì vũ công múa thường là cái cô gái mặc cái bộ váy rất màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là ga màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của Flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả bộ tay, búng ngón tay các thứ, họ tạo ra nhiều các màu sắc.
0: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao?
1: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu, kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc Flamenco thì họ vừa đánh accord vừa đánh giai điệu, và họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
0: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát Flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét, hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
1: Vâng, đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc Flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia thì họ đã quen phong cách đấy, nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc Flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí Họ có thể đánh tiết tấu luôn, hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay như này, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân họ dậm xuống nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
0: À, vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp con người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể dung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai với những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa. Nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ, những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Melly do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như Bamboreo, Polare, Chokbi, Chokba, Bila Mila, Bailami mà quý vị đã được thưởng thức ở phần đầu của chương trình.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tập tác 3. Lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3,
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026, tức ngày 4 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của Đảng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh 100 năm, từ tư duy mở rộng không gian đến kiến tạo không gian sống, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật, 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý trong tín chỉ carbon rừng của Việt Nam, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Mỹ Cường, người đưa âm nhạc hơ mông đến với bạn bè quốc tế. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc giới thiệu các ca khúc kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị làm rõ những vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới, phải có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, phương pháp dự báo và tư duy chiến lược dài hạn. Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phải trả lời được những câu hỏi lớn, Việt Nam muốn trở thành quốc gia phát triển như thế nào trong kỷ nguyên tới, những nền tảng nào phải giữ vững, những động lực phát triển mới là gì, những đột phá nào phải vạch ra, những nguy cơ nào phải đối mặt, những giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy. Tầm nhìn phải có chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận, bám sát thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại, nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet. Điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Trước đó, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga ASEAN, gần 70 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự 4 phiên thảo luận theo chuyên đề. VCCI đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom Likhachev và Tổng Giám đốc Công ty Zhazhou-Binet. Chiều qua tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, 1925-21 tháng 6, 2026. Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, định hướng đúng, góp sức cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, toàn quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Bây giờ chúng ta có những cái tư duy mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, xây dựng thế trận toàn dân trong cái bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng cũng là cái tư duy mới. Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng mong các đồng chí, mặc dù đưa tin tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng rất khó khăn, rất thách thức và cũng rất gian khổ, nhưng mà báo chí chúng ta, đặc biệt là cái khát vọng của những đồng chí chuyên về lĩnh vực là quân sự quốc phòng, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Đại hội có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trước đó, chiều qua, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu ra đoàn chủ tịch và các phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ trì cuộc họp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường chiều qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ rõ có 3 vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm, đó là các điểm nóng về môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn tồn tại. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước tại các thành phố lớn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Công tác quản lý chất thải, xử lý nước thải tại các lưu vực sông và khu vực nông thôn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong lần sửa đổi luật này cần bổ sung những tư duy mới phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó cần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, xây dựng hành lang pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản phẩm sau sử dụng theo cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, những năm qua, Lâm Đồng đã từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của thị trường nông sản. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 109.000 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hơn 1.200 hectare sản xuất nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp quản lý tiên tiến. Tỉnh cũng đã xây dựng được 16 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 7 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
0: Hiện nay tỉnh đang nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Trong đó, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số, cảm biến môi trường, tự động hóa trong sản xuất rau, hoa và cây ăn quả tiếp tục được đẩy mạnh. Các mô hình sản xuất hữu cơ đối với cà phê, chè, cây ăn quả, dược liệu và một số ngành hàng có lợi thế đang được khuyến khích mở rộng. Đồng thời, các mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với tái sử dụng phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Đây là những mô hình phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 21 vụ án, quyết định khởi tố 187 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng, sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu của cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Công an thành phố Hà Nội xác định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, được phân công vai trò cụ thể từ khâu chỉ đạo, gọi điện tiếp cận khách hàng đến trực tiếp tư vấn lừa đảo. Các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh sự phản ánh tố giác của người dân và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng có liên quan và tập trung thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto không tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nga tại Kazan, Nga vào ngày 17-18 tháng 6 vì ông đang ưu tiên giải quyết các vấn đề trong nước. Đây là thông báo của thư ký nhà nước Prasetto Hadi, đồng thời nhấn mạnh Indonesia vẫn cam kết duy trì quan hệ đối tác ASEAN-Nga bất chấp sự vắng mặt của Tổng thống Prabowo. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
4: Theo ông Prasetyo, Tổng thống đã cân nhắc kỹ lưỡng quyết định vì vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng muốn tập trung và hoàn thành trong nước. Ông Prasetyo cũng cho biết thêm rằng một số cam kết hợp tác mà Indonesia và Nga đã nhất trí đang được thực hiện thông qua các cơ chế theo dõi kỹ thuật có sự tham gia của các tổ chức liên quan. Chính phủ vẫn lạc quan rằng mối quan hệ song phương với Nga sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua các kênh liên lạc và cơ chế hợp tác hiện có. Lưu ý rằng Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng thống Putin đã trực tiếp thảo luận vấn đề này trong một số cuộc gặp trước đó. Thư ký nhà nước Prasetyo cũng lưu ý rằng Tổng thống Prabowo đã tích cực tham gia các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác trong những tháng gần đây. Trong chuyến thăm Philippines vào tháng trước, các nhà lãnh đạo khu vực đã thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực, nhấn mạnh sự đoàn kết và hợp tác của ASEAN trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu hiện nay.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại tấn công Iran nếu Tehran không tuân thủ bản ghi nhớ đã ký giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Pháp. Trước đó ngày 15 tháng 6, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ phiên bản điện tử nhằm chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Tuy nhiên, trang tin Maviv của Israel ngày 15 tháng 6 cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu nói rõ Israel không coi mình bị ràng buộc bởi điều khoản về Liban trong thỏa thuận Mỹ-Iran. Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công ở miền nam Liban vào ngày 17 tháng 6. Tổng thống Liban cùng ngày cũng khẳng định cuộc đàm phán giữa nước này với Israel tại Washington không liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16 tháng 6 cho rằng việc kết thúc xung đột ở Liban là một phần không thể tách rời của thỏa thuận hòa bình Iran-Mỹ. Theo một quan chức Palestine tại địa phương, những người định cư Israel hôm qua ngày 17 tháng 6 đã phóng hỏa một nhà thờ Hồi giáo ở một ngôi làng thuộc bờ Tây. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực của người định cư nhằm vào người Palestine tiếp tục gia tăng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Người đứng đầu hội đồng làng Jinjilia ở phía bắc thành phố Ramallah thuộc bờ Tây, ông Osama Abdullah cho biết những người định cư đã phóng hỏa và gây hư hại cho nhà thờ Hồi giáo chính của làng, viết những khẩu hiệu thù địch lên các bức tường. Theo ông Osama Abdullah, những người định cư đã đến đốt nhà thờ Hồi giáo vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng nay. Do cửa chính nhà thờ đã bị khóa nên những người này đã đốt một căn phòng bên ngoài. Các đội cứu hộ dân sự Palestine cùng người dân sau đó đã dập tắt đám cháy. Liên Hợp Quốc gần đây cảnh báo bạo lực của người định cư ở bờ Tây đã đạt đến mức kỷ lục với trung bình 6 vụ tấn công mỗi ngày gây thương vong hoặc thiệt hại. Người dân địa phương cáo buộc người định cư Israel hành động ngoài vòng pháp luật mà không bị trừng phạt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế. Khu vực Thanh Hóa ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam, cấp 4, cấp 5.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục Đại hội Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới đề cập câu chuyện về tư duy liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ của người nông dân từ chủ trương của Đảng. Câu chuyện trong ngày phản ánh tổ chức hợp tác xã khó phát triển trong tình hình mới nếu chậm đổi mới. Phân bón trả chậm, đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất. Ứng dụng công nghệ cao trong công tác thủy lợi, tăng hiệu quả phục vụ sản xuất là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14.

0: tỉnh Cà Mau, những chiếc máy gặt liên hợp nối đuôi nhau thu hoạch nông sản. Thành lập từ năm 2016 với vài chục thành viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị đi đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức sản xuất lúa hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường có quy mô sản xuất nông nghiệp lên tới 20.000 ha lúa, trong đó có hơn 10.000 ha trồng lúa chất lượng cao. Để đảm bảo chuỗi liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ được bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, hợp tác xã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất ngay từ đầu vụ. Từ lựa chọn giống, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý đồng ruộng đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm được tổ chức thành chuỗi khép kín. Điều này giúp bà con nông dân giảm đáng kể những rủi ro vốn tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp như chất lượng không đồng đều, giá cả bấp bênh hoặc tình trạng phá vỡ hợp đồng khi thị trường biến động. Đây là điều kiện tiên quyết để nông sản của hợp tác xã đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn mà hình thức canh tác nhỏ lẻ lâu nay người nông dân không thể thực hiện được. Mặc dù quy mô diện tích sản xuất lớn nhưng được thực hiện bài bản theo tiêu chuẩn chất lượng đã giúp hợp tác xã tạo lợi thế khi đàm phán với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ông Trịnh Minh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, nói:
1: Nếu hợp tác xã tự định vị mình là một phần cấu thành vận hành trong chuỗi giá trị, thì cùng sản xuất, cùng chuẩn hóa, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi, cùng chia sẻ hài hòa lợi ích. Hợp tác xã phải có bộ máy quản lý chuyên nghiệp, có kế hoạch kinh doanh, có kiểm soát tài chính và có chiến lược thị trường doanh nghiệp. Hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất dùng nguyên liệu mà càng chủ động kết nối với doanh nghiệp chế biến, thương mại, logistics về xuất khẩu, sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin minh bạch trong sản xuất và liên kết tiêu thụ.
0: Những năm qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chủ yếu dựa vào mô hình kinh tế nông hộ quy mô manh mún, nhỏ lẻ. Bình quân mỗi hộ gia đình ở nông thôn sở hữu nhiều mảnh ruộng nằm phân tán ở các vị trí khác nhau. Đây là mô hình phù hợp trong giai đoạn đất nước bước vào đổi mới, trong đó vấn đề bảo đảm an ninh lương thực được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi nền nông nghiệp đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, những hạn chế của mô hình sản xuất nông hộ ngày càng bộc lộ rõ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ khiến việc cơ giới hóa trong nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng hay truy xuất nguồn gốc trở nên phức tạp. Sản lượng không ổn định, chất lượng thiếu đồng đều khiến nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu từ thị trường xuất khẩu cao cấp. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và gắn với nhu cầu thị trường. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng phức tạp. Vì vậy, tỉnh Cà Mau đang tập trung hỗ trợ người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất theo chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững.
2: Chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch lại các cái vùng sản xuất trong cái đợt điều chỉnh quy hoạch lần này, xác định cho nó rõ những cái vùng sản xuất chuyên lúa và quy hoạch hệ thống hạ tầng thủy lợi cho từng vùng, phân kỳ đầu tư để phù hợp với cái tiến trình triển khai thực hiện nhân rộng cái chương trình 1 triệu hecta lúa.
0: Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, từ các chủ trương nghị quyết của Đảng về Tam Nông, chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng được hệ thống chính sách tương đối đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên mới. Các bộ ngành liên tục mở các cuộc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại để thị trường thế giới lần lượt mở ra và trở thành sân chơi lớn cho nông sản Việt Nam. Đó là động lực quan trọng để thúc đẩy cơ chế thị trường và từng bước hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng lớn, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông sản trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu trên 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho rằng
3: chuyện đào tạo nông dân hiện đại đấy là chuyện phải tiến hành ở trên một quy mô rất lớn để rút lao động ra và tập trung nông dân lại phát triển thành kinh tế trang trại lớn trong các hợp tác xã quy mô lớn. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các đảng viên cán bộ và toàn xã hội thấy được vai trò hết sức quan trọng của kinh tế tập thể. Đây sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển, đây sẽ là cây cầu để bắc qua khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, giữa nông nghiệp và nền kinh tế phi nông nghiệp. Trong quá trình đó, rõ ràng người nông dân không thể đi lẻ được. Họ phải đứng trong đội ngũ và đội ngũ tốt nhất đó chính là kinh tế hợp tác, kinh tế cộng đồng.
0: Từ tư duy sản xuất riêng lẻ, người nông dân nước ta đang từng bước tham gia vào chuỗi liên kết có tiêu chuẩn rõ ràng với vai trò

0: ở cầu nối của tổ chức hợp tác xã. Đó không chỉ là sự thay đổi về quy mô sản xuất, mà còn là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển nông nghiệp của hàng triệu hộ nông dân. Liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ đang từng bước góp phần hình thành một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, giàu sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, củng cố và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn không ít tổ chức kinh tế hợp tác xã gặp khó khăn về nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản.
2: Tổ chức hợp tác xã được xác định đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, tổ chức kinh tế này cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để hoạt động hiệu quả, từ đó đồng hành cùng người nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập.
0: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vạn Thành 1 ở phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2016 với 13 thành viên, chuyên sản xuất hoa trên diện tích khoảng 16 hectare. Đây là địa phương nổi tiếng về nghề trồng hoa với nhiều sản phẩm độc đáo và có giá trị kinh tế cao. Trung bình 1.000 m2 đất sản xuất, người dân ở đây có thể cung ứng ra thị trường khoảng 300.000 cành hoa một tháng. Sản lượng lớn nhưng vì chưa xây dựng được tiêu chuẩn sản xuất, nên hiện nay hợp tác xã này đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Minh Anh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Vạn Thành 1 cho biết, việc thiếu nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số khiến đơn vị luôn thiếu thông tin thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng các thành viên trong hợp tác xã vẫn phải tự xây dựng phương án sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác xã đang cố gắng liên kết với một số vùng trồng hoa lân cận để xây dựng quy trình sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ vẫn đang là bài toán khó đối với tổ chức kinh tế này.
3: Thị trường chủ yếu hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung, miền Bắc thì rất ít. Thì chúng tôi cũng đang rất là khó khăn ở cái đầu ra. Vì chúng tôi hiện nay là dân chúng tôi đa số là tự tiêu, tự sản hết. Mình làm lên được bao nhiêu mình gửi về cho họ bán. Họ trừ chi phí ra thì họ mới hoàn lại cái tiền vốn cho mình.
0: Sự phát triển của khoa học công nghệ chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Việc chậm chạp trong đổi mới sáng tạo, thiếu nhạy bén với sự thay đổi của thị trường đang khiến nhiều hợp tác xã gặp khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ hợp tác xã đa phần còn yếu, chưa có kinh nghiệm trước xu thế thay đổi của nền kinh tế thị trường. Ông Đào Thế Anh, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, đổi mới mô hình quản trị và thực hiện chuyển đổi số cần được coi là một giải pháp quan trọng để tổ chức kinh tế tập thể khắc phục khó khăn về vấn đề tiêu thụ nông sản.
4: Chúng tôi nghĩ là để chuyển đổi số đầu tiên ấy, thì chúng ta phải thay đổi được cái mô hình quản trị đó. Nếu mà anh chưa có cái sự liên kết tổ chức với nhau thì anh không thể áp dụng công nghệ số được. Công nghệ số áp dụng nó phải có điều kiện. Thì hiện nay chúng ta cũng đang cùng nhau đi tìm những cái điều kiện đấy là điều kiện gì ở nông thôn, ở từng vùng miền khác nhau. Công nghệ số là nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Nhưng mà nếu có nhiều thông tin thì để làm gì? Phải có cái mô hình quản trị tốt. Thì đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ là mô hình hợp tác xã cần được tăng cường và đào tạo, đặc biệt là lãnh đạo hợp tác xã rồi các hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã.
0: Cả nước hiện có hơn 33.000 hợp tác xã, hơn 120.000 tổ hợp tác và hơn 130 liên hiệp hợp tác xã. Quá trình đổi mới mô hình hoạt động tổ chức kinh tế tập thể những năm qua đã giúp các hợp tác xã liên tục phát triển và có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân. Mô hình kinh tế hợp tác xã đang đóng góp trực tiếp khoảng 5% GDP cả nước, hỗ trợ các thành viên giảm chi phí sản xuất từ 8 đến 20% và tăng giá bán sản phẩm từ 10 đến 12%. Về mặt xã hội, tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có tác động

Bài bản tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa các cái quy trình sản xuất an toàn, hướng đến cái phương thức xúc tiến thương mại qua mạng.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh sự kiện này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm chào xã giao tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng So Subutra và thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của Gia Lai tại tỉnh Stung Treng. Tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh có bước phát triển. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận qua chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng và sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Gia Lai nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phản ánh chi tiết sự kiện này.
1: Thưa quý vị và các bạn, về dự gặp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026 có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Trong không khí trang trọng và tự hào kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đồng chí Hồ Xuân Ánh, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, đội ngũ những người làm báo Gia Lai đã có bước trưởng thành về mọi mặt. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, cùng với việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, những người làm báo cùng bước vào một cuộc hành trình mới với nhiều cơ hội, thách thức và kỳ vọng. Từ những đồng nghiệp ở hai vùng đất khác nhau, tất cả cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang theo kinh nghiệm, nhiệt huyết và tình yêu nghề. Dù có nhiều thay đổi về môi trường làm việc, địa bàn tác nghiệp hay yêu cầu cao của báo chí hiện đại, nhưng trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến vẫn luôn là ngọn lửa

0: giữ vững, thôi thúc những người làm báo Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng bước phát triển của tỉnh. Đồng chí Hồ Xuân Ánh nhấn mạnh.
1: Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, truyền thông số và mạng xã hội, sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí đã và đang đặt ra những thách thức rất lớn đối với đội ngũ những người làm báo. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, để có những tác phẩm hay mang lại hơi thở của cuộc sống. Phải không ngừng đổi mới tư duy để thích ứng với xu thế phát triển của truyền thông hiện đại, truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, chúng ta tin tưởng rằng đội ngũ những làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang hơn 100 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh đã trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và trao 10 kỷ niệm chương về sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026 cho 10 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trên mọi chặng đường phát triển của đất nước, báo chí luôn đi trước mở đường, đi cùng thực tiễn và đồng hành cùng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Báo chí đã luôn đồng hành với tỉnh trong thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hình ảnh, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, nhất là trong chuỗi thiên tai kép cuối năm 2025. Nhắc lại những yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí nói chung, các phóng viên nhà báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, đặc biệt người làm báo phải có tâm, phải tử tế. Thông tin báo chí phải trung thực, công tâm, mang tính xây dựng. Chia sẻ về những định hướng lớn của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, đô thị công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI, từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đáng mừng, hiện tỉnh Gia Lai đang thu hút rất nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước với lượng vốn rất lớn, đặt nền móng trở thành tỉnh phát triển sôi động. Gia Lai đang quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao trong giai đoạn 2026-2030, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng hoàn toàn khả thi nếu phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ những người làm báo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn.
2: Chúng ta tập trung vì sự phát triển chung và sự ổn định của tỉnh. Tôi rất mong muốn là báo chí cách mạng của chúng ta, nhất là báo chí của Gia Lai. Tôi rất mong các đồng chí trước lúc viết bất cứ vấn đề gì, mình phải viết trên tinh thần là viết để quê hương mình phát triển, phải gắn kết với vận hành bộ máy của chính quyền tỉnh. Và vấn đề thứ tư ấy, là tôi cũng muốn với các đồng chí phóng viên báo chí cố gắng là tạo ra một cái môi trường báo chí ở tỉnh nhà lành mạnh. Và chỉ khi môi trường báo chí tỉnh nhà lành mạnh, các đồng chí lành mạnh, rồi anh em đoàn kết với nhau thì nó mới giúp được mọi thứ, nó sẽ theo tích cực. Và thứ năm là tôi muốn mỗi phóng viên báo chí, mỗi cơ quan đại diện báo chí phải là một chiến sĩ cách mạng, đồng hành cùng chính quyền, nắm bắt được các hoạt động định hướng từ trung ương địa phương, tập trung nhiều hơn, mạnh hơn vào những hình ảnh đẹp, cái tích cực. Thì rất mong là chúng ta cùng nhau lắng nghe, cùng nhau suy ngẫm để làm sao cùng nhau làm một cuộc cách mạng cùng với chính quyền để chúng ta cố gắng đưa vùng đất này, vùng đất rất nhiều tiềm năng nhưng đầy thách thức và thử thách, để sớm phát triển thành vùng đất giàu có.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về buổi gặp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng.

Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, kết nạp hội viên mới và trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2026, vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức.

0: Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Trước thêm diễn ra hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Chiều 17 tháng 6, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn để đến thăm chào xã giao tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Sor Subutra. Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu trọng thị từ tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, Sor Subutra. Đồng thời khẳng định Gia Lai Stung Treng đang từng ngày có sự gắn kết bền chặt nhằm phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài. Đặc biệt sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai hiện có diện tích trên 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người và nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông Tây và Bắc Nam, giữ vai trò là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển, đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Vị trí này tạo lợi thế đặc biệt trong phát triển logistics, liên vùng, giao thương quốc tế, công nghiệp chế biến, xuất khẩu và kinh tế cửa khẩu. Trong khi đó, Stung Treng là trung tâm của ba tỉnh Đông Bắc Campuchia với nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến nông lâm sản, năng lượng tái tạo. Những lợi thế này sẽ giúp hai tỉnh có điều kiện khai thác bổ trợ cho nhau trên chặng đường hợp tác đầu tư bền chặt trong thời gian tới vì sự phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hai tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng sẽ là tiền đề khởi đầu cho sự hợp tác bền chặt nhằm cụ thể hóa các nội dung mà hai tỉnh Gia Lai Stung Treng ký kết thực hiện trong bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Với sự chuẩn bị chu đáo từ phía tỉnh Stung Treng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía tỉnh Gia Lai, tin tưởng hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Tỉnh trưởng Sor Subutra bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác tỉnh Gia Lai sang thăm, chào xã giao trước khi tham dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thời gian qua đã hỗ trợ tỉnh Stung Treng trong việc kết nối các doanh nghiệp và giúp đỡ để tỉnh lần đầu tiên tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng trong gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh vào sáng 18 tháng 6. Tỉnh trưởng Sor Subutra cho biết thêm, các sự kiện của hội nghị lần này được tỉnh Stung Treng tổ chức tại 3 điểm tại thành phố Stung Treng với nhiều nội dung khác nhau. Sự kiện là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt mà hai tỉnh Gia Lai Stung Treng đang triển khai, từ đó cụ thể hóa các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã được hai tỉnh ký kết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như thu hút các nhà đầu tư của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại Stung Treng thời gian tới. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao kinh phí 45.000 đô la Mỹ hỗ trợ tỉnh Stung Treng tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026. Đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh đã dành tặng cho nhau nhiều phần quà ý nghĩa nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, hướng tới sự hợp tác bền chặt cùng phát triển trong thời gian tới.
1: Cũng trong chiều ngày 17 tháng 6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm các gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày giới thiệu tại quảng trường thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia. Tổng cộng có 8 gian hàng trưng bày, 53 mặt hàng là các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được Sở Công Thương lựa chọn từ 13 đơn vị uy tín của tỉnh để giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế khi tới tham dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng. Với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, các sản phẩm đã góp phần quảng bá giới thiệu các mặt hàng nông sản phía Tây tỉnh đến các mặt hàng thuộc các làng nghề truyền thống đặc sản về biển tại phía Đông tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn

0: Tuấn Thanh đánh giá cao công tác tổ chức giới thiệu sản phẩm mà Sở Công Thương triển khai, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP đến với đông đảo người dân Campuchia và bạn bè quốc tế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư, sàn giao dịch và các tổ chức hoạt động môi giới, tư vấn, giới thiệu nhà ở xã hội để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp quảng cáo, nhận hồ sơ, thu tiền, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trái quy định. Hậu kiểm đối với việc mua, thuê mua nhà ở xã hội, công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án, quỹ nhà, tiêu chí, điều kiện, quy trình xét duyệt đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, công khai định kỳ hàng tháng danh sách người nộp hồ sơ, danh sách đủ điều kiện và kết quả xét duyệt trên cổng thông tin điện tử. Rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung việc phát triển nhà ở xã hội để cho thuê và chương trình kế hoạch phát triển nhà ở tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều người lao động. Nghiên cứu đề xuất việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xét duyệt hồ sơ mua bán nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ và đột xuất đối với các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt đối tượng, việc công khai thông tin danh sách khách hàng và quá trình ký kết hợp đồng mua bán. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải rà soát ban hành quy trình nội bộ kiểm soát việc tiếp nhận thẩm định hồ sơ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận cá nhân. Lắp đặt hệ thống giám sát lưu trữ toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, nghiêm cấm hành vi nhận hồ sơ ngoài danh mục, ưu tiên chèn hồ sơ hoặc can thiệp kết quả xét duyệt vì mục đích vụ lợi. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động rà soát triển khai các giải pháp để khuyến khích việc cung cấp thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ hoặc tiêu cực trong hoạt động mua bán nhà ở xã hội theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với đội ngũ cán bộ công chức tham gia xác nhận điều kiện về nhà ở, thu nhập của người đăng ký mua nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để xác nhận không đúng đối tượng vì mục đích trục lợi.
0: Nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đang có bước phát triển tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và hiện đại. Hiện nay toàn tỉnh có hai vùng nuôi tiêu biểu gồm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tại xã An Lương với diện tích là 375 ha và vùng nuôi tôm công nghệ cao tại xã Cát Tiến rộng 48 ha. Đáng chú ý, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phùng Mỹ đang đầu tư dự án nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính với quy mô hơn 116 ha, công suất thiết kế đạt khoảng 8.200 tấn mỗi năm. Đến nay, doanh nghiệp đã đưa vào sản xuất 40 ha. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn như là công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Ly và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Châu cũng mạnh dạn đầu tư các dự án nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các mô hình tiên tiến như BioFlock, SemiBioFlock, nuôi nhiều giai đoạn, hệ thống nhà lưới và quản lý tự động cho năng suất đạt từ 35 đến 40 tấn một hecta mỗi vụ. Song song với phát triển vùng nuôi, tỉnh cũng chú trọng chủ động nguồn giống chất lượng cao với hai cơ sở sản xuất tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại xã Phù Mỹ Đông, góp phần đáp ứng nhu cầu con giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo động lực phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, hiện đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ các hạng mục để đưa các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm nay, chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án và phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất đã được phát động triển khai trên toàn dự án. Trong khí thế khẩn trương sôi nổi, từng hạng mục của công trình đang dần được hoàn thiện, tiến dần về đích theo kế hoạch, ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát động triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 năm nay. Mục tiêu của chiến dịch là huy động tối đa nguồn lực để nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu. Với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, kết hợp xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp đang huy động tổng lực về người, phương tiện, nguyên vật liệu để đảm bảo thi công liên tục bứt tốc tiến độ nhằm đưa công trình về đích đúng hạn. Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Hai cái việc quan trọng nhất hiện nay đó là giải quyết các cái vướng mắc khó khăn của nhà thầu trên công trường. Trên cơ sở các cái khó khăn vướng mắc được giải quyết nhanh nhất có thể để nhà thầu có thể triển khai một cách thuận lợi. Thứ hai là huy động các cái nguồn lực về nhân công. Hiện nay cái khó khăn lớn nhất trên công trường là nhân công. Ban sẽ phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong tỉnh và các nhà thầu để đi huy động các cái lực lượng hỗ trợ cũng như huy động các cái tổ đội nhân công về bổ sung cho các nhà thầu.
1: Ngay sau khi chiến dịch được phát động, trên các công trường thi công đã được tiếp nhiệt với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất và quyết tâm cao nhất của chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát. Trong 90 ngày cao điểm của chiến dịch, các đơn vị sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, ưu tiên làm việc từ 2 đến 3 ca đối với các hạng mục cấp bách. Qua đó, hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, lao động và các điều kiện vận hành trước thời điểm khai giảng năm học mới 2026-2027. Ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng Dasinco cho hay.
3: Khi mà nhận được cái chỉ đạo chiến dịch 90 đêm của Ủy ban tỉnh và Ban quản lý dự án thì chúng tôi thực hiện ngay, tức là chúng tôi lên chương trình ngay lập tức. Trong đó có 5 đến 6 giải pháp để thực hiện. Thứ nhất là cái tăng cường nhân lực. Thời điểm này nhân lực trên cái nước rất là khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hiện tại mỗi điểm trường hiện tại bây giờ là 320 công nhân mỗi điểm trường. Thì chúng tôi tiếp tục tăng cường tiếp cái nhân lực cho không hoàn thiện. Đấy, thì thứ hai là phải đảm bảo về cái tăng ca tăng kíp liên tục, 2 ca 3 ca và liên tục trong đêm. Giả sử như trời mưa thì chúng tôi sẽ có những giải pháp để bù lại cái việc mà tăng ca để bù lại những ngày mưa. Thì thời tiết ở đây hầu như ngày nào cũng mưa 2-3 lần. Trên cơ sở đó chúng tôi vẫn là tăng cường kỹ sư giám sát hiện trường để có chất lượng, đảm bảo về cái chất lượng cho dự án.
1: Trong khi thế khẩn trương sôi nổi, từng hạng mục của công trình đang dần được hoàn thiện, tiến dần về đích theo kế hoạch. Nói về các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh với cái quyết tâm cao nhất là sẽ hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Thì trên cái cơ sở cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì Ban Quản lý đã phối hợp với các sở ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án với cái quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, với cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa để trong 90 ngày đêm với cái chiến dịch cao điểm cố gắng hoàn thành được cái mục tiêu đề ra.
1: Các nguồn lực đang được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Những ngôi trường mới khang trang với hệ thống lớp học, ký túc xá học sinh, nhà ăn và các công trình phụ trợ được đầu tư xây dựng đồng bộ đang dần thành hình. Chỉ vài tháng nữa thôi, đây sẽ trở thành nơi học tập, sinh hoạt và chấp cánh ước mơ chinh phục tri thức cho hơn 7.000 học sinh ở khu vực 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mơn. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
6: Dạ, chào chị Bơ Mơn. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
5: Dạ.

nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhẹ hết khói cho bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói cho bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đứng trước bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân để ngỏ khả năng hai tổng thống Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận. Cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Watt trên cương vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc với quyết định không điều chỉnh lãi suất. Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề Nghị quyết 10, chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet. Nhà phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
3: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
2: Hôm qua, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom Likhachev và Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft.
4: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp, ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án. Nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Likhachev đã báo cáo Thủ tướng về dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhấn mạnh việc ký hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt-Nga. cho biết trong đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án. Tổng Giám đốc Likhachev khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao. Ông cũng cho biết giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc công ty Zarubenev, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam. Thủ tướng ủng hộ việc Zarubenev tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam, trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác tại nước thứ ba. Thủ tướng đề nghị Zarubenev xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Petro Việt Nam, Vietso Petro, nghiên cứu sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Zarubenev đẩy mạnh hoạt động của liên doanh Rasvietsopetro tại Việt Nga, tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác và nhận thêm các mỏ dầu khí mới, các lô tiềm năng lân cận khu vực Nyenyetsky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có. Tổng Giám đốc Kudryavtsov nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn. Đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.
2: Trước đó, chiều qua tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
3: Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga nêu rõ, nước Nga không chỉ là đối tác quan trọng mà còn là nơi đào tạo nhiều cán bộ của Việt Nam, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp. Trong hoàn cảnh nhiều thách thức hiện nay, người Việt tại Nga vẫn giữ vững sự ổn định, không chỉ là một bộ phận của dân tộc ở nước ngoài mà còn là nguồn lực của dân tộc.
5: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga xin cam kết tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga, đồng thời nỗ lực hơn nữa để trở thành cầu nối tin cậy giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga được lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp và hiện đang ở giai đoạn phát triển đặc biệt.
6: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là đại sứ của dân tộc Việt Nam, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập. Đảng, nhà nước cũng như chính phủ thì luôn luôn nhất quán chủ trương là coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.
2: Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, tòa phá án Pháp đã tiến hành phiên tranh tụng xem xét việc mở lại vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ. Đây là cơ hội lớn để lần đầu tiên các bên trực tiếp đối thoại về những hậu quả khốc liệt của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
7: Phát biểu với báo giới sau phiên tòa, ông Paul Martinet nhấn mạnh các công ty này thực hiện hành vi thương mại và phải chịu trách nhiệm trước công lý Pháp.
8: Chúng tôi cho rằng quyền miễn trừ tài phán này không được áp dụng vì các công ty thương mại đã thực hiện hành vi thương mại chứ không phải một hành vi thực thi chủ quyền. Họ đã buôn bán một loại thuốc diệt cỏ mà họ sản xuất trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam. Họ đã cung cấp một sản phẩm độc hại, nguy hiểm theo một quy trình sản xuất mà họ hoàn toàn làm chủ. Một quy trình mà họ có thể thay thế hoặc hoán đổi nhưng đã không làm. Và điều đó phải là cơ sở trách nhiệm pháp lý tại đây. Nước Pháp trước thẩm phán Pháp.
9: défense devant le juge français.
7: Bước sang tuổi 85, bà Trần Tố Nga chia sẻ rằng điều duy nhất tiếp thêm can đảm và sức mạnh để bà quyết tâm đi tới cùng không phải là lợi ích cá nhân mà chính là công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam.
10: Là nếu như mà 85 tuổi rồi đó thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á là 4 triệu, gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ. Mà không chỉ ở Việt Nam, còn hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ. Cho nên là cuộc đấu tranh của mình không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
7: Dù bất kể phán quyết cuối cùng của tòa án ra sao, bà Trần Tố Nga khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện cùng các luật sư của mình trong sự nghiệp chính nghĩa này.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh.
11: Bình luận sâu.
12: Tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
13: Đại hội có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về dự đại hội, nhiều đại biểu mong muốn đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
14: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, nên là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cái cụ thể hóa các phong trào thi đua cuộn hoạt động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
15: Tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội chúng ta ngày càng đổi mới, quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, quản lý các cái nguồn dự án cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
2: Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra hôm qua, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương hiện đã được bố trí ổn định trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Đáng chú ý, việc triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong năm 2025 đã tạo ra nguồn lực bổ sung đáng kể cho công tác này. Theo số liệu tổng hợp từ các bộ ngành và địa phương, tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình tinh gọn bộ máy đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ hỗ trợ đọc hàng ngàn hình ảnh X-quang MRI đến lập kế hoạch xạ trị chỉ trong 15 phút, trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. AI không chỉ thay thế các bác sĩ mà giúp tăng độ chính xác, phát hiện bệnh sớm và tối ưu hóa thời gian điều trị cho người bệnh. Phóng viên Kim Dung ghi nhận.
16: Anh Cao Đức Anh, 39 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám sau thời gian dài đau khớp gối, vận động khó khăn. Qua chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI, kết quả cho thấy bệnh nhân bị đứt tự phát dây chằng trong khớp gối. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Võ Công Nguyên, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Thống Nhất cho biết, với các phim MRI thông thường, bác sĩ vẫn đánh giá được tình trạng thoái hóa, phù thủy xương hay tổn thương sụn. Tuy nhiên, AI hiện nay có khả năng phân tích sâu hơn như đo độ dày, thể tích sụn và nhận diện những thay đổi sinh hóa từ rất sớm. Nhờ vậy, bác sĩ có thêm cơ sở vững chắc để tiên lượng và đưa ra hướng can thiệp kịp thời.
17: Nhờ cái AI đó mình đánh giá được thay đổi phân tử bên trong thế nào để mình nó đánh giá là tiên lượng là khớp gối là khả năng là thoái hóa khớp sớm để một mục đích là dự phòng. Ví dụ như là mình biểu bệnh nhân là phải giảm cân, chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ nghỉ ngơi thế nào để cho cái khớp gối nó không bị thoái hóa diễn tiến nhanh.
16: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngoài công tác chuyên môn, AI đang góp phần tối ưu hóa quản lý bệnh viện thông qua việc sắp xếp lịch khám, phân luồng bệnh nhân, quản lý giường bệnh và điều phối phòng mổ trong bối cảnh lượng người khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
18: Thì AI sẽ là trợ lý chứ AI chưa thể thay thế được. Nhưng ngược lại, nếu mà nhân viên y tế không biết AI, chắc chắn em sẽ lạc hậu. Vì ngày xưa, ví dụ em ngồi em đọc ngày 100 cái phim X-quang là mệt lắm rồi. Bây giờ có thể tăng lên 200-300 cái tiền Bitcoin. Vì đã có một ông trợ lý ảo đã đọc sơ bộ, cũng như em làm việc người ta thời gian, cái độ tin cậy nó rất cao rồi, thì em chỉ cần đọc lại và phát hiện ra một số cái.
16: Tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, AI đang tham gia trực tiếp vào việc gợi ý phác đồ điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân trong phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân. Theo tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, AI đóng vai trò như một công cụ tham chiếu đắc lực trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.
9: Chúng tôi dùng cái AI để phát hiện các đột biến, là một cái chỉ điểm đột biến gen trong một số ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư phổi. Chúng tôi ứng dụng AI trong đọc cái CT phổi để phát hiện các cái bướu phổi, và trong tương lai chúng tôi còn ứng dụng nhiều AI tùy theo cái khả năng, tùy theo cái ứng dụng của phần mềm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ một số nội dung của bản ghi nhớ, hay còn gọi là thỏa thuận tạm thời, đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Hãng thông tấn IRNA khẳng định trong bản ghi nhớ đạt được với Mỹ, Iran cam kết không chế tạo hay tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng đã nhất trí thiết lập một cơ chế phù hợp để xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran. Theo đó, bất kỳ hoạt động phá loãng urani nào cũng phải có được sự đồng ý và đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Cũng theo nguồn tin, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo một lộ trình thời gian thống nhất, đồng thời cho phép Tehran được tiếp cận các tài sản bị đóng băng thông qua một cơ chế cụ thể. Thỏa thuận còn bao gồm một chương trình tái thiết kinh tế được Mỹ hậu thuẫn dành cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Về vấn đề hàng hải, IRNA khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ hạn chế với các cảng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Về việc ký kết thỏa thuận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua cho biết phương án Tổng thống Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tham gia lễ ký kết đang được cân nhắc và xem xét. Theo thông tin mới nhất, lễ ký kết thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran vẫn diễn ra vào ngày mai 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
2: Nghị viện châu Âu đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể tạm giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu.
4: Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó, điều mà một quốc gia đang muốn thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải di rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm. Tuy nhiên, những quy định mới này còn cần được các nước thành viên EU thông qua để có hiệu lực. Hầu hết các biện pháp mới sẽ được áp dụng ngay sau đó và một số điều khoản sẽ có hiệu lực sau 12 tháng.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watts. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
20: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, Chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ, từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
21: Nhật ký World Cup 2026.
22: Nhật ký World Cup 2026.
2: Tin đa đạo đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trên sân AT&T rạng sáng nay ở trận ra quân bảng L World Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu không tốt như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà siêu sao kiêm thủ quân Cristiano Ronaldo thi đấu thiếu hiệu quả. Kết quả này là sự thất vọng lớn với Bồ Đào Nha nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng. Về phía Cộng hòa Dân chủ Congo, sau 52 năm vắng bóng tại chung kết World Cup, đội tuyển Congo đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây không chỉ là một quyết sách về thu hút đầu tư mà còn là thông điệp chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu lực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới.
4: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây không đơn thuần là mục tiêu về quy mô GDP, mà là yêu cầu tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng.

0: nghĩa là chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước trở thành những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thông điệp không thu hút đầu tư bằng mọi giá được nhấn mạnh trong nghị quyết. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý, bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy bên cạnh những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và xuất khẩu, khu vực FDI vẫn tồn tại những hạn chế như nhiều dự án thâm dụng lao động, tài nguyên, đất đai, năng lượng, gia công lắp ráp còn cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, tại một số nơi, từng xuất hiện tình trạng chuyển giá, trốn thuế, kê khai lỗ kéo dài nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Với Nghị quyết 10 đã khẳng định, nước ta đang chuyển từ tư thế thụ động tiếp nhận đầu tư sang tư thế chủ động lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công nghệ và lựa chọn các dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, trên cơ sở đã từng bước hình thành các công cụ quản lý phù hợp. Điều này được thể hiện rõ sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết số 315 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được xem như một bộ lọc mới cho thu hút FDI. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, đồng bộ và minh bạch để Bộ Tiêu chí này thực sự trở thành công cụ lựa chọn nhà đầu tư, giám sát hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Nâng chuẩn, chủ động lựa chọn dòng vốn, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn. Đó cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm Đà Nẵng, Moscow, Nha Trang, Kazan và Nha Trang, Novosibirsk. Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ

0: Một số nội dung của bản thỏa thuận tạm thời đã đạt được với Mỹ, các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Bùi Chuyên, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
14: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài Quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Trung ương.
0: Sau mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với phóng sự Giải mã tín hiệu từ lòng đất, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Giữ nhịp xanh tiền vững lòng dân.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chương trình giới thiệu về binh vận, nghệ thuật quân sự đặc biệt của Việt Nam. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

0: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ban Bộ ngành Trung ương cùng 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước dự đại hội. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội cựu chiến binh Việt Nam. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đại hội lần thứ 8 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của những người đã từng chiến đấu, công tác và cống hiến trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, Hội cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức hội tinh gọn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gần đây nhất là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7, kết luận thảo luận thông qua sửa đổi điều lệ hội, Ban chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và hứa hẹn trước đại hội, thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đọc thư kêu gọi của đại hội.
0: Chiều ngày 17 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Cùng dự gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xung kích trong tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Nhờ có thông tin tuyên truyền của báo chí, nhân dân thêm tin yêu hiểu biết về quân đội, về bộ đội Cụ Hồ. Bạn bè cộng đồng quốc tế hiểu sâu sắc về tính chính nghĩa trong đường lối quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam, về bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí thâm nhập thực tế, tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ sáng tác các tác phẩm báo chí tuyên truyền về quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng, qua đó góp phần cùng cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vừa tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phòng không và kết quả thực hiện kế hoạch tác chiến phòng không trong tình hình mới tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2. Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động hiệp đồng và xử trí các tình huống tác chiến phòng không của các kíp chiến đấu. Sáng ngày 17 tháng 6, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan chiến lược năm 2026. Tham gia tập huấn, các cán bộ của Tổng cục được giới thiệu những nội dung cơ bản về lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu các đồng chí cán bộ nắm chắc các nội dung được giới thiệu để vận dụng vào thực tế của từng cơ quan đơn vị cho phù hợp, đặc biệt là thời gian tới làm tốt công tác chuẩn bị cho luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan chiến lược năm 2026 với yêu cầu cao hơn, thời gian gấp hơn. Đồng chí nhấn mạnh.
2: Vì chúng ta là ngành hậu cần kỹ thuật, ngoài các nội dung bảo đảm thì chúng ta phải cơ động để bảo tồn cái vật chất hậu cần và vũ khí trang bị để bảo đảm cho quân đội đánh thắng mọi kẻ thù. Chúng ta phải nghiên cứu được cái hướng dẫn trong công tác đảng quản trị trong chuyển thái trận đấu. Có gì mới thì yêu cầu khẩn trương hơn thì cái lực lượng mà thực hiện các cái nội dung của công tác đảng thì cũng phải khẩn trương hơn. Rồi hướng dẫn công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong chuyển thái để mà cơ động ra.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội có ý nghĩa sống còn. Thấm nhuần tinh thần đó, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 9 đã và đang triển khai đồng bộ hiệu quả quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với tinh thần 4 kiên định, tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ ngay từ cơ sở. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Năm 2026, chấp hành các quyết định của trên, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 có những điều chỉnh lớn về tổ chức biên chế, nhiều đầu mối mới được thành lập sau sáp nhập. Giữa bối cảnh nhiều tác động đan xen, quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng ra đời như một luồng gió mới, kịp thời định hướng và củng cố niềm tin của bộ đội. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác định quy định số 19 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng. Theo đó, đơn vị đã tập trung quán triệt nghiêm túc quy định 19 cho 100% cán bộ đảng viên cấp ủy, người chỉ huy các cấp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tinh thần 4 kiên định gồm kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Xem đây là kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt để tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Đại tá Phạm Ngọc Quang nhấn mạnh.
5: Đảng ủy quân sự thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mà trước hết là tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc cái quy định 19 cho 100% cán bộ đảng viên, cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị và các đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm cũng như là chuyên đề. Bên cạnh đó thì phát huy hiệu quả các nền tảng thông tin nội bộ để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước những vấn đề mới, nhất là trên cái không gian mạng.
4: Tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, tinh thần 4 kiên định được xác định vừa là nguyên tắc, vừa là cơ sở để xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, với việc triển khai thực hiện quy định số 19 gắn với tinh thần 4 kiên định, nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội được nâng lên vượt bậc.
6: Qua quá trình triển khai thực hiện, nhận thức chính trị và tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn đã được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được giữ vững và tăng cường. Đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
4: Điểm chung cốt lõi tại các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9 khi triển khai quy định số 19 và tinh thần 4 kiên định chính là việc cụ thể hóa thành những hành động cách mạng thực chất, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Châu Trắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phân tích cụ thể về việc triển khai thực hiện quy định số 19 và tinh thần 4 kiên định tại đơn vị. Đó là đẩy mạnh thực hiện phương châm 6 rõ trong quản lý tư tưởng và đề cao tính nêu gương của cán bộ chủ trì theo nguyên tắc trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo.
7: Chúng tôi cho rằng cái yếu tố then chốt và quan trọng hơn hết chính là việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ đảng viên phải thật sự tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm và phát huy cao độ cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp là phải luôn gần gũi, phải sâu sát với đơn vị, sâu sát với cơ sở Từ đó thì mới có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của bộ đội để có biện pháp định hướng giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở.
8: Đảng ủy Bộ Chỉ huy sự tỉnh xác định là công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục quy định số 19 là phải được thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, đồng bộ từ trên đến cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, định hướng dư luận và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ.
4: Trước sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 đã chủ động tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sử dụng mạng xã hội chính thống để lan tỏa những thông tin tích cực. Qua đó, xây dựng sức đề kháng tự nhiên, giúp cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, không bị động trước mọi tình huống. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9 khẳng định.
9: Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu 9 xác định phải lấy tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 làm nền tảng để xây dựng sức đề kháng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Quân khu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, gắn giáo dục lý luận chính trị với thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc điểm địa bàn Tây Nam Bộ cũng như những thành tựu phát triển của đất nước, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội chính thống để định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực.
4: Việc triển khai hiệu quả tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại các đơn vị quân khu 9 không chỉ dừng lại ở những văn bản nghị quyết mà đã trở thành mạch nguồn nhận thức thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của mỗi quân nhân. Sự hòa quyện giữa bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nêu gương của người chỉ huy và tình đoàn kết quân dân bền chặt chính là bệ phóng vững chắc để lực lượng vũ trang quân khu 9 tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
10: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nằm trong dòng chảy của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm mộ tập thể đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Sau mấy chục năm kể từ những trận chiến khốc liệt, cảnh quan địa hình đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều địa điểm nghi là nơi có rãnh mộ tập thể năm xưa, giờ đây đã nằm sâu dưới các dải đô thị, công viên hay khu dân cư sầm uất. Trong bối cảnh đó, phương pháp đào xới thủ công trên diện rộng không còn phù hợp. Sự xuất hiện của các giải pháp công nghệ tiên tiến sau khi được đối chiếu với tư liệu lịch sử là cơ sở quan trọng để từng bước làm sáng tỏ các thông tin lịch sử còn bỏ ngỏ. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyên An, Thành Việt, Kim Liên về chủ đề vừa nêu. Chúng ta cùng nghe.
3: Giữa công viên Lê Thị Riêng những ngày này, nơi dòng người vẫn đi bộ mỗi ngày, những chuyên gia đến từ Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cẩn trọng điều khiển thiết bị khảo sát lòng đất theo những vị trí đã định sẵn. Bề mặt đất vẫn phẳng lặng như vốn có, nhưng sâu dưới lòng đất kia có thể đang cất giữ những câu chuyện lịch sử chưa được kể trọn vẹn. Đó có thể là nơi yên nghỉ của những người lính đã ngã xuống cách đây gần 6 thập kỷ. Hôm nay, hành trình đi tìm các anh, đưa các anh sớm trở về với gia đình, không chỉ được dẫn đường bởi ký ức của nhân chứng, mà còn có sự đồng hành của những đôi mắt công nghệ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhân chứng sẽ tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
3: Để hiểu tại sao một thiết bị đặt trên mặt đất lại có thể phát hiện chính xác vị trí các rãnh mộ tập thể nằm sâu nhiều mét, các chuyên gia đã chỉ ra một nguyên tắc khoa học then chốt, đó là sự thay đổi của các tham số vật lý do tác động của con người. Khi một khu vực đất đá từng bị đào xới để làm hố chôn cất, cấu trúc tự nhiên nguyên bản của vùng không gian đó đã vĩnh viễn bị xáo trộn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sự xáo trộn này kéo theo sự thay đổi đồng bộ của hàng loạt thuộc tính vật lý của đất.
12: Thì cái nguyên tắc là khi mà người ta chôn các liệt sĩ á, thì cái vùng không gian nó đã bị xáo trộn đất. Vậy thì khi cái khu vực xáo trộn đất thì nó sẽ liên quan tới các cái tham số vật lý, nó cũng sẽ bị thay đổi luôn. Ví dụ như là đồ nhận điện nó sẽ thay đổi này, hệ số phản xạ sóng điện từ thay đổi này, hoặc là đồ điện thẩm thay đổi này. Thì các phương pháp vật lý ở đây là mong muốn tìm những cái vị trí thay đổi như thế, và từ đó nhóm sẽ đánh giá là khu vực không gian này có khả năng liên quan tới cái vị trí mà chúng ta cần quan tâm.
3: Với khả năng quét và phát hiện dị vật ở độ sâu tối đa lên tới khoảng 6 mét dưới lòng đất, hệ thống radar cho phép thu thập trọn vẹn dữ liệu địa hình phức tạp bên dưới mà không làm thay đổi hay xáo trộn bất kỳ hiện trạng nào trên bề mặt. Từ các biểu đồ điện trở hay ảnh điện thu được, các kỹ sư có thể dựng lại ranh giới vùng nghi ngờ một cách khoa học, giúp thu hẹp tối đa phạm vi cần đào thực tế. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
13: Khoanh vùng được cái vùng nghi ngờ và chúng ta có thể tập trung vào những cái vùng này. Cái thứ hai là chúng ta ở trong khu vực đô thị thì khi dùng cái khoanh vùng này thì chúng ta sẽ đỡ phải phá dỡ các cái hiện trạng ở trên mặt đất làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình thường của thành phố, rút ngắn cái thời gian tìm kiếm.
3: Dẫu công nghệ có hiện đại đến đâu, các chuyên gia đều khẳng định thiết bị radar không hoạt động đơn độc. Mỗi tín hiệu xung điện, mỗi điểm dị vật quét được từ lòng đất, muốn trở nên có nghĩa, đều phải được đối chiếu, thẩm định dựa trên một hệ thống hồ sơ trận đánh hoàn chỉnh. Đó là bản đồ địa lý quân sự, ảnh tư liệu, các hồ sơ giải mật kết hợp chặt chẽ với chuỗi ký ức, lời kể của các nhân chứng lịch sử và cựu chiến binh. Bên cạnh đó, trong kỷ nguyên số, một hệ sinh thái công nghệ phụ trợ bao gồm công nghệ bản đồ 3D, thiết bị bay không người lái, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo AI cũng đang được tích hợp để xử lý, đồng bộ khối lượng dữ liệu này một cách khoa học nhất. Phía sau những màn hình hiển thị dày đặc những con số, những đường đồ thị và các tín hiệu phản hồi từ máy radar xuyên đất là một hành trình mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đó không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để giải mã những dấu vết còn sót lại dưới lòng đất, mà còn là nỗ lực để rút ngắn quãng đường trở về của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình thiêng liêng ấy vẫn đang được viết tiếp từng ngày bằng sự đan cài bền chặt giữa ký ức lịch sử, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại ở những bản làng vùng cao vẫn có những thanh âm truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Điệu múa xanh tiền của đồng bào Mường là một trong những giá trị văn hóa như thế. Để những thanh âm ấy không lùi vào ký ức, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó có những người lính đang ngày ngày bám cơ sở, gần dân hiểu dân và đồng hành cùng nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng dưới mái nhà sàn, những lớp truyền dạy điệu múa truyền thống đến những hoạt động dân vận giản dị mà sâu sắc, bộ đội Cụ Hồ đang góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố sự gắn kết và vun đắp thế trận lòng dân từ chính những giá trị văn hóa bền vững của cộng đồng. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe bài 1 trong loạt phóng sự Giữ nhịp xanh tiền vững lòng dân với nhan đề Gieo mầm từ những điệu xanh tiền. Phóng sự của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
4: Ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, xanh tiền không chỉ là một điệu múa dân gian. Trong thanh âm mộc mạc của tiếng xanh, khi khoan thai, lúc rộn ràng, là ký ức của bản Mường được trao truyền qua nhiều thế hệ, là những lớp trầm tích văn hóa vẫn bền bỉ xuôi giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại. Với những cán bộ chiến sĩ làm công tác quân sự địa phương, nhịp xanh tiền còn là nhịp nối của lòng dân. Bởi khi những giá trị văn hóa bản địa được trân trọng và gìn giữ, cộng đồng sẽ có thêm điểm tựa tinh thần, khối đoàn kết càng thêm bền chặt. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang cũng được vun đắp bằng những điều bình dị mà sâu sắc nhất. Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên giới thiệu ngắn gọn về công việc của mình.
14: Tôi tên là Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên. Từ ngày đưa lực lượng chính quy về xã, chúng tôi luôn sát cánh cùng bà con.
15: Anh chào anh ạ. Bà đang vót cái cây để làm cây xanh tiền anh ạ.
16: Vâng. Cây đạo cụ để mình múa cái
15: điệu múa xanh tiền
16: của người đồng bào người Mường mình.
15: Vâng, đúng rồi ạ.
4: Dưới mái nhà sàn vùng cao, bên những thanh tre đang được gọt rũa để làm gậy xanh tiền, thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng và thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng say sưa trò chuyện về văn hóa Mường. Từng có cơ hội học tập làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng vẫn lựa chọn trở về quê hương. Đồng hành với những người lính, cô góp sức, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, để thanh âm xanh tiền không chỉ ngân vang nơi bản làng, mà còn đến với cộng đồng rộng lớn hơn.
15: Xanh tiền là một loại hình nghệ thuật dân gian đã có từ rất là lâu đời mà mang đậm bản sắc của văn hóa người Mường ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Và đây không chỉ là một điệu múa giải trí đâu mà còn mang rất là nhiều các cái ý nghĩa về cộng đồng, về tín ngưỡng tôn giáo mà bản sắc người Mường của quê Hằng vẫn đang giữ đấy các bạn. Đây là xanh tiền đấy ạ, chính là đậm chất bản sắc văn hóa dân tộc của người Mường, vừa cầu bình an, cầu may mắn và xua đuổi những điều không may ạ.
4: Câu chuyện về xanh tiền bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chọn loại tre nào để làm gậy, đủ độ già để thân chắc mà vẫn có độ dẻo. Những đồng xu gắn trên thân gậy phải được sắp xếp đúng khoảng cách, vừa đủ độ rung để tạo nên âm thanh trong trẻo vang xa. Với đồng bào Mường, mỗi chiếc gậy xanh tiền là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tình yêu dành cho di sản của cha ông. Trong câu chuyện ấy, thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng say sưa chia sẻ những hiểu biết của một người con sinh ra từ bản Mường.
15: Chủ yếu là dùng bằng, đầu tiên là vót những cái phần cây tre này này, đó. Sau đó thì là gắn những cái đồng xu là để tạo ra những cái âm thanh, tạo ra những âm thanh leng keng khi mà mình múa đó. Ví dụ như đây là kẹp vào như thế này, sau đó là có những cái đồng xu gắn vào đây thì nó sẽ tạo ra cả cái âm thanh của tre hòa quyện với cái âm thanh leng keng của đồng xu đấy, rất là hay. Đấy, tạo ra một cái âm hưởng rất là vui, hân hoan để thể hiện được cái âm thanh của điệu múa xanh tiền ấy.
4: Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng chăm chú lắng nghe, rồi thi thoảng lại góp thêm vài kinh nghiệm mà chính anh tích lũy được trong những ngày cùng bà con chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt văn hóa.
17: Nếu như quen và có đo chuẩn bị trước với vật liệu thì làm khoảng 1 đến 2 tiếng thì hoàn thành được một đạo cụ múa xanh tiền. Còn nếu mà chưa có thì vật liệu ấy, từ trước thì mình phải đi lấy từ đầu thì nó sẽ mất thời gian hơn.
15: Đúng rồi.
18: Cái này là phải toán bằng cái cần kha.
15: Cái này là em phải chọn bằng những cây tre rất là già, đanh. Đó, nó thì khi mà gõ nó mới vang được. Em nhìn ví dụ đây là cây tre già này.
18: Tiếng rất to.
15: Đúng rồi, rất to và rất là vang. Đó.
4: Dù mới nhận công tác tại xã Xuân Viên chưa lâu, anh đã thuộc lòng cách chọn tre, cách buộc dây, cách thử âm của từng chiếc gậy. Nhiều bà con trong bản vẫn vui vẻ đùa rằng ai cũng nghĩ anh là người sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này. Những chiếc gậy xanh tiền rồi sẽ tiếp tục ngân vang giữa bản Mường, không chỉ trong những ngày hội, dưới mái nhà sàn hay trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nhịp xanh tiền ấy còn theo bước chân bộ đội xuống những cánh đồng lúa, cùng người dân lao động sẻ chia những nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật. Những câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được truyền tải trong bài 2 của loạt phóng sự với nhan đề Điệu múa kết nối quân dân, sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
19: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong chiến tranh, người ta thường nhắc tới những trận đánh lớn, những loại vũ khí hiện đại, hay những chiến công trên chiến trường. Thế nhưng trong lịch sử quân sự Việt Nam có một mặt trận đặc biệt mà ở đó không cần nổ súng vẫn có thể làm thay đổi cục diện. Đó là công tác binh vận, một nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm suy giảm sức chiến đấu của đối phương từ chính bên trong hàng ngũ của họ. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mặt trận đặc biệt ấy.
3: Từ xa xưa, cha ông ta đã đúc kết tư tưởng lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Tư tưởng ấy không chỉ thể hiện trong cách đối xử với tù binh hay chính sách khoan hồng sau chiến tranh, mà còn được vận dụng thành một nghệ thuật đấu tranh đặc biệt ngay trong quá trình tác chiến. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, binh vận trở thành một mũi tiến công quan trọng bên cạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị của ta. Mục tiêu của binh vận không phải tiêu diệt đối phương bằng vũ lực, mà làm cho họ hiểu rõ bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh, từ đó giảm ý chí chiến đấu, đào ngũ hoặc quay về với nhân dân. Hiệu quả của công tác này được tạo nên từ những việc làm rất giản dị nhưng đầy sức thuyết phục. Đó có thể là một lá thư của người mẹ gửi cho con đang khoác áo lính bên kia chiến tuyến, một tờ truyền đơn được bí mật đưa vào đồn bốt, hay những cuộc gặp gỡ âm thầm giữa cán bộ cách mạng với binh lính đối phương. Năm 1952, tại đồn Ngọc Hải thuộc Kiến An, nay là thành phố Hải Phòng, chị Hoàng Thị Nghị đã kiên trì vận động cả một trung đội lính Âu Phi mang theo vũ khí ra hàng. Câu chuyện ấy trở thành một minh chứng sinh động cho sức mạnh của binh vận. Không có tiếng súng, không có những đợt tiến công lớn, nhưng bằng sự chân thành và lẽ phải, những người làm công tác binh vận đã làm thay đổi nhận thức của đối phương ngay từ bên trong hàng ngũ của họ. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, công tác binh vận tiếp tục được phát huy bằng nhiều hình thức sáng tạo hiệu quả. Từ những lá thư của người thân, các chương trình phát thanh hướng về bên kia chiến tuyến, đến những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dành cho lính Mỹ và quân đồng minh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu làm lung lay ý chí chiến đấu của đối phương. Dưới tác động tổng hợp của các mặt đấu tranh, riêng năm 1962 đã có hơn 16.000 binh lính địch đào ngũ, giã ngũ. Thực tiễn các cuộc kháng chiến đã cho thấy, bên cạnh những đòn tiến công quân sự trên chiến trường, việc tác động vào tinh thần, ý chí chiến đấu của đối phương cũng là một hướng đấu tranh mang lại hiệu quả quan trọng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận đã trở thành một nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đây cũng là một kinh nghiệm quý trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm nên những thắng lợi vang dội của dân tộc ta.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Bây giờ là 7 giờ.

0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với khung thời gian quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Minh Châu sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 18 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Tiết mục quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới đề cập sự cần thiết của việc thể chế phải đi trước một bước.
1: Hội nghị G7 và bài toán đồng thuận giữa Mỹ với các đồng minh, nội dung được đề cập trong vấn đề quốc tế. Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, trước ngày 26 tháng 6 này phải báo cáo Thủ tướng việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ODA. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn các dự án ODA. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ có công điện chỉ đạo các địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn vay ODA chậm nhất là ngày 20 tháng 6. Bộ Ngoại giao cung cấp ngay thông tin cụ thể tới Bộ Tài chính về các khó khăn, vướng mắc của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2026, phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn